0: Mnara wa Burudani.
1: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

Zingatia viwango vya mtandao wenye kasi zaidi ya 4G pamoja na 5G. Na izungumzia Yas, moja kati ya mtandao ambao unakuhakikishia matumizi sahihi ya ubora wa kimawasiliano, hasa kwa namna ambavyo Yas wameweza kujipambanua. Sasa nachokushauri zaidi ni kuweza kupata laini yako ya Yas, ili kusudiwe ni moja kati ya watu ambao wananufaika na mtandao wa Yasi, na uwe ni moja kati ya wanafamilia ambao ndio ni sehemu ya urithi wa kile ambacho Yasi wameendelea kukifanya katika mapinduzi ya sekta ya mawasiliano hapa nchini. Yasi wanakuhakikishia hivyo, na moja kati ya sababu kubwa zaidi ambayo unapaswa kuweza kujua ni kwamba takribani minara ya 1800 ambapo takribani minara 1000 zaidi ya mitandao mingine wote Tanzania, lakini pia mtandao una kasi na Watanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania miaka mitatu mfululizo. Sasa Yas, jiunge na Yas leo, jione tofauti na uwezo, na pia uweze kupata uone uzoefu na uzoee pia viwango unavyovistahili kutoka Yas. Karibu sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa his kazi mpaka mida fulani hivi ya 12 kamili ndipo itakuwa ni tamati ya Amka na Mazingira FM package ya mwisho ya dakika 60. Tunakuja kuikamilisha hivi kupitia salamu kwa ndugu jamaa na marafiki 0656555 71 na 0684 600 0007. Karibu sana.

0: Ebana kutoka kwa Lou Bega, wimbo unaitwa Mambo Mambo, na tufikisha saa 11 na dakika 5 kwa South Africa ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia radio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
1: Amkara Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni Irmani Rukona kutoka pande za Kiwasi hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu.
1: Mmoja kama mmoja ni mwanamke Shirinda Ubodi Gedio yangu kutoka pande za Kitaraguru hapo. Mbili kama mbili ni mwanamke Kapinga kutoka pande za Masinoni. Tuna mwisho mwamshe kaka yangu ambaye ni mwenyekiti wa mtaa Mosiraba ni kutoka Kiwasi. Pamoja sana Fabian Ndo.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Amoka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana hapo naongea na mmoja mjibeli kutoka pande za Bugoji kabisa. Habari za hapo mjengoni?
0: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo.
2: Asante. Namba moja ni mamushu kwa kati inga kwa pande za Masileno. Namba ni mamushu mama Makambo, namambia dada amuka. Namba tatu ya mwisho ni mamushu mama Agiri, namambia dada amuka kumetucha katika ujumbi tuko pamoja sana. Bia dom.
0: Na.
2: Mjibeli basa ya na ujumbi kwenye rai.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
3: Amuka na 91.7 Mazingira FM. Habari za hapo studio Fabiani Ndoni.
0: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo. Nafasi ni yako kuweza kumpa na watu tatu tafadhali.
3: Sana. Pana kwa jina na sauti yake Alex mwana mega chingo chambako toka pande za Bypass. Naruka na wapangu watatu kama ifatavyo. Ana mbali moja kangu ahaye jita Buyoma, bana yuko pande za Bypass kaka mka na Mazingira FM. Ana mbali mbili mate kaka tinga kwa pande za Masinono, waziri wa maji, bana tuko pamoja. Ana mbali tatu familia ya Mazingira FM yote ikiongoza na huyu anaye jita Wenda Rawa pande za ujue. Bana maisha ni kutafuta, sio kutafutana. Pamoja sana, asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low. Kwenye line simu. Low.
4: Amka na 91.7 Mazingira FM Radio.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Moja kwa moja ni sauti yake Stefano Mazimu, na pande zema toka pande za Kibubwa ni Nisangura Palamuni kandugambe na Mtoino.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika.
4: Sante sana. Moja kwa moja niende na huyu sio kuchelewa kama chezi kakati inga waziri wa maji toka pande zake za Masinano kabia mkwe na Mazingira FM. Mbili ni mkabati mkabere wa Chabakari ya mama Amka na Mazingira FM. Tatu kumalizia na mama Chata ya Burundi ya Mazingira Amka na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
5: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Umebatilika kutoka Boy Paris.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
5: Shukrani. Kama mengo ya kwanza na watume marafiki zangu wote tuliobeba jana ushindi Azam FC. Naomba jamani tufurahi kwa hii tulichoweza kukipata jana. Na salamu yangu ya pili namtumia rafiki yangu anaitwa Mvuvi wa Sangara, anaitwa Juma kwa pande za Bypass, ambaye rafiki yangu pambana sana. Na salamu yangu ya tatu namtumia rafiki yangu wa ukweli akiwa hapo hapo studio anayezungumza huyo.
0: Asante sana kutokea hapo.
5: Pambana sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello, kwenye laini ya simu. Hello,
6: amka na Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii sauti ya toto la kikizi sinema leo anapiga simu hii kutoka Marambeka.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi yako kuweza kumka na watoto wapi tafadhali.
6: Asante mpate Winfrida Stefan huyu akiwa pale Ramadi, mwambie kwa pamoja. Lakini mwingine nimpate huyu Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi akiwa pale Nyamso, naamka amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho nimpate Rais wa Revi, Rais wa Revi akiwa Wai Paris, mwambie amka na Mazingira FM. Kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello, kwenye line simu. Hello,
7: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
7: Hello, nakusikia. Amka na Mazingira
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
8: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Tatasi Ambura Marambeka Kormore Center.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako, watu watatu tafadhali.
8: Namba moja, amke Justin Mangara Ukerewe na Sori. Namba mbili, amke Mirambo Jafet toka pale Salama yeye. Namba tatu na mwisho, nizipeleka mjomba wangu huyu anaitwa Joseph Sinde Marema toto la kikizi toka pale za Marambeka. Ujumbe, tuko pamoja, tuende pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
9: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
9: Mesa Mwangu kutoka Salama ako wajaji.
0: Karibu sana kutokea hapo.
9: Asante. Wa kwanza, amke mama watoto kipenzi chalo yangu Lea Kilima akiwa Salama A. Ili amke James Sekela Anko Sugu akiwa Nasa Jineli. Amke baba Chachencha baba wawiri akiwa Nyambika Butiama bila kumsa Pendo Moshi akiwa Mwisenye Zeta. Upide, ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
10: kaka za hapo mjengoni.
0: Salama salmini, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
10: Unazungumza na Mtimkavu Emmanuel kutoka pande za Burumba Birangara.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako, watu tatu.
10: Mtu wa kwanza ni mamangu anaitwa Cecilia au Mtunda au Bibi Cecilia, yuko Bisumwa Nyangwena. Mtu wa pili ni Chacha Kumbuga au Chacha Pori, yuko Msoma Bweli Bukoba. Mtu wa tatu ni mzee wangu anaitwa Alex ya Makalati, yuko pande za Buruma Birangara. Daka Muruma si malezi, Mtimkavu Emmanuel na Chalaini.
0: Asante sana. Uluma si malezi, ina simia inatufikisha saa 11 na dakika 13 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado unayo nafasi nzuri pia na wewe kuweza kushiriki kupitia 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Martin, mjuzi wa vitu vingi. Tumeanza safari wote kuanzia majira saa 6 kamili za usiku, 12 kamili itakuwa tunaweka nanga hapo, na taratibu zingine za siku ya Ijumaa ziweze kuendelea. Alfajiri ya Ijumaa tarehe 15 mwezi wa 5 2026 tuko na Jasi. Jasi wanakuambia inabidi uzingatie vigezo bana, ana viwango mtandao viwango Tanzania ni Yas, na tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas kwa sababu huu unakuhakikishia kasi ya internet ya 4G na 5G. Kama unahitaji mabadiliko, Yas viwango.

0: Jiunge na Yas leo, ufurahie kasi ya interneti ya 4G na 5G kwa sababu viwango vimezingatiwa. Lakini pia jiunge na Yas leo kwa sababu kuna sababu zaidi ya mamilioni inayokufanya uweze kuwa moja ya wanafamilia wa mtandao wa Yas, kwa sababu ni mtandao ambao kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G iko on point mzee, na kikubwa zaidi pia zaidi ya shilingi trilioni moja zimewekezwa na Yas katika kuboresha miundo mbinu ya mawasiliano. Imagine zaidi ya trilioni moja. Unajua kisikia hizi hapa figures, kuna namna fulani kwaweza kuzirahisisha ikusudi watu waelewe trilioni moja ni kitu gani. Bwana, tumelifungua tena dakika 45 zingine hizi hapa ndani ya Amka na Mazingira FM, robo saa nyingine kati ya zile nne ambazo zinaenda kukamilika kwa zipale saa 12 kamili za asubuhi. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu ya 0656555571. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana kama mara kamkabu senta babawili na nikamtiana.
0: Kwa tatu tafadhali.
1: Asante sana. Moja naanza na shangazi yangu ukweli. Mama Mary, Kabasari njia pande. Shangazi Amka na Mazingira FM. Ndiye naingia kusema mlango wa ukweli. Wewe General Masota, mabranda anasema Amka na Mazingira FM. Kaka na mshi naingia kwa mzee Mwesa Mwangu. Kima ndio na salama. Eh, pande za ujumbe, mpango sema tunzi tuko pamoja kwa biani.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo.
2: Amka na Mazingira FM kutoka Babeloni.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa niaba ya wasikilizaji ni Kisibunzili, nipo Kamanga kata ya Wariko.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
2: Shukrani sana. Namba 1 namshika Ari Dede. Namba 2 ni Mfura Adonias ya mama wa Gile, yuko mwenye maima mtambo gani. Tuna ya mwisho ni kwa Winifred Stefano kutoka Ramadi. Ujumbe nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
3: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: DJ Ndomi hapo, naongea na kaka Tenga, waziri wa maji, napatikana Mafinono mtaa Mlimani Kijaluoni hapa. Moja ambe Muriga Mujiberi, Muriga Mujiberi alikuwa pale kukisi ambe duka mkwa Mazingira FM. Bili amke mke wangu mpendwa mama Vivian au Neema Benadusi, kwa sasa yuko kwa Kinyambwiga Msibano, ambia mke wangu Amka na Mazingira FM. Tatu amke wadau wote wa Mazingira FM, wakitazama huyu mdau akiwasha nini, amsha ambia dogo, nimekusoma Amka na Mazingira FM, na ujumbe tuko pamoja mpaka kuchena acha line.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line simu, hello.
4: Amka na Mazingira FM, habari za hapo studio.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Nabahatika kuongea na sauti ya Mbaraga na Fami wa Kilisa ya Kula Kanda Maruni.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Namba moja na mbasa la Fahiri Magoti akiwa Kandele Maramambia Amka na Mazingira. Namba mbili na Mwamusha Simio Lilanga akiwa Matoni Maramambia Amka na Mazingira. Namba tatu na Mwamusha Manyama Kei Manyama akiwa Kandele Maramambia Amka na Mazingira.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, hello.
5: Naamka mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya jirani mwema kutoka Tanzania kuibutwa.
0: Karibu sana kutokea hapo watu watatu waweze kuhusika.
5: Asante sana. Namba 1 ni muamshe mamangu masikito akiwa kazi ya Bumari. Nambari 2 ni muamshe mama Chacha akiwa kwenye Burundi. Nambari 3 na mwisho ni muamshe huyu ngunungwa kumbatiwa akiwa Bruma, mwambie amka na mazingira FM. Tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Amkana mazingira yafe.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hapo umebakia kuongea na mkanyagari hivi mta pastori kutoka Ukeke Nyamagusu hapo. Nambari 1 ni amke na mashaka haraka akiwa pale Ponyanumbu. Nambari 2 ni amke na kilo safi akiwa pale Ponyanumbu. Nambari 3 ni amke na huyo scout asiyevaa magwanda Simoni Pastori akiwa Kalkike. Namwambia Simoni dogo wangu amka na mazingira yetu. Kaka eh?
0: Naam kaka.
5: Na wewe pia nakutakia amka na mazingira yetu.
0: Ya nne hiyo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu load.
6: Amkana mazingira FM.
0: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Eh, Kirima kutoka Salama A kwa wajanja.
0: Karibu sana. Punguza sauti radio yako tafadhali.
6: Asante, nimeshapunguza.
0: Ah okay, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
6: Asante. Wa kwanza namwamsha Mesa Mwango kutoka Salama A kwa wajanja. Wa pili namwamsha Baba Sensa Baba Wili kutoka Nyameka.
0: Sauti iko juu sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
7: Hello.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Kaka, hii ni sauti ya Kondoa Bushigoma. Sauti ya Kari Dede napiga simu kutoka pande za Bushigoma kwa watu warefu.
0: Watu watatu tafadhali.
7: Kwa kwanza ngoja nimkamate Kisi Bunzi na mwambie kaka amka na mazingira FM. Ya pili muamshe mama Gire akiwa Bunda Manyawanyawa mbugana mwambie dada amka na mazingira FM. Ya tatu nimkamate Nei akiwa Tarimu na mwambie dada amka na mazingira FM. Ujumbe pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line simu low.
8: Amka amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Sauti ya mamaka hapo nikupatikana pande zangu za Bregia kwa Bishi za hapo studio.
0: Salama salimini watu tatu.
8: Asante. Namba 1 ni muamshe huyu mlija akiwa kwa kabisa na mwambie amka kumekucha. Namba 2 ni muamshe huyu Rafael Magoti na mwambie kaka amka kumekucha. Namba 3 na mwisho ni muamshe huyu Mary Matias na mwambie dada amka kumekucha. Pande za ujumbe na apenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
9: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Naitwa Liabandi Alfred Keke mzee wa kuku Bugombe 1.
0: Karibu sana kutokea hapo watu tatu tafadhali.
9: Asante sana. Namba 1 ngoja nianze na Sylvester Johnny. Namba 2 Justin Mangara. Namba 3 George Makusi. Ujumbe tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
10: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Sauti yake mama Meli mwanachama Amara Salamu Kirani za Kiabakari njia panda. 1 Alex mwana wa Meka nasema kaka nimekupata. Ya pili ni mwanangu Chencha William. Ya 3 ni mama Edison. Katika ujumbe tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
11: Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Ongea na Magesa, Magesa baba engineer. Iko kwanza baba.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu leo.
11: Tamka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Hii ni sauti ya Milambo Jafet, napiga simu kutoka hapa Salamei.
0: Watu watatu tafadhali waweze kuhusika.
11: Asante. Namba moja ni Mwamushe Raya Kilima akiwa Salamei. Mbili ni Mwamushe Mzee Mesa Mwangu akiwa Salamei. Tatu ni Mwamushe Kencha Baba Wili akiwa Mjumbe na Wapenda.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika 26 kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania, makao makuu ya sauti ya jamii. Nambari za simu za kuweza kushiriki hapa ni 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
11: Hello.
0: Naam.
11: Wewe tisha moja kutoka Baba Zingire FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Unaongea na Midu Mkama nikiwa Bunda. Namwamsha mama Joyce Regina na namwamsha mwanangu Mkama Hamidu. Watatu ni Lucia Hamidu. Asante.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu leo. Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Wapi, kumbuka na kazi
0: nzuri. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
11: Amka na Mazingira FM.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Ongea na Magesa, Magesa, kutoka ile kwa kitongoji cha Mashariki.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
12: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Sifuri sita tano sita tano tano tano tano saba moja na sifuri sita nane nne sita sifuri sifuri sifuri sifuri saba kwenye line simu leo.
11: Amka, amka na Mazingira FM. Fabian Mwana Ndomi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Sauti iliyozoreka Mazingira FM, si mwingine Dafa na Magoti, niko Bugoji kitongoji cha Simke Kanso jijini, nafanya vyema hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
11: Asante sana. Namba moja ni Mwamshe mama Edison, namwambia amka tafute line. Namba ya pili ni mkamate huyu baba Chale, hii jamaa anapatikana Kaburabura, namwambia afake line. Namba tatu na mwisho ni mkamate huyu mama Makamba Obia, na mwandishi namwambia waamke wapangane na majukumu. Katika ujumbe wa Mkapa wa mshukuru Mungu na Fari Magoti.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 29 baada ya 11 kamili za alfajiri kwa sasa Afrika Mashariki. Tuko na Jas, na Jas wanakuambia zingatia viwango, na viwango vinavyotajwa hapa ni kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G nchi nzima, lakini pia zingatia viwango ambavyo Jas wameweka standard bana kuhusiana na issue za mawasiliano. Imagine zaidi ya shilingi trilioni moja imeweza kuwekezwa kuboresha miundombinu ya mawasiliano ya Jas. Viwango vimezingatiwa. Sasa unachotakiwa ni nini? Dakika yako ya Yasi sasa hivi, uwe moja kati ya familia ya Yasi.

Zingatia viwango kutoka Yasi mtandao wenye kasi zaidi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia mawasiliano ya ndugu jamaa na marafiki. Viwango pia vimeweza kuzingatiwa kuanzia vifurushi ambavyo Yasi wameviweka vya siku, vya wiki, mwezi. Viwango vimezingatiwa na ni viwango ambavyo vinaendana pia na maisha halisi ya Mtanzania. Kwa hiyo unachotopaswa kukifanya ni hakikisha kwamba una sajili laini yako ya Yasi. Na bahati nzuri, mawakala ambao wanasajili laini ya Yasi kuanzia asubuhi tu mapema saa 1, saa 2 na kuendelea, unakutana nao wa kutosha pembeni huko na kukutana nako, iwe ni visiwani, iwe ni mijini, iwe ni vijijini. Hakikisha unasajili laini yako ya Yasi, unakuwa ni moja kati ya wanafamilia waandifi wa kasi ya internet ya 4G na 5G ya Yasi, lakini pia huduma bora za kimawasiliano kutoka Yasi. Kwa hiyo bana, usiseme kwamba bwana upatikani siku hizi, simu yangu imekwaje, line nilionayo inanisumbua. Hapana. Kikubwa dark line ya Yasi, uwe moja kati ya watu ambao wanafurahia matunda ya uwekezaji wa uboreshaji wa miundo mbinu ambayo imegharimu takriban kiasi cha shilingi trilioni 1 kutoka Yasi. Bwana jogo wangu, ni muda sahihi wa kuweza kuika, si ndio?

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Dakika ni ya 33 baada ya saa 11 za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kama ndo unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM, popote pale ulipo kwenye namba

0: muraji wa maparachichi ukengwa yuyu ya panaza nye mirama bila kusahau familia yangu ya ukoo alikuwa bifa. Sama za sasa subuhi njema.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu hello. 0656555571 kwenye line ya simu hello.
2: Ana Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Wanachama wa Mara Salam Club Magati Manyanya baba mwenye nyumba, niko Kiemba kama tajiri hapo.
1: Watu tatu tafadhali.
2: Asante. Za kwanza huyu mama Mary yuko njia panda kwenda kuchama, yuko pale Jabaka anamwambia tuko pamoja. Za pili nungunungu akumbatiwi. Za tatu anaitwa Magenda anania mzee kungaunga yuko pale Mgara Kivu. Mjumbe wa mkata line.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571. Kwenye line simu hello. Kwenye line simu hello.
0: Mkana na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Naongea na Januari Ibrahim nikiwa pande za Kiumbu hapo.
1: Karibu sana kutokea hapo.
0: Mwamisha wa kwanza Ibrahimu Januari akiwa Kiumbu hapo center. Patiri na mwamisha huyo Mariamu akiwa hapo Nyasura. Hapa hapa Kiumbu.
1: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu hello.
0: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Salama salimini, watoto wote waweze kuhusika tafadhali.
0: Na kakaangu sasa kwanza napenda ni mamsho kakaangu mimi nikumwambie kaka mko kumekucha. Katika mguso labda imagota kwa siku mkeni niambie kaka mko kumekucha. Hata na mwisho mguso mke wangu Veronica Robert akiwa pande za Saragara mwambie mama mko kumekucha.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu hello.
2: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kutoka pande za Iramba Mgara Kivuko cha Feli, sauti ya mzaa kungaunga Magenda na Nia.
1: Watu tatu tafadhali.
2: Pamoja sana basi, moja ni mwamshe Magati Magati Manyanya wewe baba mwenye nyumba na kati ya Kiemba kamati ya Chindo anakopatikana ambaye kamanda Shuka. Ya pili kapite Muyengi na pande za Nyarugongo Paris na anakopatikana ambaye jembe langu la Musa. Katika mwisho nimalize na ufikiri chale chao baba chali kati kati ya Wajita maeneo ya Kabulabula pale ndo anakopatikana ambaye kamanda Shuka. Amani ya kwako mzaa kungaunga na mwenye ya kamanda.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello.
2: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Kistima Chazi ya Kaliba Bastivo, napatikana pande za Kabulabula hapo.
1: Watu watatu tafadhali.
2: Asante. Namba moja na mwamusha huyu Stima Matayo na mwambia amka kumekucha. Namba mbili na mwamusha huyu Tabunda Lawa na mwambia kaka amka kumekucha. Tatu na mwisho na mwamusha huyu Fikiri Chali baba Chaya na wakisha pande za Kabulabula na mwambia kaka kumekucha. Na ujumbe na wapenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo. Dakika 39 baada ya saa 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. 0656555571 na 0684600007. Tuko na Jas Yasi ambao ni mtandao ambao unakuhitaji uweze kuzingatia viwango vya kasi ya internet ya 4G na 5G, na unachopaswa kufanya ni kujiunga na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili. 0656555571

0: Saba moja kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low.
1: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Mabamba mjukuu Maeja, anapatikana custom.
0: Karibu sana kutokea hapo watu watatu tafadhali.
1: Asante. Namba moja na muamusha Nyandaa Subi akiwa sehemu za Karukekere. Namba mbili na muamusha Kaka Tinga akiwa Masinono. Tatu na mwisho na muamusha dada yetu Joyce Rukina akiwa sehemu za Masanza Kona. Pande za ujumbe, akupendae naye mpende, akupenda jana naye.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
2: Amka na mazingira sambu na mara Tanzania, mambo ulifaza mzee wa kwa vitu vingi.
0: Karibu sana kutokea hapo, ni tunano, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya baba ya dadi, aka baba ya watoto ndani ya Blamba Kennedy. Moja kama moja mwamsha simu, ingine ni Barasa moyo wangu, kibuvisha sana sisi yangu, mama ya watoto, mama ya dadi, akiwa Nairobi, Kenya, akiwa online, namwambia amke, mbili kama mbili, mkamate huyu malkia wa nguvu. Simu ingine ni akiwa hapo Ramadi, namwambia amke. Namba tatu ni mwamshe huyu, simu ingine
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Sauti iko chini sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
3: Amka na mazungumzo.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Mitondo Kasile, na pidi simu kutoka pande za ngani kitendo kinyengeza.
0: Watu watatu tafadhali.
3: Moja kama moja ni mwamsho huyu kakati ya kia mwana ya Masinono, na ambari mbili kasile kingine ya kia tafandani kitendele kia kumbesho mkikanga wa kitendele kia kia kia kia
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti yako Fred Bill kutoka pande za Kamguruki.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Pande za kwanza huyu DC Bumera tu atalime. Bi Alex Nyaniko akiwa Kiemba. Tatu Marima Jitambu akiwa Kiemba. Ujumbe kwa mmoja hapa.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
4: Hello.
0: Unaitwa nani?
4: Kwa mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Matias Manota kutoka ni Busega Mwanangi hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Ya kwanza ni mke wangu anaitwa Diana William wa Mwanangi. Apiri ni mama mzazi Liana Kazungu akiwa Mwanangi. Watatu anaitwa kakangu Robert Manota akiwa Mwanangi. Jumbe, nawapenda sana, Mungu awabariki.
0: Asante sana ebana. Lobo tatu ya tatu ndani ya Amka na Mazingira FM. Ndio iko hapa na nguruma, ikiwa ni saa 11 na dakika 43. Nikisema hivyo ndio nakuwa na maanisha hivyo. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, ambapo tunaenda hapa mpaka 12 kamili za asubuhi, ndipo tutakuwa tunamwaga wino mwekundu, lakini tunapisha majukumu mengine ya tarehe 15 mwezi wa 5 2026, Ijumaa, yaweze kuflow kama kawaida. Leo biliani, si ndio? Wapi? Aha, kwenye line ya simu ya 0656555571. Lo.
5: Amka mazingira.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Asante sana kaka. Mimi sote atende nini nzuri, mimi kwa sababu nitoa Tanzania.
0: Karibu sana kutokea hapo bwana. Watu watatu tafadhali.
5: Asante. Namba moja naomba zianzie kule kwa mazingira. Namba mbili naomba nimuamshe huyu Ali Dede. Namba tatu na mwisho ni kwa mama Ji akiwa Nyasura. Pamoja sana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki hapa ndani ya Amka na Mazingira FM. Nikukumbushe tu tuko na Yas, na Yas wanakuambia zingatia viwango vya kasi ya internet ya 4G na 5G, lakini pia zingatia viwango vya mawasiliano. Lakini viwango vinavyozungumziwa hapa pia ni ubora wa huduma za kimawasiliano ambazo Yas wameendelea kuzifanya. Sasa jiunge na Yas leo uwe moja ya familia ya Yas. Hey.

Zingatia viwango vya mtandao wa Yasi kutoka hapa nchini Tanzania. Uwe ni moja kati ya wanafamilia ambao ni sehemu ya urithi wa kimawasiliano ambao Yasi kwa kiasi kikubwa umeendelea kufanya. Na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, pengine unaweza kuwa huelewi. Tunamaanisha kuwa mtandao wa Yasi unakuhakikishia matumizi ya kasi ya internet ya 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi, lakini takribani minara ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mwingine wote Tanzania. Lakini pia mtandao wa Yasi una kasi na Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini pia ubora wa mtandao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi na izungumzia Yasi. Unajiuliza sasa, tumeweza kufikaje katika hivi viwango? Ni kuwa ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya na kuboresha miundo mbinu ya mtandao wa Yasi ili Watanzania wapate huduma bora za kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi leo, jione tofauti na uzoe viwango unavyovistahili. Saa 11:47, robo saa ya mwisho alfajiri ya leo ya tarehe 15/5/2026. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi. Mpaka 12 kamili ndipo tutakuwa tamata, ambapo tutaweka wino mwekundu kwa ajili ya kupisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn pale nchini Ujerumani. Nambari za simu za kuweza kushiriki na mimi hapa ni 0656 555571 na 0684 600007. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Huu ni mnara wa burudani, package mwisho dakika 60 kwenye Amka na Mazingira FM. Dakika takribani 12 ndizo zimesalia hapa, na jogoa na

0: bamurabona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yawaluyo chungurugo kinyi pinyoru wazi wa men
4: badugo bane ubo khaggi asika gama khanza ko chora yala kima khanza ko lare ha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho behla
5: tuai tuwa khere bimke tugendo mirimo sai kumine mo kwa kya
6: de giwa ngaya he amaga ni gayo bewa mana bo ngora ngara anda na se anga ye wa sna
7: tuuke kitabori bukere tuje kukomia
8: meboka tabori tugane kutaba chambiri
9: tola muka na tongo tokende kosala mosala
10: mukapoka tukutuna masenti boke bo mure ai demo kati kutuna masenti mure boke je
11: Unasikiliza Mazingira FM.
12: Dakika ni 49 baada ya 11 kamili za alfajiri. Lubega anakuuliza mambo bana. Na Lubega kusana Lubega bana ni mwimbaji kutoka pale nchini Ujerumani, lakini aliweza kukigaranti Kiswahili bana. Sikia kipi Kiswahili mashavu. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
13: Naongea na wewe endelea kutoka Mwaguranja NASA.
12: Watu watatu tafadhali.
13: Asante sana. Nambari 1. Napenda kuamsha wana Simba Sport Club wote tawi la NASA jini, nawaambia waamke na Mazingira FM kuongozwa na Machumu Hosea. Nambari 2. Naenda kwa kiungo cha mboga Alex Mwana wa Maker akiwa boy, namwambia amke na Mazingira FM. Nambari 3. Napenda kumwamsha Cheke baba wii ya tuwa Nyamika, ujumbe tuamke tupalangane, maana nyota njema huonekana asubuhi. Waendelea na chalai, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Fabiani,
12: asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Leo
13: amka na Mazingira FM.
12: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Ni sauti ya Kumba Antagrazu KMO, tafadhali piga simu kutoka Matongo Bariadi.
12: Watu tatu tafadhali.
13: Moja kwa moja ni kama tu Sili Iranga anapatikana Matongo, anambia dogo amka nenda kwa mizukumu. Biri huyu anaye that Emmanuel alimaarufu mshale wa chuma anapatikana Matongo, anambia dogo amka tende Siriga. Sasa na mwisho tukamata huyu Desi Rubina anapatikana pale Masanza Kona. Katika jumbe tuko pamoja mpaka DW.
12: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low.
14: Amka na Mazingira FM, bro Fabiani Ndomi.
12: Salama salmeni, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
14: Aise, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba hapa, nawakilisha chama makini tetemesha. Salamu
12: karibu sana kutokea hapo. Watu tatu waweze kuhusika.
14: Aise, mtu wa kwanza mke huyu Stefano Gakima na kati ya Kibubwa shule ya msingi hapo, nimwambie kaka amka na Mazingira FM radio. Za pili kuna mama Mere na kati ya Kiabakari hapo, nimwambie mama Mere amka na Mazingira FM radio. Tatu na mwisho kuna Manyama Sungura Digamba hapa, nimwambie kaka amka na Mazingira FM radio. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja sana bro Fabian Ndo.
12: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
15: amka na Mazingira FM, kila moja ni kutasaba habari zako mjengoni kaza Fabian Ndo.
12: Yeah, salama salmini, karibu sana kutokea hapo.
15: Sauti ya Simoni Pastori nikiwa Karukekere mtaa wangu ule wa Nyamagusu. Nambari 1, namwamsha huyo AKM kwenye gari zimso Pastori akiwa hapa Karukekere. Nambari 2, nakiingia kule Masinono kando mwa Msoma, namkamata Anganga Mabula AKM salamu kufuma mamchembe bila maji. Namba 3, nakiingia kwa Kiroho Safi akiwa Ifunyanumu. Pande za ujumbe, natakia zikumbukane kusikiliza Mazingira FM.
12: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
16: amka na Mazingira FM.
12: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
16: Naitwa James Sekero Kipeno, nite Uncle Sugu.
12: Watu tatu.
16: Nambari moja, ngoja nimwamshe rafiki yangu anaitwa wewe ndio Masota. Akamwambia ngoja nimwambie wewe ndio Masota. Amka na Mazingira FM. Nambari mbili, ngoja nimwamshe Kura Mazumira. Apatikana pale ya Google na mwambie Kura Mazumira. Amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho, nimwamshe Mzee Mesha Mwangwa. Anapatikana sana kwa wajanja. Ndio Mzee Mesha. Amka na Mazingira FM. Kaka Ndoni.
12: Naam.
16: Chezea ujana finali uzeni. Tuko pamoja.
12: Big time sana kutokea hapo. Saa 11 na dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi, safari ambayo tumeanza takriban masaa matano na dakika 54 nyuma hapo. Kwa utona ni heshima kubwa kiasi gani ambayo umeweza kuiweka ndani ya 91.7 Mazingira FM. Hapa mimi napaswa tu kuendelea kukushukuru, na 12 ndipo tuna sign hapa. 0656555571 na 0684600007. Tuko na Jas wanakuambia zingatia viwango vya mtandao ambao unazingatia viwango vya kiuchumi wa vya Tanzania, lakini pia kasi ya internet ya 4G na 5G. Hey.

0: Zingatia viwango vya internet ya kasi ya 4G na 5G kutoka Yas, kwa sababu ni moja kati ya mtandao ambao unakuhakikishia hilo, na inabidi ukubali kuendana na mabadiliko kadri unavyotaka. Bwana, uwe moja kati ya watu ambao ni wanufaika zaidi na kasi internet ya 4G na 5G kutoka Yas. Zingatia viwango kwenye 0656555571 kwenye line simu. Low.
1: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Ni nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongana mazingira ya kwenu.
0: Karibu sana kutokea hapo. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Salamu ya kwanza mfuatie Risha Charles.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
2: Bwana, amka mazinga FM. Nawe mambo vipi kaka?
0: Salama salimini.
2: Ni sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Giri, anaitwa Mr. Doto Masaru wa KM Kale Kigoda maarufu Mfugambwa, na kati ya Giri baadhi mkoani Simiyu kamanda.
0: Watu tatu tafadhali.
2: Asante mkuu. Namba moja, naanza rafiki yangu simu ile anaitwa Magenda Nania. Magenda Nania mzee wa kuungaunga anapatikana Mbwara Bunda kule, namwambia bwana umesonga kaje mpaka pande za Giri. Namba mbili ni rafiki yangu hata wafikiri chazi ya kibaba chazi na kati ya kabla kula, namwambia tuko pamoja. Tatu na mwisho, taelekea pale na mkuta rafiki yangu si mwingine anaitwa Magati Manyanya yake mzee baba mwenye nyumba anapatikana maeneo ya Kemba, namwambia tuko pamoja. Ndio mimi kalipanda za Giri.
0: Asante sana kutokea hapo, na simu hiyo ndio inaweka utuo kwa siku ya leo tarehe 15 mwezi wa 5 2026 kwenye mnara wa burudani Amka na Mazingira FM package ambayo inaanza pale majira ya saa 11 za alfajiri. Mimi niseme asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Godfather. Ndio me the Paul Math mjuzi wa vitu vingi. Tukutane usiku wa Jumamosi 6 kwenye mnara wa burudani ambapo tunakuja kutamatisha na tunakuwa tumekamilisha wiki kibabe sana. 12 kamili, matangazo moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn pale nchini Ujerumani. Najua bana, perfume ni muhimu sana. So muda huu ambao unaenda kwenye michakato yako na ma weekend haya, perfume kidogo fulani hivi. See you, Jocelyn. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Samu Njama.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Iran yaituhumu Umoja wa Falme za Kiarabu kuwa mshirika katika vita dhidi yake. IAEA yaonya kuhusu harakati za kijeshi karibu na miundombinu ya nyuklia huko Ukraine. Na karibu watu milioni 20 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula nchini Sudan. Habari kamili. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameushtumu Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuwa na jukumu kubwa katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya nchi yake. Araghchi ameitoa kauli hiyo alipokuwa akihudhuria mkutano wa kilele wa mataifa ya BRICS unaofanyika mjini New Delhi nchini India, akisisitiza kuwa hakuna shaka kwamba UAE ni mshirika mkuu katika uchokozi huo. Araghchi amerejelea tamko la Israel kuhusu mkutano wa siri uliofanyika UAE kati ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kiongozi wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ziara iliyokanushwa na serikali mjini Abu Dhabi. Kwa muda mrefu Iran na UAE zimekuwa na uhusiano mbaya, lakini mvutano uliongezeka mnamo Februari mwaka huu wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Kiev. Shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti nishati ya nyuklia IAEA limetahadharisha kuhusu ongezeko la harakati za kijeshi karibu na miundombinu ya nyuklia nchini Ukraine. Mkuu wa IAEA Rafael Grossi amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na ongezeko hilo la shughuli za kijeshi kwenye mitambo ya nyuklia ya Khmelnytskyi, Rivne na Chernobyl, akisema kuwa hali hiyo inahatarisha usalama wa miundombinu ya nyuklia. Hayo yakiarifiwa, idadi ya vifo kufuatia msururu wa mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine imeongezeka na kufikia watu zaidi ya 20 na makumi ya wengine wakijeruhiwa, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akizitolea wito nchi za magharibi kuzidisha vikwazo dhidi ya Moscow. Khartoum. Zaidi ya 40% ya idadi ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula, huku vita katika taifa hilo vikiingia mwaka wake wa 4. Hayo yamesemwa na kundi la ufuatiliaji wa matukio ya njaa kote duniani. Katika tathmini mpya iliyotolewa na kundi hilo, imebainisha kuwa nchini Sudan karibu watu milioni 19.5 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, huku watu 100,035 wakiwa katika hali mbaya zaidi inayojumuisha njaa, viwango vya juu vya utapia mlo na vifo. Taarifa hiyo imeendelea kuwa hali hiyo inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika msimu ujao wa kiangazi kuanzia mwezi Juni hadi Septemba mwaka huu, huku ikitahadharisha kwamba watoto wanaokadiriwa kufikia 800,025 walio chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kuteseka kutokana na utapia mlo, huku kukiwa na upatikanaji mdogo wa matibabu. Kigali. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa matumizi yanayoongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo isivyo haki dhidi ya mataifa dhaifu. Akizungumza katika mkutano wa jukwaa la viongozi barani Afrika, Kagame amesema vikwazo mara nyingi huathiriwa kutokana na maslahi ya kisiasa na kiuchumi badala ya kuzingatia haki. Rais huyo wa Rwanda amezitaka nchi za Afrika kufanya kazi pamoja ili kupinga shinikizo kutoka nje na kuimarisha ushirikiano kote barani humo badala ya kusubiri suluhu kutoka kwa serikali za kigeni. Mkutano huu wa siku mbili unaofanyika mjini Kigali unawakutanisha marais kutoka nchi kadhaa za Kiafrika, wakuu wa makampuni makubwa ya mawasiliano, mashirika ya kifedha na taasisi za kimataifa, na utahitimishwa siku ya Ijumaa. Berlin. Kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel amevunja ukimya na kutoa wito kwa Wajerumani kuwa na subira na serikali ya sasa, huku akiwataka kufanya tathmini ya haki ya mafanikio yaliyofikiwa. Merkel amesema hayo katika mahojiano na gazeti la Focus, akipinga vikali kauli za baadhi ya watu kwamba hakuna kilichofanywa na serikali ya mseto inayoongozwa na kansela wa sasa Friedrich Merz, wote wakiwa ni kutoka chama cha CDU. Merkel aliyekuwa kansela wa Ujerumani kuanzia mwaka 2005 hadi 2021 amekuwa akijizuia kuzungumzia sera za serikali ya Merz ambayo inakabiliwa na ukosoaji. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti. Na miongoni mwa tuliokuandalia, Rais wa China Xi Jinping ametoa onyo kali kwa Marekani akisema makosa katika kulishughulikia swala la Taiwan yanaweza kusababisha mvutano. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakabiliwa tena na mtihani mkubwa wa kisiasa. Na ripoti maalum kuhusu mgogoro wa nchini Sudan imeeleza kuwa ubakaji unatumika kama silaha ya vita. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi usibadili kituo. Tunaanza uchambuzi na ripoti kuhusu yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, ambako Lebanon inapendekeza Israel isitishe mapigano katika mazungumzo ya ana kwa ana mjini Washington. Mwenzangu Bakari Ubena ametuandalia ripoti ifuatayo.
4: Viongozi wa Israel na Lebanon wanazungumza mjini Washington ili kujaribu kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano baada ya makubaliano ya sasa kufikia tamati na kurefushwa kwa muda mfupi hadi siku ya Jumapili. Hata hivyo, serikali mjini Beirut inahitaji hakikisho la usalama na kusitishwa kabisa kwa mashambulizi ya Israel na kuitaka kuondoa vikosi vyake nchini humo. Wakati mazungumzo hayo ya siku mbili yakiendelea, kundi la Hezbollah limesema limefanya shambulio la droni na kuwalenga wanajeshi wa Israel katika eneo la kaskazini la Rosh Hanikra karibu na mpaka na Lebanon. Raia kadhaa wa Israel wamejeruhiwa, huku baadhi wakipelekwa hospitalini kupatiwa matibabu. Kundi hilo la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran linapinga vikali mazungumzo hayo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa Israel na Lebanon, mazungumzo ambayo mbunge wa Hezbollah Ali Amar amesema itakuwa sawa na kujisalimisha kwa Israel, ambayo pia imefanya mashambulizi kadhaa kusini na mashariki mwa Lebanon ikidai kuwa imelenga maeneo 65 ya kundi hilo. Israel imekuwa ikishinikiza kupokonywa silaha kwa Hezbollah. Katika hatua nyingine, mkuu wa kamandi kuu ya Marekani inayosimamia mambo ya vita Admiral Brad Cooper amesema mashambulizi ya Marekani yamelipa pigo kubwa jeshi la Iran na mfumo mzima wa ulinzi, na hivyo kuiacha Tehran ikiwa na uwezo mdogo au labda wa wastani wa kuweza kuwashambulia majirani zake. Kauli ya afisa huyo inakinzana kwa namna fulani na taarifa za mashirika kadhaa ya habari kama vile Reuters, ambazo zimekuwa zikinukuu duru za kijasusi za Marekani zinazoonyesha kuwa Iran bado ina uwezo mkubwa wa makombora, ndege zisizo na rubani na boti ndogo za kivita, uwezo ambao umeiwezesha Iran kuendelea kushambulia majirani zake katika eneo la Ghuba na kuwa tishio kwa safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz. Akiwa ziarani nchini China, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mwenzake wa China Xi Jinping ameahidi kutoa msaada wake katika juhudi za kutafuta suluhisho la kukomesha vita vya Iran, huku Xi akisisitiza kuwa anahitaji kuona makubaliano ya amani yakifikiwa na ujio wa Hormuz ukifunguliwa.
2: Rais wa China Xi Jinping ametoa onyo kali kwa Marekani akisema makosa katika kulishughulikia swala la Taiwan yanaweza kusababisha mvutano mkubwa au hata mzozo wa wazi kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Kauli hii imetolewa moja kwa moja wakati wa mkutano wake na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Beijing. Mwenzangu Sudimnete amezungumza na Abdul Mtulia, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, mtangazaji mstaafu wa DW, na amemuuliza ukimya wa Trump kuhusu Taiwan inawezekana kuwa ni mbinu ya diplomasia au ni ishara ya kulegea kwa msimamo wa Marekani.
5: Sio tu kuzungumzia ukimya wa Rais Trump juu ya swala la Taiwan. Nafikiri amejaribu kuepuka masuala ambayo yangeweza kuleta utata kama vile swala la haki za binadamu. Ni muhimu kutambua kwamba safari hii Rais Trump amefanya ziara China wakati ambapo China imezidi kuwa na nguvu kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Ni wakati ambapo China sasa inaweza kujitokeza kwa nguvu zaidi kutetea maslahi yake duniani, na ndio sababu tunaweza kusema kwamba Trump na ujumbe wake wamekuwa wapole katika ziara ya safari hii. Ni tofauti na ziara ya miaka iliyopita.
6: Hii ni sawa kusema kwamba Trump amefunika kombe la ubani mwanaharamu apite.
5: Hatuwezi kusema kwamba hiyo ilikuwa ni njama. Naweza kusema kwamba ni kutambua hali halisi kwamba hii sio China ya wakati ule ambapo Richard Nixon alienda mwaka 1972, na hii sio China ya miaka 20 iliyopita. Hii ni China nyingine, ni China yenye nguvu, China inayoweza kujitokeza kutetea maslahi yake duniani kote. Wachambuzi wanasema kwamba sasa Marekani inahitaji China zaidi kuliko China inavyohitaji Marekani.
6: Kimsingi Marekani na mwongozo rasmi wa China moja, One China Policy, lakini mambo bado yamekuwa na chagizo katika utekelezaji. Safari hii unadhani ndio mwelekeo sasa Marekani kuitambua China moja kwa vitendo?
5: Hiyo ni sera ambayo imekuwa inatekelezwa au inafuatwa na Marekani tangu mwaka 1979 nafikiri. Sidhani kama itakuwa ndio mwisho wa Marekani au nchi nyingine za magharibi kukiuka hiyo sera, kwa sababu tunaona ingawa wao wanasema kwamba China ni moja na kwamba Taiwan ni sehemu ya China, lakini bado wanaendelea kwa mfano kuiuzia silaha Taiwan, bado wanaendelea kutoa kauli za kusema kwamba wao wapo tayari kuitetea Taiwan endapo Taiwan itashambuliwa na China. Kwa hiyo bado nafikiri utata utaendelea kuwepo mpaka hapo yatakayotokea ambayo watu hatupendi yatokee, kwamba China ichukue hatua kali.
6: Ziara hii ya Trump inaendelea, makubaliano kadha wa kadha yanatiwa saini wakati huu. Ulimwengu na hasa Afrika utegemee matokeo gani?
5: Hatua zozote ambazo zinachukuliwa kati ya nchi hizi mbili, Marekani na China, hatua hizi zinakuwa na athari katika mahusiano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba ni jambo zuri, jambo la neema kwamba mataifa haya makubwa ya viongozi wa mataifa haya makubwa wanakutana na kuzungumzia masuala yanayowahusu wao na masuala yanayohusu dunia nzima kwa jumla.
2: Ni Abdul Mtulia, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Kando na hayo, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakabiliwa tena na mtihani mkubwa wa kisiasa kufuatia kubuniwa kwa kamati ya kumuondoa madarakani. Mwaka 2022 Ramaphosa alinusurika mchakato wa kumuondoa kufuatilia bunge lililodhibitiwa na chama chake cha ANC kuipinga hatua hiyo. Hata hivyo, sasa Mahakama Kuu ya Katiba imefufua kesi hiyo na kuibua swali iwapo ataweza kunusurika tena, hasa katika bunge lenye mchanganyiko wa vyama ikiwemo baadhi ya waliokuwa wapinzani wake. Selina Mdemo na taarifa zaidi.
7: Rais Ramaphosa amerejelea pale pale alipokuwa mwaka 2022 akichunguzwa kwa madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu kwa kutofichua wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslim zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama, akikabiliwa na kura ya kutokuwa na imani naye na hata miito ya kumtaka ajiuzulu. siku ya Jumatatu alitangaza wazi kuwa hatajiuzulu, akisema atakwenda mahakamani kupinga hatua ya kumuondoa madarakani. Akizungumza kupitia television ya taifa, alisema kwamba ameweka wazi kabisa kuwa hatong'atuka madarakani. Uamuzi wa Ramaphosa wa kutokujiuzulu unafuatia uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu ya Katiba nchini humo uliosema kura ya bunge ya mwaka 2022 iliyozuia mchakato wa kumuondoa madarakani ulikuwa kinyume cha katiba, na uamuzi huo unajiri pia baada ya bunge kuashiria kuwa litaanzisha upya mchakato huo. Raia wengine wa Afrika ya Kusini waliupongeza uamuzi wa mahakama uliobatilisha uamuzi wa kura ya hapana iliyopigwa na wabunge wa mwaka 2022 wa iwapo mchakato wa kumuondoa unapaswa kuanzishwa, huku wengine wakimtaka ajiuzulu mara moja. Siku tatu baada ya hukumu hiyo, bunge lilitangaza kuanzishwa kwa kamati mpya chini ya kifungu cha 89 cha katiba kinachoelezea utaratibu wa kumuondoa rais madarakani. Aidha, rais huyo Afrika ya Kusini amesema ataipinga kisheria ripoti ya bunge iliyopata ushahidi wa makosa dhidi yake. Kesi hiyo anayonuia kuifungua Ramaphosa bila shaka itauchelewesha mchakato wa kumuondoa madarakani. Kulingana na kiongozi wa chama cha African Transformation Movement, ATM, Vuyo Zungula, ambacho ni chama kidogo cha Kikristo, kilichowasilisha kesi hiyo katika mahakama ya katiba, kikiungwa mkono na vyama vingine vya upinzani, kimesema hatua ya Ramaphosa hana nia njema, kikiongeza kuwa mwaka 2022, Ramaphosa alichukua hatua ya kisiasa kuchelewesha mchakato wa kumuondoa madarakani. Swali kubwa linalobakia ni iwapo wabunge wa ANC wataweza kumnusuru tena. Tofauti na mwaka 2022, sasa chama hicho hakina tena wingi wa kura bungeni baada ya uchaguzi wa mwaka 2024, na kinalazimika kushirikiana na vyama vingine ikiwa ni pamoja na chama cha Democratic Alliance. Mchakato wa kumngoa rais unahitaji 32 ya kura za wabunge, jambo linalofanya matokeo yake kuwa ya shaka kutokana na mgawanyiko wa kisiasa uliopo. Kashfa ya Falafala inahusisha madai ya wizi wa fedha nyingi katika shamba la rais, tukio lililowekwa hadharani mwaka 2022 na aliyekuwa mkuu wa ujasusi Arthur Fraser. Ramaphosa alikiri kuwepo kwa dola $580,000 katika shamba hilo, fedha zilizotokana na mauzo ya nyati. Wataalamu wa sheria na siasa wanasema uamuzi wa mahakama ya kikatiba umeonyesha wazi kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria nchini Afrika ya Kusini.
8: Ripoti maalum ya mgogoro wa nchini Sudani imeeleza kuwa ubakaji unatumika kama silaha ya vita kujionyesha kuwa na nguvu au muhimu kuliko wengine, uharibifu na kusababisha mauaji ya halaiki nchini humo. Mateso yote hayo ni kwa ajili ya kuharibu muundo wa jamii na kubadilisha msingi wake. Zainab Aziz na maelezo kamili.
9: Waziri wa mambo ya kijamii wa Sudan, Sulaima Ishaq Al-Khalifa, amesema idadi kubwa ya waathiriwa hawaripoti mateso yao, huku kukiwa hakuna taarifa za utoaji mimba au za kuwasajili watoto mara wanapozaliwa, hali inayowafanya watoto hao kuwa hawana vyeti vya kuzaliwa. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Dennis Brown, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba huko Darfur kuna mamia ya wasichana ambao wamebakwa na wengi wao ni wajawazito, lakini hakuna hata mmoja ambaye amewahi kwenda clinic. Ameelezea kuhusu ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, ambapo amebainisha kuwa wengi wa wasichana na wanawake hao huona aibu kwenda clinic kwa sababu wanahisi mtazamo wa jamii yao ambayo ni ya kihafidhina unaongeza maradufu udhalimu wa kile walichotendewa. Mfano mmoja wapo ni wa binti anayoitwa Nesma, anayewakumbuka kwa uchungu wanajeshi watatu waliombaka miaka miwili iliyopita. Msichana huyo mhitimu wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 26 amejifungua mtoto wa kiume anayemuita Yasser. Mtoto Yasser ni mmoja wa maelfu ya watoto waliozaliwa na manusura wa ubakaji katika miaka mitatu ya mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF. Lakini mwaka mmoja baadaye, msichana huyo alirudi mjini humo kwa ajili ya kuchukua vyeti vya kuzaliwa, vyeti vyake vya masomo na cheti cha kifo cha baba yake ambavyo familia ilivihitaji ili kuanza tena maisha. Wapiganaji wa vikosi vya RSF walilisimamisha basi alilokuwa amepanda. kwenye eneo la viwanda kaskazini mwa jiji la Khartoum. Vikosi hivyo vilimuamuru kila mtu ashuke. Nesma ameeleza mkasa uliompata baadaye ambapo alibakwa na pia alishuhudia abiria waliopigwa risasi na kuuawa. Hadithi yake inalingana na ukatili wa wapiganaji wa RSF ulioratibiwa, ambao wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamewashutumu kwa ukatili wa kingono wa kimfumo. Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa Rim Al-Salem, akizungumzia kuhusu ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, amesema familia zimewatelekeza binti zao, waume wamewaacha wake zao ambao walikuwa waathiriwa wa ubakaji. Kwa msichana Nesma, pamoja na wengine wengi, wanajitahidi kupata vyeti vya kuzaliwa vya watoto wao. Bila ya vyeti hivyo, ni vigumu kwa watoto hao kupata matibabu, elimu au hata huduma nyingine za kijamii. Kulingana na Sulaima Ishaq Al-Khalifa, mwanaharakati mkongwe na ambaye pia ni waziri wa mambo ya kijamii wa Sudan, kanuni za jamii ya wahafidhina na kuvurugika kwa urasimu nchini Sudan ni sababu inayowakosesha kina mama wengi kupata vyeti hivyo muhimu kwa watoto wao. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu ukatili wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake wanaozuiliwa na jeshi, ambapo mateso yao hayaripotiwi kwa hofu ya kulipiziwa kisasi.
8: Tukamilishe safu ya uchambuzi wa ripoti na kiongozi wa siasa za kizalendo nchini Hungary, Viktor Orbán. Haijui tena hatima yake kisiasa baada ya kushindwa vibaya kwenye uchaguzi wa bunge hivi karibuni. Mustakabali wa kisiasa wa kiongozi huyo uko kwenye mashaka na sifa yake ya kuwa kiongozi mwenye nguvu imeporomoka. Saumu Mwasimba anatazama hali ya mashaka ya kisiasa inayomkabili Orbán hivi sasa.
10: Wiki kadhaa zilizopita, Viktor Orbán ambaye alikuwa na malengo ya kutaka kuifanya nchi hiyo ya Ulaya ya kati ya wakazi milioni 9.5 kuwa mfano wa nchi inayoongozwa kwa mfumo wa demokrasia na udikteta kwa wakati mmoja, alitangaza kwamba hatochukua nafasi yake ya kiti cha ubunge, akitoa sababu kwamba anahitajika kwenye harakati za kuipanga upya kambi ya chama chake. Hii ni mara ya kwanza kwa mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 62 ambaye alijijengea ukaribu mkubwa zaidi na rais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin wa Urusi, atakosa kuwepo bungeni tangu mwaka 1990 nchi hiyo ilipoingia kwenye mfumo wa kufuata siasa demokrasia. Wakati wanachama waandamizi wa chama chake cha Fidesz wakionyesha kuwa nyuma yake, wapo wachache waliojitangaza wazi kujiondoa kwenye chama hicho. Na wachambuzi wa mambo wanasema itakuwa vigumu bwana Orbán kurudisha nguvu yake baada ya kupata kipigo kikubwa cha kushindwa vibaya kwenye uchaguzi, matokeo yaliyofikisha mwisho utawala wake wa miaka 16. Orbán alishindwa na Peter Majar, ambaye chama chake kilipata 55% ya kura katika uchaguzi wa Aprili 12 na kujinyakulia thuluthi mbili ya viti bungeni. Peter Majar aliingia kwa ahadi ya kuleta mabadiliko ya kiutawala. Muungano unaongozwa na Orbán wa Fidesz na KDNP ulipata 39% tu ya kura, ukipoteza zaidi ya nusu ya viti vyake bungeni. Mnamo wiki za hivi karibuni, Orbán alitoa fikra ya kujiuzulu kama kiongozi wa Fidesz, japo kamati kuu ya chama hicho iliripotiwa kwamba ilikataa wazo hilo la Orbán. Juni 13, mwanasiasa huyo mwenye msimamo mkali wa siasa za mrengo wa kulia anatarajiwa kugombea bila kupingwa nafasi hiyo katika mkutano mkuu wa chama chake, na wachambuzi wanasema bado yuko imara ndani ya chama hicho. Zablocks Dul, mchambuzi wa kisiasa, anasema Orbán amekigeuza chama cha Fidesz kuwa mali yake binafsi, huko kundi kubwa linalokiunganisha chama hicho likionyesha kumkubali, kumheshimu na kumtii. Hata hivyo, kwa upande mwingine, matokeo ya uchaguzi yameibua ukosoaji kutoka ndani miongoni mwa wanachama. Moja ya sauti zinazomkosoa Orbán ni ya mbunge anayeondoka Osulaya Forenski, mwenye umri wa miaka 55, anayesema chama chao kinahitaji kujifunza kutokana na kushindwa kwa chama hicho, akiaita matokeo hayo ni sawa na hukumu ya kiroho. Utafiti uliofanywa baada ya uchaguzi unaonesha chama cha Fidesz kimepoteza ushawishi. Kutokana na hali ilivyo nchini Hungary, baadhi ya wachambuzi wanasema huenda nafasi ya Orbán ikazidi kuporomoka, kwa sababu vyombo vya habari vilivyokuwa vikisaidiwa na serikali yake na kukiunga mkono chama cha Fidesz kwa miaka 16 havitoweza tena kudumu.
8: Na taarifa hiyo inafikisha mwisho wa safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala Kanasi.
1: DW, utamaduni, na sanaa.
11: Mbele kwanza mwanaume anazungumza na mwanamke, akikubali kuolewa anatoa kiasi kinachoitwa mapatano.
12: Tele mapatano.
13: Walolo ni miongoni mwa makabila yanayoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamii hii inajulikana kwa kumpa mjomba nafasi ya heshima katika masuala mengi ya kifamilia. Hata hivyo, linapokuja suala la ndoa, wazazi wa binti, yani baba na mama, ndio wanaosimamia mchakato wa mahari, ikiwa ni pamoja na kuandaa orodha na kupokea malipo.
14: Wasimamizi wa swala hilo ni baba na mama yake.
15: Mama yake.
13: Msikilizaji, leo tunakwenda jimbo la Tanganyika kuangazia kwa undani jinsi mwanamke wa Kiololo anavyoozeshwa, mchakato unaochukuliwa kama ishara ya heshima kwake na faraja kwa wazazi wake. Mimi ni Zuber Ali, karibu twende pamoja. Walolo wanapatikana kando kando ya ziwa Tanganyika, hasa katika eneo la Kalemi na maeneo ya jirani. Ni miongoni mwa wakazi wa muda mrefu katika ukanda huo, wakihifadhi mila na desturi zao hadi leo. Katika utamaduni wao, mahari ni sehemu muhimu ya ndoa. Hata hivyo, kabla ya mahari kamili, kuna hatua ya awali inayojulikana kama mapatano. Hatua hii inahusisha kiasi cha fedha kinachotolewa kuashiria nia ya dhati ya mwanaume na makubaliano ya awali, kama wanavyoelezea Melani Juma na Mwajuma Ramadhani.
11: Mbele kwanza mwanaume anazungumza na mwanamke, akikubali kuolewa anatoa kiasi kinachoitwa mapatano. Mtoto anakipeleka kwa mama, kisha mwanaume anakuja nyumbani kujitambulisha.
16: Je, unakuja sasa wewe mwenyewe?
17: Wakati atakuja,
11: anapokuja kujitambulisha kuleta kiasi kingine cha pesa kinachoitwa kifunga mlango. Hii bado si mahari.
17: Hayakuwa mali.
13: Licha kuwepo kwa mchanganyiko wa makabila na tamaduni katika jimbo la Tanganyika, mila za Waololo zinafanana kwa kiasi kikubwa na jamii nyingine za eneo hilo. Kwa kawaida, mjomba huwa na mamlaka makubwa ya kifamilia, lakini katika ndoa, wazazi wa binti ndiyo wanaobeba jukumu la kupanga na kupokea mahari. Isa Yusuf, mzee miongoni mwa wazee wa kamati ya Waololo Kalemi, anafafanua.
14: Wasimamizi wa swala hilo ni baba na mama yake. Vitu vitakavyotolewa upande wa mama, mjomba hupata sehemu yake, hasa chumvi.
18: Chumvi ndio inakuwa inakabuliwa pale bajomba.
13: Kwa Waololo, mahari ina thamani kubwa ya kijamii. Ni ishara ya heshima kwa familia ya bibi harusi na uthibitisho wa nia njema ya muoaji. Hata hivyo, haimaanishi kumnunua mwanamke, bali ni namna ya kuwashukuru wazazi kwa malezi yao, kama anavyoelezea Asumani Kasanga, mzee mwenye ushawishi katika jamii ya Waolo-Holo.
14: Mtu anapomzaa mtoto wa kike, hamlei kwa biashara, na unapewa mtoto kuoa, haimaanishi ni mtumwa kwa sababu ulitoa mahari. Hii si biashara, ni kifuta jasho tu.
6: Ni kifuta jasho.
13: Hapo zamani, mahari ilihusisha vitu mbalimbali vyenye thamani kama mbuzi, chumvi, jembe, vitenge na hata mavazi kama suruali. Siku hizi, mfumo umebadilika na kuhusisha mchanganyiko wa pesa na mali kulingana na makubaliano kati ya familia mbili. Melani Juma anasema.
16: Anakuja pale baba.
11: Wawakilishi wa mwanaume huja, kisha wazazi wanatoa orodha ya mahitaji yao. Baba na mama, kila mmoja akiorozesha anachohitaji na wanawakabidhi.
13: Mbali na kuwa utaratibu wa kifamilia, mahari pia huimarisha mshikamano wa kijamii kwa kuunganisha familia mbili. Wakati mwingine, familia ya bibi harusi hutoa zawadi kwa binti yao ili kumsaidia kuanza maisha mapya ya ndoa. Melani na Isa wanasema,
16: "Niwe bwana unaleta."
11: Kabla ya mtoto kuondoka, bwana harusi hataleta kiasi cha pesa kinachoitwa semu ili kumuondoa binti nyumbani kwao.
16: Ondosha mtoto kwa nyumba yao.
14: Kuna vitu mtoto hupewa vitu kama beseni, sufuria, vijiko na vikombe ili kusaidia asianze maisha kwa shida huko anakokwenda.
13: Msikilizaji, makala ya utamaduni na sanaa haina la ziada kwa sasa. Ulikuwa nami Zuber Ali na kutakia usikilivu mwema wa DW. Kwa heri.
2: Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukran sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride it.

0: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764747563. Nyote mnakaribishwa.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia.

Dakika 30 asubuhi ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo, lakini ndio itakuwa ni tamati ya juma hili tangu tulipokuwa pamoja nawe kuanzia siku ya Jumatatu. Tuna kila sababu tu pia kuweza kupitisha kwenye sehemu ya ratiba ya mfululizo katika vipindi vyetu kwa siku ya Ijumaa ya leo, kwako ambaye upo karibu kabisa na redio yako ukiyafuatilia matangazo haya kupitia hapa Mazingira FM. Saa 3:30 itakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Kapletu hadi pale saa 5 kamili asubuhi, na saa 5 kamili ni kipindi cha Ijumaa Karimu kuanzia saa 5 hadi saa 6. Benchi la ufundi kwa siku ya Ijumaa sio sehemu ya ratiba ya vipindi kwetu hapa. Lakini kwa habari za michezo na burudani kama kawaida pale saa 2 na dakika 30 usiku utapata fursa hiyo. Lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo utapata nafasi ya dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari, na mara baada ya taarifa ya habari itakuwa ni kipindi cha mchana mwema hadi pale saa 7 kamili mchana. Matangazo ya DW yatafuata hadi pale saa 8 kamili. Ngome ya burudani itasimikwa hadi saa 10 kamili jioni. Duru za habari wakilidurusu bara kwa habari na matukio mbalimbali kuanzia pale saa 10 hadi saa 12 jioni. Saa 12 jioni matangazo ya DW. Saa 1 kamili kipindi cha ulimwengu wa wanawake hadi saa 1:30, na baadaye utapata nafasi ya marudio ya igizo kutoka kwenye kikundi cha Sayari kuanzia saa 1:30 hadi pale saa 2 kamili usiku. Taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari itakuwa ni nafasi ya kipindi cha kikome dakika 15 hadi saa 2:30. Meza michezo kama kawaida kwa siku ya Ijumaa ni dakika 60 tu zinahusika, saa 1 kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Baadaye itafuatiwa na kipindi cha ujue Uislamu. Hapo utapata mawaidha, elimu ya dini ya Kiislamu. Viongozi wa dini watakuwa hapa wakitoa elimu hiyo na ufafanuzi wa baadhi ya masuala yanayohusu Uislamu na dini ya Kiislamu. Hadi pale saa 4:30 usiku, shehena sehemu ya burudani hiyo itachukua nafasi hadi saa 6 kamili. Mnara wa burudani utasimikwa hadi saa 11 alfajili. Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hiyo ndio taswira masaa 24 kwa vipindi vyetu kuanzia wakati huu. Ukiwa na timu ya asubuhi leo, tunasema karibu sana hapo ulipo katika safari, na mengi zaidi utayasikiliza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Miongoni mwa wale ambao utapata fursa ni pamoja na tukio la mfanyabiashara kukutwa amefariki kwa mganga. Nini kinaelezwa kwenye hili tukio? Kwa mganga alifikaje? Masuala gani yanampeleka? Ni sehemu ya yale ambayo tutaipa nafasi taarifa ya jeshi la polisi. Mchungaji mbaroni, tuhuma ni mauaji ya mkewe. Mchungaji wa kanisa gani na kipi kinaelezwa? Basi taarifa ya jeshi la polisi inaeleza kwa kina kila ambacho kilitokea, ufuatiliaji ambao ulibaini kwamba kifo cha mwanamke hakikuwa cha kawaida, ila mchungaji alifanya jambo. Yapi ndani ya tukio hili? Basi ni miongoni mwa yale ambayo tutakupa fursa kwa kina zaidi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, niti Uncle Luca. Mwenzangu hapa ni Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kwa upande wako msikilizaji, kwa muda wote basi ni ujumbe wako mfupi, utatembea pamoja nasi kwa habari na matukio mbalimbali kwa namba ya 0656555571, 0656555571. Unaweza ukatumia namba pia ya 0684600007. Hizo ndio namba ambazo kwa muda wote ndani ya kipindi cha asubuhi leo una fursa tu ya kuzitumia. Lakini ujumbe wako ambao unauelekeza hapa, anza na neno asubuhi leo. Hilo ndio neno la kwanza kabisa kabla hata jina lako. Tafsiri yake utakuwa umejipa nafasi ya kujitambulisha kwamba ujumbe huo unauelekeza ndani ya kipindi hiki au yale yaliyosikika kwenye kipindi hiki cha asubuhi leo. Leo siku ya tarehe 15. Tarehe 18 kama tulivyokudokeza, kambi maalum ya madaktari bingwa katika hospitali ya Bunda DDH. Usisahau hiyo kuchukua nafasi mapema
ili tu

0: nafasi pindi madaktari hao watapowasili uweze kupata matibabu yako vizuri na kwa wakati. Na kumbuka, hii ni kwa wale ambao mna changamoto ya magonjwa ndani kama kisukari, figo, ini na matatizo mengine. Lakini kwa wale ambao mnasumbuliwa na vimbe mbalimbali, basi fursa ndio hiyo ya kuweza kukutana madaktari bingwa kwa ajili ya msaada zaidi. Taarifa ambayo jana tuliondoka na tafakari na tuliketi katika mjadala ambao pia tuliona hisia za watu katika mazungumzo. Wapo ambao hisia zao na usikivu wao huo unawatuma pia kushare pamoja nasi kwenye nafasi ambazo tunazitoa, kwa maana ya simu ya moja kwa moja au pia tunaporuhusu ule ujumbe mfupi kwa msikilizaji. Lakini wapo ambao ni wasikilizaji tu. Nao pia wanakuwa na hisia zao. Ile kuhusiana na ule utafiti wa mfuko wa hifadhi ya jamii juu ya hali ya kifedha na maisha baada ya kustaafu, ikionyesha baada ya wastaafu hali kuwa mbaya kwa baadhi yao au kwa walio wengi pia. Ambapo majibu ya utafiti huo yalikuwa kieleza kwamba 40% ya wastaafu walikuwa wanategemea zaidi watoto wao ili kuendelea kuishi. Kwa kifupi, ugeuka tegemezi kwa watoto kwa sababu huwa kipato hakiendani na gharama za maisha ambazo zinapanda kila siku. Kwa hiyo wakionyesha baadhi ya wastaafu kugeuka wategemezi wa watoto na ndugu. Nyingine ikionyesha baadhi yao 29% wanafariki muda mfupi baada ya kustaafu. Lakini wengi hufariki kwa msongo wa mawazo baada ya mafao kuisha. Lakini wengine kutokana na masuala ya umri na sababu zingine pia ambazo zinachangia. 12% ikionyesha hawakuwa na pesa kabisa mara baada ya kustaafu.
1: Zimeisha.
0: Zimeisha. Na hapa mwandishi huyu anaeleza kwamba hapa wengi wao ni kutokana na kutegemea chanzo kimoja tu cha mapato, labda ilikuwa ni mshahara peke yake. Ujira ule aliyokuwa na ufanyia kazi. Lakini kionyesha 4% walikuwa na uhuru wa kifedha. Hao ni wale ambao walipata elimu za kifedha mapema na huo masuala uwekezaji. Lakini 1% hawa ni wale ambao wako vizuri,
1: matajiri.
0: Matajiri ambao hata akiondoka leo, kesho na kesho kutwa, basi hiyo pesa
1: anaacha urithi mpaka kwa
0: kizazi na kizazi kina nafasi ya kuitumia.
1: Lakini
0: ni sehemu ya ujumbe ambao pia uliacha nafasi ya tafakari. Tunaamini unaweza ukawa ni mfanya ni mtumishi. Na makosa ya wengine yanaweza akawa ni shule kwa wengine ambao wanabaki katika mfululizo huu. Na hapo ndipo tunasema unapokuwa mtumishi, kuwa na chanzo zaidi ya kimoja cha uwekezaji ni jambo la msingi sana katika maisha ya utumishi, ili pia unapopita kwenye hali nyingine kama hiyo, basi tuwaepuke ile fedhea ya maisha magumu baada ya kuondoka kazini. Tuliambiwa jambo moja la kujiuliza, kwamba jiulize kwenye kazi unayoifanya, ikitokea tu bosi ghafla akasema bana hem kaa nyumbani, ni kwa muda gani utakaa pasipo kuteseka au kukosa hela? Kuna watu ni 2 tu ni nyingi, au kama ni kwa mwezi ni miezi miwili tu anarudi Misri. Kuna watu anaweza kukata miaka 2 akitafuta mchongo wa biashara nyingine huku mateso hayajaanza. Maana yake ile akiba alionayo anaweza akasurvive hapo katikati. Sasa hiyo inatupa nafasi ya tafakari pamoja, na kama kuna sehemu na swala kama hilo, basi kuna haja ya watu wazijue biashara. Kuna watu wako ni wafanyabiashara ambao pia na wenyewe baada ya biashara zao wakigeuka nyuma tu au wakiugua wiki 2 hakuna kila kitu. Au uko kwenye biashara lakini hupigi hatua. Sasa kuna siri hapa kutoka kwa IPM ambayo itakusaidia pia kama pia umeona uende kwenye biashara kama sehemu ya kujikwamua na fedhea kama hii, au ni mfanyabiashara ambaye nawe unaona tu hizi ni kama hadithi na mateso ni kama yale yale. Kama haja kukuta leo atakukuta kesho, umeshangaika biashara leo, kesho na kesho kutwa bado haisimami. Leo tuna siri nyingine ya biashara tutaipata kutoka kwa IPM kwenye chai ya asubuhi. Hapo vipi? Basi tupate ujumbe kutoka studio, tukirejea hapa tumpe nafasi IPM kwenye chai ya asubuhi. Sauti ya redio ikiwa ya kutosha kabisa hapo ulipo, utakuwa umeitendea haki Mazingira FM, lakini pia na nafsi yako katika ujumbe siku ya leo.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora.

0: Chai ya asubuhi.
1: Mabadiliko ya watu kwenye biashara. Hii mabadiliko ya watu kwenye biashara, wafundishe watu wako hapo kwenye biashara kuwa na adabu na mdomo mzuri kwa wateja. Kuna watu wanajibu vibaya watu, unashindana na mteja. Ndio maana maafisa wengi hawawezi biashara, kwa sababu wanachukua kanuni za kiafisa wanazoleta kwenye biashara. Ukitaka kufanikiwa kama afisa, lazima uanze kujifunza mapema mambo haya. So unastaafu ndio unafungua duka, hakuna atakayekuja pale. Unaenda kwa mjeda, kaumie. Wewe nenda. Nenda. Unafika pale ambaye, oya wewe vipi? Mbona unashangaa shangaa hapo? Unakaa mikao sio? Ananyanyuka kwanza. Unasema? Unasemaje wewe? Rudia. Acha uboya wewe. Hebu pima hapo maandazi. Nani upima? Pima unga hapo kilo 5. Oya wewe, oya wewe, oya oya. Pima wewe. Sasa mzuri tu. Lugha za nini? Za biashara na changamoto za biashara. Wewe umetoka jeshini baba, mzee wa misimamo mikali. Yaani unatoka kwenye misimamo yako hiyo ya kambini, umestaafu, unakuja kwenye biashara. Lazima ujifunze tabia za biashara kabla ya kuingia kwenye biashara. Kwa sababu utokubali huu ujinga, si ujui. Una mafuta ya kupaka? Yatakuwa mazuri kama shavu yako haya. We. Unajaa upepo, unajaa. Kamata mzee, unampa mashine zile, si ndio? Ulizojifunzia kambini huko, mtu anamwagika damu. Sema usiende kununua, kumbe ni mjeda. Duka la soja lile. Duka la maelekezo lile. Unaanza kuzunguka kwa waganga. Wateja waje, kumbe uliwakimbiza kwa sababu hukujua nani wa kumweka dukani. Kwa hiyo ukiwa na kampuni, ukiwa na biashara, ukiwa na duka, una supermarket, lazima wahudumu wa pale wote wawe trained. Ikiwezekana kwako wewe mwenyewe kama unaweza, au waitie mtu awafundishe hata kwa wiki moja. Usiwe na pupa ya kufungua, ni bora ukae hata wiki mbili. Unawapa elimu na seminar namna ya kutreat wateja. Wahudumu gani hujawahi kuona hawajawahi kununa? Kila ukienda wanacheka tu. Wapi? Sio benki zote baba. Na wengine amekuwa ameachwa. Anaweza kukusimamisha nusu saa hapa. Anakuambia ioni peni kumbe iko mbele. Mhudumu gani ukienda muda wote umecheka? Kwenye ndege. Yaani hata ufokeje, hata uvute bange vipi kabla ya kupanda kwenye ndege, ukifika kwa mhudumu wa ndege, muda wote anafanyaje? Anacheka tu. Yaani kama hata akitoa kufiwa, haruhusiwi huzuni zake za msiba kutuletea kwenye ndege sisi. Amina. Muda wote wanacheka. Umeshapata pasipoti yake? Aya kakae ni sasa pasipoti yako. Muda wote wanacheka. Muda wote anatabasamu. Sasa hivi wewe unaenda kwenye duka, unaenda kununua kitu, namkuta mtu kachukia. Mbinguni ninakwenda. Mbinguni nitaingia. Mbinguni ninakwenda. Nitaingia kwa baba. Unasemaje? Ah, nimekuja kuna nio, nimekuja kuulizia naweza nikapata sigara. Shindwa. Kwa jina la Yesu, pepo mkubwa shetani wewe, mwana kwenda, toka hapa, siuzi mambo ya ushindi. Nenda kwenye maduka mengine huko. Hapa hili ni duka la mtu aliyeokoka naye kwenda mbinguni. Haleluya. Na unatakuwa uokoke wewe. Zambi zitakuwa za sigara hizo. Ndio maana ndoa zetu walokole hazifanyaji, hazidumu. Lugha hakuna. Mteja hajui wewe umefunga. Changamka. Basi umefunga huko mlimani katatu kavu, umeregea. Ume anakuja mteja vipi? Robo sandara basea. Labo soko taramanda. Nyamani. Usilete udini kwenye biashara. Biashara itaki udini, ndio maana mnaferi. Mtu anakuja kwenye duka kavaa kinguo chake, sasa mdada huyo. Naelewa vizuri eh? Anaenda kwenye show. Anataka anunue kitu hapo, anunue publish ndo aende kwenye show ya Alikiba. Sasa unakuja unaimba nyimbo yako pale, na wewe sasa ndo umempokea Yesu. Toba pepo yako hapa. Usiimbe hizo nyimbo tena kwenye ile duka. Acha nyimbo za kijinga. Unamfokea mteja. Ukiwa na masharti kwenye harusi usitushangishe. Fanya vyote mwenyewe. Alafu tuambie, hata tukija na gauni tutavaa. Sababu umefanya mwenyewe. Ila tukichanga. Masharti. Ndio maana tuendelee. Kwa hiyo mabadiliko ya watu, lazima hao watu wanaosimamia biashara yako wajue lugha za kibiashara. Wajue tabasamu. Mtu anapokuja kununua bidhaa yako, furahi. Na hakuna biashara inayosema ukweli. Mtanipinga tu. Biashara yote lazima iwe na chumvi kidogo. Kwa hiyo tabia za wahudumu lazima ziwe tabia za kukaribisha nini? Wateja vizuri. Na hela ya biashara sio hela ya matumizi ya familia. Andika hapa. Sijui kama utaliweza, hilo ni gumu sana. Andika. Bwana mke wangu, hebu leo tutoke bwana outing bwana. Mume wangu jamani, sasa hela jamani. Ngoja nimpigie. Halo. Masudi, nitumie 340,000. Kwani mimi sijui kama ni mtaji wewe mjinga? Tuma. Haujauza kabisa leo? Ulikuwa unasoma tu tenza roni. Haya sawa, tuma basi ya mtaji. Anapunguza hela ya mtaji ili mtoke outing. Hela ya mtaji sio hela ya nini? Ya familia. Tafuta hela ya familia ili hicho unachokianzisha kifanyaje? Kisimame. Unanielewa? Unanielewa vizuri? Baba unaongea tu. Kuna kigauni nimekiona pale Sinza kwa Remi. Natoa mwenzangu 140,000. Yaani lazima kile naenda kuanyoshea. Unaenda kumnyosha nani wewe? Unanyoshwa wewe tu. Unaenda kumnyosha nani? Yaani unatoa hela ya mtaji kwa sababu ya kushindana na mtu. Nguo. Ukiwa una maisha kubali yote, alafu utafute maisha uyapate yote. Ukiwa una maisha kubali, usijisikie vibaya bro. Una maisha usijisikie vibaya wala usijione kama uko uchi. No. Atakuja kwa wakati wa mateso. Atakuja na atakutoa kwenye hiyo engo uliopo, na atakusimamisha kwenye heshima. Ipokee baraka baba.
2: Pokea.
1: Okay.
0: Chai ya asubuhi.
3: Ah, kama umeamkia kwenye biashara, basi hii ni moja kati ya kanuni. Ambayo inaweza ikakusaidia kama umeitumia vema sana, basi naamini mambo ni mteremko. Lakini kama ulikuwa umeisahau na biashara yako haiendi, basi jipime, labda miongoni mwa masuala ambayo kwako hayachukui nafasi vema ni pamoja na kanuni hiyo ya kibiashara. Ndio maana hata wenzi wanaambiwa usikanyage kwenye biashara mwenzio. Kama una mambo ya kimsimamo, hauzifahamu kanuni, unaweza ukamzuia kufanya kazi. Tuko sawa?
4: Kabisa.
3: Kama unajua una misimamo na lugha na sehemu ya biashara uijui, usiende. Toa kimbele mbele chako kwenye biashara. Utaharibu.
2: Naweza kuenda kushika biashara ya mtu ndo ukawa menani, umemchukuzia wateja wote.
3: Yani ukikanyaga wewe watu wanasambaa.
2: Au anaweza dukani kuna nani hapo? Akuwepo wewe mzee, awaji. Mpaka fulani awepo.
3: Biashara zina mambo.
2: Mtu anapita tu au mtu anakuja kununua kitu akipita akikuta wewe anapitiliza mpaka duka lingine. si amekukuta wewe.
3: Biashara zinahitaji tabasamu, biashara inahitaji ufurahi.
2: Na hiyo kutambua ni rahisi sana. Si unaangalia ukiwepo mauzo yanakuaje? Na akiwepo fulani mauzo wao yanakuaje?
3: Okay.
2: Jitathmini hapo basi, unatajua tu.
3: Au unasema mara nyingi pia kwenye kukabidhiana kijiti kwenye masuala kama haya, usijitathmini kwa siku mbili. Kwa sababu labda alikuwa anauza yeye wiki tatu hajaja, umeingia wewe leo ukasema mbona mimi wateja walikuwa hujajua. Sasa ukaapo kama siku nne ndio ndio utaanza kuona trend sikoje.
2: Itashuka
3: ile siku moja tu unaweza ukaa na wale.
2: Unaweza kutembelea jina la yule mwingine.
3: Unatembelea jina la yule. Kwanza ukae na watu wajue sasa
2: upo wewe.
3: Sasa hayupo, upo wewe. Ndio utakuta kuna watu wana miradi mikubwa lakini
2: hawasimami wao
3: pale kwa sababu wanajua biashara inahitaji nini, inahitaji mtu wa namna gani. Sio wao. Kwa hiyo akija nakuta yuko kule
2: pembeni kabisa, hao wanasubiri baadaye ana kufanya mahesabu sana. Shajua mimi kwa kauli zangu wa nitapiga mtu.
3: Silazimishe mke wako ndio akae dukani. Sina kama unajua una wivu naye.
2: Sina uvumilivu.
3: Silazimishe mume ndio akae. Kama unajua kwamba huyu lugha za kibiashara IPM wanasema zipo. Kuna lugha za kibiashara. Kuna tabasamu kwenye maeneo ya biashara. Acha kupeleka uzuri.
2: Ondoa makasiriko. Ondoa misimamo yako.
3: Na misimamo yake na makasiriko yake. Hayo ndio anaenda nayo kwenye biashara.
2: Wewe kwa sababu ulikuwa afisa utumishi unakuja tu unafikiri kila mtu ni mtu yuko chini yako. Unasemaje?
3: Nasemaje?
2: Nasemaje?
3: Nilikuwa sina angalia kule.
2: Unanunua kitu cha 500 unataka unakuja na 10,000. Chenji toa wapi?
3: Chenji toa wapi?
2: Jamani, ni kazi yangu mimi kutafuta change tena. Si nikuja kununua dukani. Sawa, hicho sina. Na kwenye biashara aliwahi kutuambia hapa Mwalimu Dennis Mpagazi, epuka neno sina change, epuka neno hiki kitu sina. Kwa wataalamu na wenye nani, sana sana ukienda kwenye maduka baadhi kwa mfano kama ya maeneo ambayo watu wamekuwa kibiashara. Mtu anakuambia hicho anajua kabisa ana anakuambia tulia hapo kidogo ngoja kiko store.
3: Kiko store.
2: Kumbe anaenda kuchukua kwenye duka la mtu mwingine ili wewe uamini kwamba kipo.
3: Na anaweza kuwa hata akina faida.
2: Kabisa. Lakini sana kutengeneza wewe ni mteja.
3: Ila nakutengeneza tu wewe
2: uamini kwamba anacho.
3: Yuko vizuri. Yule aishi vitu. Kumbe ukikuta akipo pale ana store.
2: Ana store.
3: Anafuata.
2: Kumbe store ni kwa wenzake.
3: Sasa tumeambiwa mapema kwamba wakati mwingine tunafeli haya masuala kwa sababu tunaanza ukubwani na tunaanza pia bila kanuni. Yaani baada ya kustaafu muda wote ulikuwa ni mtumishi, labda unafuatwa tu huyo ofisini, huyo sasa umestaafu ndio unakaa unaanza biashara na hata kanuni za kibiashara
2: haufahamu.
3: Ndio hii ulifungua zuri ka biashara yako baada ya kustaafu, baada ya muda kanaporomoka.
2: Napo maskini ulitumia pensheni yako ndo ufungulie.
3: Ndio imeanza vile. Ndio unanunua kagari. Pekecha. Unaambia tumekaacha huko kameishiwa sijui nini. Mara kameharibika nini. Mwisho wewe na gari, wewe hospitali, gari bali.
2: Gereji.
3: Sasa nani ahudumiwe? Ahudumie gari hii kwanza ije ipate hela kukuhudumia wewe au ahudumie wewe uamke ukatengeneze gari. Familia inaanza sasa.
2: Na account yaani haina kitu kwa sababu tayari umeshamaliza umenunua gari.
3: Ya familia inashindwa. Sasa tumtibu huyu kwanza ili amke atengeneze gari au tutibu gari. Ipige kazi ili imhudumie huyu.
2: Hapo ndo utajua.
3: Unabaki sasa njia panda. Sababu situmwambia wakati mwingine tunastaafu hapo tunachukua vitu ambavyo vimepitwa na wakati. Yaani sio gari mpya. Ni gari ambayo
2: imeshatumika.
3: Imeshatumika au kama ni mpya ni ile mikononi mwako roho yangu naiweka. Kisikia kuna ajali utaki kujua nani na nani amekufa.
2: Gari yangu. Gari nari.
3: Yaani baada ya kuulizia watu hata dereva,
2: gari nari gani? Gari nari gani wakati kulikuwa na watu huko ndani?
3: Sasa tunajifunza tu tuanze wapi? Kwa sababu tumeambiwa mengine tunaanza kujifunza baada ya miaka ya utumishi.
2: Si wamesema hapo kwamba itabidi tujifunze kabla ya kipindi cha utumishi kuisha. Kama ni biashara anza kujifunza mapema, anza anza kufanya. Na amesema hapo kwanza kimoja wapo ni kauli, ujue kwenye utumishi huko sisi na kauli zetu. Kwa mfano kama we huko chini ni yes sir, yeah. Lakini kama huko juu mwingine ujue kuna ile ya commanding sentences zile, yeah, za kutumia, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Kwa hiyo inakulazimu ubadilike kulingana na mazingira, kwamba nikiwa uraiani huko natakiwa nifanyeje, niishije, jamii nataka nini. Ujifunze hizo lugha za watu, ujifunze namna ya kuzungumza na watu. Kwa mfano amesema hapa hata namna ya kuhendo hisia za watu, kwa sababu kuna mwingine anakuja ana maneno tu ya ajabu ajabu, jua hao ndio wateja ulionao, sio huko, kwa sababu huku utamlamba barua au utampiga nani kwenye nani black book kwamba na huko utamfanya hivyo. Hamna, huyo ndio mteja.
3: Ulikuwa afisa utumishi kule. Kwa hiyo maneno yake kule amenyoka. Ni nani anasema huyu ni wa kijiji fulani? Waambie hao bana.
2: Sisi tunasema ni lazima 1, 2, 3 lifanyike. Full stop. Hii ni serikali.
3: Sasa huku amna hayo maisha. Kwanza ujue ni maisha ni tofauti. Na watu ni tofauti. Kwa hiyo pia mienendo lazima iwe tofauti.
2: Approach inabadili.
3: Kama ni dini amesema neno moja hapa.
2: Wewe ni mcha Mungu sana.
3: Huzuni zako usipeleke kwenye maeneo ya biashara. Ndio maana amesema wale wafanyakazi wa kwenye ndege ni taswira nzuri na mfano mzuri kwenye mambo ya biashara na mambo ya hali yako. Tilo nimeamka vibaya, usiniguse. Sasa kugusa kwenye eneo la biashara. Kama ni mhudumu siku hiyo si ndio utaki hata kuguswa.
2: Yani utaki kabisa.
3: Takupiga na chupa.
2: Mimi inategemea na siku nimeamkaje. Niguse ninuke.
3: Nakushukuru sana IFM. Baki na nafasi na jicho la tafakari hilo pia. Masagati Saru kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Pirato. Chai ni tamu, ila analolisema ni kweli, kwenye biashara kuna watu wana hasira. Haya, asubuhi leo jumbe wako hapa naitwa Chacha M Nyeriga kutoka hapo Musoma. Biashara zina wenyewe. Biashara inahitaji unapoongea na mteja muangalie machoni, sio mteja anakuangalia wewe. Huna habari. Asubuhi leo naitwa Tundu Boy kutoka Old Maso hapo town. Chai ya leo ipo vizuri. Kama kuelewa unasema wameelewa. Ndio jumbe wako huo. Asante, tumekupata. Karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Wao nasema ni kweli kabisa, mchungaji IPM amesema ukweli. Jamani, wanawake wenzangu, naomba tuzingatie biashara pia. Jamani, wafanya biashara, punguzeni masharti katika biashara jamani. Na kauli tubadilike, tuwe na kauli nzuri kwa wateja. Na tabasamu jamani pia kasema pesa ya biashara usizidishe katika matumizi ya mtaji ya biashara kifamilia. Mama Yohana au muite Mama Boniface kutokea pande za Kiabakari. Ujumbe nakupa hai Maziba Kisaka. Tumambiwa pia hiyo sio hela ya matumizi.
2: Sio hela ya nani ya kutanua na familia.
3: Hela ya mtaji sio hela ya matumizi. Ibaki kuwa ya mtaji. Kuna watu kweli kidogo anaiomba. Unajua unaweza ukaenda kwenye eneo la biashara unasubiri wauze uichukue.
2: Kumbe. Au anashajua kabisa hii hapa. Akikuona tu anajua unataka hela.
3: Kailipe ada. IPM unasema chai yake ni mambo ambayo yanayotufelisha kwenye biashara. Unaenda dukani unaambiwa chenji hakuna. Unaondoka. Buchote Moragano kutoka Nyamuswa. Ndio jumbe wako huo. Haya, umetufikia nasi. Unaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja. Unasema unapatikana hapo custom. Hii chai imegusa jamaa fulani tunaye hapa mtaani kwa kauli mbaya. Wateja wamehama kibanda chake. Najua kuna muda hata kama ni duka unaweza ukamwambia mke asikae.
2: Kabisa.
3: Niambia mke wangu, nakujua haya matabia yako, yani ulishaona unaenda kwenye duka na hisi hivi huyu na analazimishwa kuniuzia.
2: Kuniuzia au
3: yani kwanza unavyokuangalia. Sasa usilazimishe, unaweza kukuta duka liko pale pale. tafuta mbinu tu ya kumtoa dukani. Mwambia yani, atipo umechoka.
2: Kapumzike mama. Au ndani ngoja kwa sababu wewe unakuwa na kazi nyingi, tafuta hata mtu akae. Wewe unaonaje hilo?
3: Kusaidie
2: saidie. Kusaidie saidie.
3: Kuna watu kweli ukiwakuta dukani unaene. Sasa ushangaa duka labda huo unanunua vitu tu mnavitumia polepole. Tafuta sura au tafuta mtu ambaye anajua biashara inahitaji kununiwa. Chai ya leo Lugoye Makua, huyu ni mzanaki mstaarabu kutoka Bunda. Anasema kuna mwalimu genge la jioni. Ukifika tu dukani kwake, karibisha vizuri, na unapotaka kununua kitu hata kiwe wapi ndani ya Bunda mjini. Sema mchango wangu mimi napeleka pale. Okay.
2: Neno sina hana.
3: Amna. Naona memuelezea vizuri hapa. Sisi kwetu hilo ni tangazo sasa. Ofisi yetu ya masoko sije kasema
2: tayari.
3: Masumbuko choma chacha unasema nawakilisha Nyabu Zume Center. Da chai ni ujumbe tosha, ni kweli wenye maduka wanaboa, hata huku kwetu wana majibu ya hovyo. Kupitia chai hii nzito wameipata. Ndio ujumbe wako asubuhi leo. Naitwa Balitaza Lidamia ni kutoka Nyashimo NASA. Nipo pamoja nanyi hapo studio. Asante, karibu sana pia. We ni Iranga Masanja kutoka pande za Kuigutu. Chai ya leo ni tamu sana. Biashara haitaki uzidishie matumizi yasiyokuwa ya msingi. Tumekumbushwa hilo
2: kabisa.
3: Biashara inahitaji mbwembwe.
2: Inahitaji nidhamu.
3: Lugha inahitaji nidhamu. Hela ya biashara ya biashara, ya matumizi ya kawaida iwe ya matumizi ya kawaida. Hem, tufahamu tena mfanya biashara anafaje tena hapa. Simanzi imetawala katika familia mfanya biashara Sifaeli Moleli baada ya mwili wake kukutwa ukiwa umeharibika ndani ya nyumba inayodaiwa kutumiwa na mganga wa jadi katika eneo la Muriet pale Arusha. Moleli ana miaka 48. Yeye ni mkazi wa Kijenge, kata ya Mandolu. Aliripotiwa kutoweka tangu tarehe 3 ya mwezi huu wa 5 katika mazingira ya kutatanisha kabla ya mwili wake kupatikana siku 7 baadaye. Tukio lilosababisha hofu kubwa kwa familia na wakazi wa eneo hilo. Jeshi la polisi mkoa Arusha kupitia kamanda wake Justin Masejo limesema linaendelea kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha kifo hicho pamoja na watu wote wanaoweza kuhusika, huku likiahidi kuchukua hatua za kisheria kwa yeyote atakayebainika. Ndugu wa marehemu wamesema mazingira tukio hilo yamezua mashaka makubwa, wakieleza kwamba kulikuwa na dalili za uhalifu ikiwemo vitu vya tiba asili na vitambulisho vyenye majina tofauti vilivyokutwa ndani ya nyumba hiyo, huku akiomba polisi kufanya uchunguzi wa kina zaidi ili kubaini ukweli wa tukio. Hali ilienda hivyo.
2: Mtari.
3: Na hali imekuwa hivyo. Hapo vipi?
2: Mfanya biashara ameenda hivyo.
3: Mfanya biashara amepumzika kwa sura na hali hiyo. Baada ya safari ya muda mrefu. Mwili umekutwa kwenye nyumba huko kufikiwa, lakini nyumba ambayo inaelezwa ilikuwa inatumiwa na mganga wa tiba za kienyeji, mganga wa kienyeji.
2: Da. Ni mambo ya kusikitisha.
3: Utakumbuka hata lile tukio la James Temba. Kichwa kilikutwa kwa mganga.
2: Kwa mganga.
3: Sasa haya imekuwa ni trend ya baadhi.
2: Nimeona ujumbe wa Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kuhusiana na hilo tukio la James Temba na kuhusishwa kwa mganga. Yajua ni mambo ya kuhuzunisha sana. Sawa bwana. Bado tunazo taarifa nyingine mbalimbali ambazo tutakujuza. Kuhusiana na kuna tukio la mwanaume amejeruhiwa kwa mapanga akituhumiwa kutoka na mke wa mtu pale Urambo, ujuza kuhusiana na hilo. Lakini ni kufikishia ujumbe huu ambao ameuzungumza wa Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum, ambapo amesema amekemea vikali imani za kishirikina kufuatia taarifa za mauaji ya kijana James Temba, huku akieleza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha tukio hilo pamoja na uhusika wa watu mbalimbali akiwemo mganga wa kienyeji anayedaiwa kukamatwa. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Dorothy Gwajima amesema jamii inapaswa kuachana na imani potofu zinazoaminisha kuwa waganga wa kienyeji au ushirikina vinaweza kuwakinga watu wanaofanya uhalifu. Amesema watu wengi huingia kwenye vitendo vya viovu wakiamini wataepuka mkono wa sheria kwa kutumia nguvu za kishirikina, lakini mwisho wa siku ukamatwa kupitia uchunguzi wa kisayansi unaofanywa na jeshi la polisi. Nuku yake katika maneno yake na yanukuu hapa anasema jamii hakuna cha ushirikina wala urozi kitakachosimama mbele ya sayansi. Imebaki hofu tu tunayotuishana tangu utotoni na kupanga kwa maslahi binafsi, haya aliyoandika Dorothy Gwajima. Aidha, waziri huyo ametoa wito kwa wananchi kuwafichua matapeli wanaojihusisha na imani za kishirikina na kuacha kuwapa ushirikiano kutokana na hofu zisizo za msingi. Ameeleza kuwa imani hizo zimekuwa chanzo cha madhara mbalimbali katika jamii, ikiwemo vitendo vya ukatili pamoja na mauaji. Amemaliza pumzika kwa amani James Temba, waliodhulumu wai wako watalipa kwa machozi ya hukumu ya sheria. Mwisho kunukuu maneno yake Dorothy Gwajima.
3: Okay. Bado ni tukio ambalo alijanyima fursa ya hisia za makundi mbalimbali kuhusiana hicho ambacho kimetokea kwa James Temba. Tukio la na namna ya kifo kilivyotokea juu yake. Usafiri na bei zake na gharama zikoje sasa hizi?
2: Kusafiri.
3: Hajapandisha tena?
2: Ah, si kuna nani?
3: Bado
2: waliweka maelekezo tarehe moja moja.
3: Hiyo changamoto ilikuwa ni pale ambapo ile alaka ya kupandisha mara ya kwanza, alafu tena bei za mafuta zinabadilika tena. Unashindwa tena urudije sokoni.
2: Pandisha tena?
3: Pandisha tena unaweza kuonekana una ukorofi au mna ukorofi. Sasa ikiwa hivi huku EPRA yenyewe imetangaza ongezeko la bei ya mafuta pale Kenya.
2: Pale nchini Kenya.
3: Hii ni mamlaka ya kudhibiti kawi nchini Kenya, EPRA, imetangaza kuongezeka kwa bei za mafuta, huku bei ya petroli ikiongezeka kwa shilingi 16.65 na diesel kwa shilingi 46.29. Ongezeko hilo limefikisha petroli kwa lita pale nchini Kenya kuuzwa kwa shilingi 214.25 na diesel kwa lita shilingi 242.92 kwa lita. Panda huku na kule, mambo yameitika. Kwa sijajua, najua wakati mwingine kuna maisha inaweza kabadilika ghafla kutokana na kupanda kwa gharama za maisha.
2: Na mtu mmoja nikutana naye jana anasema nasubiri gari, ngoja mafuta yaongezeke.
3: Ndio anunue gari.
2: Ndanunue gari.
3: Sasa si waya labda ndio anaweza kujikadilia mwenyewe, sababu ni ya kwako, usafiri ni wa kwako sasa.
2: Usafiri
3: ni wa kwako mwenyewe.
2: Sasa amesema kuna watu watashindwa kununua mafuta, watauza gari. Nasubiri hizo
3: Nasubiri yao
2: atakayeshindwa kununua mafuta.
3: Sasa mdao akikuita unatakiwa uende kwa nauli. Kwa hiyo utafanyaje sasa? Wake mdao na unatumia nauli.
2: Kwani zinauzwa wapi?
3: Unajua ile changamoto.
2: Sileza kazi zinauzwa mtaani kwako tu hapa.
3: Changamoto ya umepanga mbali na eneo la kazi ndio unaweza kuanza kuliona sasa hivi kwamba gharama unaona tofauti na ulivyokuwa unaenda mara ya kwanza. Tunarejea hapa.

0: Haya, anaitwa Mtafia. Wimbo unaitwa Bay. Saa 1:19 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa kwamba unapitia changamoto mbalimbali za kiafya, ikiwa ni pamoja na changamoto ya afya ya macho, basi ni vema tukakuelekeza maeneo sahihi ambayo utapata msaada wa haraka kwa matibabu ya macho. Hii ni sehemu muhimu sana za wewe kupima na kujua afya ya macho katika kituo cha afya cha Best Vision Eye Care. Hiki kinapatikana pale Nata jijini Mwanza, ambapo utakutana madaktari mahili kabisa kwa uchunguzi wa macho. Utafanya vipimo kwa vifaa maalum kabisa ili kufahamu undani wa changamoto na kukabiri ya macho, lakini utapima presha ya macho na magonjwa mengine ya macho. Hapa utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa. Kuna miwani kwa ajili ya kusomea kwa wale wanafunzi. Lakini kuna miwani zile za kupunguza mwanga wa simu ama wa kompyuta, kwa sababu wengine kwenye matumizi ya ofisi ambayo tunakutana na makompyuta na vifaa vingine ambavyo tunaviangalia vina mwanga. Sasa mbali na maelekezo mengine ambayo unaweza kuyatumia, kuna miwani maalum naivaa ili kuweza kuongoza. Na haya yote yanatokana pia na vipimo, ndio maana unatakiwa ufike.
1: Wao ndio waweza kaamua kwamba ama wakupe miwani kwa ajili kama tiba, miwani tiba, au kwa ajili ya kupunguza mwanga wa vifaa vya mwanga mkali.
0: Kwa hiyo una hiyo fursa ya kufika pale Best Vision Eye Care. Wanafanya kazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kama unatoka mikoani unaelekea pale Mwanza, bado kituo ni Nyamhongolo. Hiyo ni kwa basi, unaweza kuwa na usafiri binafsi
1: wala lakini kwa basi siliza.
0: Kwa basi, basi unaweza ukashukia pale Nyamhongolo, baadaye ice au bodaboda ama
1: bajaji
0: au miguu. Au miguu.
1: Awe, angalia mambo yako. Yaani utoke Nyamhongolo kwa miguu.
0: Kwani Mwanza umezuia watu kutembea
1: mpaka Nata?
0: Kwa Mwanza umezuia watu kutembea.
1: Yaani unataka umtese mgonjwa.
0: Pale unajua unatembea karibu kilomita 15-16 hivi.
1: Sio zinazidi.
0: Sidhani kama zinaweza kuzidi.
1: Nyamhongolo. Nyamhongolo buzuruga tu kasi kali kali kidogo.
0: Ila uta utatembea kweli kweli. Sasa ukifika Nata, ile barabara ya kupandisha kwenda Bugando, hatua chache tu, hapo ndipo kituo kinapatikana. Lakini kuna namba za simu hapa zinaweza zikakuongoza vizuri kwako ambaye una ndugu ama ni wewe mwenyewe na unahitaji kuweza kuwafikia kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Namba ni 0678 11 03 76. 0678 11 03 76. Hiyo ndio namba ambayo itakuongoza moja kwa moja katika mawasiliano zaidi kuwafikia Best Vision Eye Care, ambao wanasema tunajali afya ya macho. Fika hapa kwa ajili ya huduma hizo. Lakini tuendelee kukumbusha tu pia kwako ambaye unahitaji usafiri ulio bora zaidi katika kuweza kujikimu katika changamoto nyingine nyingi, na hasa kibiashara. Jibu ni Keyway KC 150. Hawa ndio wanaendelea kukumbusha katika ubora wa huduma zaidi na usafiri imara zaidi. Hata kama umestaafu na ukawaza biashara ya pikipiki, basi ukimtuma kijana mwambie akakuletee Keyway. Faida ni nyingi. Miongoni mwa faida unazozipata katika pikipiki ya Keyway, matengenezo ni bure.
1: Kwa miaka mitatu
0: wao wa Keyway, ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo ile paa unaanza kuwaza fundi ndio umeinunua, upande wa Keyway hilo sio wazo tena.
1: Labda kifaa tu.
0: Kazi yao kufika kwa mafundi pale watakufanyia marekebisho ya pikipiki yako. Hiyo pikipiki ya Keyway. Lakini umepewa warranty ya mwaka mmoja wa engine ya Keyway. Kwa hiyo unaweza kuitumia. Sasa unaweza kuipata ama kwa keshi ama kwa njia ya mkopo, na utaratibu ni rahisi zaidi. Ya kianzio hapa ni shilingi 300,000 na 50,000. Masharti ni mepesi sana, unaweza kufanya hivyo. Cha kuelekeza tu sasa hivi, fika kwenye ofisi za Keyway na majibu yote utayapata kupitia kwao. Kuna namba ya simu hapa ambayo ni 0681072496. Hiyo itakuelekeza zaidi katika kuwafikia Kiwei. Tutarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio.

Greta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Okay, asante. Ndani ya asubuhi leo, baada ya ujumbe kutoka studio, tumerejea. Ni saa 1:29 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukio la mchungaji kushikiliwa na jeshi la polisi tuhuma ya kifo cha mkewe ni miongoni mwa yale ambayo tumekutambulisha kwa kina zaidi tukuletea, lakini sasa tuelekee pale bungeni Dodoma.
2: Yes, tuelekee bungeni Dodoma. Jana ilikuwa ni nizamu ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi chini ya Waziri Bashiru Ali Kakurwa akiwasilisha bungeni jijini Dodoma. Yapo mengi ambayo ameyazungumza katika sekta ya uvuvi pamoja na sekta ya mifugo. Kumbuka Tanzania ni miongoni mwa mataifa 10 ambayo yana idadi ya mifugo mingi sana ukilinganisha na mataifa mengine, lakini ukiitazama pia Tanzania ndani ya Afrika inakadiriwa kufikia kushika nafasi ya pili ikiwa inaongozwa na Ethiopia. Sasa jana waziri Bashiru Ali Kakurwa ameomba kiasi cha bilioni 433.379 kwa mwaka wa fedha 26-27 kupitishwa katika bajeti hiyo ya Wizara ya Mifugo pamoja na Uvuvi.
3: Muhtasari wa maombi ya fedha kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-27 Wizara ya Mifugo na Uvuvi inaomba kutumia jumla ya shilingi bilioni 433 milioni 379 na 125 alfu. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 98 279 milioni na 420 alfu ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 335 na 99 milioni na 705 alfu ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mchanganuo ni kama ifuatavyo: fedha za matumizi ya kawaida ni shilingi bilioni 98 milioni 279 na 420 alfu. Matumizi ya mishahara ni shilingi bilioni 49 452 milioni na 723 alfu. Matumizi mengineyo ni shilingi 48 bilioni 826 milioni na 697 alfu. Fedha za matumizi ya maendeleo ni shilingi bilioni 335 na 99 milioni na 705 elfu. Fedha za ndani ni bilioni 193 milioni 795 na 218 elfu. Fedha za nje ni shilingi bilioni 141 milioni 304 na 487 elfu.
2: Huyo ni Bashiru Ali Kakurwa ambaye ni waziri wa mifugo na uvuvi akiwasilisha bungeni Dodoma na akiomba bunge hilo kupitisha jumla bajeti hiyo ya shilingi bilioni 433.379 kwa mwaka wa fedha 26-27, na ambapo huko akitaja kwamba bilioni 335.095 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, huku shilingi bilioni 98.279 ikiwa ni matumizi ya kawaida. Baadhi ya wabunge walipata nafasi ya kuchangia, lakini mmoja wapo ni mbunge wa Mwibara Kangi Alfaxa Dirugora ambaye yeye anajielekeza kwenye uvuvi haramu, lakini pia na swala la ufungaji wa ziwa.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze na mtu anaitwa Ratiba. Huyu Ratiba huyu, hivi kweli Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupangiwa siku moja mbunge kuongea dakika sita. Wakati ng'ombe duniani, Tanzania ni miongoni mwa nchi kumi ambazo zinahusika na ng'ombe. Na katika Afrika, Tanzania ni ya pili nyuma ya Ethiopia. Tuna ng'ombe milioni 39. Ratiba huyu basi tu. Mheshimiwa Waziri, na kupongeza, unafanya kazi sana. Wizara imechangamka. Lakini kwenye hotuba yako umezungumzia swala la BBT, lakini ukaja na ile kauli mbiu ile ya kujenga kesho iliyo bora, na hasa kwa kupitia ufugaji wa samaki kwa vizimba. Naomba nijikite kwenye vizimba kwa sababu ya muda. Tulilenga kwamba tukifuga kwa vizimba, kwanza tutaongeza ajira, lakini pia tutaongeza pato la taifa kupitia uvuvi. Lakini pia tutapambana na umaskini ambao umekithiri miongoni mwa watu wa chini, hasa kwenye ziwa Victoria ambako mimi natoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nichangie kwa kumuuliza Mheshimiwa Waziri. Sijui kama anazijua changamoto au matishio dhidi ya ufugaji wa samaki kwa vizimba katika ziwa Victoria. Mheshimiwa Waziri, nisikilize kwa makini. Sasa hivi kuna matishio makubwa yameanza kule.

0: kwenye vizimba watapigwa mikopo kuanzia 8% mpaka 24%. Kwa hiyo hawa wawekezaji wa kigeni watakuwa majiant, watakuwa na uwezo wa kuzalisha samaki kwa wingi, watatawala masoko, watatawala teknolojia. Kwa hiyo kwa vyovyote vile wafugaji wazawa wataterekeza vizimba, kwa sababu hata uwezo wa kushindana hawatakuwa nao. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri, jaribu kuhakikisha kwenye mazingira kama haya hawa wafugaji wa vizimba wa kigeni waweze kupata leseni ambazo zina mazingira tofauti, kwa sababu nimejaribu kufuatilia mazingira ambayo yanaondoa kabisa ushindani ulio sawa, leseni zao na zawazawa hazina utofauti. Sasa tishio hili usipolifanyia kazi, wafugaji wazawa watatoweka. La pili, kumeanza pia kuwa na wawekezaji wa mitaji ya briefcase. Wanatoka kule hawana hela, wanakuja humu wanazunguka zunguka, wanapata mikopo kwenye mabenki, alafu wanaenda kuwekeza kwenye vizimba. Ninakuomba jaribu kuhakikisha kwenye eneo la vyakula vya samaki, kuhakikisha kwamba zile inputs zote ambazo ni sehemu ya mtaji muweze kuwalinda wazawa. Inakuwaje tunakuwa na sera za kulinda viwanda vyetu vya ndani, alafu tushindwe kuwalinda wafugaji wa vizimba ambao ni wazawa, ili kweli waweze kujenga kesho iliyo bora? Hivi kweli Tyson unaweza ukampambanisha na kiduku au mwakinyo? Si ni kumuua tu yule, Mheshimiwa Waziri. Niende kwenye swala la uvuvi haramu pale ziwa Victoria, maeneo ya jimbo la Muibara. Mheshimiwa Waziri, ai, sasa hapana. Kuna wavuvi hao wamekuja na teknolojia, nadhani unaifahamu au umeisikia, yanaitwa manyamu au machoteni. Wanatoka wilaya ya Busega, wanasogea pale Sozia mpaka pale Kisoria, wana marungu, wana mapanga, wana mawe, wanakatakata nyavu za wavuvi wengine ndoana, alafu wanavua kiharamu kwa kutumia hayo manyamu. Lakini maafisa uvuvi wapo wanawaona, na hata wakienda kufanya doria wanawafanya kama mtaji sasa wa kujipatia fedha. Pambana na uvuvi haramu. Nimesikia hapa kwamba kuna utaratibu wa kufunga ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri, sisi ambao tuko kwenye ziwa Victoria, ni kweli kwenye dagaa tumejaribu, kuna kitu kinaitwa mtegeruko. Watu wanategeruka, wanaacha ziwa linapumua, alafu wanapata dagaa. Sasa leo mkifunga maziwa kwa sababu ya uvuvi mwingine, na mkafunga ziwa Tanganyika, na mkaona kwamba kufunga ziwa Tanganyika hakutoshi, sisi ziwa Victoria tuna wasiwasi, kwa sababu tunajua sasa sisi ndio tunafuata. Niombe Mheshimiwa Waziri, serikali isije ikajaribu kufanya kitu kama hicho. Imarisheni doria. Doria ndizo zitanusuru maziwa haya. Mkiyafunga maziwa haya na watu wengine wana mikopo, msifikiri tu hawa vijana tuliowakopesha ndio wana mikopo, lakini kuna wafanyabiashara ambao pia wana mikopo.
1: Haya, ni Mheshimiwa Kange Alfaxa Dirugola. Huyu ni mbunge wa jimbo la Muibara pale bungeni Dodoma kwa siku ya jana, akichangia katika wizara ya mifugo na uvuvi. Unajua kuna jambo ametaja kwenye uvuvi limenikumbusha wakati mmoja nilifanya mahojiano na wavuvi katika ukanda huu, wengine ni ndani. Bulamba iko wapi?
2: Alimesha wilaya.
1: Ni wilaya kule. Ina maana ndani ya jimbo la mheshimiwa. Na wakati huo mbunge hakuwa yeye. Wakati nazungumza nao ndio nilikutana msamiati manyamu. Mwanzo nilishangaa kwa sababu mimi ni mbantu kidogo na maeneo ndio ishi. Nyam nyam linasikika sana, na nyam paka. Sasa tena uvuvi wa manyamu tena.
2: Wewe taja manyao. Manyamu.
1: Si mimi mbantu, nimekuwa kuwa kwenye kanda hizi za makabila makabila. Sasa uvuvi wa manyamu. Nilivyoomba ufanuzi ndio nikakutana na hii. Wanalalamika kwamba kuna watu wana aina fulani hivi ya uvuvi na vifaa vya uvuvi, hivyo ndio wanaviita hivyo. Lakini nao walitaja hii changamoto ya wakati mwingine kukutana na watu wa namna hiyo ndani ya ziwa na vurugu kama hizo mara mtego umebebwa.
3: Umebebwa au umechanwa nyavu.
1: Mwingiliano mwa. Sasa hiyo ndio nilikuwa na hoji na hapa mheshimiwa anasikika kule akitaja kwamba

0: wavuvi wanatoka maeneo mengine ya kuja kule. Sasa unajiuliza kwani kuna mipaka pale ziwani kwamba sasa nyinyi ni wavuvi wa Mara, nyinyi ni wavuvi wa Simiyu?
1: Ah, si wanatambuana.
0: Ndio maana ndani ya ziwa hiyo mipaka ipo.
1: Mipaka.
0: Nani kaweka?
1: Ah, wewe. Watu wajui. Ndio maana unaweza ukifika sehemu unaambia hapa huko wilaya
0: unaomba Bunda, unaomba kibali kwa nani sasa?
1: Eh?
0: Unaomba kibali.
1: Unasema ndio maana wanasema hapa huko wilaya Bunda, hapa huko wilaya ya nini? Ya Busega, hapa umefika Mwanza. Si wanajua?
0: Wana maboya kule ndani.
1: Eh? Wanajua mipaka.
0: Lakini nani?
1: Si wavuvi pamoja na maafisa uvuvi wapo? Si wapo? Husa unajui nani?
0: Hayo ni kwa kimikoa.
1: Kimikoa na kiwilaya.
0: Na kiwilaya.
1: Eh. Kwa sababu kwa mfano
0: na kwamba utakiwa kuvua huku.
1: Eh, sawa, sio utakiwa kuvua, kama kuvua basi kwa mfano ukiwa wilaya ya Bunda, hata kama ni nani ni mvuvi, ukifika wilaya ya Musoma vijijini, nani wilaya ya Musoma kwa upande wa halmashauri wilaya nani Musoma vijijini, si wao na wanataka mapato ya uvuvi? Sasa kama wewe wa Bunda ukaenda kuvua kule, mapato wanapataje? Kwa lazima mipaka iwepo na wajue wewe umeingia kwa minajili gani.
0: Tutafuta basi
1: mashauri, lazima zipate mapato,
0: watu fafanulie zaidi. Je, kuna hiyo? Kwa sababu kwa mfano ukiangalia, ichukulie Nyatwali, ichukulie Lamadi, kwenye huo ukaribu
1: ukanda huo jinsi
0: huo ukaribu uliopo hapo, kwamba usishindwe kupiga mtumbwi kuja huku, ah, wewe unavua kwetu, nani sasa anasema hivyo? Afisa au mvuvi mwingine?
1: Ah, hiyo tetu anaweza kujua. Si kwanza wanajuana, ndio maana hata mitumbwi wanayo nani? Wanayoitumia imesajiliwa.
0: Usajili huko.
1: Ina usajili. Watu wataangalia hata usajili wa nani.
0: Masuala mengine yanabaki kwa wale BMU. Wale beach management
1: unit
0: ambao nao wana utaratibu wao wa usimamiaji. Lakini yale mengine ambayo yanatajwa hapa na ambayo pia yananyoshwa kidole ni yale matukio yenye dhana ya uhalifu.
1: Yes.
0: Kama hayo, mtu ameweka mtego wake, unabebwa.
1: Unabebwa, unachanwa nyavu.
0: Na hapo kuna vyombo vingine ambavyo vinasimamia shughuli za uvuvi. Nao pia wanadhamana hiyo. Ndio maana ukienda kwenye hizi BMU utakuta pia kuna mitumbwi ipo. Kiuliza utakutana mingine na dhana kama hizi. Tufahamu, tumeubeba, uko hapa au hauna moja mbili tatu, mwisho unaozea hapo basi.
1: Basi.
0: Hadithi yake imeishia hapo.
1: Na faini zipo.
0: Na faini zipo. Hasa masuala ya uvuvi, lakini mengine ni haya aliyojielekeza kwenye masuala ya mifugo.
1: Sawa bwana. Tukibado tukisalia bungeni pale Dodoma, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa ufafanuzi kuhusiana na kile ambacho kimeelezwa na mbunge mmoja kati wa bunge pale bungeni Dodoma, hasa akijielekeza kwa wanafunzi ambao wanazuiliwa kufanya mitihani hasa vyuo vya kati na vyuo vikuu kwa sababu hawajamaliza ada. Na Waziri Mkuu ametoa ufafanuzi sasa kwa sababu yupo na tusimsemee. Ufafanuzi wake ni huu hapa.
2: Upo utaratibu ambao ni wa pande zote kwamba ada zile zinasaidia hivi vyuo ama taasisi ziweze kujiendesha, hasa zile ambazo hazipokei ruzuku ya serikali kwa kiwango cha kuweza kujiendesha. Lakini upo ukweli kama ambavyo Mheshimiwa mbunge alivyosema wa kwamba inatokea katika baadhi ya wanafunzi anakwama kabisa kutokana na mazingira alikotokea. Sasa utaratibu ambao umekuwa ukitumika miaka mingi, hata enzi ambapo hapakuwa na elimu bila ada, ilikuwa ni wanafunzi kuruhusiwa kufanya mitihani, lakini watakapotakiwa kuchukua vyeti vyao watalazimika kulipa kwanza zile ada ambazo hawakuwa wamezilipa. Kwa hiyo nielekeze taasisi zetu za elimu kuzingatia utaratibu ule ambao umekuwa ukitumika wa kutokuwazuia wanafunzi kufanya mitihani, kwa sababu mitihani ni jambo la maandalizi. Mwanafunzi anakuwa ameshajiandaa, yuko tayari kwa ajili ya mitihani, na jambo la ada sio la kwake, kwa anapata adhabu kutokana na hali halisi ya kimaisha ya familia yake. Ile ni jambo ambalo si jema. Turejee kwenye ule utaratibu ambao mitihani ikifika wanafunzi wafanye mitihani, wapimwe, kwa sababu hicho ndicho, hawapimwi kwa ada, wanapimwa kwa maandalizi ya mafundisho, mafunzo waliyoyapata. Na utaratibu ule wa kwamba atakapohitaji cheti chake lazima awe amemaliza mahitaji yote ya kimalipo ambayo alitakiwa kuyafanya. Sambamba na hilo, taasisi hizi waendelee kuwa engage, kuongea na wazazi mara kwa mara kuwakumbushia kwamba kuna mahitaji ya kifedha ambayo wanafunzi wao ama mtoto wao hajamalizia, ili waweze kuweka utaratibu wa kuweza kuyalipa bila kuathiri masomo ya mwanafunzi. Mheshimiwa Spika, anayelipa ada anakuwa mzazi, sio mwanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi jukumu lake ni kusoma na vyuo, pamoja na kuzingatia ukweli ule kwamba vinatakiwa kujiendesha, vinatakiwa kupata fedha hiyo iweze kujiendesha. Utaratibu mzuri zaidi ufanyike ule ambao uliendelea kufanyika. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuongeza fedha kwenye upande wa mikopo ya elimu ya juu na vyuo vya kati, ili kuongeza idadi kubwa zaidi ya watoto ambao wananufaika na mikopo hiyo. Mheshimiwa Spika, tangia serikali ya awamu ya sita ingie madarakani, fedha zinazokwenda kwenye mikopo ya elimu ya juu zimeongezeka kwa takribani mara mbili, kutoka bilioni takribani 400 hadi bilioni 900 na ziada, jambo ambalo tunaamini limeongeza pia idadi ya wanafunzi wanaonufaika na mikopo. Nitoe rai pia kwa wanufaika ambao waliwahi kunufaika na mikopo kuendelea kurejesha, ili serikali iweze kuwapatia wanafunzi wengi zaidi wigo wa kupata mikopo hiyo na kunufaika na elimu ya juu.
0: Ni Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba bungeni Dodoma. Jana ilikuwa ni siku ya Alhamisi, sehemu ya shughuli za bunge huwa ni kipindi cha maswali na majibu ya papo kwa waziri mkuu. Kwa hiyo hili lilikuwa linalenga swala la elimu, na hasa mtindo wa kuzuiliwa kwa wanafunzi kwenye mitihani hadi pale ambapo watalipa ada. Maelezo ya waziri mkuu, mwanafunzi apimwe kwa ada kwa kuwa amekuwa pale kielimu na anatakiwa apimwe kwa mtihani, basi anaelekeza kwamba taasisi husika basi ziwapime, ziwape fursa mtihani, zitazuia vyeti. Hivyo ndio atavifanya.
1: Lakini pia akawaelekeza kwamba ni jukumu lao kushawishi wazazi walipe hizo ada, kwa sababu kumbuka, na hasa amezingatia zile taasisi ambazo hazipati ruzuku kutoka serikalini.
0: Najua kinachotupelea sambamba na kwamba swala la waziri mkuu lina maana kubwa sana na natakiwa lizingatiwe, lakini bado linahitaji wakati mwingine hata wadau wengine ushirikishwaji wa karibu. Kwa mfano, swala la ada kweli kimsingi ni swala la mzazi. Kama hakuna mfumo mzuri wa kumuhusisha mzazi moja kwa moja, basi matokeo yake ushakuta kuna mzazi amelipa lakini hela ya shule haijafika.
1: Sasa amelipa kupitia wapi?
0: Sasa si unajua kuna ile
1: kwa mtoto mwanafunzi amepita nayo juu kwa hiyo.
0: Kwani unajua kusikia mwanafunzi amekula ada? Alafu pili, ile dhana ya vyeti kina thamani sana kwa mtu ambaye anaijua thamani ya hiyo elimu na cheti chake kina value hiyo.
1: Sasa si ndio maisha haya.
0: Kuna mtu kwa mfano yeye anaona hiyo yagu, hata ukimwambia mzazi alipe umpe cheti, hiyo ni zero tu.
1: kwa mfano asha feli tayari.
0: Sasa hiyo kuna cheti hapo. Kwa mfano hata ukimwambia matokeo yamezuiliwa haijulikani. Huyu ama ana 4 ama 2 ama 3. Sasa ulipe ili cheti kije. Fulani kweli. Hebu ngoja nitarudi. Sasa unaanza kuangalia kukivali.
1: Unatathmini kwanza.
0: Kukivali.
1: Hivi sasa kweli huyu atakuwa na 2 kweli huyu? Huyu.
0: Sasa ukishaanza kutathmini ni ngumu sana uende ukachukue pesa ulete. Sasa hata walimu wenyewe naona tubanane na wewe. Mapema. Hapa tumalizane. Ndipo nimesema mbali na kwamba ni jambo la msingi sana huku na kweli inawaumiza wanafunzi. Kwa sababu kuna adhabu anakutana nazo mwanafunzi kiasi lisio za kwake. Wewe unajua kabisa ada alipi yeye. Ada natandikwa bana.
1: Sasa rais sema si yeye.
0: Na unajua sasa
1: tumzuie nani sasa? Tumzuie nani?
0: Kama
1: mzazi utamfuata nyumbani.
0: Mtu ana hizo kesi ndio. Kama sehemu ya wazazi na walezi. Sema sasa hili mbona alikuwa ni uite. Au verify. Sema si tukifanya kwa huyu akija kule salamu zinawafikia.
1: Zitafikia tu.
0: Sasa hizi salamu
1: kwanza na yeye mwenyewe ataonesha maumivu kwamba nakosa mtihani kwa sababu ya ada mzazi upo. Manake yeye itamgusa moja kwa moja.
0: Sasa ni mara mbili. Kama anajua kwa mzazi amechukua ada ipo, atatafuta namna nyingine ndio hawa hata shule afiki.
1: Sasa huyo atatafuta mbinu atalipa.
0: Lakini mzazi unapopokea au kuna mfumo mwingine wa kufikishia taarifa, ndio utajua namna ya kudili, au utasema basi funika kombe mwana haramu apite, au mtoto akijisaidia kiganjani akikatwi. Umekula mwanangu wewe ila pepa, basi ngwani ingie tena mfukoni
1: ufanye.
0: Sasa
1: unajikunja tena.
0: Inabidi ulipe. Sasa wewe unasikia kwamba huyu afanye mtihani. na kwa kipindi chote. Na hapa sidhani kama amezungumzia elimu hizi za sekondari.
1: Ah, amesema vyuo na vyuo vya kati.
0: Eh, sio mambo ya sekondari mzazi. Sio kachanganya habari hapa. Hapa nazungumzia vyuo. Na vyuo ndio hivi. Utakumbuka kuna wakati fulani ilikuwa kwa wale waliokuwa wanapokea mikopo ya serikali. Kuna asilimia unalipa wewe mzazi.
1: Ndio, ndio.
0: Kuna asilimia kwa unalipwa na serikali.
1: Mpaka sasa wanafanya.
0: Sasa kuna kipindi vyuo vingine ilikuwa ni changamoto. Ah wewe hela ya serikali ijaje wewe dondoka hapa wewe kileta
1: ukaitoa huko. Leta noti hapa.
0: Leta noti. Ah eh. Wanafunzi wakaingia jamani, serikali
1: simwai mlete mkopo
0: huo. Amuiamini serikali? Mimi ya kwangu kama nalipa asilimia 20 chukueni.
1: 20 hii hapa.
0: Hiyo 80 ya serikali wataweka.
1: Wataweka wenyewe.
0: Eh, hiyo ndio tunasema ni sehemu ya mazungumzo na maridhiano, lakini kwa maelezo na ufafanuzi wa waziri mkuu juu ya hili, hayo ndio tunasema maelezo na ufafanuzi wa serikali. Twende tumtazame mchungaji ambaye mikononi sasa mwa jeshi la polisi hapa tuhuma ni kuhusika na kifo cha mkewe. Jeshi la polisi pale mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea kumhoji mchungaji wa kanisa la Habari Njema Kasese Gelvas Bilalo, huyu ana miaka 47. Hapa tuhuma ni za kumuua mke wake Martha Faustini, ana miaka 45. Tukio limebainika siku ya tarehe 12 mwezi huu. Leo tarehe 15 kwa hiyo tarehe 12 majira ya saa 6 mchana katika kijiji cha Nyarututu kata ya Bwanga pale Chato mkoa wa Geita, ambapo marehemu alikutwa amefariki ndani ya nyumba katika mazingira ambayo jeshi la polisi limebaini kwamba ni ya kutengenezwa. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba mtuhumiwa, yani mchungaji, alimvizia mke wake amelala kisha akamkaba shingoni kwa kutumia kamba ya katani kabla ya kumninginiza juu ya kenchi ili tukio hilo lionekane kama la kujinyonga. Chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kwamba marehemu alikuwa akimtuhumu mumewe kuwa na mahusiano ya nje ya ndoa yao, hali iliyosababisha migogoro ya mara kwa mara katika hiyo familia. Na mwili wa marehemu basi ulihifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Chato kwa ajili ya uchunguzi, huku taratibu nyingine za kisheria zikiendelea kukamilishwa ili mtuhumiwa afikishwe katika mamlaka husika za kisheria. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kutumia njia za amani na za kisheria katika kutatua migogoro badala ya kujichukulia sheria mkononi, jambo linaloweza kusababisha madhara makubwa au kupoteza maisha.
1: Kwa tukio la mauaji imetokea kwa mujibu wa jeshi la polisi, lakini baadaye mtu akaninginizwa ionekane ni tukio la kujinyonga. Kwa na tafakari hapa, huyo ni mtu wa kiroho ambaye tukio limetokea marangoni pake. Ndio bado ni tuhuma. Tajua zaidi uchunguzi wa jeshi la polisi, na baadaye kama alivyosema kwamba uchunguzi kukamilika na baadaye kufikishwa mahakamani ni hatua hizo zinazofuata baada ya hapo. Lakini inatafakarisha sana matukio ya ukatili yamekuwa yakichukua nafasi kubwa sana siku za hivi karibuni. Unaweza kuwa unatafakari kwamba changamoto nini kwenye jamii. Wengi wana saikolojia wanazungumza mengi, wana sayansi wanazungumza mengi, lakini mwisho wa siku lazima turudi kijamii, wapi tunakwama.
0: Nabaki na maswali pia
1: wapi, kwa wapi tunakwama,
0: tuna
1: tunaenenda kwenye
0: kabili maumivu na changamoto hizo zingine za kijamii. Kila ambacho mekiandika hapa studio Amos Enos kutoka Nyabubumari, matukio mbona yanazidi duniani kote, dunia imeisha. Mungu tusaidie. Watu wanakufa wasio na hatia by mtoto wa mama Amos. Asante, karibu sana Ikunza Buhemba hapo Butiama Nyamhongolo, na hata kwa miguu kawaida hata sasa watu wanatembea.
1: Kilomita 15.2 pale.
0: Kilomita
1: 15.2. Ni kama kutoka hapa kwenda wapi?
0: Hapa kama unaanzia stendi ya zamani Bunda, unavuka ukifika daraja lile la panaitwa Rubana.
1: Rubana pale.
0: Hapo ni wastani wa kilomita 12.
1: 12 pale.
0: Kwa hiyo ziongeze ongeze kule wanako
1: simama. Labda nyingine. Labda ile njia panda kuelekea Nyatwali.
0: Nyatwali. Pale wastani wa kilomita 14 hivi. 15 sawa, kwa sababu hapa mpaka Ndabaka ni 20.
1: Ni 20.
0: Kwa hiyo zipunguze 5 ya pale utajua tu wapi utatokezea. Sasa hapo si unatembea vizuri kabisa. Hapo unanyooka vizuri kama watu wanaenda Kinyambwiga.
1: Usimtese.
0: Tena unapita barabara hii kilomita karibu 30.
1: Usimtese mgonjwa.
0: Msasa wa ulazi kutoka Tiringati unasema nipo pamoja na vipindi vyote vya 91.7 Mazingira FM. Haya, asante, karibu sana asubuhi leo. Wewe ni Jackson au muite Kichuya kutoka pande za Mwabayanda ya hapo Mayega. Mbona waganga wa kienyeji wamekuwa ni chanzo cha mauaji na na mizimu imeishiwa mbinu? IPM kafunguka. Ninaishi na wafanyabiashara jirani hapa. Niliona niweke sauti kubwa ili wajifunze kitu, maana kauli zao mbaya kwenye biashara. Mimi nilikuwa ninakwama. Weka tu kuweka sauti kubwa ili wajifunze, wakanishambulia tena mimi. Jamani. Na mimi nimesema ngoja chai iwachome kwa Kijita wanasema siga e chai chi susubule.
1: Acha chai
0: olulimi.
1: Acha chai kuunguze ulimi.
0: Ndiko nakuelekea wabantu
1: .
0: Elia mwana wa wakili msomi Zefania Machibia kutoka hapo Kasuguti. Haya, asante, umesomeka. Asubuhi leo naitwa Tenge, kijana wa ndege, unasema unawakilisha custom. Huyo jamaa aliyekatwa mapanga kwa fumanio la mke wa mtu amepata fundisho. Sijui familia itamuelewaje. Tutaisikiliza taarifa hiyo ambao ni miongoni mwa zile ambazo zimedokezwa hapa kwenye asubuhi leo. Jumemgea kutoka kwako unasema asubuhi leo unaenda dukani, mwenye duka yuko mbali, anakuuliza unasemaje? Sema.
1: Naweza kana endelea
0: na ngige masawa kutoka mission.
1: Naweza kana endelea kucheza na zile nani drafti.
0: Drafti.
1: Unasemaje hapo? Sina change.
0: Najua pia kwenye biashara ndio watu wamesema kumbe tunatakiwa tupitie elimu mbalimbali. Sasa kweli kwamba huko kule kuna mtu hataki kujulikana anataka nini. Ndio ndio namuuliza. Sukari kiasi gani? Jamani sema tena.
1: Kama nataka robo.
0: Robo. Nifungie. Bebe bwana. Mjukuu wa Sumuni kutoka pande za Bulegea kusema ukweli, chai ya asubuhi nimeielewa. Wenye maduka wajifunze kupitia chai hiyo. Ndivyo unavyoandika hapa, ujumbe wako umesomeka vema. Asante. Masanja Mazoya kutoka pande za Bunda Store, chai ya leo ni nzuri, hata madereva Toyo wa Nyamilama Center wameipata vizuri sana. Karibuni. Yohana Joseph kutoka Tairo Center, chai ya leo ya moto sana. Ndio ujumbe wako. Asante kwa muda huu. Basi tunaungana na Angel Mbalamwizi kuyasikiliza magazeti yameandika nini. Tuna hamu sana kusikiliza utaalamu wa waandishi zile kurasa za michezo. Baada ya Simba jana kuthibitisha wazi kwamba gepu lake na Yanga sasa ni pointi 2, goli 3 anavuna dhidi ya Mashujaa. Clotus Chama
1: bwana man of the match
0: anaendelea kuonesha ushindani na kulifuta jina la Rivase Geye ndani ya klabu ya Simba ambayo lilitamba kwa hivi karibuni. Sasa ni Clotus Chama dhidi ya mchezaji kutoka Yanga, yule ni Alan Okello.
1: Alan Okello.
0: Sasa wamepewa kampambano. Jua kuna kampambano kameanza kutengenezwa.
1: Alan Okello na Clotus Chama.
0: Kwenye kurasa za magazeti tutegemee hizo habari pia.
3: Tena wanaambiwa Chama aendeleza ukatili.
0: Ukatili.
3: Sijui ukatili wa namna gani sasa.
0: Tusikiliza pia kurasa za michezo.
1: Ukatili wa mpira.
0: Huwa tunafurahi sana pia. Weledi wa uandishi kwenye hizo kurasa, kwa sababu ndio zinatufanya pia tunasogea kwenye hayo magazeti. Lakini tuna taarifa zingine ndani ndani. Tutarejea hapa msikizaji baada ya ujumbe huu kutoka studio.
4: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545 Zuku.

0: zamagazeti. Haya, msikilizaji wangu karibu sana. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Ijumaa ya tarehe 15 ya mwezi wa 5 2026. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu msikilizaji wangu, kupitia katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina mimi ni Tonjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na mkononi kwangu una magazeti mengi na ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo asubuhi hii ni gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na habari ambayo imepewa kipaumbele na kuelezwa wino mweusi ni bajeti ya mageuzi mifugo na uvuvi. Dr. Bashiru ataja vipaumbele vinne katika kuimarisha sekta za mifugo pamoja na uvuvi. Lakini hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Tanzania tajwa kama suruhu mifumo ya imara huduma za afya, unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na wakala wa vipimo wataka wananchi kuhakikisha gesi inapimwa kabla ya kununuliwa, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Naibu waziri Katimba agiza nidhamu ya bajeti uwajibikaji tume ya kurekebisha sheria. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na bei ya mafuta Kenya yapaa tena, petroli na diesel zazidi Tanzania. Hii unaipata ukurasa wa 3. Na serikali endelea kukusanya maoni ya rasimu ya kanuni za bima za lazima, na hii unaisoma ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na msikilizaji wangu, tukichana na gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo habari ambazo zinaonekana ndani ya gazeti la Majira ni bajeti ya kishindo sekta ya mifugo na uvuvi nchini. Bunge la adhinisha bilioni 433.4 kutumika ndani ya mwaka 2026 na 2027. Dr. Bashiru anika vipaumbele vya bajeti hiyo, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na sheria ya manunuzi yazidi kupitiwa upya, unasoma ukurasa wa 4 pia. Na mauaji ya mwanafunzi wa IFM, kengele ya hatari kwa jamii, unaipata ukurasa wa 16. Dr. Muyungi akutana na kigogo wa KAN Tanzania, unaipata ukurasa wa 5. Dr. Mwamba ongoza ujumbe wa Tanzania, na inasomika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Magereza feki atiwa mbaroni, unasoma ukurasa wa 2. Mafuta ya panda kutokana na Irani, unaipata ukurasa wa 15. Kiongozi asema CCM itaendelea kushika dola, unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Na tutazame gazeti la Zanzibar Leo, yale ambayo yameandikwa ni wajumbe BLY washauri serikali ongeze nguvu kuvutia uwekezaji, unisoma ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi apongeza ushirikiano Zanzibar pamoja na India, unaipata kwa ndani ukurasa wa 3. Mifumo kusanyaji mapato imarisha uchumi, unipata kwa ndani ukurasa wa 4. Na wanafunzi jiongezeni kukabili ushindani soko la ajira, unisoma kwa ndani pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Chadema yajaribiwa, wadau wacharuka kusudio la msajili kusimamisha usajili wa chama hicho. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Siku ya familia, ndoa katika sura mpya, malezi ya watoto yatikiswa, unaipata kwa ndani ukurasa wa 5. Shule binafsi zajipanga kupandisha ada pamoja na usafiri, usafiri, unaipata kwa undani ukurasa wa 4. Gwajima jitosa sakata la mauaji ya mwanachuo IFM. Mfanyabiashara aliyetoweka siku 9 akutwa amefia kwa mganga wa kienyeji. Hii habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 1 na ukurasa wa 2, ikiwepo ya Gwajima jitosa sakata la mauaji ya mwanachuo. Hii unaipata pia ukurasa wa 3. Na tukisalia ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, ni mgogoro wa ardhi, polisi ya wakamata watatu waliokuwa katika ulinzi shirikishi. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti la Uhuru kweli daima ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili, neema washukia wavuvi na wafugaji, unasoma kwa ndani ukurasa wa 1. Na Rais Samia CDC wajadili ajenda afya ya mama pamoja na mtoto, unasoma ukurasa wa 3. Na kiongozi asema kiongozi ya kemea wanaovimba CCM, hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 3. Marufuku kuzuia wanafunzi mtihani kisa ada, sema Dr. Mwigulu, na hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Ukweli Daima. Na hotuba ya bajeti Wizara ya Mifugo na Uvuvi za ndani ndani, unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Baraza la wadhamini CCM latoa neno miradi ya chama, hii unasoma kwa ndani pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Mwanahabari ambapo Rais Samia avunja bodi ya wadhamini PSSF, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Ni tume ya kurekebisha sheria yatakiwa kuandana na wakati kuhakikisha dira ya mwaka 2050 inafanikiwa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Wizara ya Fedha endelea kupitia upya sheria ya ununuzi wa umma sura ya 410, na unasoma kwa ndani ukurasa wa 4, ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwanahabari. Na msizuie wanafunzi kufanya mitihani, asema Dr. Nchemba, azitaka taasisi za elimu nchini kutowazuia wanafunzi kufanya mitihani kwa kushindwa kulipa ada. Abainisha serikali itaendelea kuongeza fedha za mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati ili wanafunzi wengi zaidi wanufaike na mikopo hiyo. Hii unasoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na hakikisheni gesi yenu inapimwa kabla ya kununuliwa, unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, tishio la msajili kwa Chadema laibua wadau, unaisoma kwa undani ukurasa wa 4. Mapya, mwili wa mfanyabiashara uliokutwa kwa mganga Arusha, unaisoma ukurasa wa 4. Na bei ya saruji ya paa, wadau watia shaka, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na polisi yawatia mbaroni wanne vurugu Kibaha, unaisoma ukurasa wa 3. Na Dr. Bashiru aja na vipombele vinne, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 13 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Mwanahabari na habari picha hapa inaonekana timu ya Simba ikiwa katika viwanja vya michezo na ikionyesha furaha kweli kweli, lakini kichwa kinasema kwamba Simba yatibua rekodi ya Jurio. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Makonda tajwa kurudisha ushindani katika michezo, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Na kocha Morini awatuliza nyota Yanga, hii pia unisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga Sporti, kiboko ya Yanga apokewa kishujaa Dodoma, hii unaipata ukurasa wa mwisho pia. KMC yatanguliza mguu championship, hii nayo unisomeka ukurasa wa mwisho. Rais Kafu ana imani na maandalizi ya AFCON, wakati vigogo sasa macho kwa Mosi Ndumwe. Na Chama atupia Simba iki kuichapa Mashujaa 3-0. Hizi zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na upande wa gazeti la Majira, Simba ipumlia Yanga ligi kuu bara, waichapa Mashujaa 3-0, Chama aendeleza ukatili. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Maagizo mapya yatolewa kuimarisha usalama AFCON, na Simba Queens Yanga kivumbi na jasho leo. Unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo yaliyoandikwa ni serikali yafafanua uendeshaji viwanja vya mikoa pamoja na wilaya, na Kamwe ajitetea kipigo cha Yanga, wakati Chama mwalimu aibeba Simba Kigoma. Hizi zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukichana gazeti hilo, tuangazie gazeti la Nipashe, ambapo Simba yanogesha mbio za ubingwa. Ni baada ya kuichapa Mashujaa FC na kuvunja rekodi ya mafande hao. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Ni Simba Queens pamoja na Yanga Princess, vita ya ubingwa. Inapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima, Chama we acha tu. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru. Na 3-0 ni ushindi waliopata Simba zidi ya Mashujaa katika mchezo wa ligi kuu bara. Inasomeka pia ukurasa wa 23. Mtifono mkali ni bora ligi kuu Tanzania bara, na ni kisasi Simba Queens pamoja na Yanga Princess leo. Hii unaipata ukurasa wa mwisho. Na tumalize na gazeti la Habari Leo, msikizaji wangu, Simba mambo poa. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Morini ya kerwa Yanga kufungwa. Inasomeka ukurasa wa mwisho pia. Na Mosepe akoshwa maandalizi ya AFCON. Lakini pia michezo ya hisani yanufaisha watoto 400 Singida, unaipata ukurasa wa 23. Bana, kwa leo mimi nahitimisha na magazeti katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani.
1: Nimesikia pia kurasa za michezo.
0: Ulikuwa na hamu sana.
1: Kuhusiana na uandishi na uandishi wa habari za michezo na burudani. Wanaondoka jiondokaje na uandishi wa vichwa.
0: Wanakuambia Simba mambo poa.
1: Unajua Omamayo?
0: Hapana.
1: Omamayo.
0: Omamayo. Ndo lugha gani?
1: Ujui ni nini?
0: Mimi sifahamu.
1: Labda niimbe.
0: Labda uimbe. Okay.
1: Omamayo. Hapo.
0: Rudia tena.
1: Omamayo.
0: Huo ni wimbo tu bwana.
1: Kuna mtu anaweza kuimba vizuri hapa? Bunny Boy.
0: Sawa.

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0666358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: Haya, kama ambavyo umetuheshimu nasi tuendelea kukuheshimu, na kama ambavyo unatupenda nasi tunakupenda sana pia, na karibu sana pia, na kama ambavyo umetumia nafasi hiyo kwa ujumbe wako mfupi, nasi tutakuwa na fursa kuweza kusoma. Namba ya 0656555571 na 0684600007, lakini tukupe nafasi ya ujumbe muhimu sana hapa. Leo ikiwa ni tarehe 18, basi kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi katika hospitali ya Bunda DDH kwa magonjwa ya ndani kama kisukari, figo, ini, moyo na mambo mengine, ambapo utapata matibabu na vipimo, lakini pia kwa magonjwa mengine ya nje kama uvimbe. Kuna uvimbe ndani pia. Madaktari bingwa watakuwepo kwa ajili ya shughuli hiyo. Tulikwambia swala la uponyaji na swala la uzima ni swala ambalo kila muda uhakikishe pia unaishughulikia, wala usiende kwa historia kwamba nilienda wapi na wapi, nikaenda wapi. Unajua wakati mwingine kwenye masuala ya kuugua na kuuguza, hayo yanatutoa kwenye mstari wakati mwingine. Kwamba alikuwa kwa mganga, sasa tumemrudisha, haitoshi. Inaweza ikawa ni historia ya wachunga ng'ombe na wawindaji. Mwindaji kuna siku natoa mbwa, unawaza pori, kumbe nyuma ya nyumba ndio kuna sungura siku hiyo. Sasa ulishawafuga
1: ng'ombe. Majani yako nyuma ya nyumba, wewe wakitoka tu
0: kifungua zizi, kumbe ungeweza kuzunguka nao nyuma hivi, ng'ombe wakashiba. Sasa acha mambo ya ulienda mpaka wapi, angalia pia wapi unaweza ukafika, wala hakuna kuchoka. Hadi pale ambapo Mungu atasema inatosha, basi ndipo mnaweka nukta kwamba iliishia hapa. Hata kusema tulihangaika inawafanya mioyo yenu ikae kwa utulivu leo na kesho. Kwa ni vema tu pia unapozipata fursa kama hizi kufika bila kusita, pasipo kuangalia wapi na wapi umewahi kwenda. Kuna watu wanafikia tu wanapona, hata ukimwambia nani alikutibu ajui.
1: Umepona kwa dawa gani ajui?
0: Sawa, kiki amechukua, hiki amechukua, hiki amechukua. Lakini vizuri pia unapokwenda kwa madaktari bingwa ambao wanajua hata asili ya hicho ambacho kinakusumbua, jambo la heri zaidi. Kwa hiyo si tukukumbushe tu tarehe 18 madaktari bingwa watakuwa katika hospitali ya Bunda hapa DDH, na watakuwa pale kwenye kambi ya mpaka tarehe 22. Kwa hiyo kwa muda huu unakumbushwa zoezi la kujiandikisha ili kuepuka usumbufu katika siku hiyo ya huduma. Lakini unapopata ujumbe huu, basi ni vema ukamjulisha mwingine. Kama ni wanafamilia, basi ni vema mkafahamishana. Pia kama ni mgonjwa wenu, mfanye utaratibu wa kuweza kumfikisha kwa uchunguzi zaidi na vipimo zaidi. Kuna mawasiliano ya simu hapa, unaweza ukaa kwa muda huu basi uyanakiri pembeni ili akusaidie wakati unafanya maulizo. Na kama mwanafamilia, na kama ndio mgonjwa, inasaidia wakati mwingine andika. Kuna muda wakikaa, basi utuambie muwasiliane na hao, waseme utaratibu. Kwa namba ya simu ya kuwasiliana na uongozi wa DDH ni 0752 57 38 64, 0752 57 38 64. Unaweza kutumia namba ya 0764 77 55 63. Hiyo namba ambayo itakuunganisha moja kwa moja na uongozi wa Bunda DDH kwako ambaye unahitaji zaidi huduma ya matibabu. Tafadhali sana, namba hiyo isitumike kuandika ujumbe ambao unatulenga hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo, kwa sababu hautakuwa umefika katika sehemu kusudiwa. Namba zetu hapa studio kwako ambao ujumbe wako unauelekeza kuja hapa, tunaomba tuzitaje tena kwa faida yako ambaye pengine unatamani ujumbe ukifikie kipindi cha asubuhi leo hapa Mazingira FM. Ni namba ya 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 6 0007. Wala huna sababu ya kupiga, hiyo ni kwa ujumbe mfupi tu. Anza na neno asubuhi leo, ulete hapa ujumbe wako, tutaumulika kwenye nafasi na muda na ustahili. Amos Kibago kutoka Rolia, wewe unasema chai ya leo nimeipenda. Haya Amos, asante, karibu sana pia. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema, unaitwa Amina kutoka Mchigondo, unasema asubuhi leo, mbona ukatili unazidi jamani Tanzania? Tumekumbwa na jini gani? Ndio sehemu ya swali unauliza hapa. Asante asubuhi leo dada Bunuri Mongateko. Kutoka Bunda Day unasema da, chai ya leo ni message sent kwa wafanyabiashara mnaofokea wateja. Mteja anahitaji kauli nzuri. Kutoka kwa muuzaji, leo umemfokea mteja, utadhani tena kesho anakuja? Hapana, ndio kwanza umemfukuza. Unaandika hivyo Bunuri Mongateko. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia, tumeusoma. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapo unaitwa Ketu utilie shaka kwa sababu hujaanza na neno asubuhi leo. Tafsiri yake unaweza ukawa hujalengwa kwenye kipindi hiki au pengine kwa namba hii. Unaitwa, unasema asubuhi leo unaitwa Sylvester Matias au muite Mwana Rozi wa hapo Lutubiga Busega, unasema tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kaka Tinga unapiga simu kutoka hapo Masinono, unatuma message kutoka Masinono, unasema nawapata kwa uzuri japo nimechelewa kwenye chai. Haya, pole sana, mambo ni mengi pia, yote ni fursa kwa ajili yako msikilizaji, karibu ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji hapa unasema unaitwa mimi nako busy kupiga, kuna nini? Hello. Hello? Ndio. Karibu. Sasa ilikuwa ni nini? Una shughuli gani nami? Tunakuomba usitutese.
2: Bwana.
0: Ukituheshimu tutakuheshimu.
2: Haya bwana, asante sana.

0: Okay, asante. Saa 2 na dakika 32 kwa saa za Afrika Mashariki. Miongoni mwa yale ambayo tulitoa ahadi mapema ya kuweza kurejea hapa kwa undani zaidi ni tukio la fumanizi tunasema.
1: Yeah. Ni mwanaume ambaye amejeruhiwa kwa kukatwa na mapanga akituhumiwa kutoka na mke wa mtu. Ni tukio la pale Urambo, mkoani Tabora. Mwanaume mmoja mkazi wa kata ya Songambele, wilayani Urambo, mkoani Tabora, amejeruhiwa kwa kukatwa na mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake kwa tuhuma za kujihusisha kimapenzi na mke wa mtu. Tukio hilo ambalo limetokea katika kijiji cha Jione, kata ya Songambele, tarafa ya Urambo, mkoani Tabora, ambapo mwanaume huyo aliyefahamika kwa jina la Abdalla Shabani mwenye umri wa miaka 60 alishambuliwa na kujeruhiwa kwa kukatwa na mapanga akidaiwa kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mke wa mtu. Sasa huyu mwanaume ambaye ni mume sasa wa mke huyu ambaye alikuwa anatuhumiwa, inadaiwa kwamba alipata mawasiliano na mtuhumiwa mwenye kwa kupitia simu ya mke wake, ambapo alianza kuchati naye. Huyu mwanaume akidhani ana chati na mwanamke huyo. Anaanza kuchati naye, alafu kisha mwanaume huyo akijifanya kuwa ni mwanamke. Sasa akizungumzia kuhusiana tukio hilo, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Jione, Kabati Sengeli, amesema alipata taarifa za tukio hilo kutoka kwa mtuhumiwa mwenyewe ambaye alimueleza kuwa alikuwa na changamoto za kifamilia zinazodaiwa kusababishwa na mahusiano kati ya mke na mwanaume huyo. Sasa baada ya tukio hilo, Geoffrey Samuel, ambaye huyu ndiyo mtuhumiwa wa shambulizi hilo, alijisalimisha katika kituo cha polisi, ambapo baadaye aliachwa kwa dhamana, huku majeruhi Abdalla Shabani akikimbizwa hospitali ya wilaya ya Urambo kwa matibabu baada ya kupewa rufaa kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora pale Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini asili ya fumanizi hilo ni kwamba mwanaume huyo aligundua mawasiliano ya kimapenzi kati ya mke na mwanaume huyo baada ya kuchukua simu ya mkewe usiku na kuanza kuchati na mwanaume huyo akijifanya yeye ndiye mwanamke.
0: Hakuona mwandiko? Hakuona mwandiko?
1: Mwandiko gani? Kwani kwenye simu kuna mwandiko umelala, wengine wamesimama?
0: Sasa shida ndio hiyo. Unajua unaweza ukategemea hivyo. Wengine wanaangalia style ya uandishi wa muziki.
1: Bora kama nataka kuona kama wewe ni mtaalamu.
0: Ni mtaalamu. Sisi ni wataalamu, sio wa jambo hilo. Swala la kujua hii simu ina mtu mwingine. Unajua kwa mfano,
1: si mtu anaweza kana angalia mizania yenu na wewe na unavyochati. Unajua mtu akitaka kukamata tu. Si anaangalia huko nyuma huwa mnachatije.
0: Labda sasa huyo ameamua kudili.
1: Si ndio ameamua kudili.
0: Kama ni QA ya maswali, utaona tu hawezi akajua kila kitu.
1: Mtu akitaka kukamata.
0: Lakini hiyo pia inahitajika utulivu wa wewe mwenyewe. Lakini siku za mwizi ni 40.
1: Kabisa.
0: Na bahati mbaya kuna baadhi ya watu ukiwa unafahamu kabisa kwamba huyu ni mke wa mtu na hata uonywe usikii mpaka ushikwe ndio uombe radhi. Na hata mke au muhusika wa mwenyewe unajua wewe ni mtu wa mtu mpaka ushikwe ndio uombe radhi, hiyo pia inakuwa uombe msamaha, sio ungwane. Na maana usingekamatwa
1: ungeendelea.
0: Hiyo ndio tafsiri yake. Kuna msikia mtu anasema mimi akija tu akaniambia bana nisamee nilikuwa nafanya hivi, huyo ni mtu muhimu sana kuliko unemshika afu aseme nisamee. Kwa hiyo nisingekushika.
1: Maana ungeendelea.
0: Kwa hiyo hii nisamee kwa sababu nimekukamata. Na miongoni mwa vitu hatari katika maisha

0: wamekosa kuishi na wazazi wao wote wawili kwa sababu ya hisia zako wewe na mtu wako. Yaani wametengana, yani umesababisha mwanaume fulani sasa anaozea jera. Kwa sababu mwisho wa siku kuna mtu anakuja na maamuzi ambayo
1: huyu amejeruhi, kuna mwingine anaua.
0: Sasa ni anaozea jera.
1: Kwa hiyo watoto watakuwa nasema baba alifia jera kwa sababu ya huyu,
0: kwa sababu ya wewe na au mama. Kwa sababu ya wewe mama umesababisha baba. Ndio hayo yanahitaji umakini sana na uamuzi katika utulivu. Waliofanikiwa ni wale bana naona kwenye hali tunayoendelea nayo. Achana hayo. Mtu mmoja alisema kwamba kabla ya hatua ya kumuinda mwenzi wako, uwe umejiuliza maswali muhimu sana. Ujue kwamba unaweza ukamkuta na matendo hayo mabaya ama hakuna. Na je, kama anayo utachukua tu gani? Uanze kujiuliza kwamba unamuinda ili umuache au umshike ili umsamee.
1: Au mdili.
0: Ndio uanze kufuatilia. Huo umejiuliza kabisa mapema. Lengo lako hasa ni nini? Kabla hujaanza kumpekua pekua mtu wako. Ukishaona kwamba bana mimi huyu nijue kama hatuli
1: ana masoro,
0: ili ni mtenge. Go. Ili ni mtandike nitakapogundua. Uo mesha evaluate kila jambo hapo.
1: Au nisimkute na matende hayo, je atanichukuliaje?
0: Hiyo nalo hiyo. Ukishaanza safari basi ni jambo jingine hilo. Lakini uo umejipima, tafsiri yake kumchunguza bata ni umeamua nijue anakopita nisimle. Lakini kama kuna lugha rahisi sana ya kutosha kuiambia jamii, umeshajikabidhi mikononi mwa mtu mwingine. Kubali hayo ndio matokeo, kwa sababu Mgogo anasema binadamu haridhiki. Binadamu haridhiki. Ndugu yangu mmoja alisema wakati mwingine kuna watu wana tabia ya fisi. Fisi amedondosha mzoga, lakini akipita mwingine
1: kumbe nimeokota kitu mla.
0: Au kwao unakuta mtu ana mtu, lakini akipita mtu anaona Sasa ukiwa kwenye maisha unaamini kwamba ni tabia ya binadamu wengine, hiyo pia inakupa amani na utulivu wa nafsi. Lakini huko ndiko ambapo matukio mengine ya kikatili yanazaliwa.
1: Haya bwana, tukiachana taarifa hiyo, katibu wa siasa uenezi na mafunzo ambaye ni pia ni katibu wa NEC, mjumbe wa mashauri kuu CCM taifa, Kenani Kiongozi, yupo mkoani Mara. Jana akiwa Musoma pale, kuna mambo kadhaa ambayo ameweza kuzungumza. Kubwa zaidi amesisitiza swala la amani, na akiwa anazungumza na wana wa Musoma kwamba kumbuka kuimarisha amani na kutunza amani, kwa sababu Tanzania ndiyo pekee, kwamba hatuna nchi nyingine ya kwenda. Huyu hapa:
2: mna wajibu watu wa Musoma kulinda amani na utulivu wa eneo lenu. Amani ndiyo msingi wa maendeleo. Amani ndio inaleta kila kitu ndani ya mkoa wenu wa Mara. Ni waombe mlinde nini? Amani. Amani ikitoweka hakuna atakayelima. Hata bata mzinga mlie nipa hamtamkamata mkanipa. Watoto hawataenda shule. Biashara hamtafungua. Umuhimu wa amani iwe ni ajenda na kipaumbele chetu watu wa Musoma, hasa shina hili namba 5 hapa Veta. Asije akatokea mtu yoyote, awaye yoyote yule, akakushawishi uharibu amani na utulivu. Madhara ya kupoteza amani ni makubwa kuliko kuilinda amani yenyewe. Na hapa ni waibie siri ndogo. Wazee wetu, waasisi wa nchi hii, Mheshimiwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama angekuwa ni mbinafsi tusingeikuta Tanzania leo. Sheikh Abeid Amani Karume angekuwa mbinafsi tusingeikuta Zanzibar. Jamhuri hii ya Muungano isingekuwepo kama viongozi wetu wasingelinda amani na utulivu wa taifa hili. Lakini wapo baadhi ya watu kwa maksudi, kwa tabia mbaya, kwa ajenda zao na kujiangalia wao, wapo tayari nchi iharibike ili wao wafanye mambo yasiyofaa ndani ya taifa hili. Tuwakatae. Tusikubali nchi ikaharibiwa na watu wachache. Hapa ndio nyumbani kwetu. Ardhi hii ndio Mungu ametupa. Hatuna nchi nyingine. Hapa ndio kwetu Musoma, Mara, Tanzania. Pakiharibika hapa, huna pa kukimbilia. Ukienda Kenya utakuwa mkimbizi, sio kwako.

0: Nilikuwa Kigoma miezi kama miwili iliyopita. Nilienda kule Nyarugusu kwenye makambi kule. Maisha yanatisha. Watoto hawana nyama, hawana misuli, wamechakaa. Wazazi wamechakaa. Maisha ni magumu, lakini kwao Burundi wamekimbia nini? Wamekimbia nchi yao kwa sababu ya mambo ya migogoro yao. Anakuja mtu hapa, anakuambia mwananchi sikiliza, ili tudai kitu fulani choma hospitali. Sasa ukichoma hapa hasara ni ya nani? Wananzengo, hasara ni ya nani? Maana yake mkichoma hapa vitanda viungue, majengo yaungue, serikali itafute fedha ilete tena, itakuwa leo. Lindeni miundombinu yenu. Mali za umma ni mali za wananchi. Ukiona mtu anaharibu mali ya umma, maana yake hata kichwa chake hakiko sawa sawa. Ukiharibu hospitali, maana yake wanaofanya dialysis huko ndani wafariki, wanaokuja kujifungua wafariki, wewe ukiumwa usitibiwe, madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo wanasiasa wenye mlengo wa fujo, tuwaelimishe na tuwakatae. Tulinde miundombinu yetu hapa Mara. Sisi moye. Na jambo lingine, hatuna nchi nyingine tofauti na hii. Hapa ndio ardhi Mungu aliyotupa. Dunia nzima Tanzania ni moja, tuongo? Huwezi kwenda Kenya, huwezi kwenda Uganda, huwezi kwenda Rwanda, huwezi kwenda Kongo. Ukienda nchi hizo utaenda kama mkimbizi. Wanasema watu timamu wanalinda nyumbani kwao, na hapa ndio kwetu, lazima tufanye nini? Tupalinde. Tusichezee amani ambayo tuko nayo.
1: Hai, huyo ni Kenan Kiongozi akizungumza jana na wana Musoma, hasa akisisitiza swala la amani na namna wananchi wanaweza kulinda amani, kwamba hakuna kitu kingine ambacho kinatakiwa kilindwe isipokuwa amani, na kio anatoa mifano katika baadhi ya maeneo ambapo kuna changamoto za amani, watu wanaishije huko. Lakini lingine ambalo analigusia ni juu ya viongozi wa chama ambao wanajifanya kwa madaraka yao kwamba wao ni wakubwa kuliko chama, na wanatumia madaraka yao vibaya. Huyu hapa.
0: Kwa hiyo asije akatokea mtu akaona yeye ni mkubwa kuliko chama, anajidanganya tu. Chama hiki kina misingi, kina utaratibu. Tangu kimeasisiwa, kimeendelea kujigeuza na kuwa chama bora kila wakati. Kwa hiyo ni waombe viongozi wa chama, chama kwanza, watu baadaye. Na haya maneno anayoongea ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, ambaye ndiye mimi mwenezi wa CCM. Tofauti na hapo, maana yake wewe unataka kutuharibia chama, na tukijua unataka kuharibu chama, chama kitakushughulikia kwa mujibu wa kanuni na taratibu zake, bila kuangalia cheo, bila kuangalia umri, bila kuangalia umaarufu. Chama kitasimama kulinda heshima na hadhi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo chama hiki ni chama cha watu. Chama hiki sio chama cha mtu. Chama hiki ni cha wanachama, na ndio maana wanasema CCM ina wenyewe. Hao wenyewe mnawajua? Wenyewe ndio sisi. Kwa hiyo asitokee mtu akajitanguliza mbele akasema unajua mimi ndiye chama. Unajidanganya, wewe sio chama. Chama ni wanachama. Jambo la pili, lazima tulinde heshima ya nafasi tulizopewa. Wewe kama ni kiongozi wa chama hiki, basi matendo yako yaendane na chama chenyewe. Huwezi kwenda baa ukanywa pombe, muda wa kufunga baa umefika, unajulikana ni saa 5, wewe unagoma, unasema siwezi kutoka kwa sababu mimi ni kiongozi wa nini? Wa chama. Hiyo ni tabia mbaya. Na anakuja mtu anakwambia sasa wewe sogea hapa, wewe unatoka unaenda pembeni unaanza kukojoa, afu unamwambia uoni chama kinakojoa hapa. Maana yake wewe unatumia madaraka yako vibaya.
2: Kenani bwana, wewe chama kinakojoa wewe. Hiyo ni sawa na ile uone serikali. Tumia hiyo uone serikali inapita. Hiyo ni mtu, mtumishi wa serikali. Kwa hiyo kama naona chama nao nafikia hatua, uone chama kinapita hapa. wao uvunje sheria kujua sehemu yetu uone chama kinakojua hapa. Kauli ya chama hiki kina wenyewe ni sisi.
1: Sisi akina nani?
2: Kwa sababu kila mtu anaona kama ni yeye. Hata ingekuwa itasema wenyewe ni nyinyi. Wenyewe ni sisi. Sasa pengine itapimwa kwenye uzito anayesema sisi.
1: Na kibugudhi.
2: Na kibugudhi changea anasema hii kama ni ya kwake.
1: Kwa hiyo hata ukiwa umelala mtu akija kukamisha wewe unakiamsha chama. Ni chama kimelala.
2: Ah, kikubwa kwa ujumbe wake ni kwamba hakuna mkubwa kuliko chama.
1: Mm,
2: na no. Matumizi mabaya ya madaraka. Ndio sehemu ya jambo ambalo lilikuwa ni ujumbe wa Kenan Kiongozi. Twende hapa.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi kwa muda huu tuzielekee anga za kimichezo, na kwenye dondoo za michezo hapa basi tutakupitisha kwenye yale yaliyojiri kimichezo kwa siku ya jana, lakini yanayotarajiwa pia kwa siku ya leo na baadaye. Kwa sababu kuna mengi sana ambayo yanatokea kimichezo. Jana kulikuwa na michezo kadhaa, ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imechezwa, lakini mchezo mmoja wapo ulikuwa ni yule mchezo ambao ulikuwa unachezwa pale Kigoma, ambapo Simba Sports Club alikuwa anakaribishwa, alikuwa ni mgeni. Lakini kabla ya hapo kuna michezo mbalimbali ambayo imechezwa, tukianza na mchezo wa Tanzania Prisons dhidi ya Fountain Gate. Tanzania Prisons anapata ushindi wa bao 1-0, mchezo ambao umechezwa saa 8 mchana. Lakini mchezo mwingine, Mtibwa Sugar na Kinondoni Municipal Council KMC, bado mambo yanazidi kuwa magumu, mchezo ambao umeshuhudia goli 7 kwenye mchezo huo, KMC akijaribu walau kupata hata ushindi kidogo katika mchezo, lakini bado mambo yanakuwa magumu. Sasa hivi inaonekana safu yake ya ushambuliaji inaendelea kufanya vizuri, lakini mambo bado hayajaenda vizuri. Bao 4 kwa Mtibwa Sugar na bao 3 kwa KMC basi zinamtosha Mtibwa Sugar kuondoka na ushindi huo wa bao 4-3. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni wa majira ya saa 10 na robo za jioni, ambapo Mashujaa alikuwa nyumbani akimkaribisha Simba Sports Club, na matokeo haya yakaibua kumfanya Simba Sports Club aibuke na ushindi wa bao 3-0. Dakika ya 6 mchezo, katika dakika 6 za mchezo zilimtosha Clatous Chota Chama, mpira aliyopiga na kuingia moja kwa moja golini, hiyo pia ilikuwa ni goli la kwanza. Lakini kipindi cha kwanza kinatamatika Simba akiwa anaongoza kwa bao 1, lakini kipindi cha pili mambo yakawa si mambo. Dakika ya 70 Clatous Chota Chama pia anarudi kambani kwa goli la pili kabla ya mwalimu kuandika bao la 3. Kumbuka huyu mwalimu aliingia kipindi cha pili na hivyo kuisababisha Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa mabao hayo 3-0. Na hii pia sasa ndio inachachua kuelekea ubingwa wa soka Tanzania bara kwa msimu huu wa 25-26. Kumbuka zilikuwa ni pointi 5, sasa wana pointi 2 tu nyuma ya kinara wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa sasa aliyeko kileleni, Young Africans. Na kumbuka bado ni michezo 7 sasa ambayo imesalia.
1: Michezo 7 imesalia, lakini Simba ndo atacheza mapema tena kabla ya Yanga, manake anaweza kuanza kukanyaga kileleni mapema.
0: Yes.
1: Maana yeye atakuwa na mchezo tarehe 21.
0: Atakuwa mchezo tarehe 21.
1: Dhidi ya Coastal Union Simba atakuwa away. Kama atafanikiwa kuzikamata alama 3 zote muhimu, tafasiri yake Simba atarudi kileleni sasa, hata kama ni kwa muda.
0: Pointi 1 mbele.
1: Sio yake Yanga awe na kibarua dhidi ya Singida.
0: Yes. Na mchezo mwingine wa mwisho ulikuwa ni kati Azam FC dhidi ya Pamba Jiji. Baada ya kujeruhiwa Azam FC na TRA, watu walikuwa wanajiuliza itakuwaje kwenye mchezo huu. Lakini mambo yakawa tofauti kipindi cha kwanza, kikamalizika bila kufungana kwa timu zote mbili, lakini hiyo tu ilikuwa inavuta muda kwa sababu dakika 90 tu asisi ya Anado Faisal Salum anaandika bao, lakini dakika ya 94, yani zile dakika za nyongeza, Kitambala kutoka assist kutoka kwa mzee naye anaandika bao la pili. Kwa hiyo hizi zilikuwa dakika za 90 ambazo nasema zilikuwa ni za machozi kwa upande wa Pamba Jiji, lakini ni za furaha kwa upande wa Azam kwa sababu Pamba Jiji kaishaamini kwamba mechi imeisha bila
1: yani kimsingi. Kwa game, kwa namna ilivyokuwa inaenda, ni kama ilikuwa imeisha kwa sare kwa bila, ambapo hata ukiangalia kwenye shambulizi lililofanywa na likazaa kona, nadhani atajilaumu sana mchezaji ambaye kwa namna alivyozuia mchezo alivyozuia mpira na ukazalisha kona ambayo inakwenda kuwasababishia goli. Nikiwa na mwenzangu Musa tunafuatilia mchezo huu, nikamwambia huyo mchezaji atajisikia vibaya sana kama hiyo kona ikienda ikazaa goli. Na kweli kwa bahati mbaya ikazaa goli. Kwa kuwa unajua kishachezwa mezimiliki dakika zote hizo, ukifungwa unahisi una haki ya kurudisha.
0: Ndiyo.
1: Hapo ambapo ukikutana timu ambayo kwa kukaa kwenu nyuma mliweza kuizuia vizuri, basi ni rahisi sana.
0: Mkiamua kushambulia tena mnaanza mnafungwa tena.
1: Naona wenzangu wengine walikuwa wameshatoka kwenye game kwamba hiyo tayari imeisha.
0: Ngoma imeisha.
1: Basi watu waweke game zingine kuangalia Tanzania inafanya nini kwenye michuano mingine. Baadaye kuangalia tayari mtu ashaburuzwa goli jingine hapo. Kwa hiyo ni goli muhimu sana kwa upande wa Azam, lakini goli muhimu sana kwa upande wa Faisal kwa sababu sasa hivi anafukuziwa sana.
0: Ndio.
1: Feitoto kwenye namna aliyokuwa amefikia na kautawala aliyokuwa amefikia kwa amejenga kakambi kake. Unaongoza kwa magoli, unaongoza kwa assist. Sasa kwa mbio ambazo amekuja nazo Alan Okello na anachokifanya Clatous Chama, kuna kitu kwa na mchallenge. Tofauti yake yeye na Chama ilikuwa ni kama goli mbili. Kama sio mbili, Chama na goli 7 nadhani, kama sio 7-8. Okello na goli 7. Fei alikuwa na goli 10. Kwa hiyo goli 3. Ukiangalia kwa muda ambao wachezaji hawa hawakuwa sehemu ya ushindani huo, na sasa kwa namna ilivyokuwa nakuja, walikuwa kama na challenge hiyo nafasi. Kwa hiyo jana kuongeza goli moja, maana yake naona watumia salamu vizuri kwamba mbio bado zipo na njooni. Sasa sijui kwamba ni kweli tunavyoelekea hivi kwenye nafasi ya ushindani ya ufungaji bora, ndio macho naweza kawaangalia hawa au wale washambuliaji halisi.
0: Kwa sababu kuna kina Prince Dube ambaye
1: hao ni washambuliaji halisi kwa nafasi zao.
0: Wanaweza kuna viungo wanaotokea huko.
1: Yeah.
0: Mm. Sawa bwana. Baada ya michezo hiyo sasa kutakuwa na michezo ya robo finali ya CRDB Cup ambayo Jumamosi tarehe 16 Mei Coastal Union atakuwa uwanjani dhidi ya Singida Black Stars ambaye mchezo utachezwa majira ya saa 10 za jioni
1: kesho hiyo.
0: Ni kesho hiyo. Lakini JKT Tanzania majira ya saa 12:30 jioni atakuwa uwanjani akikabiliana na Young Africans. Kwa hiyo Young Africans baada na kibarua tena siku ya kesho.
1: Na ndio maana kwenye mchezo uliopita Yanga kuna wachezaji lazimika kuanza kuwapumzisha. Akaacha duka likaporwa.
0: Duka likaporwa. Lakini mchezo mwingine siku ya Jumapili sasa tarehe 17 kesho kutwa Mashujaa atakuwa uwanjani saa 10 jioni akikabiliana na Azam FC, lakini Simba Sports Club naye atarejea uwanjani majira saa 12:30 na TRA. Bado bato lipo.
1: Bato ya Simba na TRA inasubiriwa sana.
0: Bato lipo.
1: Na hasa kwenye namna ambavyo TRA anavyojinasibisha na ujio wake kwenye mpira wa ushindani. Lakini kwa trends ambayo inaendelea kwa upande wa Simba, momentum alionayo, basi tunaona pia utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa TRA. Japo wanasema wachezaji wa timu hizi wanapokutana timu kama hizi wana hamasa sio ya kuambiwa, ya wao wenyewe wanahitaji tu maelekezo ya kocha na mbinu. Kwa hiyo tunategemea mechi ngumu. Kwa upande wa Yanga mathala ni kwamba amechallengewa kule ligi kuu. Kwa sasa unaanza kujiweka kwenye kipindi kigumu cha kujigawa. Amesikika kwenye magazeti Mourinho anasema awaondoa hofu mastaa wa Yanga.
0: Ameondoa hofu.
1: Kwamba tunakwenda vizuri. Sasa hapo ujipange, umkabiri vizuri JKT kwenye hii michuano, uende mbele zaidi, na mwisho kwenda mbele maana yake mna nafasi tena kukutana kwenye kadabi kingine.
0: Kingine. Kunaweza kukutana
1: kama wote mtakwenda mbele.
0: Anaweza kukaa kadabi ka Dar es Salaam ama kadabi ka Kariakoo. Hiyo inawezekana. Kwa sababu ukutana na Azam ama ukakutana na
1: Azam kwa upande wa Yanga ana mechi naye ya ligi kuu. Huyo huyo JKT hata baada ya hayo matokeo ya kesho atakutana tena ligi kuu. Maana yake unajua timu kicheza nayo unaweza
0: inakuzoea
1: ikajisaisha kwenye makosa kwenye mchezo mwingine. Au pengine ikakujua madhaifu kwenye namna kukukabili. Kwa hiyo yote inawezekana.
0: Kama Yanga na nani anashinda, manake ana uwezo, yani anaweza kukutana Singida ambaye baada atakabiliana na nini
1: ligi kuu mnakutana.
0: Nakutana. Sawa bwana. Lakini afisa habari wa klabu ya JKT Tanzania amezungumza Masau Bwire kuhusiana na namna ambavyo anautazama mchezo huu. Anasema tunatambua ugumu wa mchezo wenyewe kutokana na ubora wa mpinzani wetu. Huyu ni afisa habari wa JKT Tanzania Masau Bwire akizungumza mchezo wao dhidi ya Young Africans utakaochezwa nyumbani kwao kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo pale Dar es Salaam. Amesema maandalizi yote waliyofanya yanadhihirisha wanakwenda kushinda mchezo huo ili kutimiza malengo yao ya kupata fursa ya kushiriki mashindano ya CAF. Sasa nini kinatokea hapo? Basi ni kusubiri nini ambacho kitatokea. Hiyo ni kwa upande wa michezo ambayo itachezwa weekend hii ambayo itashuhudiwa. Kumbuka kwa ligi kuu soka Tanzania bara itapumzika mpaka tarehe 20 ndio itarejea tena baada ya hii robo finali.
1: Okay, anga za kimataifa ambazo pia zinakwenda kutia ladha kwa siku ya weekend hii, lakini jana baadhi ya michezo ya under 17.
0: Yes.
1: Tanzania alikuwa na kibarua dhidi ya Mozambique.
0: Mimi ni 3-2
1: bila. Na kufanikiwa kupata ushindi wa 3 bila. Okay. Wakati Algeria yeye akilazimishwa sare na Ghana ya 2-2 mapema sana, Mali na Angola sare tasa bila bila, wakati Senegal na South Africa Senegal anapoteza mchezo kichapo anapokea. Pale La Liga, Valencia alikuwa na kibarua dhidi ya Rayo Vallecano, wakatoka sare ya 1-1, wakati Girona akicheza na Real Sociedad wakatoka sare 1-1, Real Madrid akimfurumusha Oviedo 2-2. Anarejea pia kwenye kusanya hizo pointi licha ya vita imeisha, kwa maana ya vita ya ubingwa. Leo Uingereza kazi
0: moja,
1: ipo
0: mechi
1: kati
0: moja
1: ya Aston Villa dhidi ya Liverpool. Hao ndio watakutana kwa siku ya leo, wakati weekend ya kesho michezo kadhaa itapigwa. Na sasa kwa sababu dakika ni za lala salama, watu wanaviziana kwenye kucheza pamoja ili kuepusha pia upangaji wa matokeo. Ratiba ni ndefu sana kwenye Bundesliga. Miongoni mwa michezo tu ya kuidokeza hapa ni pamoja na tafuta Bayern Munich atacheza na FC Köln. Hiyo ni same tu ya ratiba, mengine utayapata.
0: Kuna finali ya CAF Confederation Cup kesho. Sisahau Zamalek dhidi ya USM Alger.
1: Safari ya muda mrefu hiyo kwa inasubiriwa sana.
0: Sana.
1: Ya kuhitimisha. Kumekuwa na kama kuiweka pembeni na watu kutoifuatia labda kwa sababu watu wao walishaenda. Watu
0: washachomoka kule.
1: Manchester United weekend hii atacheza na Nottingham Forest, wakati mchezo mwingine ambao utapatikana kwenye ligi kuu ya pale Uingereza. Naamini Arsenal Man City watakuwa na majukumu mengine kwenye ka weekend yaka. Hivi kale ka final umefikishana wapi pale? Taangalia, lakini sehemu ya msimamo utakumbuka ligi kuu ya Uingereza ni kama ligi kuu Tanzania bara. Tofauti ni pointi mbili tu. Arsenal ana
0: 79.
1: Anamkimbiza Man City kwa pointi mbili. Yaani yuko kileleni, tofauti ya pointi mbili dhidi ya Man City, wakati Tanzania napo hivyo hivyo. Yanga anachomzidi Simba ni pointi mbili. Kwa hiyo kama ni shabiki wa sehemu zote mbili, unaweza ukacheka huku na huku au ukalia huku na huku au huku ukacheka huku ukalia.
0: Unaona tabu au zote kwa pamoja.
1: Dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo, kumbuka meza michezo saa 2:30 usiku itakupitisha kwa habari za kina zaidi na uchambuzi wa kina katika habari za michezo na burudani.

0: Aya, asante sana msikilizaji, tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Kumbuka bado tuko na Yasi ambao wanaendelea kukuhabarisha habari njema ambazo kwa muktadha wa kuwa mtandao kwenye viwango bora kabisa vya mawasiliano, iwe ni internet, iwe ni dakika, iwe ni SMS, basi unapata kwa undani zaidi bila changamoto yoyote. Popote ulipo unaweza kutumia Yasi bila kupata tatizo lolote. Sasa tuelekee pale Rudewa. Hii ni mkoa wa Njombe. Tukio la wananchi kususia msiba, wakitaja mke wa marehemu kushindwa kuendana na jamii ambayo inamzunguka na pia kutozwa faini. Ni wananchi wa mtaa wa Kambarage wamesusia mazishi ya mwananchi mmoja wa eneo hilo kutokana na madai kuwa mke wa marehemu amekuwa hashiriki katika shughuli za misiba pamoja na kutotoa michango mbalimbali ya kijamii inayotolewa katika mtaa huo. Tukio ambalo limetokea jana Mei 14, 2026 katika eneo la Bloko X na kuzua sintofahamu miongoni mwa wananchi, huku baadhi yao wakieleza kuwa ushiriki katika shughuli za kijamii ni muhimu katika kudumisha mshikamano na kusaidiana wakati wa matatizo. Hao hapa wanazungumza zaidi.
1: Kwa majina anaitwa Esther Mtweve, ni mkazi wa Block X. Mpaka dakika hii tunashindwa kwenda kumzika marehemu, ni kwamba mfiwa alikuwa hajumuiki kwenye shida za wenzake. Na watoto anawafungia ndani. Ana watoto watano lakini anawafungia ndani. Watoto wanaishi toka asubuhi hadi jioni wapo ndani. Hawaendi kanisani, hawaendi sehemu yoyote. Hawachezi na wenzao. Yaani ni watoto tu wa ndani. Leo mwanaume yuko mochwali, maiti naenda kuchukuliwa na ndugu upande mmoja. Mwanamke hajashiriki kwenda, hajapeleka hata nguo za kumbadilisha marehemu. Marehemu tangu anaenda hospitali, nguo alizozivaa ndizo alizomwekea kwenye jeneza. Hajashirikiana naye kwa lolote.
2: Majina naitwa Fausta Mtwewe kutokea kijiji cha Mavanga, wilaya ya Rudewa. Mimi huyu marehemu alikuwa ni kama mkwe. Kwa hiki alichokifanya binti yangu nimeumia sana moyoni. Hata Biblia haifundishi hivi. Na tena kikubwa zaidi ana watoto. Nikasema baada ya kuisha huu msiba, huyu mtoto ataleeje hawa watoto? Liniumiza sana moyoni. Wamama tumeaibika. Wote tuna wazazi lakini tuna wazazi tumelelewa. Ndio maana hata Biblia inasema wafundishe watoto wako na watoto wako watafundisha watoto wao, kizazi hata kizazi. Sasa kwa hapa binti yangu atafundisha nini? Kwa kweli tumezalilika.
3: Mimi naitwa Peter Mgawa, natoka mtaa wa Block X, mtaa wa Kambarage. Hapa tupo kusanyika hapa, kuna tukio la msiba ambao msiba huo ulitokea toka jana. Tumekusanyika kwa sababu msiba uliotokea huu, balozi pamoja na wananchi kwa ujumla, maelewano hayakuwepo. Ina maana kwamba mfiwa alikuwa hana ushirikiano na wananchi wenzake. Baada kutokea hii msiba huu umetokea jana kama majira kama saa 3 kama sikosei, hakuna taarifa yoyote aliyopewa balozi. Balozi amepewa taarifa ya msiba na jirani.
0: Hai, hao ni baadhi ya wananchi wakitaja sababu za kususia msiba huo, wakitaja mfiwa, yani mke wa marehemu, hashiriki kwenye shughuli mbalimbali za kijamii kiwemo misiba pamoja na kutoa fedha za michango mbalimbali ambazo zinatolewa pale kwenye mtaa. Kufuatia hiyo, mwenyekiti wa mtaa wa Kambarage Francis Masanga ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushiriki katika matukio mbalimbali ya kijamii kiwemo misiba pamoja na kuchangia michango inayotozwa kwa mujibu wa taratibu za mtaa. Sasa amezungumza lakini pia akiwa anawaangukia wananchi kwamba huyu ambaye amefariki sasa yeye hana hatia. Tukamstiri.
4: Kwa majina naitwa Francis John Msanga, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kambarage. Hapa tulipo ni sehemu ya mtaa wa Kambarage. Ana la Block X. Hapa pana tukio la msiba. Huu msiba hajawahi tokea. Haya tunayofanya leo, mnaanza kujadili msiba baada ya kwenda kuzika. Lakini pana sintofahamu. Huyu marehemu aliyefariki alioa. Na mke wake ndio huyu hapa pembeni yangu hapa, lakini bahati mbaya wanajamii hawajataka kushiriki moja kwa moja kulingana na vituko vya nani, vya mke. Alikuwa ashiriki matukio, hamheshimu balozi, haheshimu serikali. Yaani sema serikali haitii kabisa moja kwa moja, anaishi kama yuko peponi hivi. Lakini peponi nadhani nako kuna mizimu ipo na malaika wapo. wanaheshimiana huko walipo. Ndio maana hata mvua ikinyesha wanapeana malaika zamu ya kufungulia koki kwa mvua inyeshe au usifanyeje? Sinyeshe. Sasa mwenzetu hilo hataki kulitika kabisa. Wananchi wakagoma kuzika. Wakasema hawezi kuzika, huyu mama aenda kazike mwenyewe. Lakini kama serikali tumeingilia kati kwenda kuchimba kaburi, lakini hapa wako ndugu pande zote mbili. Pande wa mfiwa ambaye ni marehemu mwanaume, lakini pia wapo na upande wa kike ambapo baba mkwe yupo, shemeji zake wa marehemu wapo na mke ndio huyu hapa. Lakini mwanamke huyu ni hatari. Hatii chochote, hasikilizi chochote. Lakini kama serikali tumeamua tuingilie kati kuomba wananchi washiriki msiba, kwa sababu aliyekufa ana makosa, tuliobaki ndio tuna nini? Tuna makosa. Lakini tumetoa nifunzo, tumekaa hapa. Jamii hizi lazima izishi kwa busara na hekima. Kwa sababu maisha ni kama vidole. Vidole unavyo vitano hivi haviwezi kufanya kazi bila hiki kimoja ambao unasema umoja ni nini? Ni nguvu. Kama kuna mjanja hapa shike simu na vidole vitano bila hiki kimoja. Haiwezekani. Sawa jamani? Sasa mwenzetu umoja huu hautaki kabisa. Lakini tukasema tuingie kwenye mjadala sasa. Mwenzetu apate elimu. Lakini tukahusisha na ndugu upande wa kike. Wajue tungekaa peke yetu angesema mtoto wao tunamuonea. Lakini kama serikali na jamii iliyozunguka wameona ndugu wanavyoongea, baba yupo, kaka zake wapo, wameona ndugu wanavyoongea na jamii inafanya inavyoongea. Lakini tutasema kwa sababu alikuwa ashiriki, lazima tumeweka utaratibu wetu, ndakulipe faini. Ina maana hiyo faini itanua vyombo vya kuchimbia makaburi siku nyingine. Lazima faini wapigwe, nadhani sijui ni 200,000 nadhani ile. Wanapigwa 200,000 hapa, wananua uma, wananua majembe, spedi, kamba, ili watu waenda kafanyeje? Wakashiriki. Lakini sisi tunaamini kufa, hamna anayependa kufa. Ila ukifa watu wanataka kusaidiana. Kama tendo la kwenda kuzika wala isingefanya jamii itoe hela, hao wana ndugu watoe hela. Hao jamii iliyozunguka ilikuwa inatosha kabisa kutoa nini? Fedha za kusindikiza mwenzetu kuzika. Lakini hamna mwana ndugu mmoja au jamii yote iliyotoa hela hapa kwa sababu alikuwa ashiriki yote. Lakini nasikia jingine alikuwa anafungia watoto. Si kama serikali tumeamua baada ya kumsiba kuisha kwa sababu haheshimu serikali. Ndugu hawa baada ya hapo kwa sababu wao kwao ni Rudewa kijiji cha Manga. Ili aishi kwa amani hapa. Endakuwa aondoke kwanza kakae kwa amani na nani Manga. Na upande wa kiume tumesema hao watoto watano lazima wafanyeje? Wachukue. Lakini baada ya kukaa huko wao kiseto mambo yao, watakuja kuitafuta serikali, tukae tuone tunafanyaje.
5: Haya, asante. Tukio la pale Rudewa. Ambalo linasadifu maeneo mbalimbali ya matukio kama haya yamewahi kutokea. Yanaweza akawa ni kwenye familia ama ukoo ama kijiji au mtaa au nzengo.
0: Nzengo.
5: Kususia shughuli ama sehemu ya kazi kwenye dhana hii ya misiba, ikiwa inawalenga wale wafiwa au waliokutwa na matatizo. Sasa na mengine ni yale ambayo wakati mwingine huwa yanaigawa hata jamii kwenye msimamo wa uchukuaji wa hatua, kwamba tusimamie wapi na tuchukue hatua zipi. Ni dhana ambayo iko wazi kwenye jamii nyingi. Kitendo cha kutoshiriki kwenye matukio ya kijamii kama haya ya kimsiba yanaweza pia yakaifanya jamii husika ione kwa namna gani itaweza kuadili au kushughulika na ninyi. Lakini kuna baadhi ya vitu vikifanyika pia wanamtaa nao wanagawanyika kwenye maamuzi, na hapo mnaweza mkalalamikiana baadaye. Kwa mfano kama ambavyo imeelezwa, ni familia au ni kaya. Kaya inaweza ikawa na mtu mmoja, wawili, watatu, hiyo ni kaya. Unakwenda kwenye dhana kama hii ya hii familia, marehemu yeye haonekani kama alikuwa na shida na nzengo. Kwenye kuhudhuria na matukio na nini, yeye anakwenda. Ndio aliyefariki. Aliye hai ni huyu ambaye hahudhurii. Maamuzi
6: mfiwa sasa.
5: Ehe. Maamuzi ndio haya kwamba wewe huwa ushiriki, lakini aliyefariki huwa anashiriki. Hapo vipi kwanza?
6: Patamu.
5: Hapo vipi?
6: Hapo
5: pana. Hamoni kana mwenzenu mtakuwa mmemuumiza zaidi kwa sababu mimi nilikuwa nakuja. Au yeye alikuwa nakuja, ndio huyo ameondoka. Huyu mnajua by then alikuwa hayupo hadi pale. Mkisema mwende, na maana huyu mlegevu mmempa tena faida ya kutokuhudhuria. Sasa lakini ukienda jamii mbalimbali pia, licha ya kwamba haya mambo yapo ya kususa ya uhudhurie, ya masharti ya kuhudhuria, bado ni kongamano kubwa sana. Kuna baadhi ya maeneo ili uhesabike kuhudhuria, sio kwenye kaya kaja nani?
6: Nyote.
5: Wote mwe mmefika. Lakini mbali na dhana ya kuwa mmefika, ni mambo yapi au ni matukio gani yatakuhesabu kama umeshiriki msiba? Hapo ndio pia sehemu
0: ya sio swala tu la kuonekana, pia unaweza kaonekana ukaonekana hujakuepo.
5: Sasa tuanzie hapa kwenye dhana ya kushiriki msiba. Dhana ya kushiriki msiba. Wapo watu ambao hamna, nakwambia leta daftari. Usianze kuropoka hapa. Na huyu ni nani? Wanakuja, leta daftari. Mbona hauma? Wewe wewe ulikuja ukawa.
7: Wanakuja si. Tena fulani ndio siku ile ndiye alikuwa anaongoza ibada.
5: Tulikaa naye wewe goja. Si daftari ile hapa.
0: Umo.
5: Daftari kwenye maeneo ya matukio haya ya kijamii huwa linataja tu michango, alisemi kuhudhuria.
0: Mchango.
5: Na wakati huo unaweza ukawa hela una ila msiba umetokea. Hapo tunafanyaje?
0: Ah, sasa unajua kuna baadhi ya nzengo ambazo zimejipambanua. Kuna nzengo ambazo zimejipambanua. Kwamba wewe kwa mfano hautoi michango. Nao kwenye msiba wako kweli watakuja. Kimsiko watakuja. Watahudhuria kama
5: ambavyo unahudhuria.
0: Ila kwenye michango utawasamehe. Watakaa kimya.
5: Ah, kwamba okay wewe unakuja.
0: Wewe unakuja.
5: Ila daftari limekusalia. Ila ukija pia wewe unapika.
0: Sasa unapika na wao watashiriki.
5: Sasa unakuta ni kaya wewe labda ndio huo unakuja, ndio umekufa. Ila wenzio huwa waji. Kabisa. Au hizo dhana zingine za kukutaja ushiriki, kama ushiriki. Ni mshiriki wa msiba haufanani nazo. Kwa maana labda huwa uonekani, ila michango labda ukikutafuta kwenye daftari wanakuona. Lakini wengine hata kaa yao ya msiba. Unajua kuna mtu msibani
0: anavizia.
5: Msibani yupo lakini anavyo kaa kwenye matukio yake ni ngumu hata kujua
0: yupo ama yupo.
5: Yupo. Ndio wale ambao mkibishana sana nakwambia kwenye daftari, mbona yupo?
0: Sasa hiyo kwa mfano kwenye misiba uwe kwenye daftari alafu usionekane.
5: Nani kipimo cha kwamba hamjaja na umekuja?
0: Kwanza macho ya watu. Yaani macho ya watu kwanza.
5: Kwanza unatakiwa upite kwa watu.
0: Watu wakujue, wakuone. Ushiriki kwa mfano kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika. Kwa mfano kwa kina mama kupika. Utaonekana tu
5: pale jikoni.
0: Jikoni utaonekana tu kwa kina mama kupika. Lakini kwa kina kwa vijana hii
5: labda amezigawa kwa ubalozi.
0: Si ndio nasema kwa ubalozi si utaonekana tu. Kama ukua kwenye shughuli ya kupika si unaonekana kwa wenzako. Yaani ni ngumu sana uende msibani afu usionekane na mtu yoyote. Yaani ni ngumu. Kuna watu watakushuhudia tu. Hiyo ni la kwanza. Lakini hatuwezi kusema kwamba unaweza kuhudhuria msiba yetu. Kuna ni ngumu sana ukasema tu kila msiba ndani ya mtaa wako. Wapo watu wanahudhuria. Wanahudhuria lakini si wote. Yaani ni ngumu sana kusema tu msiba yetu utahudhuria. Ni ngumu sana. Hasa kwenye shughuli zetu za kila siku hizi, labda kwa vijijini inawezekana, japo na yeye tunasema asilimia ni ndogo.
5: Na ni dhana sasa, kwa hiyo ili tukae salama wote tu tunaenda kwa wakati mmoja au? Wote tu tunaenda kama ni kaya baba mama watoto vijana.
0: Ni ngumu sana shughuli za kiuchumi sasa hivi ni ngumu. Unajua kuna wengine ili familia ile lazima kuna mtu atoke. Kuna wengine shughuli zao wanazozifanya. Kwa sababu tunazunguzia dhana mbili tofauti.
5: Sasa tunashauriana
0: dhana ya kwanza watu ambao wanaishi mjini
5: kwamba labda pengine kwa kuwa baba anaona jamani tukienda msibani wote tukirudi labda mbebe nyama ya msibani mlete. Lakini kama kweli misiba ni staha, vyakula vya msibani viache msibani. Lazima niende kazini, mkirudi mkute cha nyumbani kipo.
0: Kabisa.
5: Naenda kazini.
0: Wapi
5: mama? Sasa tunajigawaje kwenye hizo dhana? Ili pia kwa sababu tumeona alamani kwamba kumbe mmoja kwenda na mwingine asiende unaweza kuwaponza wenzio.
0: Tunasema hivi, wewe kazini utaenda lakini hauwezi kwenda kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka kesho mpaka lini. Kuna namna ya kufika.
5: Wewe unasemaje msikilizaji? Upo nasi. Naamini haya ndio masuala yenyewe ya kijamii na jamii ndivyo ilivyo, na haya yapo kwenye taswira na maamuzi yapo. Tunajua tuna viongozi hapa wenye viongozi wa misiba. Wanaitwa wenye viti eh? Wale viongozi wa misiba, nzengo. Mnaisikiliza asubuhi leo na haya yapo.
0: Tunasikiliza muda huu. Wakati tunasikiliza au
5: unasikiliza mjadala.
0: Ndio sehemu ya mjadala huko msibani muda huo.
5: Kwa hiyo tuna nafasi ya kukukaribisha hapa kuhusiana na haya. Kama wanajamii wana mtaa, yapi mnayaona, yapi mnaona sio sawa kwenye mienendo na namna mlivyofanyika. Namba ya simu studio ni 0656 55 5571 au 0684 600 007. Karibu sana.
8: Asante sana mtangazaji. Mimi ni fundi wa fundi kutoka Masinono kati. Kitenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukaa Masinono kati hapa.
5: Karibu sana.
8: Niseme mimi ni shughulika na mambo ya nzengo. Mimi nilikuwa ni kiranja wa nzengo miaka 9, na maana kila mmoja, hata kaya, ukiwa na kaya 100 lazima utawajua vijana, wazee, wenye kaya wote, wakina mama utawajua. Kuna wakamwana sehemu fulani 4-5 wote utawajua. Kwa hiyo hata walimu, wakiwa walimu utawajua kwamba walimu wameenda kazini, lakini ruhusa na walimu unajulikana. Mtendaji wa kata akiwa eneo lako, mwenyekiti wa kijiji akiwa eneo lako, utawajua kwamba leo wako kazini, lakini wanatakiwa wafike nzengo. Uhakika ambacho walichofanya Iringa kwamba kumpiga faini huyu ambaye aliye marehemu hana kosa, aliyebakia ndio aone faini, kwamba faini inahitaji kwenye nzengo ili ushirikiano uwepo. Nirudi masinono kati ya
5: okay. Basi kwa mbio mbio zako, maana kama umewahi kuwa mwenyekiti, tulikuwa tuna mengi ya kuweza kuuliza
0: kufahamu kutoka kwako,
5: lakini ya Iringa tuwaachie wao, kwa sababu ni uongozi wao na nini, tunazungumza ya kwetu na tunayoyaona pia. Hello? Hello? Aya, tukuondoe kutokana na utayari wa simu yako na kuokoa muda pia, turuhusu simu nyingine hapa katika laini Mazingira FM. Hello?
9: Habari hapo Ankoruka?
5: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
9: Naitwa Barele Deus Star Karemera.
5: Karibu sana.
9: Asante sana bana, mimi niseme kwamba hata huku watu kama hao unaweza kuwakuta na kufahamu. Kuna labda mtu hata mwingine anaenda msikani, lakini kushiriki kisa hamna. Yana anaenda tu mradi, ameenda mkubani kwa fulani, anajua kwamba chakula hapa ibadati kuwaje, lakini watu wanakuangwa. Watu tunajiona kwa mbona unakuta hiko hivi fulani, waka kienda lata kwenye kukuma za watu kika hile foreni, watu wanapanga kuenda kula, anakuwa naenda kwa mbona hali anama kama vile nani mambo ya kwale ya kuhusu wakati mazishi kama mazishi kukiana na kama mazishi atarakitu zingine zifuaje. Watu wangekana kiko na faidi, watu wa hivyo, lakini wanaona kwa kawaida kukipanga kwa hivyo hivyo, lakini sio vizuri. Kukwe kija kutokea wewe jua kwamba kumbe nicho kituwa na kifaya mimi sio sahihi. Kwa hivyo watu ni kubadilika, kama ni msiba watu hata kwenye sheria wengine unakutu na mwarika hata aonekani. Naona miaka kazini kwamba unakutumia mchango wakati umearika watu waje wengi, angalau mwona hey, kwamba kuhuri za watu unapotuma mchango na mwingine atajua kwamba fulani hajaja mchango wake hata uone, maana waweza kuona mchango wote kwamba umetuma mchango kwa fulani, watu wote wakaona. Lakini ukijitokeza watu wanajua unashiriki kwa moja na watu, kwa hiyo ile mtendo wa kutokeza moja kama itawezekana. Asante.
5: Haya, asante kwa simu na ujumbe wako pia wa kuweza kutufikia hapa asubuhi leo. Karibu sana.
10: Hello.
5: Naam, habari za asubuhi.
10: Joyce Rugina, nipo Masanza Kona.
5: Karibu sana Joyce Rugina.
10: Asante. Kweli hao watu wapo hata huko vijijini kwetu hapo. Lakini mimi ninavyoona kikubwa kuingia kwenye jengo na kuingia kwa wabibi kwa ndugu. Hata kama unashiriki msiba na wewe ukipata msiba hao watu watashiriki. Lakini huko tu wewe hata kushiriki msibani hamna, kutoa mchango hamna. Mwisho wa siku na wewe yakikukuta, yatakukuta kama yalivyomkuta huyu ndugu aliyesikika hapo studio. Mimi niseme watu tujipambanue, ukiwa kwenye mziki kama kupika pika mchango toa, ndio utajulikana familia ya fulani inatoa kwenye nzengo, inashiriki kazi zote. Lakini wewe upo tu kushiriki hamna, watoto wa kanisani hawaendi, hata majirani hawajui uko kwenye nzengo, au umejiegesha tu. Watu kama hawa tu kikubwa kubadilika, kama wanasikia redio wabadilike. Kubadilika ni kitu kizuri. Mimi naacha rai na ndugu zangu za kona.
5: Haya, asante. Tuliuliza mwanzo kwamba ni mambo kama yapi ambayo kwa upande wako unaweza kuyahesabu kwamba huyu sasa ameshiriki msiba. Matukio au mambo kama yapi? Msikilizaji mmoja amesema swala la kujumuika chakula cha msibani. Hayo ndio anaweza akakuhesabu sasa umeshiriki. Umeshiriki. Eh? Kumbe unaweza ukaenda, kuna wengine pia tujala msibani. Ni kama hujashiriki msiba.
0: Ah, na wao watafanya hivyo hivyo. Wakiona ni tabia, unajua kuna ile tu ni mara moja tu ya hizi kuchukuliwa kama ni nini kwa sababu.
5: Takurejea, kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello?
11: Hello.
5: Naam, unaitwa nani, uko wapi? Simu yako nasikia kwa mbali sana, ikamata simu vizuri ili msikilizaji wetu akusikilize pia. Karibu sana.
11: Naitwa Esther Jackson, napatikana Migongani.
5: Unaitwa Lucy?
11: Esther Jackson, niko Migongani.
0: Kutoka Migongani.
5: Kutoka Migongani, haya, karibu sana.
11: Nikweli kabisa hayo mambo yako. Na tunayaona hata mpaka sasa hapa Migongani kuna tukio pia la msiba, naona wanazila kwa hajawahi kuchanga. Kwa hiyo watu tujirekebishe jamani, tunajua haya mambo huwa yanatokea, leo kwangu kesho kwako.
5: Okay. Haya.
11: Ndio ujumbe wangu.
5: Haya, mbona kinyonge sana. Au unaona una msiba, sio akasema unachangia. Na si uzungumzi msiba huo bahati nzuri. Ila unasema hayo yanafanana na.
0: Eh.
5: Yanafanana ya Rudewa. Halo?
12: Halo.
5: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
12: Unaongea na mzee Biba kutoka wilaya Butiama.
5: Karibu sana.
12: Mimi nimeshukuru sana hiyo hoja hiyo. Tokeza hapo.
5: Mm.
12: Huyu mtu kwanza aliyokuwa ametenda hicho kitendo ndani ya kutokuhudhuria msibani. Si hajatenda haki. Na hivyo vitendo inatakiwa tuendelee kujifunza. Sababu vinatupatiaga mara sana mara kwa mara ugumu. Unaweza ukaenda msibani lakini usishiriki kura. Na ukaonekana umefika na mchango katoa na ukashindwa kushiriki kura, bado hiyo ni tatizo kwa wananchi. Lakini pia unaweza kaenda msibani na wakala ili sipokuwa usitoe mchango fulani inayohusiana na wewe, bado hiyo ni tatizo. Kwa hiyo kiujumla tunatakiwa wananchi kujifunza kuwa pamoja na kushiriki na wananchi pamoja.
5: Okay. Sasa make msiba una mambo mengi kumbe.
0: Kabisa kabisa, msiba
5: na dhana ya kushiriki msiba kumbe inapimwa na mambo mengi sana.
0: Sio jambo moja.
5: Na kweli unaweza ikaa kwa namna moja au nyingine, ikawa kuna namna moja au nyingine unaona umeshiriki, lakini kwenye macho ya wengine bado yanaona
0: hujashiriki.
5: Nani atusaidie kwenye kupima sasa watu? Kwa sababu muda mwingine tunaweza tukaja na maamuzi ya wengi alafu tukakuta hamna. Kwa mfano, kwa mfano, daftari la michango linashikwa na kiongozi wane ratibu, sio kila mtu kwenye msiba. Kwa hiyo swala nani anachanga ni mwenye daftari ndio anaweza akatoa majibu. Naweza kwa waje kuona wananzengo, lakini kumbe umemtuma fulani na maelekezo umeyatuma kwa huyo. Si ndio?
0: Kabisa, inawezekana.
5: Kwamba bana fulani ukienda mimi hii hapa mwambie basi mimi kuna 1, 2, 3. Sasa nani atatusaidia kuturatibia sasa mazoezi kama haya?
0: Ujue kila nzengo ina utaratibu wake. Yaani kila eneo lina utaratibu wake. Kwa mfano wewe hautashiriki msibani. Kwani nzengo inasemaje kwamba ukiwa na dharura unafanyaje?
5: Unafanyaje?
0: Manake wameweka utaratibu wao.
5: Kwa hiyo nzengo lazima iwe pia inasema.
0: Imejipambanua. Na maana hata kwa mfano la Rudewa hilo tukichukua mfano, mwenyekiti amesema kwani faini huwa ni shingapi? Unajua faini ipo. Wameandika kabisa na faini inajulikana. Tofauti na hii ya kufikirika. Kwa hiyo utaratibu upo. Kwamba usipofika kuna 1, 2, 3 ama umepata dharura, kwa sababu wanaamini dharura zipo. Okay. Umepata dharura atakao fanya 1, 2, 3
5: kama alivyosema mwenyekiti wa pale Rudewa. Ule mtaa wa Kambarage, kwamba kwenye kuwatambua wananzengo ipo, inajua fulani huwa ni mwenyekiti, sio mtaa huu. Ni mtendaji ni kwao, ni mkaazi, lakini ni mtendaji wa kata nyingine. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza lazima atahudhuria kwenye shughuli ya eneo lake, kwa sababu unajua kwa mfano mtumishi sio kila jambo utatakiwa uage ofisini. Kuna utaratibu.
0: Kuna utaratibu.
5: Kwa hiyo kama kifamilia pia sio kila msiba utaruhusiwa. Amekufa jirani wa mama yangu.
0: Ni mbio. Shangazi wa dada yangu mbio.
5: Hamna. Zipo, lakini kule wanakuhesabu.
0: Ndio.
5: Haya mambo ya ofisini kwenu. Kwa hiyo huku sasa la utadili nako kwa noti.
0: Si unasema tu utaratibu upo, si wanakujua wewe ni kwa mfano kuna watu wengine shughuli zao ni za hiyo alfajiri sana saa 11 anakuwa ameshaondoka, nyinyi shughuli ni saa 2 saa 3, lakini tunataka uwepo wako, sio lazima
5: saa 2 unakuja,
0: si ndio maana tunasema hivi wewe kwa kazi unatoka saa 9
5: saa 9
0: saa 9 umefika umelala nyumbani haujafika msibani, sasa kwa sisi tunafahamu kwamba umekuepo kwa hiyo kuna ile namna hata ya kuonesha kwamba wewe una moyo wa kufanyaje. Pamoja na shughuli zako ni nyingi, ukitoka kazini kwako kwenye shughuli zako hizo una hali ya kwenda hata kuwajulia hali wafiwa, unafika msibani, hilo nataka lijulikane
5: kwamba bana
0: mimi sikuepo muda huu wakati
5: nimekuwa sipo natoka lakini, kazini saa 2 nilikuepo
0: nimekuja, au mimi natoka kazini saa 9 nimekuta mmeshamaliza mazishi lakini nimekuja ni mimi. Mchango nilitoa, nilituma mtu akaleta mchango. Lakini kuna misiba mingine inatokea, inawezekana weekend. Je, weekend siku ambayo wewe ndi kazini, unahudhuria tunakuona asubuhi? Je, ikitokea shughuli kwa mfano kwa vijana ambao mnatakiwa kwenda kuchimba kaburi unaenda? Au na wewe unakwepa kwepa?
5: Kuna namna sasa ya kudhibitiana wananzengo. Wanakaya. Tukiacha nzengo sasa wanakaya tuna namna kuweza kudhibitiana, kwa sababu tumeona kumbe kuna matukio yanaweza kaiponza kaya. Labda nyenye ni wazazi, lakini kwenye misiba mnaenda nyenye mnaacha vijana. Kuna siku nzengo itasema
0: huyu kijana humu washiriki bwana.
5: Sasa tuna namna pia kudhibitiana ndani ya familia.
0: Familia inatakiwa idhibitie, lakini wanasema kila abiria achunge mzigo wake.
5: Sasa umekushinda sasa, kama ni mzee vijana ushakushinda.
0: Si ndio nasema kila bebe msalaba wake.
5: Baki na tafakari. Tunashukuru kwa nafasi na muda wako msikilizaji, lakini kwa kuwa nasi kwa juma hili tangu mwanzo wa wiki pale Jumatatu hadi leo. Tafasiri yake tunakutana nawe pale Jumatatu panapo majaliwa. Si tukutakie usikivu mwema ndani ya kipindi cha Kapletu ambao wanafuata muda mfupi toka sasa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tianko Luka.
0: Mimi ni Adelius Baneno.
5: Pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Bye bye.
13: Hii ni Bob Kubwa, suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mwambie aje.
1: Tena.
0: Aje sasa hivi.
1: Nani huyo?
0: Ah, kila mtu atamwimbia wake. Lakini huo ni ujumbe wa.
1: Lakini anasema nije, asemi aje.
0: Sasa mimi sinasema.
1: Ah, kwa unamuita.
0: Eh.
1: Sawa.
0: Mambo.
1: Tumekusikia. Mambo yako vizuri. Habari za asubuhi.
0: Salama.
1: Ningesema jambo lakini basi pole sana.
0: Jamani sikilizaji mambo.
1: Ukingatwa na nyoka unaogopa hata jana.
0: Wewe. Alafu hakuna ambaye alishawahi kuhimili kiashiria cha hatari. Si unaona hata bungeni watu walitaka kuondoka vingora vile.
1: Waliondoka sio walitaka, wengine waliondoka kabisa. Wengine
0: waliondoka kabisa. Sasa unafikiri ukisikia kitu kinaashiria kwanza mshtuko lazima uwepo. Sasa ni namna gani unaondoka kwenye eneo la tukio?
1: Kila mtu ana style yake.
0: Kila mtu ataondoka kwa style yake.
1: Leo ni Ijumaa. Tunaikamilisha wiki. Sangu tumeanza pale Jumatatu hadi leo ni tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tumeugawa katikati mwezi wa 5.
0: Kabisa.
1: Mesaliwa na wiki hizo zijazo hapo. Zikikamilika tu wiki hizo mbili ya mwezi wa 5, bye bye.
0: Mwezi wa 5, bye bye.
1: Tunaongelea mwezi wa 6 kabisa huko.
0: Alafu inakuwa tayari nusu mwaka. Hapana kwa kweli.
1: Unapana nini? Maana yake siku zisimame au?
0: Sasa malengo yetu yatatimia?
1: Yatatimia.
0: Kwa staili gani?
1: Staili yoyote ile. Nategemea tu uko vipi mfukoni. Ila atatimia. Kuna watu wanatimiza mbona? Wewe inawezekana wakati wako bado. Unasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi.
0: Kwa hiyo kama bado hujaendelea kusubiri. Maisha ni foleni. Kila siku inasogea taratibu pole pole. Inawezekana wewe hujafikiwa bado.
1: Wakati bado.
0: Hivi tungekuwa tunafanikiwa wote kwa pamoja ingekuwaje? Yaani watu wote
1: kwa pamoja. Ndio maana kuna kutegemeana. Sasa sijui nani angemtegemea mwenzie. Maana kama wote mkiwa matajiri, nani atauza mboga? Nani atauza nyanya?
0: Wataka kusema kwamba mkiwa matajiri wote kila mtu atalima kwake.
1: Hapo sasa kwenye kuwa matajiri mifuko. Pia nani atalima? Yaani mnaweza mkajiuliza. Ndio kuna wengine hawalimi. Hawalimi
0: ndio wanategemea wengine
1: wanategemea walimi
0: wale.
1: Kwa hiyo tunategemeana. Sasa mkitajirika wote inakuwa ni changamoto. Inategemea lakini labda pangepatikana sehemu ya kuzalisha kila kitu. Hatuwezi jua.
0: Wa, unajua maisha yanabadilika kulingana hali yenyewe. Kwa hiyo kama wewe unajiona ni tajiri unaweza kununua mboga sehemu ambayo watu wanalima, ikitokea hakuna anayelima unafikiri unafanyaje? Utalima mwenyewe, utapanda mboga.
1: Mbegu utanunua wapi?
0: Madukani. Si wewe ni tajiri una pesa?
1: Tajiri anafungua duka. La mbegu za mchicha. Naye ataangalia kitu cha
0: kufanya.
1: Atauza hata magari.
0: Usimdharau mtu kisa tu wewe unajiona kwamba una kitu. Ujue kabisa maisha ni kutegemeana. Na wanasema leo kwako, kesho kwangu. Huo ni msemo unasema hivyo. Leo kwako, kesho kwangu. Kwa hiyo tuheshimiane. Usimdharau kwa sababu eti wewe leo hii unajiona umefanikiwa, huyu unamuona wa kazi gani huyu? Takataka tu, Dampo, hapana. Kuna siku huyo utamkimbilia. Watu
1: ukimpita na gari lako anatoka kuchuma mboga mboga unamwagia tope.
0: Unamwagia hadi maji yale ambayo yamechoma.
1: Ukifika sokoni unaenda kununua mboga mboga hizo hizo. Ili ule uongeze vitamin kwenye mwili.
0: Yaani hapo ukeki wako uko wapi?
1: Si nilikuwa kwenye gari jamani.
0: Hata kama maisha ni haya, sasa unamdharau huyu, unamrushia hadi tope, baada ya hapo unakwenda kuchukua kitu kile ambacho umekirushia matope. Inawezekana kati umeirusha yale matope.

0: yamefika kwake yeye anayeuza mboga mboga hadi na lile dishi hadi kwenye ile mboga mboga yenyewe. Nyanya unaenda kununua huko, mnamdharau huyu mtu analima zake nyanya. Unamwona au naye amepotea maisha hajayapata? Alikuwa wapi? Ni watu wengi wanacheza sana. Unajua kuna watu wanasema hivyo eh? Kuna watu wanacheza chezea sana maisha haya. Haya maisha ni kukaa tu kia sala sala. Shukuru Mungu kwa kuwa wewe tayari umepata.
1: Umepata na lakini pia ukumbuke umepata kwa neema tu.
0: Ni kwa neema tu. Na inawezekana vikaisha. Ukajuta, ikabaki historia.
1: Alikuwa.
0: Mnamuona fulani? Alikuwa akipita, hata kukusalimia akusalimii. Ana kurushia matope hata kusema asubiri upite, wala alikuwa hasubiri. Maisha haya jamani.
1: Msikilizaji anapiga simu, sio anataka kusema.
0: Anataka kusema nini? Ngoja tumsikilize. Ndio msikilizaji, unasemaje? Karibu sana.
2: Amche.
0: Eh?
2: Halo?
0: Halo, unasemaje? Karibu.
2: Halo?
0: Unasikika? Karibu. Ehe. Mimi sikudharau bwana. Maisha ni haya haya, lakini umepotea njia. Njia sio sahihi uliopita.
1: Sawa, karibu sana msikilizaji. Ni kapu letu. Shida ni ile ukiruhusu simu moja mwingine
0: na
1: anaamini kama ni wakati.
0: Sasa
1: ni wakati wa kupokea simu.
0: Labda tulifikiri anasema jambo kuhusiana na watu kudharauliana.
1: Inawezekana huyu wa pili ndiye anayesema.
0: Ah, hapana.
1: Lakini yote kwa yote, karibu msikilizaji uwe pamoja nasi. Kapu letu kama kawaida kuna vitu tofauti tofauti ambavyo tumekuandalia ikiwa ni pamoja na chimbo, lambazo, afya, swaga za kitaa. Tunahitimisha pale saa 5 kamili asubuhi. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Lakini kumbuka wakati tunaendelea kupatia machimbo, hatuwezi kulisahau chimbo hili kabisa muhimu kwa ajili yako msikilizaji.
0: Ili chimbo ni kuhusiana na upatikanaji wa pikipiki kwa gharama nafuu kabisa, tena ni kwa mkopo na bei yake ni nzuri. Ukiwa na shilingi 350,000 tu unapata pikipiki ya Kiway KC150 ambayo ni imara kabisa na inatumia mafuta kidogo. Lakini kwa wewe sasa mtu wa kawaida ukikopa ukiwa na kiendo cha shilingi 350,000 utakuwa unarejesha 70,000 ndani ya wiki 45, na kwa keshi ni shilingi 2,700,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Na faida ya kutumia Keyway, matengenezo yake ni bure kwa miaka 3 mfululizo na engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima hawa, na kwa mkoa wa Mara, basi ukihitaji kwa wewe ambaye unaishi Musoma, mtaa wa Nyasho pale utawapata. Kwa Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabara na kanisa Katoliki, na Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, na Mugumu ni mtaa wa Seronga. Kwa taarifa za kina zaidi, basi wasiliana nao kwa simu namba zifuatazo: 0681072496 au 0663583096. Na kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana. Ukiingia ukiandika tu Keyway Tanzania utawapata na utapata taarifa za kina zaidi. Dakika ni 46, kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
3: Kutana na Fursa Rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.

0: Unajua, unapoanzisha biashara mpya kwenye maisha yako,
1: fuatilia chimbo hili msikilizaji, ni kuhusiana na viashiria vinavyoonesha biashara inakwenda kufa. Mtaalamu anazungumza, huyu ni Lazaro Samuel.
0: Unajua, unapoanzisha biashara mpya kwenye maisha yako, kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuwa unavifanya, na mwisho wa siku vile vitu vikawa vinakueleza kabisa kwamba mwisho wa biashara yako unaweza usiwe ni mzuri kama vile ulivyokuwa unadhania. Na wewe mwenyewe kabisa uko unaviona hivyo vitu kabisa ambavyo vinajitokeza kwenye biashara yako, au vitu ambavyo unaendelea kuvifanya kwenye biashara yako, lakini unazidi kuwa mbishi kwamba hapana, biashara yangu lazima itafika sehemu nzuri, biashara yangu lazima itaperform vizuri. Sasa hivi ni vitu ambavyo mwisho wa siku huwa vinawafanya watu wanishia kwenye majuto makubwa kwa kupoteza fedha zao, muda wao na nguvu zao katika biashara ambazo wanaweza kuzianzisha, sababu walipuzia baadhi ya viashiria ambavyo mwanzoni vilionekana walivyokuwa wanaanzisha biashara zao, na wakaacha kuweza kuvichukulia hatua ili mwisho wa siku biashara zao ziweze kufanya vizuri. Hivi ni vitu ambavyo unapaswa kuweza kuvizingatia endapo tayari umeshaanza kuviona kwenye biashara yako, ili mwisho wa siku uweze kuiokoa biashara yako kufanya vizuri katika soko ambalo upo, na usipoteze fedha ambazo umeweza kuziwekeza kwenye biashara yako, lakini vile vile usipoteze nguvu na muda ambao umeweza kuwekeza katika biashara ambayo umeweza kuianzisha. Hii ni maalum kwa ajili ya vijana wote ambao tunaweza kuweza kuanzisha biashara mpya. Hii ni maalum vile vile kwa vijana wote ambao inaonekana kuna biashara ambazo tumeweza kuzianzisha, na viashiria hivi vinaonekana katika biashara ambazo tumeweza kuzianzisha. Kwa hiyo chukua kalamu yako, chukua karatasi lako kama daftari uliokuwa nayo, orodhesha baadhi ya vitu ambavyo tunataka kuvizungumzia au viashiria ambavyo tunataka kuvizungumzia, na make sure kwamba unajirekebisha kwa namna utakavyoweza kueleza ili uweze kusonga mbele zaidi. Unasema kwamba kiashiria cha kwanza kabisa ambacho ukikiona kwenye biashara yako inaweza ikawa kunakupa ishara kwamba biashara yako inaweza ikafa mapema, tunasema ni ile kutokujua kwa nini unauza unachokiuza. Asilimia kubwa ya wafanyabiashara hawajui kile ambacho unakiuza. Yanaweza kusema ni 90% ya wafanyabiashara wengi hawajui kile unachokiuza. Zaidi wanajua bei ya bidhaa ambazo wanaziuza au huduma ambazo wanaziuza, lakini vile vile inawezekana wanaelewa gharama ya kuweza kutengeneza ile bidhaa au kuweza kuweka huduma yao katika soko ambalo wapo. Yani wengi hatujui hicho kitu. Na ndio maana inakuwa ni changamoto sana kwamba hata kwenye kuuza kile ambacho tunakiuza, au ndio maana hata inakuwa ni changamoto kwa wateja kuweza kuwashawishi kununua kile ambacho tunakiuza katika masoko ambayo tupo. Nikwambie kitu kimoja. Tunapozungumzia kuhusiana na kuelewa kile ambacho unakiuza, ninachotaka uweze kuelewa ni hichi. Kuelewa kile ambacho unakiuza, tunazungumzia kuhusiana na kuweza kujua na kuelewa namna bidhaa au huduma yako inavyoweza kuwa mabadiliko, inavyoweza kuleta mabadiliko kwa wateja mmoja kwa target katika soko ambalo umeweza kulichagua. Kujua unachokiuza kwa namna nyingine ni kuweza kuelewa namna bidhaa yako inavyoweza kuwa daraja kwenye maisha ya wateja mmoja kwa katika soko ambalo upo, kutokana na matatizo au changamoto wanazokutana nazo. Ndio maana unakuta kwamba kuna wafanyabiashara ambao ukiwaambia kwamba hii biashara ambayo umeweza kuianzisha ni kwa ajili ya kina nani, au biashara yako umeulika kina nani, na unawasaidia kuweza kupata matukio gani, wengi majibu ya maswali haya mawili huwa wanayakosa kabisa, na ndo chanzo kikubwa cha wao kushindwa kuweza kufanya mauzo mazuri au kuweza kumiti zile tunasema sales target katika biashara ambazo wanasema, kwa sababu at the end of the day wanajua tu kama anapaswa kuweza kuuza bidhaa au huduma kwenye biashara yangu, lakini hawajui namna ya kuweza kuuza kila ambacho anakiuza, kwa sababu nakuta kwamba hawakielewi vizuri. Hawaelewi ni namna gani ile bidhaa au huduma waliokuwa nayo inaweza ikawa ni daraja au inaweza ikawa ni chanzo cha mabadiliko katika maisha ya wateja mmoja wao katika soko walilochagua, kutokana na tatizo ambayo wanayo. Kwa hiyo hiki ni kiashiria kingine kwamba kama wewe kwenye biashara yako unapoulizwa kwamba hii bidhaa yako sana inawasaidia wateja kuweza kupata mabadiliko gani au kuwaletea mabadiliko gani, na ukashindwa kuweza kujibu, jua una kiashiria cha kwanza cha biashara yako kuweza kufa mapema katika soko ambalo upo. Sasa mara kwanza unaweza kuuza vizuri sana, lakini as days goes unaweza kuchanganya kabisa kwamba mauzo yanaanza kushuka, wateja wanapungua, na mwisho siku unaanza kujiuliza maswali ambayo mwenyewe unakosa jibu, lakini kumbe ni kwamba haujui ni kwa nini unauza kile ambacho unauzia wale target audience katika soko ambalo unalo. Wafanyabiashara wengi ambao unakuta kwamba hawajui kwa nini unauza wanachokiuza ni kwa sababu hawawaelewi wateja wao zaidi. Ni kwa sababu hawaelewi wateja wao wanataka nini katika soko lile ambalo wapo. Au kwa lugha nyingine nyepesi unaweza tukasema kwamba hawa wafanyabiashara hawaelewi wateja wao wanataka kuweza kufika wapi kutokana na uhitaji ambao wanao. Nasema kwamba kwenye biashara kwa kimoja nasema kwamba wateja wanaweza kuwa katika current state. Tunasema kwenye current state ni sehemu ambayo wateja wanakuwa na maumivu, wateja wanakuwa na changamoto, wateja tunasema kwamba wanakuwa na matatizo ambayo wanahitaji waweze kubisolve. Kwenye desire outcome ambao wateja wanahitaji tunasema ni after state ambayo unakuta kwamba ni satisfaction state ya wateja kuweza kupata kile ambacho wanakihitaji kuweza kuresolve matatizo yaliokuwa nayo, maumivu yaliokuwa nayo au changamoto walizokuwa nazo katika maisha yao. Sasa wewe kama mfanyabiashara usipoweza kudiscover hivi vitu vizuri katika kile ambacho unakiuza, ni ngumu sana kuweza kuoffer kitu ambacho mteja anaweza kuona kwamba kinaweza kumsaidia kuweza kuresolve pain problems and challenges ambazo anaziface kwenye maisha yake. Sasa hii ni kiashiria kingine ambacho kinaweza kukuambia kwamba ndugu yangu, hii biashara ambayo umeianzisha inaweza sifike mbali au inaweza sikufikishe mbali kama unavyotarajia. Kiashiria kingine ambacho kinaweza kika kinaonesha kwamba biashara yako inaweza kafa mapema ni kutokujua washindani wako vema. Tunasema kwamba biashara ni kama vita. Ili uweze kushinda katika vita ni lazima uweze kumjua mshindani wako. Ni lazima uweze kumjua yule mpinzani wako. Au ni lazima uweze kujua upande wako wa pili. Na most of the time katika biashara ni kwamba ili uweze kupata strategies ambazo zinaweza kufanya uweze kushinda kwenye ile soko, ni lazima uweze kumsoma mshindani wako. Kwenye economy kwa kitu moja tulifundishwa kinaitwa ni SWOT analysis, kwamba uweze kujua strength, weakness, opportunity and threat katika soko ambalo upo. Na most of the time lazima uweze kwa consider au rivals wako au ma competitors ambao tayari unao, ili uweze kujua namna kuweza kujiposition au kuweza kujiestablish katika soko ambalo upo na kuwin wateja ambao wote kwa pamoja inawezekana mnashindana kuweza kupata. Kuna kauli moja ambayo wanapenda kuitumia kwa wafanyabiashara kwamba unapokuwa kwenye soko lako, don't compete. Yaani kwenye soko lako usishindane na washindani wako, lakini tafuta nafasi ya kuweza kutawala katika soko ambalo upo inawezekana na washindani. That's the best way. Sasa wewe kama mfanyabiashara au mjasiriamali unapofanya biashara alafu haujui washindani wako, of course soon lazima utafail. Tunaposema kwamba unamuelewa mteja wako, ina maana unaelewa tatizo lilokuwa nalo au unaelewa changamoto lilokuwa nayo, lakini vile vile unaelewa kule ambako unataka kuweza kufika au kupurchase bidhaa au huduma ambayo inaweza kumsaidia kufika kwenye lile eneo. Sasa unapomfahamu mteja wako, ina maana unaelewa current state yake, unaelewa vile vile kupitia ile current state aliyokuwa nayo, unaelewa ni kwa namna gani kupitia bidhaa au huduma yako unaweza kumsaidia uzopata ile future state ambayo ana desire kuweza kuipata kwenye maisha yake na inawezekana alikuwa anaikosa. Namba 4, kutokuzingatia muonekano wa bidhaa zako. Hichi ni kitu kingine ambacho kinaweza kukupa ishara nyingine ya kuweza kufeli katika soko. Kuna hii kauli Waingereza wanasema don't judge a book by its cover, lakini kwenye biashara ni lazima, kwenye biashara ni kwamba wateja wanajudge bidhaa yako kutokana na muonekano ambao bidhaa yako nao. Yaani hivi, muonekano wa bidhaa yako unaweza kutengeneza perception juu ya quality ya kile ambacho unakiuza. Jaribu kuweza kuimagine ni aina ngapi ya bidhaa katika maisha yako ambazo umezinunua kwa sababu tu ya package yake jinsi ilivyo, vifungashio vya bidhaa ile jinsi ilivyo. Ni mara ngapi katika maisha yako hauja make decision ya kuweza kununua bidhaa huduma fulani kwa sababu ya muonekano wake wa nje. Kuna kitu moja ambacho tunasema inaitwa the law of nini, tunaweza kuna law moja ambayo ina state kwamba muonekano wa nje wa bidhaa au huduma yote ile, either ikiwa ni positive au negative, vile vile utamfanya mteja aweze kupasifu kile kilichoko ndani kuwa katika ule upande ambao ni negative au ni positive. Package ya bidhaa yako inapokuwa ni nzuri, ina maana inatengeneza positive perception katika kile mteja kuweza kuona kwamba hata kile ambacho kiko ndani ya package hii kitakuwa ni bora. Kwa upande mwingine ni kwamba package yako inapokuwa ni mbovu, hata kama bidhaa yako inakuwa na quality nzuri, itatengeneza negative perception kwa mteja kuweza kuperceived quality ya bidhaa yako kuweza kuwa ni mbovu vile vile. Kwa hiyo ni vizuri wewe kama mfanyabiashara au mjasiriamali kuweza kuwekeza vile vile kwenye muonekano wa bidhaa yako ili iweze kumshawishi mteja kuweza kununua. Kiashiria kingine kwamba ambacho inaweza kaonesha kwamba biashara yako inaweza kafa mapema ni kuanzisha biashara katika eneo ambalo sio sahihi. Kuanzisha biashara katika eneo ambalo sio sahihi. We have to talk about locations. Unaweza kuwa na right products ambayo imelenga right people, lakini utakapokuja kuboronga kwenye wrong location, ni lazima bidhaa yako haiwezi kauzika vizuri. Kuna watu ambao wana bidhaa nzuri, kuna watu ambao wana huduma nzuri, lakini maeneo ambao wanaenda kuweka ile bidhaa yao au maeneo ambao wanaenda kuuza ile bidhaa zao, zile bidhaa au huduma zao, inakosa sahihi. Hiyo tunasema kwamba wanatumia traditional ways, kitu ambacho ni ngumu kuweza kuwin kwenye biashara katika karne hii na moja ambayo tupo. Kama wewe kwa sasa hivi unasubiria mteja aje kuchukua bidhaa yako instead of kuweza kuangalia namna kuweza kudistribute, mfano kuweza kufanya delivery, unafeli. Kwa sababu mfano sales channel kwa sasa hivi ambazo zina perform vizuri is all about social media au digital platforms. Watu kwa sasa hivi wanauza bidhaa zao kupitia labda Instagram, wanauza bidhaa zao au sales channel ambazo wanatumia, mfano kuna Instagram, lakini vile vile watumie Facebook, kuna website ambazo watu wanazitengeneza na kadhalika, WhatsApp na kuendelea. Hizi ni sales channel ambazo kwa sasa hivi wafanyabiashara wengi wanazitumia kuweza kuuza bidhaa au huduma walizokuwa nazo kwenye biashara zao. Kitu kingine ambacho inaweza kuwa kiashiria cha biashara yako kuweza kufa mapema ni kwamba unajikuta kwenye biashara yako hauna budget yoyote ya kuweza kubrand na kumarket biashara yako. Asilimia kubwa fanya biashara ni kwamba wengi ambao tunaanzisha biashara huwa hatuna budget kabisa kuweza kujibrand. Na nishaeleza kipindi cha nyuma nikasema kwamba kuna watu wengi sana ambao kwa sababu lengo lao kubwa ni kuweza kuuza. Kwa mtu anapoanza biashara ana invest fedha kubwa sana kuweza kujimarket zaidi ya kuweza kujibrand. Wakati kwenye biashara ni vizuri 80% kuwekeza kwenye kujibrand na 20% ya budget ambayo utakuwa nayo kwenye biashara yako ukaiwekeza kwenye upande wa kuweza kujimarket. Kama una malengo ya muda mfupi kuweza kuuza bidhaa zako, of course 80% you have to invest in marketing. And kama una malengo ya muda mfupi kwamba tunataka uweze kuuza bidhaa zako haraka and then upate ile uondoke, you have to invest in marketing. Lakini kama una malengo ya kuweza kutengeneza long term customers au unasema tunasema wateja kudumu kwenye biashara yako, you have to invest in branding. Namba 9 na mwisho tunasema kwamba unauza bidhaa bila kuwa na bei sahihi, pricing strategies. Kuna vitu vya kuzingatia unapotaka kuweza kuestablish price kwenye product ambazo unazo product au tunasema huduma ambayo una product au service ambayo una kwenye biashara yako. Cha kwanza kabisa, mfano unaweza kuangalia kwamba mimi lengo langu ni lipi? Lengo langu ni lipi kwenye hapa sokoni? Lengo langu nataka niweze kupenetrate kuweza kufanya nini? Kwa sababu kwenye pricing strategy kuna price ambayo unaweza kuestablish kwa lengo la kuweza kupenetrate sokoni, kwamba una establish low price ambayo sio kwamba itafanya uweze kupata hasara au kupata faida kubwa. Unasema kwamba una establish price ambayo itakuwa leo kuweza kupenetrate kwenye soko, kuweza kuonekana na watu kuweza kuelewa thamani ya kile ambacho unakiuza. Namba 3, unaweza ukaestablish price kubwa kwenye bidhaa zako kwa lengo la kuweza kugain profit kubwa, kwa sababu ya kuna uniqueness. Yani unaweka bei kubwa kwa sababu kuna uniqueness fulani katika bidhaa yako ambayo ipatikani katika soko ambalo. Lakini namba 4, vile vile unaweza kuestablish bei kwenye bidhaa kwa sababu kila ambacho unakiuza, yani tunasema kwamba ukawa na standard price au market price, kwa sababu kila ambacho unakiuza hakina tofauti na wale macompetitors wako. Hao ndo tunasema kwamba you compete on price, kwamba unakuwa na normal price katika soko ambalo, kwa sababu unakuta kwamba kila ambacho unakiuza hakina tofauti wote na wale macompetitors au rivals ambao una.
1: Haya ni Lazaro Samuel akizungumza kuhusiana na viashiria vinavyoonyesha kwamba biashara yako sasa inakwenda kufa. Lakini kuna vitu ambavyo amevisema kwamba wewe inawezekana kwa unaona biashara yako inaendelea, kumbe tayari imefanyaje, imekufa kutokana na namna ilivyo. Hakuna, yani muendelezo unakuwa haupo, kitu kikiisha hata kukinunua hela huioni. Ehe, unanunuaje kile kitu kingine? Hauwezi, inakuwa ni changamoto. Lakini kingine anasema kwamba usiangalie kwamba unaona ukishaona tu usijue kwamba ndani mwe kutakuwa ni pabaya. Hapana, inawezekana kwa juu inaonekana ni pabaya ila ndani ni pazuri. Sasa kwenye biashara inatakiwa mtu usimpe ugumu wa kujua kwenye kwa ndani kuna nini. Yeye anatakiwa aone mwanzoni
2: ajue
1: kabisa kwamba kumbe kwa ndani utakuwa pia ni pazuri, kwa sababu juu panavutia, tofauti na kwamba umfiche mtu eti mpaka akinunua akakitumie ndipo ajue kwamba
2: ni kibaya
1: au ni kizuri. Hapa kwa hiyo tujitahidi kwenye biashara pia kuweka mambo sawa, kwa juu mtu aone, yani kama ni duka basi livutie, na ukishafika pale mteja aoneshe kwamba kuna vitu vipo ambavyo atavipata, ila hata mapokezi yanakuwa ni mazuri,
2: hata bidhaa pia ikionekana nzuri kwa nje na kwa ndani iwe nzuri, inaweza kusaidia.
1: Sasa ile unapamba kwa juu ama kwa nje,
2: ndani sasa
1: ni hovyo.
2: Ni bora kwa nje iwe mbaya, ukute kwa ndani bidhaa nzuri.
1: Bora. Maramia.
2: Yaani ukute karatasi aliyofungia au ile package aliyofungia hata ivutie, yani hata ikuhamasisho, ni kitu ni kizuri kweli.
1: Mama, nunua dada, chukua kaka, ni kitu
2: kijaribu ni kizuri.
1: Alafu kweli ukinunua, ukienda kukitumia unakuta kweli kiko super.
2: Lakini unakuta nje cover hilo linavutia. Zuri kweli kweli.
1: Ni uozo.
2: Ukienda kukitumia, yani unaanza kuwaza hivi hela yangu nilitupa ya nini? Biashara hiyo inaweza ikakuendea kombo, kwa sababu wateja utawapoteza kwa staili hiyo. Hakuna mtu ambaye atarudi. Lakini kama akichukua bidhaa hata kama kifungashio chake sio kizuri, akivutiki hivyo, lakini kinalizisha mtu kununua, anaweza akanunua, akakuta kitu ni kizuri kweli, akatumia, akarudi tena, akaleta na wengine. Ikaepusha ile biashara yako kufa. Kingine amezungumzia kuhusiana na kufanya delivery. Kuna watu huwa ni wagumu sana wa hili jambo.
1: Ndio.
2: Unakuta umenunua mzigo mkubwa, ila hata ile kujitolea tu kwamba nitakusafirishia nitakuletea
1: 1000 tu.
2: Kuna ile kusafirishia watu wale wanakusafiri wao, mwingine ukutana na boda wake, mwingine ana sija na wale watu loli kukubebea mzigo kukuletea eneo lako la biashara. Mwingine inakuwa ni changamoto.
1: Inakuwa ni changamoto, anaona kama anapoteza, ana biashara inamkata, wakati umemtengenezea karibia hata faida shilingi hata 10,000 tu tuseme. Ukitoa 1,000 ukabakiza 9,000 unapungukiwa nini kwenye bia? Yaani maana hiyo ni faida, sio kwamba unakata mtaji. Kwa hiyo lazima tufahamu hayo, lakini lazima tujue namna ya kuzisimamia biashara ili zisife. Lakini pia ukishaona viashiria kama ambavyo vimetajwa, ujue kabisa kwamba unakoelekea siko kuzuri kwenye biashara yako. Wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji. Namba ni 0684 600007 au 0656555571. Asema kapu letu anaitwa Ibrahim Joram kutoka Bulamba. Hakika usipige simu tafadhali sana. Asema hakika ndani ya chimbo nimejifunza kitu jamani. Haya, kitu gani hicho ungekisema basi? Asema kapu letu ni Kisi Bunziri, kwa sasa yuko Bunda stendi. Chimbo nimejipata vyema sana. Kikubwa tu kazi kwa kila mwanadamu anayejitambua afanye kitu gani. Haya, sawa, toka hapo ulipo. Kapu letu ni Kakatinga wa Masinono, anasema naipenda chimbo kwa sababu unasema linampa elimu ya kila kukicha, mpaka anatamani awe na rekodi, ila kwa yanayo baki kichwani anatumia sana. Asante na hongera. Mwingine anasema kwamba kapu letu na Mazingira FM, Marekana Yuyu almaarufu msukuma wa kwanza kuvaa suti, chimbo limefika vema sana na ameokota kitu. Ni yeye Male kutoka Bushigwa Mala pale safte kutoka hapo. Kapu letu ni Kisi, sawa. Anasema kapu letu ni Balele Deus sister wa Kalemela. Jamani, biashara imekuwa ya kisasa zaidi, sijui wazee wetu watatoboaje. Kuhusiana nini jamani tena? Kapu letu anaitwa Jackson Mwita akiwa pande za Mara, anasema yeye anaomba haya tamfikishia ujumbe mhusika. Hayuko hapa sasa hivi. Kapu letu na Mazingira FM, Marekana Yuyu. Haya, sawa Marekana kutoka hapo ulipo. Kapu letu ni Emilius Meso toka pande za Tarime. Da, nalipenda chimbo. Ndivyo ambavyo ameandika sana kutoka maeneo ya Tarime. Kapu letu anaitwa Mshangi Sabilo kutoka Kasahunga mtaa wa Sito. Anasema mtaa wa Sito au ni wa Sita? Umeandika mtaa wa Sito. Anasema

0: Dakika ni ya sita, msikilizaji. Anasema chimbo la leo nime anasema haya sawa, ujumbe umetoweka. Kapuletu na wapata kwa uzuri sana. Anaitwa Bebelu Lutindagila. Kutoka wapi? Kutoka Kasoli. Haya, asante pia kutoka hapo ulipo msikilizaji kwa ujumbe wako. Kapuletu ni Segeso Matonge Mwakiloba Mbugani, anasema amejifunza mengi. Kukaribisha mteja. Sawa, asante. Kapuletu ni Batazari Damian akiwa pande za Nyashimo NASA, akiwa anasikiliza radio, yuko pamoja nasi hapa studio. Shukrani pia. Kapuletu yeye anaitwa Dr. Joseph, anasema anawapata vizuri sana ni akiwa pande za Kuibutu hapo mtaa wa Sulopu. Ni Sulopu sijui au ni hivyo. Haya sawa bwana. Mimi nimesoma ulivyoandika msikilizaji. Dakika ni ya saba baada ya saa 4. Mwingine anasema Kapuletu Mama Singila. Haya, naomba nishie hapo. Kapuletu anaitwa nani? Anaitwa Marco mwana wa Polomonjo, Shimba Makono kutoka Nyashimo. Hakika amejifunza kitu kutoka kwa bwana mkubwa kuhusu biashara na namna ya kuiboresha. Haya, asante kutoka maeneo ya Nyashimo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu anaitwa Mwanabela kutoka Kasoli. Aha, hajasema chochote, amejitambulisha tu. Kapuletu ni nzungu yuyu kutokea, anasema kutoka. Naomba niishie hapo kusoma ujumbe wa msikilizaji. Kuna ujumbe zingine kweli zimetumwa, sijui inakuwa ni haraka ya kutuma ujumbe ili ufike, sijui inakuwaje, zinakuwa kidogo zina changamoto katika usomaji. Dakika ni ya 9 kwa wakati huu, basi tunaelekea kwenye lambazo, lakini kabla ya kuelekea kwenye lambazo tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji. Sasa kuna sababu ya wewe kujua afya yako ya macho, na ukifahamu inakusaidia kwa sababu utaelewa mapema zaidi kama macho yako yana tatizo au macho yako hayana tatizo pia ni vyema. Unajua kupima si kwamba lazima ukakute tatizo. Utapima, usipokuta tatizo pia inakupa wewe nafasi ya kujifahamu kwamba aha, kumbe sina matatizo. Tofauti na kwamba tu ile umekaa huelewi kama wewe una shida au hauna shida, inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo ni vyema ukachukua maamuzi ya kwenda kufahamu afya yako ya macho katika kituo cha Best Vision Eye Care ambapo kinapatikana Nata jijini Mwanza. Na ukifika pale utakutana na madaktari bingwa ambao ni kwa ajili ya uchunguzi wa macho, na utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kabisa kwa utaalamu mkubwa, na utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Lakini pia utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga, lakini miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Sasa wanakwambia kwamba Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote, na wanapatikana eneo la Nata stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba zifuatazo: 0678110376. Ni 0678110376. Ni namba hizo, ukiwasiliana nao utapata maelezo ya kina kuhusiana na huduma za macho katika kituo cha Best Vision Eye Care.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
2: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tukizitazama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, tuanze na ukurasa wa Mwananchi ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amevunja bodi ya wadhamini wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF. Taarifa ya kuvunjwa kwa bodi hiyo imetolewa May 14, 2026 na katibu mkuu kiongozi Balozi Moses Kusiluka. Bodi hiyo ilikuwa ikiongozwa na mwenyekiti wake Joyce Mapunjo, ilizinduliwa March 27, 2025. Mapunjo aliyewahi kuwa katibu mkuu aliteuliwa na Rais Samia kushika wadhifa huo December 2, 2024 kuchukua nafasi ya Musa Iyombe ambaye alikuwa amemaliza muda wake. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.
0: Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV, jeshi la polisi mkoa wa Pwani limewakamata watu wanne wanaotuhumiwa kuhusika katika mauaji ya watu watatu yaliyotokea Vikawe, wilaya ya Kibaha, May 6, 2026 kufuatia mgogoro wa ardhi. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani, kamishna msaidizi Salim Mokas, amesema watuhumiwa hao walikamatwa May 14, 2026 katika operation maalum iliyofanyika Vikawe. Tukio hilo pia lilisababisha watu 15 kujeruhiwa. Aidha, majeruhi 13 walitibiwa na kuruhusiwa, huku 7 wakiendelea kushikiliwa na polisi Kibaha wakisubiri taratibu za dhamana. Polisi wamewataka wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi na kuendelea kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama.
2: Ukurasa wa TBC imechapisha taarifa kuhusu mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli nchini Kenya. Imetangaza ongezeko jipya la bei ya mafuta kwa mwezi Mei 2026, hatua inayofanya Kenya kuwa na gharama kubwa zaidi za mafuta ukilinganisha na Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, bei ya petroli nchini Kenya imeongezeka kwa shilingi za Kenya 16.65 na kufikia shilingi 214.25 kwa lita, sawa na takriban shilingi za kitanzania 4300. Bei ya diesel nayo imepanda kwa shilingi 46.29 hadi kufikia shilingi 242.92 kwa lita, sawa na karibu shilingi 4860 kwa lita. Wakati huo huo, bei za mafuta nchini Tanzania zilizotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kwa mwezi Mei 2026 zinaonyesha kuwa petroli inauzwa kwa wastani wa shilingi 4115 kwa lita, huku diesel ikiwa 4248 katika jiji la Dar es Salaam. Tofauti hiyo inafanya petroli ya Kenya kuwa ghali kwa takribani shilingi 185 zaidi kwa lita ikilinganishwa na Tanzania, huku diesel ya Kenya ikiwa juu zaidi ya shilingi 600 kwa lita.
0: Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amekutana na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Rentsch na kufanya majadiliano kuhusu mkataba mpya wa ushirikiano wa afya kati ya Marekani na Tanzania. Taarifa kwa umma ya wizara hiyo imeeleza mkutano huo umefanyika Alhamis Mei 14, 2026 jijini Dar es Salaam na umesisitiza dhamira ya pamoja ya nchi zote mbili katika kuimarisha usalama wa afya. Mkutano huo umelenga kuboresha ushirikiano katika maeneo mbalimbali ya sekta ya afya, ikiwemo huduma za tiba, mafunzo kwa wataalamu, pamoja na uimarishaji wa mifumo ya afya nchini. Akizungumza katika kikao hicho, Mchengero amesema serikali itaendelea kuthamini ushirikiano ulioimarika kwa muda mrefu baina ya Tanzania na Marekani kwenye huduma za afya. Amesema kupitia mashirikiano hayo, Tanzania imeendelea kunufaika katika maeneo mbalimbali, ikiwemo mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko, huduma za mama na mtoto, pamoja na ujenzi wa uwezo kwa wataalamu wa afya. Taarifa hii imechapishwa na Ukurasa wa Mwananchi. Dakika ni ya 17, tunahitimisha lambazo na taarifa hiyo, msikilizaji. Kwa sasa basi tunapata ujumbe huu kutoka hapa studio.
2: Sawa, tukufahamishe kwa wewe msikilizaji ambaye una changamoto ya kiafya, kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi hapo Bunda DDH. Wagonjwa wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa ujumla. Huduma zitakazotolewa ni matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali na tezi dume, lakini pia matibabu ya koo na masikio. Kwa hivyo kama una changamoto kati ya hizi ambazo nimezisema hapa, basi una nafasi ya kusogea Bunda DDH siku ya huduma ili kuweza kupata huduma. Lakini unakumbushwa tu kwamba unatakiwa kuwahi mapema kujiandikisha, na huduma itaanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 hapo Bunda DDH. Kwa hivyo nakaribishwa mapema kuweza kujiandikisha ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Unapopata tangazo hili, basi ni vyema ukamjulisha na mwingine. Tarehe 18 zimesalia kama siku 3 tu hivi huduma ianze kutolewa. Kwa hivyo wahi mapema ukajiandikishe. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga namba hizi. Namba ni 0752 5738 64. Namba nyingine ni 0764 77 5563.
0: Kwa sasa tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, dakika ni 20 na wakati huu tunaelekea kwenye afya. Esther Po, daktari wa macho kutoka AICT Bunda, anazungumza kuhusiana na presha ya macho.
3: Ninaitwa Dr. Esther Po, ni daktari wa macho katika kituo cha AICT Bunda Dispensary. Siku hii ya leo ningependa tu tujifunze kitu kidogo kuhusiana na macho yetu. Tutajifunza kuhusu shinikizo la macho, wengi wanafahamu kwa jina la presha ya macho, lakini pia wengine wanafahamu kwa jina la glaucoma. Tuanze kwanza, jicho ni nini? Jicho ni kiungo tulichonacho kinachotusaidia sisi kuona. Naweza ukaona mbali au karibu. Lakini pia jicho lina sehemu kuu tatu. Lina sehemu ya juu ambayo tunaita ni outer part. Hii yenyewe inakuwa na vitu viwili ambayo ni sclera pamoja na cornea. Lakini tuangalie pia jicho lina sehemu ya katikati inaitwa middle part. Hii sehemu pia inahusisha vitu vitatu. Ina iris, ina ciliary body lakini pia ina choroid. Tuangalie ina patch ambayo ni sehemu ya ndani kabisa ya jicho. Hii sehemu yenyewe inahusisha retina ambayo wengine wanafahamu kama pazia la jicho. Pressure ya macho au glaucoma ni hali ya kuharibika kwa nevu ya kuona au mshipa wa fahamu unaoitwa optic nerve. Hii optic nerve inaunganisha jicho pamoja na ubongo. Kwa hiyo pressure ya macho inatokana na pressure ndani ya jicho kuwa kubwa. Na wakati huo sisi wataalamu au madaktari wa macho tunajua kwamba pressure ya kawaida inaanza 9 mpaka 21. Endapo mtu atapima pressure yake ya macho inazidi 21, tunaanza kumuhisi kwamba huyu mtu ameshaanza kuingia kwenye pressure ya macho. Sana sana pressure ya macho huwapata watoto, lakini pia huwapata watu wazima wenye umri kuanzia miaka 35 wanaosumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu, pamoja na wale wenye historia ya ugonjwa wa pressure ya macho katika familia zao. Mfano kama babu aliumwa pressure, shangazi, bibi, mjomba, dada, kaka. Kwa hiyo inaweza kuwa ni endelevu katika familia, watu wakawa wanalisi hiyo changamoto ya pressure ya macho. Tuangalie sababu zinazoweza kumfanya mtu akapata pressure ya macho. Sababu ya kwanza ni mkandamizo wa shinikizo la majimaji ndani ya jicho. Hii inatokana pale ambapo majimaji yanazalishwa kwenye middle part na ciliary body. Inazalisha yale majimaji. Yale majimaji sasa yanaanza kuzunguka ndani ya jicho. Yanatoka kwenye posterior chamber yanaingia kwenye anterior chamber. Sasa kama pale itakuwa haipo nafasi ya kuyasafirisha yale maji kutoka kwenye posterior chamber kuingia kwenye anterior chamber, tayari maji yale yatakuwa yanaendelea kuzalishwa tu lakini hayazunguki mle ndani ya jicho. Na hivyo yanaanza kuathiri uoni. Uoni unaanza kupungua taratibu kutoka uoni wa pembeni unafuatiwa na uoni wa katikati. Kwa hiyo si rahisi sana mtu kufahamu kwamba ameshaanza kushambuliwa na pressure ya macho mpaka pale atakapokuwa anatamaki kwamba haoni mbele. Ndipo ataanza kuchangamka kufuatilia matibabu na nini, lakini anakuta tayari ameshaanza kupata tatizo kubwa la pressure ya macho na mshipa wa fahamu kuharibika. Tuangalie sababu ya pili. Sababu ya pili ni matumizi yasiyo sahihi ya dawa za macho. Mfano wa hizo dawa ni hizo steroids. Wengi wakipata tu tatizo dogo la macho anaingia duka la dawa anaomba dawa ya maziwa. Sio dawa nzuri sana kuzitumia bila kufata ushauri wa daktari. Maana zina viambata ambavyo kwa baadaye zinaweza zikachangia kupata pressure ya macho kama zitatumika ndani ya muda mrefu na bila maelekezo ya daktari. Tuangalie sababu nyingine ni kuumia kwa jicho au macho. Kwa mfano mtu amegongwa na kijiti au amegongwa na kitu kizito kwenye jicho lake, hivyo inaweza ikasababisha damu kuvuja ndani ya jicho na hii ikasababisha mkandamizo ndani ya jicho lake, maana yake yale majimaji hayatembei, lakini pia inaweza ikamfanya asione kwa sababu damu inaweza ikawa imejaa pale kwenye kioo cha jicho na hivyo ikachangia yeye kupata maumivu makali ya jicho, lakini pia pressure inakuwa juu na kuharibu baadaye mshipa wa fahamu. Tuangalie sababu nyingine. Sababu nyingine ni kutotibu magonjwa ya macho mapema, mfano uveitis. Uveitis kama nilivyosema mwanzoni kwamba jicho lina pati tatu, lina outer part, lina middle part pamoja na inner part. Sasa ile middle part inakuwa na sehemu tatu, inakuwa na iris, inakuwa na ciliary body, lakini pia inakuwa na choroid. Kama mgonjwa huyo atakuwa na changamoto katika hii sehemu na isitibike mapema, maana yake inaweza ikamchangia yeye kwa baadaye kupata pressure ya macho kwa sababu iris inaweza ikajishikisha kwenye lenzi na hivyo ikasababisha yale majimaji yasiweze kuzunguka ndani ya jicho na hivyo huyu mtu akapata pressure ya macho. Tuangalie dalili za shinikizo la macho kwa watu wazima lakini pia kwa watoto. wadogo. Tunaanza na dalili kwa watu wazima za presha ya macho inakuwaje. Kwanza kabisa, uoni huanza kupungua kidogo kidogo au taratibu taratibu, kutoka uoni wa pembeni kuja uoni wa katikati. Lakini pia huyo mgonjwa anaweza kuwa anasikia macho yanamuuma sana au kichwa kuuma sana. Lakini pia dalili nyingine ni kutoa machozi mengi, lakini pia macho yanaogopa mwanga, na kwenye mwanga mkali macho yake yanaanza kuwa yanaona rangi ya upinde. Lakini kadri tatizo linavyozidi kuongezeka na kuwa kubwa, kioo chake cha jicho kinaanza kuona ukungu na kinatengeneza rangi nyeupe. Tuangalie pia dalili za presha ya macho kwa watoto wadogo. Mara nyingi kwa watoto hutokea tu pale wiki kadhaa baada ya kuwa yule mtoto amezaliwa kwenda hadi miaka miwili. Hawa watoto mara nyingi wanashindwa kustahimili kuangalia mwanga. Hivyo muda mwingi huwa wamefumba tu macho yao, lakini pia wana tabia ya kuwa wanatokwa na machozi mengi sana kipindi ambapo yule mtoto halii, yupo tu ametulia. Kwa mkuta anatokwa na machozi mengi sana. Tuangalie pia matibabu. Matibabu inategemea sasa na uchunguzi uliofanywa na daktari, lakini pia matibabu haya ni endelevu. Kishagundulika una presha ya macho, matibabu ni endelevu. Kwa hiyo unatumia, baadaye tena unaenda unafanyiwa check up, matibabu ni endelevu, haiwezi kuisha mapema. Kwa hiyo ni endelevu na tunatumia dawa za matone, lakini pia kuna matibabu ya upasuaji. Kwa hiyo inategemea na uchunguzi uliofanywa na daktari. Tuangalie athari zinazochangiwa na ugonjwa wa presha ya macho. Presha ya macho sana sana italeta upungufu wa kuona, mpaka inampelekea mgonjwa wa presha ya macho kuwa na upofu katika maisha yake yote. Na ushauri wangu ni kwamba tu ni vizuri kuwa tunafanya uchunguzi wa macho mara kwa mara, ili kubaini matatizo ya presha ya macho mapema na kufata taratibu nzuri za kufuatilia yale matibabu hatua kwa hatua. Lakini pia matibabu ya haraka pale unapogundua una tatizo lolote kuhusu macho, ni vizuri kufika kituo chochote kinachotoa huduma za macho, ukafanyiwa uchunguzi, ukapewa dawa sahihi, ukatumia vizuri, ili kuepuka changamoto za macho kuharibika na kukupelekea kuharibu kabisa macho yako na kwenda kwenye upofu.
0: Dakika ni 29, tumeweza kusikiliza afya ambayo inahusiana na presha ya macho. Esther Paulo, daktari wa macho, ameweza kuzungumza ni kwa namna gani basi macho yanaweza kupata shida, lakini pia namna ya kuweza wewe kujikinga na changamoto hizo. Maana kuna changamoto zingine inawezekana wewe binadamu au wewe mwenyewe mhusika ukaweza kuziepuka, tofauti na ile kwamba limekuja tatizo, lakini ameeleza namna ya kuweza kupata matibabu. Tunapata burudani, baada ya burudani tunarejea.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Haya, kwa wanaohitaji kuboreshewa nyumba yao na ionekane katika muonekano mzuri na wa kisasa, watafute Wareta Aluminium and Glass, ambapo ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora za aluminium. Hawa wanatengeneza madirisha na milango, lakini pia wanafanya partition za ofisi na nyumba kulingana mahitaji ya kwako wewe mteja. Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri sana na wanafanya kazi kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Sasa wanapatikana Bunda hapa na wanafanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili tu kuhakikisha kwamba unapata matokeo bora na ya kudumu. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Mawasiliano zaidi, wasiliana nao kupitia namba zifuatazo: 0782 03 0788 au 0747 653827. Wareta Aluminium and Glass wanasema ubora wetu ni fahari yako. Familia ya mzee Masuka Washima wa Kilima Hewa Bunda anatangaza kupotelewa na mjukuu wake Masuka Adam mwenye umri wa miaka 12 anayesoma shule ya msingi Kilima Hewa darasa la 6. Masuka alipotea siku ya Jumatano saa 1 asubuhi alipokuwa anaenda shule na hakurudi tena nyumbani. Masuka ni mwenye rangi ya maji ya kunde na ni mrefu wa wastani. Aliondoka amevaa nguo za shule, kaptula ya rangi ya blue na shati jeupe. Miguuni amevaa viatu vyeusi venye mchanganyiko wa rangi nyeupe. Atakayebahatika kumuona au yuko naye atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu au amlete katika amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini, au apige simu namba zifuatazo: 0787147766 au 0757789396 ili kufanikisha upatikanaji wa mtoto huyo.

0: Kwa sasa tunaelekea kwenye swaga za kitaa na iko hivyo.
1: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Ni swaga za kitaa, na kwa siku hii ya leo kile ambacho tunakizungumza ni kuhusiana na mtazamo hasi kwa watu, mtazamo hasi wa watu kuhusu kuchukua dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi hadharani. Sasa na hili liko hivyo, na katika jamii nyingi bado kuna mtazamo hasi kuhusu watu wanaokwenda kuchukua dawa za ukimwi katika maeneo ya wazi kama zahanati, hospitali au vituo vya afya, ikiwepo na watu wengine wapo pale.
2: Wengi wanaona aibu. Wengine pia mbali na kuona aibu, kuna watu pia wana maneno sana.
0: Ndio.
2: Na hicho ndio kinapelekea watu kuona aibu au kuogopa kwamba fulani yuko pale, lakini yule
0: akiniona itakuwaje?
2: Atanisemaje kwenye jamii? Watu watanionaje? Unakuta mtu anaona aibu, anaogopa, anaona anakuwa na ile sababu ya kuwa na hofu. Kwamba atasemwa au atazungumzwa vibaya kwenye jamii.
0: Ndio.
2: Ama mtaani.
0: Itakuwaje mimi nikiona na fulani anione mimi nachukua dawa, Sasa kweli ni kwamba kuchukua dawa za ukimwi si jambo la aibu, bali ni hatua tu ya busara ya kujali nini?
2: Afya.
0: Kama ambavyo unakwenda wewe kuchukua dawa za UTI,
2: malaria,
0: sijui kuna typhoid, hivyo. Sasa jamii inapaswa kuelewa na kwamba ukimwi ni sawa tu na magonjwa mengine ambayo tumesema. Na yanahitaji nini?
2: Yanahitaji kupata tiba, lakini pia kama hivyo ambavyo matibabu yanatolewa kwa wagonjwa wengine, ndivyo ambavyo naye anapata matibabu hivyo hivyo. Kwamba mnakuwa mnatofautiana. Kuna watu wana matatizo kama kisukari, si ndio?
0: Ndio.
2: Akishapata kisukari lazima atakuwa na dozi, atakuwa anaenda kliniki. Ndivyo ambavyo mtu mwenye HIV naye ana anaenda hivyo. Sasa kama mwenye kisukari hajaogopa kwenda kliniki, hajaogopa kwenda kuchukua dawa, hajaogopa kwenda kufanya vipimo, wewe mwenye HIV kwa nini uogope? Labda wewe ambaye hauna HIV, kwa nini umseme vibaya mwenye HIV? Kwa nini nimemwona fulani? Kumbe na yeye tayari.
0: Na yeye tayari bwana.
2: Nimemwona ameenda kuchukua dawa.
0: Nafika mahali hata mtu anaogopa kupeleka ndugu yake kwa sababu akimuona ameingia hicho chumba, na fulani naye. Sasa mbona fulani naye jamani? Mbona wenye visukari, wenye taifoni?
2: Kuna wakati
0: kuna gonolea, kuna kaswende, mbona watu wanyoshei mikono?
2: Kuna wakati kipindi cha nyuma nakumbuka ilikuwa mtu anaweza akafunga safari. Labda kama sasa hivi bado inaendelea sijajua. Lakini kipindi cha nyuma mtu anaweza akawa kama yuko bonda mjini. Anafunga safari hapa. Anaenda kuchukua Msoma
0: au Mwanza kabisa.
2: Au Kibara. Au yuko Kibara anakuja bonda mjini.
0: Sasa inakuwa ni changamoto, kwanza unatumia nauli wakati usingetumia hata nauli hiyo, nauli ukanunua hata matunda ukala. Lakini kumbe tu ni kwa sababu ya mitazamo ya watu ambayo tunayo, tunaona kabisa hao watu sasa sijui wamefikia hatua gani. Lakini unaishi, na kuna watu wanaishi kwa kutumia hizo dawa ambazo zinafubaza na wametimiza malengo yao. Kama watoto walikuwa wadogo, watoto wameshakuwa hadi wamejitegemea. Sasa sijui kwa nini watu tunakuwa tuna mitazamo kama hiyo. Sasa tumpe nafasi mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bunda, Yusuf Wambura, anazungumza kuhusiana na hili swala, na anasema sasa watu wakachukue dawa, hawatakii kujificha.
3: Zahanati ya Boma kupokea dawa za ukinga, watu wanapokea wakiwa wanaonekana. Mheshimiwa mwenyekiti, tulipofika sasa swala la ukimwi hatulifichi. Hatulifichi kabisa, na tunahitaji hawa watu tuwafahamu ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo kupokea dawa, moja, tunapompima mtu tukagundua ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunamshauri namna ya kutumia dawa. Lakini pia tunamshauri achague ni wapi atachukulia hizo dawa. Kwa hiyo huyu mlengwa mwenyewe ndiye anaamua kwamba nitachukulia Boma, nitachukulia Bariadi, nitafuata Mwanza.

0: ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa swala la mtu kwamba anaonekana sio ishu, ni kwamba lazima tuwafahamu hawa watu na tuweze kuendelea kuwasaidia, wasiendelee kujificha.
1: Haya, ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bunda, Yusufu Wambura, akizungumza kuhusiana hilo, akisisitiza hasa kwamba watu wasijifiche.
2: Mmesikia ile bado inaendelea kumbe. Mgonjwa anachagua mwenyewe wapi atakwenda kuchukulia dawa. Kama ni Msoma, kama ni Mwanza, kama ni wapi, yeye mwenyewe anachagua kwamba wapi atakuwa huru kwenda kuchukua dawa. Lakini yeah, sasa inawezekana hii inachangiwa na watu ambao wana mitazamo hasi kwenye hili maneno. Mtu anahofia, anaona bora niende Mwanza. Lakini gharama kama ambavyo umesema, zile gharama pengine zingemsaidia.
1: Ungenunua kitu matumizi, matumizi mengine ungefanya, ndio.
2: Kumuongezea hata lishe na vitu kama hivyo. Lakini mtu anajikuta ni bora atumie gharama aende mbali asionekane. Sasa kuna wengine hawana uwezo wa kwenda ile kila mwezi anasafiri anaenda kuchukua dawa. Anaona bora nikae nyumbani.
1: Nifiche. Unadhoofika, unadhoofika, unashindwa kutimiza malengo yako, unaacha kama ni watoto bado wadogo, unawaacha. Lakini ungethubutu kufuatilia na kupata dawa, maisha yangeendelea.
2: Sawa, tuzungumze nawe pia msikilizaji kwenye swaga za kitaa. Katika hili kwa upande wako unalizungumziaje, na hasa watu kuwa na mitazamo hasi, lakini pia kuwafanya watu kuwa na uoga, kuogopa kwamba ataonekana anachukua dawa, labda watu watamuonaje wenzake.
1: Ndiyo.
2: Wakati swala la matibabu ni haki, tena haki ya kila mtu na ni haki ya msingi. Kila mtu ana haki ya kupata matibabu.
1: Tuzungumze pamoja sasa msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Kwenye line, hello.
3: Habari hapo dada zangu.
1: Hapa salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Sauti Mawili, sauti ya Mashaka Alage, napatikana Ipia mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Asante kabisa kwenye swaga za kitaa. Kwenye swaga za kitaa nimesikiliza vyema kabisa. Na daktari nimemsikiliza kabisa. Na kweli dadangu, mtu anaenda kabisa kupewa dawa kabisa hospitali. Mkuna wati anaenda kujificha, akitoka kula anajificha kwamba mimi siumwi. Mimi kwa ushauri wangu, watu kama hao, mtu anaenda kuchukua dawa na virusi za ukimwi, anatakiwa tu atambue kwamba mimi ni mgonjwa naumwa, na ni gonjwa wangu ni, hata nikiongea kwa watu wajue kwamba

0: I see. Kwenye line, hello?
1: Habari hapo.
0: Salama, nani uko wapi?
1: Naitwa Barele Delphi Store Karemera.
0: Karibu sana.
1: Asante dadangu, kwanza niseme kwamba watu kama hao. Mimi nisemaje tu kwamba. Mtu yuko vizuri kwa kwamba labda alikuwa na mapungufu yake, alikuwa anaenda sehemu fulani. Labda kwa wataalamu wa kienyeji hao kwamba. Unaweza kumuelezea vizuri kabisa kwamba mimi nina tatizo langu fulani fulani. Anaweza kukatiza kabisa kwamba hilo sio tatizo la kwenda hata kwa mganga. Bona hata mimi naweza nikalitibu hapa hapa. Mtu mwache kama ameamua kwenda kwa mganga, mshauri tu kwamba unaenda kwa mganga.
0: Pole sana msikilizaji, umeenda nje ya kile tunachokizungumza. Kwenye line, hello?
1: Habari hapo mjangu.
0: Salama, nani uko wapi?
1: Dada, hii ni sauti ya Kondoa Bushigwama, sauti ya Kali Dede, napiga simu kutoka pande za Bushigwama kwa watu leo.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Na kweli kwenye swala la ugonjwa wa ukimwi, mtu anaweza labda anakuta ana ukimwi. Na ila za kwenda labda hata labda kufuata dawa. Lazima anaenda, naogopa kwa sababu watu sio wazuri. Kiona mtu anaenda kwenye huduma, wanajua tu yule kafanyaje, kaasirika. Sasa wa Tanzania ni kuheshimika tu, sio hata kama mtu kaugua ugonjwa ukimwi. Ni ugonjwa tu, mbona kama unavoumwa labda kichwa, unaumwa labda malaria, homa labda asa. Unakuta wanasambaza maneno, fulani nimemwona amemeza vidongi, amemeza dawa. Haki ya nani? Tatizo inakwambia unashindwa kuamini hasa. Tubiria utakuja kuamini mbele yake. Sasa kama ni hivyo, kama mtu kaugua ugonjwa, huo ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine wa binadamu. Kwa sababu duniani humu binadamu wote hatujui kwamba utakuja kuugua hata wewe lini. Tekwa tu ni kubadilika. Kiona mtu kaugua, sio kwamba kwanza kuyatangaza. Pamoja sana.
0: Asante kutoka hapo ulipo. Tunazungumza pamoja. Hii mitazamo tulionayo ama ilionayo jamii kuhusiana na watu ambao wanachukua dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Kwamba unaona kama vile amepotea njia, kama vile alikosea sana. Tunawafanya hadi wanashindwa kwenda kuchukua dawa na ogopa. Habari?
2: Dawa kwema.
0: Kwema, sauti nani kutoka wapi?
2: Naongea Christina kutoka Iponyanombo.
0: Kutoka Iponyanombo, karibu sana Christina.
2: Asante sana. Kwa kweli ugonjwa wa ukimwi, mimi chakushauri tu ni kujikaza, maana ni ugonjwa kama homa tu, malaria nini. Ukijifanya kwamba ujikaze, sijui usije, unauguza wewe.
0: Dakika ni ya 49, bado tuko pamoja kwenye swaga za kitaa. Habari?
3: Nzuri. Habari hapo studio?
0: Salama, nani uko wapi?
3: Kilo safi kutoka hapa Iponyanombo, Bariadi, mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Kweli sasa hilo swala, azoka mkuta mtu ana virusi kweli, lakini kitu cha changamoto labda kufuata hapa vidonge. Kuna watu baadhi kweli wanatia watu kukatisha tamaa. Mtu alikuwa anapata kio rana kusikia maneno, umeona fulani muzika konda, si wanaanza maneno kabla akwenda kupima. Wao wanaanza kusema fulani, si bwana ana ngoma nzito bwana, umejuaje? Si unamwona kila siku anaenda, kila siku anaenda anafuata nini? Kila swala ni ugonjwa tu wa kawaida kama tu homa. Ukisikia mtu labda na virusi, mtie moyo tu kwamba moja mbili tatu, sio kuanza kumcheka, kuanza kumsema maneno ya kumkatisha tamaa. Tubadilika tu, tuache make. Ujui wewe labda utakuwa kuaje, na wewe unaanza kumcheka mwenzio, muone tu kama kawaida. Wengine hata hapi kula naye hamna, bwana ni kisa akanisoga daftari, mimi siwezi kukusana naye. Shida nini? Kula naye tu mko pamoja. Lakini wengine dada zangu wanachukua mno zilizokele nini nini, lakini sio vizuri. Rudi hapa Iponyanombo hapa.
0: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. tunazungumza mtazamo, je, hii ni sahihi mtu kuogopa kuonekana akichukua dawa ambapo ni kama tu matibabu anapata, lakini natokana na sisi wenyewe ambao tunavyowaona watu kama hao, tunawaona kama wamepotea njia, wamekosea sana, hawafai kukata kwenye jamii, tunawanyoshia vidole. Kwenye line, hello? Habari za asubuhi.
4: Salama baba yangu, naongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa hapa, kwa chagua kukani Masinono kati hapa.
0: Karibu sana.
4: Sikili hili jambo, mimi kwa mawazo yangu limeshaisha. Zamani ndio ilikuwa ipo hiyo kwamba usile na mgonjwa wa hivyo. Ni ugonjwa wa kawaida, na pia wao ambao wanaochukua dawa wasiogope. Ni ugonjwa tu kama malaria. Mbona wanaenda leba wakina mama na wakina baba pia? Kwa hiyo lazima tuwe tuna jinsi alivyosema dokta kwamba watu watambulike. Wakitambulika ndio vizuri, watatibiwa vizuri, kila mmoja atajisikia vizuri kwa sababu ni Mtanzania. Basi tubadilike tu watu, nirudi Masinono kati yetu.
0: Asante kutoka maeneo ya Masinono kati. 0684600007. Habari za asubuhi.
5: Habari hapa studio.
0: Salama, nani uko wapi?
5: Mashaka alage, huyu ilikata simu yake bana.
0: Karibu.
5: Asante. Mimi kwa ushauri wangu dadangu, watu kama hivyo, ili unajua hii dawa hii nani ugonjwa. Ilikuwa zamani ilikuwa ndo kuficha. Ila sasa hivi mtu yule mgonjwa kabisa wa virusi za ukimwi tunakuwa naye. Hiyo imekuwa ni ugonjwa kama du kama homa ya kawaida tu, kama malaria. Mtu mwingine anaficha wakati inatakiwa ni kula naye tu vizuri. Mwingine anaogopa kula naye kwamba huyu mtu bana si kashia konda sana. Mimi ni shauri tu jamii na watu wale wanatusikiliza, tule naye ni nao vizuri tu, tuwe tunakula nao vizuri. Asante sana madada zangu wa kuleta hiyo kwenye swala za kitaa.
0: Tunachokizungumza ni wa kuogopa kuchukua dawa, wanashindwa kwenda kwenye vituo vya afya, hospitali, zahanati, anaona aibu. Je, ni sahihi kuonekana kwamba anaogopa kuonekana akichukua dawa wakati ni swala tu la matibabu na ni haki yake ya msingi? Je, huo mtazamo tunaoonaje? Karibu sana msikilizaji.
6: Hello.
0: Unasikika sauti ya nani kutoka wapi?
6: Naongea na Gregory Wandera kutoka kwa Ipari, kwa ni Tanzania. Habari za kazi dadangu?
0: Salama, karibu sana. Karibu. Dakika ni 54, tutapokea simu moja ya mwisho. Kwenye line, hello.
7: Habari hapo studio, ndugu mtangazaji.
0: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
7: Ni sauti ya Segasa Matonge, ndio hapa Makinola Kuzani, Sega simu hapo.
0: Karibu.
7: Sifaka za kitaa. Kwa kweli kuna watu wengine akishagua ugonjwa wa kwimu anaogopa kusema mimi niende kwenye tiba yote. Mimi tunawaomba watu shagua ugonjwa huo, itogete mwende kwenye hospitali pate tiba, sio kama ukope. Ujifa unaacha familia, asali kwa nani, utasumbua watoto. Itaiti kama umeshajigusa, enda wasio yote ile ya hospitali itiniwe. Pewe dozi ya vidonge, sio ukope kaya nyumbani. Nina washauri kwa naruti mwakilaba mwani.
0: Asante, na simu hiyo basi na tufungia swaga za kta, lakini ndio mwisho wa kipindi cha Kapu Letu. Na leo ni siku ya Ijumaa. Saa 5 kamili ni Ijumaa Karimu. Tutakutana Jumatatu kwenye Kapu Letu. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Asante na kwa heri.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
4: Sikiliza Mazingira FM.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ijumaa Karim, ni kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ametujaalia kuhudhuria katika kipindi hiki, nawe pia amekujaalia usikivu uliokuwa mzuri kupitia katika redio hii. Lengo na madhumuni ni kutaka kufaidika kutokana na yale aliyotutaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tupate kuyafanya ili tuweze kuishi katika maisha anayoyapenda yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani na ndugu yangu unaonisikiliza kupitia redio hii, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alituumba sisi waja wake, na baada ya kutuumba hakutuacha hivi hivi tukaishi tunavyotaka sisi. Alituumba na akatupa utaratibu na miongozo mbalimbali, miongozo ambayo kila mmoja wetu anatakiwa kuisimamia ili aweze kufanikiwa kwa mafanikio yaliyokuwa makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila mwanadamu anaishi anajua hatima ya kuishi kwake ni kifo. Ukishaamini kwamba hatima ya maisha yako ni kufa, sasa ni jukumu lako uiandae vyema safari hiyo itakayokuwa ni bora pale utakapokuwa unarejeshwa kwa muumba wetu baada ya kumaliza safari ya maisha ya hapa duniani. Hakuna asiyeamini kwamba kufa kupo. Kila mwanadamu anaamini kufa kupo na ipo siku atakufa. Je, umeshawahi kukaa na kufikiria hali itakavyokuwa kwako wewe wakati wa kutoka kwako, wakati wa kutoka roho yako, na pale utakapokuwa umezikwa ndani ya udongo wa ardhi, umebakia wewe peke yako, huna mjomba pembeni yako, huna mama, huna kaka, huna mdogo, huna binamu, huna mtu yoyote aliye jirani na wewe utakayezungumza naye pale utakapokuwa umewekwa ndani ya udongo wa ardhi. Hilo umeshawahi kulifikiria? Na baada ya kulifikiria, kama umeshawahi, ni hatua gani unazozichukua mpaka sasa kujiweka imara na kujitengenezea mazingira yaliyokuwa mazuri yatakayokusaidia pale utakapokuwa umerejea kwa muumba wako? Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alitutahadharisha jambo moja, na hii ni akili pevu ambayo wewe mwanadamu kila unapoamka asubuhi lazima jambo hili ulifikirie na liwe katika kumbukumbu zako. Mtume anasema, ya ibn Adama, ewe mwanadamu. Mtume hakusema ya ayuhal muslim, kwamba ewe muislamu. Yeye kasema ya ibn Adama, ewe mwanadamu, ewe mtu yoyote uliotokana na asili ya Adamu. Mtume kawataja watu wote. Ukiliangalia neno hili katujumlisha watu wote bila kuangalia dini ya mtu. Kwa maana uwe muislamu utakufa, usiwe muislamu utakufa. Kwa namna yoyote lazima kila mmoja wetu atakufa. Nini umejiandaa kabla ya hicho kifo? Mtume akasema, ya ibn Adama, ewe mwanadamu, la tansal mauta, usikisahau kifo. Fa innal mauta, kwa hakika kifo, la yansaka, hakikusahau kabisa.
Yani wewe utakapojisahaulisha kuhusiana na swala la kifo, jua kabisa kifo chenyewe hakijisahaulishi kuhusiana na wewe. Na ndio maana Mwenyezi Mungu asema likulli shay'in ajalan musamma, kila kitu kina muda maalumu uliotajwa kwa wakati, kwamba fulani mtoto wa fulani tarehe 18 mwezi wa 6 hatatakiwa kuwepo duniani, siku zake zitakuwa zimemalizika. Tarehe ile ikifika, siku ile ikifika, sekunde na dakika vikifika, wewe hutatakiwa kuwepo juu ya mgongo wa ardhi, badala yake utatakiwa kuwepo juu ya mgongo wa ardhi ili hali hupumui. Hayo ndiyo makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema usikisahau kifo ewe mwanadamu, kwani kwa hakika kwa utaratibu wa kifo, kifo hakikusahau wewe. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala naye akawa amesema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, anasema innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hakika kifo mnachokikimbia nyinyi wanadamu, leo ukimwambia mtu bwana wewe kesho kutwa unakufa, anaweza mpaka kukushtaki, mnaweza msizungumze tena na urafiki wenu ukaisha, anahisi wewe ni adui yake, ili hali kasahau kwamba kila mwanadamu ni lazima atakufa tu. Eti mtu anakuambia kufa ninapenda, ninaogopa kutangulia. Kama wewe unaogopa kutangulia, unataka aanze kutangulia nani? Wewe unaogopa huenda siku zako zimebakia chache mno kuliko ni za huyo anayekwambia kuhusiana na jambo zima la kifo. Cha msingi kwa mwanadamu, tembea kila unapoamka asubuhi kwa kujua umeamka asubuhi, huenda jioni isikukute, huenda jioni haitakuwa ya kwako, huenda ukilala usiku hesabu kabisa kwamba huenda kesho isiwe ya kwako, ikawa ni ya watu wengine, wewe ukawa umetoweshwa katika huu mgongo wa ardhi. Jihesabu hivyo, wala usifikirie kwamba hayo unayoambiwa kuhusiana na kifo ni kama historia tu hivi, ni kama vichekesho. Ni mambo yaliyopo na ni mambo yatakayotukuta, na lazima tuhakikishe tunafanya maandalizi yaliyokuwa mazuri ili tuweze kufanikiwa pale tutakapokuwa tumerejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man ahabba liqaa Allahi, yeyote mwenye kupenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ahabba Allahu liqaahu, na Mwenyezi Mungu hupenda kukutana na mtu wa aina hiyo. Yani wewe ukijihesabu ni miongoni mwa watu muda wote lazima watenda kukutana na Mola wao, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda kukutana na wewe. Wa man kariha liqa Allah, na yeyote mwenye kuchukia kukutana na Mwenyezi Mungu, miongoni mwa wale kwambia mimi sifi leo wala kesho, mimi kifo saizi hapana, kariha Allahu liqaahu, Mwenyezi Mungu pia naye anachukia kukutana naye. Na kukuchukia Mwenyezi Mungu kukutana naye haimaanishi siku zako za kufa zikifika hufi. Lazima uliweke akilini hilo. Usije ukajidanganya eti ukakaa unasema mimi bwana kukutana na Mungu mimi sipendi kabisa. Eti Mwenyezi Mungu akishachukia na yeye kukutana na wewe, eti siku za kufa zikifika hufu. Unakufa na unakwenda katika makazi mabaya aliyokuandalia Mwenyezi Mungu Subhana, na yeye hatakutana na wewe katika makazi yale. Utabakia mwenyewe na kujuta kutokana na mazingira magumu yaliyoandaliwa kwa ajili yako. Ahibati fillah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Wapendwa
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mnaonisikiliza, ninakuhusieni na nikihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu na kuyatekeleza yale yanayotupasa kuyatekeleza kwa manufaa ya nafsi zetu sisi wenyewe. Huko tuendako mbele ya Mola wetu ni pagumu zaidi kulikoni vile tunavyofikiria sisi.

ujana haudumu. Lazima utumie ujana kwa manufaa yako yaliyokuwa mazuri mbele ya muumba wako. Usiutumie ujana wako ikawa ni sababu ya wewe kwenda kuishi maisha mabaya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wasihataka kabla sakamik, na afya yako itumie vyema kabla ya kufikwa na maradhi. Kila mwanadamu anaamini ipo siku na yeye ataugua. Kila mwanadamu anaamini ipo siku ataugua. Fanya utaratibu uliokuwa mzuri kuhakikisha afya ulionayo kabla hujafikwa na maradhi yatakayo unyongonyesha mwili wako, yatakayo ukosesha nguvu mwili wako, kuhakikisha unatekeleza yale aliyokutaka Mola wako aliyekuumba kwa faida ya nafsi yako, ili utakapokuwa umerejea kwake urejee na mambo yaliyokuwa mazuri. Lakini akasema mtume wa faraghak kabla shughulik, na nafasi ulionayo itumie vyema kabla ya kushughulishwa. Mtu utashughulishwa na mambo yaliyokuwa mazito usiyoweza kuyakabili, usiyoweza kuyamaliza, mambo yanakuwa ni chungu nzima kwako wewe ndugu yangu. Mwisho wa siku, hivi punde unakapua, haupo duniani, upo katika tumbo la ardhi. Ardhi imekumeza, huna msaada, huna chochote kitakachokusaidia isipokuwa ni wewe ujipambanie mwenyewe. Anasema mtume wa ghinaka kabla faqrik, na utajiri wako, kipato chako kitumie vyema kabla hujafikwa na ufakiri wa kukosa hicho ulicho nacho, ukabakia kuwa ni mwenye kuwaomba watu, mwenye kutarajia msaada, ili hali na wewe ulikuwa na maisha yaliyokuwa mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye katuumba na katufanyia mtego. Ni namna gani tunaweza tukapambana tukauvuka huo mtego aliyotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini wa hayatak, na uhai wako, utumie uhai wako kabla mautika, kabla ya kifo chako. Uhai uliokuwa nao, pumzi uliokuwa nayo, itumie pumzi hiyo kwa maslahi yaliyokuwa makubwa, ili uweze kujinufaisha kwa yaliyokuwa mazuri na mema mbele ya Mola wako mlezi. Faqad jamaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-khamsa ilman kathira, hakika amekusanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika haya mambo matano elimu nyingi kabisa. Li'anna ar-rajula yaqdiru ala al-amal, kwa sababu mtu anaweza juu ya kufanya matendo, fi hali shababihi, katika hali ya ujana wake, ma la yaqdiru alaihi fi hali hirmihi, kwa mambo ambayo hawezi kuyafanya wakati wa utu uzima wake. Leo wewe kijana na nguvu zako, unaweza ukakwaruzana na mtu yoyote, unaweza ukanyanyua mzigo wa aina yoyote, unaweza ukafanya kazi ngumu ya aina yoyote, vitu ambavyo mtu mzima hawezi kufanya. Lakini na yeye hawezi, si kwamba hakuwa kama wewe, na yeye alishawahi kuwa kama wewe. Sasa umri umempita, anabakia ni mwenye kuhitaji msaada. Asema wali anna shababa, na ni kwa sababu ujana, idha taawada ala almaasiya, atakapozoea maasi, kijana akizoea maasi, la yakadiru ala limtinai minha, hawezi kujizuia maasi hayo. Tunaposema maasi ni kupenda wanawake, na unapopenda wanawake maana yake ni swala la uzinifu. Kwa hivyo ukishayapenda hayo mambo, huwezi kujizuia wakati wa ujana

la yakadiru ala limtinai minha fi hali hirmihi, hawezi kujizuia katika hali ya utu uzima wake kwa sababu ni tabia aliyoikulia. Yani leo wewe ni kijana, unapenda wanawake hivo, hii hali ukiiendekeza mpaka katika uzee wako, tabia yako itakuwa ni hiyo hiyo. Na ndio maana leo kuna baadhi ya watu wanaitwa zezima halina hata aibu, kwa maana ni tabia ambayo imesha yani ipo kwenye damu, hawezi kuiacha kwa namna yoyote. Ndio maana leo vinywa vya watu wengi, hawezi kuzungumza maneno mawili matatu bila kuwataja wanawake, wana hiki, wana kile, wana kile. Maana yake sio mambo aliyoyaanza sasa eti yanamjia kuyataja, hapana, ni tabia yake ya tangu ujana wake. Hawezi kujiepusha na jambo hilo kwa sababu alilizoea zamani. Fayanbaghi lishabab, inatakikana kwa kijana, ayataawada fi hali shababi, ajizoweshe katika hali ya ujana wake, a'mal alkhair, mambo mazuri, liyatasuhula alayhi fi hali hirmihi, ili mambo hayo mazuri yaweze kumrahisikia wakati wa uzee wake. Ukijizoesha wakati wewe ni kijana kufanya ibada, kutoa sadaka, kuwasaidia watu wenye shida mbalimbali, ndugu yako akipatwa na matatizo ukaweza kutoa pesa zako ukamsaidia, mtu akipatwa na shida ukahusika kwenye shida za watu walio karibu na wewe na walio mbali na wewe, hili jambo ukijizoesha hata katika uzee wako utaishi maisha haya haya. Lakini kama wewe hukujizoesha mambo ya kheri, hujali watu wakipatwa na matatizo, unaona yamewapata wao, wewe huwezi ukapatwa na matatizo, watu wana shida wanakuomba misaada, huwezi kuwasaidia, na wewe unatarajia usaidiwe ilhali una uwezo wa kuwasaidia watu wengine, hii tabia hata ukiwa mtu mzima hutaweza kuwasaidia watu, hutaweza kutatua shida za watu, kwa sababu ni kitu ambacho hukukizoea. We ulizoea kusaidiwa, hujazoea kusaidia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama kaeleza haya mambo yaliyokuwa mazuri ili na sisi tuzinduke tuweze kuyafanyia kazi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema pale aliposema sihataka kabla sakmik, pale uitumie afya yako kabla ya maradhi yako. Sema li anna sahiha nafidhul amri fi mali wa nafsi, kwa sababu mwenye afya iliyokuwa njema hupitisha amri katika mali yake na nafsi yake. Fayanbaghi li sahih, yatakikana kwa mtu aliyekuwa mzima kabisa, an yaghtali masihatahu, ajitosheleze, ajitajilishe na afya yake, wayajitahida fil a'mali saliha, na ajitahidi katika matendo yaliyokuwa mazuri kabisa, fi malihi wa badanihi, katika mali yake na mwili wake. Ndugu yangu katika imani, jitahidi sana kuhakikisha unayashughulikia haya mambo, kwa sababu ujana haudumu. Ujana haudumu, muda wowote ujana utakuondoka na wewe utakuwa ni mzee. Uzee wako hautakuruhusu wakati mwingine kuyafanya baadhi ya mambo. Jitahidi sasa kukusanya yaliyokuwa mazuri ili kesho uweze kuishi maisha yaliyokuwa mazuri. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema akthiru dhikra hadhimil ladhat, zidisheni kumkumbuka yule mkatisha ladha, mkatisha starehe. Kumbukeni kifo, kwa sababu kifo ndicho kinachokutenganisha wewe na starehe zako za dunia. Ulimpenda sana mwanamke, muda wa kufa ukifika huwezi kumwambia ule mtoa roho, subiri kwanza huyu mwanamke nilikuwa bado sijamaliza haja zangu naye. Wewe unatakiwa uondoke, unamwacha yeye ataendelea na watu wengine. Ulipenda mali yako sana, utaiachia watu wengine.
ulipenda vitu vyako kwa namna ulivyovipenda. Ulipenda nyumba yako, si ulipenda magari yako, si ulipenda siji mashamba yako na mambo mengine. Muda wa kufa ukifika, hakuna kusema malizi ya kwanza. Unatakiwa uitike, unaenda wewe, unawaacha wao, wanaendelea na maisha yao. Anasema innamal qabru rawdatan min riyadil janna. Kwa hakika kaburi ni kiwanja katika viwanja vya peponi, au hufuratun min hufarin niran, au shimo katika mashimo ya motoni. Lazima uhakikishe ili unajitengeneza vizuri, kaburi hili litakapokuwa limekufika na wewe uishi katika maisha yaliyokuwa mazuri sana. Ndugu yangu katika imani, tujishughulishe kuyafanya atakayotusaidia ili tuweze kunufaika pale tutakapokuwa tumerejeshwa mbele ya Muumba wetu ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa ni msikivu uliokuwa mwema na mfuatiliaji uliyekuwa mzuri, haya yanatosha kuyazingatia na kuyafanyia kazi. Hatuna haja ya kuzungumza lisali zima, hatuna haja ya kuzungumza masaa mawili matatu. Hapana, maneno mawili matatu unaweza ukaelewa na ukiyafanyia kazi faida yake ikawa ni kubwa. Na mimi ni kuache na haya machache, upate muda wa kuyafanyia kazi kwa manufaa ya nafsi yako na kesho yako mbele ya Muumba wako aliyekuumba wewe. Ulikuwa nami ndugu yako al-Ustadha Adil Ayub Jaafar, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fatone taarifa habari kutoka hapa Radio Music FM. Mimi ni Thomas Masalu. Kwanza ni mkutasiri wake. Katibu tawala wilaya ya Bunda ameagiza usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo. Diwani wa kata ya Bunda Store ahoji faraga ya wanaochukua dawa za VVU na kinga kwa watoto. Na katika habari za kimataifa, watu milioni 19.5 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Katibu tawala wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Salum Telela, ameielekeza halmashauri ya mji wa Bunda kuhakikisha inasimamia kikamilifu miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa ndani ya halmashauri hiyo ili kukamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Maagizo hayo yametolewa Mei 14 mwaka huu wakati akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri hiyo, ambapo amesisitiza kuwa usimamizi madhubuti wa miradi ni msingi wa kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na maendeleo yaliyokusudiwa na serikali. Mtelela amesema madiwani pamoja na wataalamu wa halmashauri wana wajibu wa kufuatilia kwa karibu utekelezaji miradi hiyo kuanzia hatua za mwanzo hadi kukamilika kwake ili kuhakikisha fedha zinazotolewa na serikali pamoja na mapato ya ndani zinatumika ipasavyo.
1: Na kwa Bunda sina shaka na hilo. Ninachosisitiza hapa tuliendeleze. Kuna mradi unakwama. Huyu kwa mtu anasumbua, maana kuna wakati unaenda kwenye mradi sina haja ya kuisema miradi gani, lakini nashangaza unafika pale unaambiwa na mradi huu umechelewa, tiles hakuna. Mradi huu umechelewa, bati hakuna. Bati vipi? Anasema hela ipo. Tumemlipa nani? Mzabuni. Mzabuni anachelewesha. Unamuuliza msimamizi wa mradi, ulipopata hiyo tabu umemshirikisha nani? Maana wako wataalamu kwa halmashauri, wako waheshimiwa madiwani, yuko mkurugenzi wa halmashauri, yuko mwenyekiti mwenyewe wa halmashauri, lakini pia yupo mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ana vyombo, ambaye pia anaweza kuagiza tu kwa bwana mzabuni huyu, bwana hebu akae ndani pale kidogo, ashike nini adabu kidogo. Msimamizi wa mradi na kujibu, sijamwambia mtu yoyote na tiles zimechelewa. Na mara nyingi miradi yetu inachelewa kwa lugha hii ya mzabuni kuchelewesha nini vifaa. Sasa nitoe maelekezo na kusisitiza kwamba jambo la mradi kuchelewa kwa sababu ya mzabuni kuchelewesha vifaa hatutaki kulisikia. Hatutaki kulisikia kwa sababu hamko peke yenu hapa Bunda, iko serikali kuu na hasa mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ana vyombo.
0: Aidha amesisitiza swala la ukusanyaji wa mapato ya ndani, akieleza kuwa kuongeza juhudi katika ukusanyaji huo kutawezesha halmashauri kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi pamoja na kuanzisha na kukamilisha miradi mbalimbali ya maendeleo.
1: Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni swala la ukusanyaji wa mapato. Naomba tuendelee nalo. Kasi yetu sio mbaya, lakini bado tuendelee kwa sababu tunahitaji mpaka kufika tarehe 30 mwezi wa 6. Malengo yote ambayo tulijipangia kukusanya kwenye kipindi hiki yaweze kutimia, lakini pia ikibidi yazidi ili tuweze kuvunja record. Pale ambapo mnahitaji serikali kuu kwa maana ya shirikiano, tuko tayari kutoa katika kuhakikisha kwamba mapato ya halmashauri hii yanakuwa mengi. Sote tunajua kwamba nyinyi halmashauri, lakini hata sisi serikali kuu, moja ya vigezo ambavyo tunapimwa kwenye utendaji wetu wa kazi ni ukusanyaji wa nini? Wa mapato. Kwa tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba vyanzo vilivyopo tunakusanya vizuri, tunaziba mianya ile ya upotevu, lakini pia kuibua vyanzo vipya vya mapato.
0: Msoma. Katibu wa NEC itikadi, wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenani Kiongozi, amewaasa wananchi wa mkoa wa Mara kuendelea kudumisha amani, akisema ikitoweka wananchi watashindwa kufanya shughuli zao za kila siku za kujipatia kipato kiwemo kilimo. Kiongozi amesema hayo jana mjini Msoma alipokuwa akihutubia wanachama wa chama hicho katika ziara yake ya kikazi inayoendelea mkoani humo. Aidha amewataka wazazi kuelimisha watoto wao umuhimu wa kulinda amani pamoja na kutunza miundombinu iliyopo kwa kuwa ni mali ya wananchi na manufaa ya taifa kwa ujumla.
2: Mna wajibu, watu wa Msoma, kulinda amani na utulivu wa eneo lenu. Amani ndio msingi wa maendeleo. Amani ndio inaleta kila kitu ndani ya mkoa wenu wa Mara. Niwaombe mlinde nini? Amani. Amani ikitoweka hakuna atakayelima. Hata bata mzinga mlie nipa hamtamkamata mkanipa. Watoto hawataenda shule, biashara hamtafungua. Umuhimu wa amani iwe ni agenda na kipaumbele chetu watu wa Musoma, hasa shina hili namba 5 hapa Veta. Asije akatokea mtu yoyote, awaye yoyote yule, akakushawishi uharibu amani na utulivu. Madhara ya kupoteza amani ni makubwa kuliko kuilinda amani yenyewe. Na hapa ni waibie siri ndogo. Wazee wetu, waasisi wa nchi hii, Mheshimiwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama angekuwa ni mbinafsi tusingeikuta Tanzania leo. Sheikh Abeid Amani Karume angekuwa mbinafsi tusingeikuta Zanzibar. Jamhuri hii ya Muungano isingekuwepo kama viongozi wetu wasingelinda amani na utulivu wa taifa hili. Lakini wapo baadhi ya watu kwa maksudi, kwa tabia mbaya, kwa ajenda zao na kujiangalia wao, wapo tayari nchi iharibike ili wao wafanye mambo yasiyofaa ndani ya taifa hili. Tuwakatae.
0: Bunda. Diwani wa kata ya Bunda Store Flavian Chacha amehoji kuhusu taratibu uchukuaji wa dawa za VVU katika vituo vya kutolea huduma za afya, akitaka kufahamu hatua zinazochukuliwa kuhakikisha faragha ya wahitaji inalindwa, pamoja na namna watoto na wanaoweza kuzuiwa kuambukizwa na VVU kutoka kwa mama zao. Swali hilo limeibua kufuatia kuwepo kwa mitazamo ama mtazamo hasi katika jamii, ambapo baadhi ya watu bado huona aibu kwenda kuchukua dawa za VVU katika maeneo ya wazi kama zahanati, hospitali na vituo vya afya, kwa hofu ya kunyanyapaliwa au kuhukumiwa na jamii. Akijibu swali hilo, mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bunda, Daktari Yusuf Mbura, amesema kuchukua dawa za VVU ni si jambo la aibu, bali ni hatua muhimu ya kulinda afya na kuongeza ubora wa maisha kwa Waafrika.
3: Tulipofika sasa, swala la ukimwi hatulifichi. Hatulifichi kabisa, na tunahitaji hawa watu tuwafahamu ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo kupokea dawa moja, tunapompima mtu tukagundua ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunamshauri namna ya kutumia dawa. Lakini pia tunamshauri achague ni wapi atachukulia hizo dawa. Kwa hiyo huyu mlengwa mwenyewe ndiye anaamua kwamba nitachukulia Boma, nitachukulia Bariadi, nitafuta Mwanza, nitafuta Shinyanga, ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa swala la mtu kwamba anaonekana sio issue. Ni kwamba lazima tuwafahamu hawa watu na tuweze kuendelea kuwasaidia. Wasiendelee kujificha.
0: Kuhusu namna mtoto anavyoweza kukingwa dhidi ya maambukizi kutoka kwa mama mzazi, Daktari Wambula amefafanua kuwa mama mjamzito mwenye maambukizi ya VVU anapaswa kuwahi kliniki kufuata ushauri wa wataalamu wa afya na kutumia dawa za kufubaza virusi kwa usahihi katika kipindi chote cha ujauzito na baada ya kujifungua. Ameongeza pia kwamba mtoto hupewa kinga maalum mara baada ya kuzaliwa na kufuatilia kiafya kwa karibu, hatua ambayo husaidia kwa kiwango kikubwa kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto.
3: Wakina mama waliokuwa wamejifungua walio na maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunawaambia wasimlishe mtoto kitu chochote, mtoto abaki kunyonya tu. Kwa hiyo hapo utaangalia ni kwamba mama alianza kuchanganya chakula kingine wakati anamnyonyesha mtoto. Moja ni kwamba mtoto hapati virusi vya ukimwi akiwa tumboni au akiwa kwenye mfuko wa uzazi, ila atapata ukimwi katika lapsha lapsha pale anapokuwa na mama anajifungua. Aidha kuna mkwaruzo, damu ya mtoto na damu ya mama vikagusana. Hapo mtoto atapata maambukizi, lakini wanapata wengi wakati wananyonya. Kwa kama mama tumemwelekeza asijipe chakula chochote mtoto, aendelee kumpa maziwa yake pekee, huyu mtoto atanusulika na hatapata virusi vya ukimwi. Lakini kama mama akiamua sasa kuchanganya vyakula na bado anamnyonyesha, huyu mtoto atapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Au aidha mtoto labda amemngata mama wakati ananyonya, akawa amenyonya lakini mtoto ana vidonda kwenye mdomo na akanyonya maziwa yamechanganyikana na damu aliyomngata mama yake kwenye titi, huyu mtoto atapata maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Zaidi ya 40% ya idadi ya watu nchini Sudani inakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula na hivyo kuweka ukingoni mwa njaa kali. Hayo yamesemwa na kundi la ufuatiliaji wa matukio ya njaa kote duniani. Na rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa matumizi yanayoongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo isivyo haki dhidi ya mataifa dhaifu. Akizungumza katika mkutano wa jukwaa la viongozi barani Afrika, Kagame amesema vikwazo mara nyingi huathiri kutokana na maslahi ya kisiasa na kiuchumi badala ya kuzingatia haki. Na kabla ya kutimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Katibu tawala wilaya ya Bunda ameagiza usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo. Diwani wa Bunda Store ahoji faraga ya wanaochukua dawa za VVU na kinga kwa watoto. Na katika habari za kimataifa, watu milioni 19.5 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Mimi ni Thomas Masalo, asante na kutakie mchana mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
5: Mbona baba anagomba asubuhi asubuhi, shida nini?
6: Babako anahitaji neema keketwe.
7: Mila na desturi ni sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii. Hicho wa jamii, zipo mila zinazojenga mshikamano na upendo, lakini pia kuna mila ambazo huathiri ustawi wa wanawake na wasichana.
8: Kesho kwanza nataka nyinyi nione hiyo nywele zote zimetoka kichwani, utamaduni nyoa. Ni mwaka wa kukeketa.
7: Mila hizi kama vile ukeketaji huchangia madhara ya kiafya na kuathiri maendeleo ya jamii kwa ujumla.
9: Niko naomba kama kuna njia ya kuweza kunisaidia ili mwanangu.
10: Njia gani sasa hapo bado aache mtoto akike? Ketu.
11: Pale pale mwitongo.
12: Mwitongo hara.
11: 11 wao wamefika pale mwitongo.
7: Usikose kufuatilia kipindi cha mila zetu tunu yetu kinachorushwa kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku.
13: Kivyo vyote takavyokuwa usikubali kukeketwa rafiki yako.
14: Hizi ni mila za zamani.
15: Zamani huko kwenu, si huku kwetu.
7: Hiki ni kipindi cha kuelimisha, kujenga na kuhamasisha jamii kushiriki katika safari ya kuikomboa jamii.
16: Umri wangu umefika kukeketwa.
17: Kufanya nini?
18: Mwaka wa utamaduni na mila.
7: Safari hii iko mikononi mwa kila mmoja wetu. Kwa ustadi wa mchezo huu bomba wa radio, tutakuwa na mazungumzo kuhusu maisha na safari ya neema itakayotoa mwanga wa njia sahihi za kufuata ili kujenga kizazi chenye mafanikio na maendeleo endelevu. Mila zetu tunu yetu inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA kwa kushirikiana na shirika la Sisema.
19: Mila zetu tunu yetu.
20: Mila zetu tunu yetu, si maumivu. Tujenge tamaduni zenye uzuri halisi.
7: Tukutane kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Historia ni hazina.
22: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
21: Maisha yetu ni somo.
23: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
21: Na wazee wetu ni maktaba hai.
24: Aishi ndio kaniita huko kwetu. Kabla tabe siku romo. Yanga kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye binti romo nimpa ukasuka tuhani siku ikiwa tena na watwana.
21: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
22: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
21: Wanakumbuka nini?
25: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
21: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
25: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
21: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.

0: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
5: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
4: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
6: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
7: Leo tunapika chapati.
4: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na natakia yangu.
4: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Bwana, sifa zote hizo bwana zinamiminika kwa Buju. Buju amemfanya nini Kiba jamani? Buju amemfanya nini jamani Mbosso Buju, eh? Msikizaji, naamini kabisa kwamba mambo yako vizuri ikiwa ni siku ya Ijumaa, Aljumaa Karim. Wazetu wa Islam dau wajiandaa kwa ajili ya kuelekea masjidi kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini kwa ambao kwa nyumbani, inawezekana una shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea hapo nyumbani. Basi mimi nikwambie kabisa kwamba nikutakie mchana ulio mwema kabisa, na nikutakie pia mlo mwema ambao unaandaa. Lakini sio mbaya pia. Nami pia nimekuandalia mlo mzuri sana ambao naamini utaupenda. Na pia naweza kukushawishi na kujikuta kwamba mchana wa leo natamani uweze kupika pishi zuri sana ambalo basi muda si mrefu nitaenda kukuelekeza namna gani ambavyo tuweza kupika, kwa maana ya kwamba tuungana na mtaalamu wa mapishi bwana ambaye leo bwana ataenda kutuelekeza kuhusiana na kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni bwana Rustu Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira saa 7 kamili mchana tukapoungana nao DW. Lakini pia nitakuwa sija kutendea haki kama sitotaja nambari ya simu ambayo baadaye tutaweza kuzungumza na kutakiana mlo mwema kabisa kwa siku ya leo. Basi nambari ambayo unaweza kupiga simu ni ile ile 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07.

0: Bwana mwite Zuhura, lakini wengi sana wanafahamu kwa jina la Zuchu. Ambaye tuambie bwana Pwita, tunapeana asali bwana. Wala sijali. Sijali. Bwana gitari ni saa 6 na dakika 27. Basi moja kwa moja tunaenda kupika kwa pamoja na pishi ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo ni kuhusiana na pishi la tambi za mayai. Tambi za mayai zinapikwaje? Basi ndo muda ambao moja kwa moja tunaungana na mtaalamu wetu ambaye ametuandalia pishi zuri kwa siku ya leo kuhusiana na tambizi za mayai. Sijui hapo unaandaje. Wengine wanaziandaa zenyewe tu na mafuta na kitunguu. Ingi wanaweka kidogo sukari, wapo wanapenda za sukari, lakini wapo pia ambao wanachanganya sukari pamoja na chumvi, na wapo ambao wanapenda zile tambi ambazo zinakuwa zimeungwa tu kwa chumvi, na wapo ambao wanapenda ambazo zimeungwa kwa sukari, na wapo ambao wanapenda mchanganyiko wa sukari pamoja na chumvi. Sasa leo mimi hapa nakuletea tambi ambazo zimepikwa kwa mchanganyiko wa mayai. Hizo tambi zinapikwaje? Basi ndo muda ambao moja kwa moja twende ukasikilize pishi hili zuri kabisa ambalo naamini yawezekano kumepanga kitu fulani upike mchana ukahirisha na kuamua kupika tambi hizi za mayai.
1: Ya pishi zuri tamu la tambi za mayai au tambi zege kwa jina jingine, ni pishi zuri utafurahia na familia yako. Unaweza kwa kipimo ambacho mimi nimetumia, mnaweza mkala kuanzia watu wawili mpaka watu wanne. Mahitaji yetu ni tambi, nimetumia hizi tambi za kawaida zinapatikana madukani kama hizo. Nimetumia nusu pakti, kuna karoti, hoho pamoja na vitunguu, vyote nimevisaga kwenye grater, mayai matano, mafuta vijiko viwili vya chakula, chumvi nusu kijiko pamoja na sukari vijiko vitatu. Utachemsha maji katika sufuria na kisha utaweka tambi zako na kuzichemsha kwa dakika 15 mpaka 20 mpaka pale tambi ambapo zitaweza kulainika. Wakati unachemsha tambi utaziwekea sukari pamoja na mafuta kijiko kimoja cha chakula ili tambi zako zitakapoiva zisiweze kushikana na zilainike vizuri. Tambi zako zikishakuwa zimelainika na ziko tayari zimeiva, utazichuja na kisha utawekea maji ya baridi kikombe kimoja ili kuzifanya ziweze kuchambuka na zisishikane, na utaziweka kando kuziacha zipoe kwa dakika chache. Baada ya kuweka tambi zako pembeni zipoe, utaandaa viungo vingine, utagonga mayai na kuyaweka katika bakuli ya kuchanganyia, kisha utakoroga na kuhakikisha yanachanganyika vizuri kabla ya kuongeza viungo vingine ambavyo itakuwa ni chumvi. Utaweka mchanganyiko wako wa kitunguu, hoho pamoja na carrot, na kisha utamimina tambi zako ambazo zimepoa. Jitahidi usiweke tambi ambazo ni za moto. Tambi zako zinapaswa kupoa kabla ya kuchanganywa katika mchanganyiko huu. Utazichanganya pamoja vizuri mpaka zitakapochanganyika zote na kuwa zimeshika na mayai vizuri. Utaandaa kikaangio chako na kuweka mafuta nusu kijiko kama kikaangio chako ni nonstick. Kama kikaangio chako kinashika chini utaweka mafuta mengi kidogo zaidi, lakini kama hakishiki utaweka mafuta machache, na kisha utaweka mchanganyiko wako wa tambi ambao tayari umeuchanganya na viungo vingine vyote. Tambi hii inapikwa kwa moto wa chini sana. Upaswi kupika kwa moto mkali kwa sababu itaungua na haitakuwa imeiva vizuri katikati. Kwa hivyo unapaswa upike kwa moto mdogo sana muda wote kuanzia unapoweka kangio jikoni mpaka tambi yako itakapokuwa tayari. Hakikisha unaweka tambi yako vizuri na kuisambaza katika kangio chote kizima, na kisha utaifunika na kupika kwa dakika 7 mpaka 10 kwa moto wa chini. Kama kangio chako hakina mfuniko wa hapo hapo, unaweza ukaweka mfuniko wowote ambao unatoshia kufunika kikangio chako vizuri. Tambi yangu hapa ni baada ya dakika kama 7-8 naona iko tayari, kwa hivyo naigeuza kuweka upande wa pili. Utaweka sahani juu ya kikangio na kuigeuza. Kama mnavyoona upande wa kwanza tayari umeiva, nitaiweka upande wa pili na kuifunika na kuipika tena kwa dakika 7 mpaka 8 au 10 mpaka pale ambapo upande wa pili pia itakuwa imeiva. Itakapoiva kwa pande zote mbili, kwa uhakika hata katikati tayari pia itakuwa imeiva. Ningependa kuwakumbusha wapendwa, hakikisha unaipika kwa moto mdogo na kwa dakika kuanzia 5 na kuendelea, kwa sababu ukipika kwa moto mkali itaonekana kama imeiva kwa nje, lakini kwa ndani katikati itakuwa bado ina mayai ambayo hayajaiva. Kwa pika kwa moto wa chini na ipike kwa muda mrefu kidogo ili iweze kuiva vizuri nje na ndani. Kitu kingine pia ni kwamba tambi zangu nimeziwekea sukari kwa sababu napenda tambi za sukari. Kama unapenda tambi za chumvi, unaweza ukapika kwa kuweka chumvi peke yake bila kuweka sukari. Kwa hiyo ni chaguo lako, lakini tambi zenye chumvi pamoja na sukari huwa zinakuwa tamu sana. Tambi yangu iko tayari kama hivyo, na tunaikata tuiangalie katikati, imeiva vizuri kabisa mpaka ndani. Ili ni pishi zuri ambalo utafurahia kama utakula na familia, utakula peke yako au utapika kwa ajili ya biashara, linafaa sana.
0: Sikizaji bwana, hilo ndo pishi ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo kuhusiana na tambi zege. Ogida, tambi zege ni sawa, kusema kwamba tambi ambazo zimepikwa kwa mayai, yote ni sawa. Unaweza kuonauza katika mgahawa wako au hoteli yako. Lakini pia unaweza kuani pishi la nyumbani zuri tu ambalo unaweza kumeliandaa kwa ajili ya familia yako au hata wewe mwenyewe pia. Eh, sikuwa bado uko single. Unajua single bana wana maisha yao pia bana. Kuna mgeni mshikaji mmoja ananiambia bana, miongoni mwa vitu ambavyo mabachela wanavyo ni kwamba mara nyingi msosi ambao wanaandaa huu unakuwa mwingi sana. Mara nyingi hawajui kujikanilia. Wao wanapika chakula kingi sana. Kwa hiyo zikana ukawa unaishi peke yako. Ni mzuri sana. Ni pishi moja nzuri sana ambalo unaandaa. Safi sana. Wala hata ina shida. Na hasa usiku. Mimi unajua mimi wanaambia watu kwamba usiku sio kula vyakula ambavyo ni vigumu sana. Usiku unaweza kula hata matunda na ukalala. Yaani usiku sio vema sana kula chakula ambacho kinakuwa kigumu. Yaani unalala kwa shida. Tukio unakula vyakula ambavyo inakuwa line ya ili uweze kuwa na ndoto nzuri, uweze kuwa na usiku mzuri, ukaota ndoto nzuri. Ndoto nzuri zinatokana na chakula kizuri ambacho unakula. Kuna vyakula unaweza kula afu ukaishiliza kuota ndoto ambazo kwa kweli unakimbizwa kwa sababu ya aina ya chakula ambacho umekula. Kwa leo bwana, mimi naomba kama hujaandaa chakula, basi naomba tuandae picha ile nzuri sana la tambi ambazo zina mchanganyiko wa mayai. Tunaita tambi zege. Tabia kupendeza roho. Bara mwitenya Shinsky anakuambia malaika.

mazuri sana mchana wa leo. Ujumbe mzuri sana. Kimtumia yule wako Wakati huo pia kuna mwalika kuweza kusharaya katika mlo mchana, itakuwa ni miongoni mwa vitu vizuri sana. Kisaji na moja kwa moja tunaenda kuangalia katika afya lishe leo, tunaenda kujifunza kuhusiana na kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa kiamini ya kwamba kuna vyakula fulani hivi ambavyo mama mjamzito haruhusiwi kula. Lakini wakati mwingine ni vitu ambavyo ni vya kusadikika tu.

0: Ali Latif Hoffman ndo mtaalamu ambaye tunaenda kuzungumza naye, kwa maana anaenda kutuelekeza na kutufunza ukweli uko wapi.
1: Kwa majina naitwa Latifa Othman, ni afisa lishe. Kuna mitazamo mingi kuhusiana na masuala ya lishe kwa jamii. Kwa mfano, baadhi ya jamii kuamini kwamba kuna vyakula ambavyo makundi fulani katika jamii hawapasi kuvila kwa sababu zinachangia au zinapelekea athari za kiafya. Lakini kitaalam zaidi, kila mwanadamu anapaswa kupata vyakula kutoka makundi mchanganyiko ya yanayopendekezwa na taifa juu ya ulaji unaofaa. Na katika nchi yetu tuna makundi sita, ambayo ni kundi la wanga ambalo linajengwa na nafaka, protein, na kazi yake kubwa huwa ni kutengeneza seli za mwili, lakini pia kusaidia kwenye ukuaji kwa wale watu ambao wako kwenye stage ya kukua, sana sana watoto. Kundi la tatu ni kundi la vyakula vya jamii ya mikunde. Tuna mboga zenye asili ya ukijani kama mchicha, spinach. Tuna kundi lingine ni matunda, lakini pia tuna kundi la sita ambalo ni mafuta. Kwa hivyo hakuna kundi ambalo kwa namna moja au nyingine linaleta athari kiafya, isipokuwa kila kundi tulilolitaja hapo lenye vyakula ndani yake, kazi yake kubwa ni kuimarisha afya. Kwa hiyo kwenye jamii, mtu anapoambiwa hasile kitu fulani kwa sababu yuko kwenye kipindi fulani, labda ni mjamzito haruhusi kula mayai, na mayai yapo kwenye hili kundi la vyakula vya asili ya wanyama, ina maana kinachokosekana pale yeye anaenda kujinyima kirutubishi cha protein. Mama anapokuwa yupo kwenye kipindi cha ujauzito, anahitaji kuimarisha afya yake yeye kama mama mjamzito, lakini pia na afya ya kile kiumbe ambacho kipo tumboni. Kupitia vyakula anavyokula na kuzingatia yale maelekezo ya kliniki zake zile za mwezi.

0: hamna kitu kinachouma kwa mpendo wako kwenda mbali. Msikizaji 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Bada piga simu moja kwa moja uweze kuwatakia wapendwa wako watatu salamu za mchana mwema, na ukiwaalika na kuwakaribisha mwe nao pamoja katika mlo mchana, eh? Jambo jema sana. Katika laini, hello.
1: Mwema, mchana mwema na Mazinge FM.
0: Ya, nazungumza na nani kutoka hapi? Nazungumza na nani kutoka hapi kaka? Halo. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hapa ni Kisibonzini ni kutoka Mkenga kata ya Wariko.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Namba 1 ni kwa Mkengwa yule akiwa Nyamirama. Namba 2 ni kwa Winifrida Stefano akiwa Ramadi. Tuna ya mwisho ni kwa Ali Dede akiwa Bushigwa Mara pamoja na Esther Chacha akiwa Saragana. Ujumbe na

0: bana katika line. Hello.
1: Hello, mke na mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Eh bana, kwa faida tu leo sikiliza sauti yake Kengo yule msukumo wa kwanza kula parachichi pana za nyama. Mimi nataka kabisa ndo nilipo kakaangu.
0: Wape salamu.
1: Eh bana, asante. Eh bana, ya kwanza kabisa ni yule jamaa wangu aliyeniachia line hapa na ndio nimekupata sana bana, na wewe na mchana mwema. Bana namba 2. E bana namba 2 nitarudi hapa Nyamilama na mpata huyu ni mke wangu anaitwa Mama Leche. Leche. Bana uwe na mchana mwema. E bana namba 3 na mwisho nitaenda kwa mamangu mzazi anaitwa Leticia, mta anapatikana hapa Nyamilama. E bana pande za ujumbe bana kwamba nampenda sana. E bana karibu kakaangu kwenye chakula cha mchana huu, naona ameshaivishi mbapa hivi.
0: Amna shaka, mpe salamu na mwambie baada ya muda si mrefu tutakuwa pamoja hapa.

0: katika line. Hello. Hey, punguza sauti ya radio kaka, tuelewane. Hata wewe mwenyewe umejishtukia. So mbaya umeelewa. Anasema anaitwa Grace, yeah? Grace Sabasaba. Mlo mwema ni kwake au ni kwa mama yake? Anamtakia mlo mwema mama yake mzazi, anaitwa Kili. Jamani, anampenda sana mama yake Kili.
1: Maisha yangu yote,
0: taja majina yake yote mama, eh?
1: Oh, daima na milele.
0: Katika line ala,
2: nikutana mama na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Kati ya Mkura Dene sema mama Gini Kabunda Manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Wape salamu watatu.
2: Sante. Mtana mama ya kwanza ni kwa Ali Dede. Mchana mama ya pili ni kwa Mdija Mjuberi. Mchana mama ya kwanza ni kwa Yuki Sibunzira ikiwa kwa Mkenga, na wapenda.
0: Aina shaka.

0: Katika line, hello. Katika line, hello. Hello. Bado mambo hayakaa sawa. Katika line, hello. Katika line, hello.
1: Kwa mwema na mazingira FM kwa Haramazani, majukuu mabohe.
0: Safi kabisa bwana. Nazungumza na nani kutoka wapi kaka?
1: Unaongea na Godfrey. Sawa, Isomba Samaki, nikiwa hapa kukama hiki.
0: Wape salamu watatu.
1: Wa kwanza nampa salamu mzee wangu Makanga Kitika, yuko pale salama yeye. Namwambia mzee wangu kutofika kwako mimi na umwe. Unge kushiriki chakula cha pamoja. Wa pili namsalimia mzee wangu mmoja yuko hapo Bukama Ikisu, anaitwa Kerenge Nyaburi. Namwambia mzee Kerenge Nyaburi, karibu hapo Bukama tujumuike chakula cha sana. Na mwisho namsalimia mtoto wangu Kazungu Masalu, yuko hapo Nyamuso. Namwambia karibu kwa chakula cha mchana.
0: Naam,
1: hapo Bukama tujumuike moja kwa chakula cha
0: mchana. Boda simrefu tutakuwa pamoja.

0: Mwema na Mazingira FM ni Hamisi Taraya wa Mwiseni Migombani. Mchana mwema ni kwa bibi yake Nyama Sururi Hamisi, akiwa pande za Nyabehu. Jumba anasema anampenda. Mchana mwema na Mazingira FM ni Kilo Safi kutoka Iponya Numbu. Mchana mwema kwa Ali Dede, Nganga Mabula pamoja na Kangwebe Piga hapa, pamoja na Musa Pastori na Twaha Ramadhani na Shaka Mika wengi sana. Katika laini, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, Twaha Ramadhani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Kancho, inapatikana pande za Iponya Numbu, mtaa wa kanisani hapa.
0: Amna shaka watatu.
1: Mwa kwanza ni Luke na Klosafi. Klosafi huyu mwana wa bibi, na nimwambia Klosafi karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema hapi nianze na mashaka lake mtaa wa kufumua boli, anaitwa Dasli. Haya basi, ni mkaribu cha mchana mwema. Tatu na mwisho, ianguke hapo kwako Twaha Ramadhani, ukaribisha hapa Iponya Numbu mtaa makanisani. Tunapatikana hapa kata ya Safiri Raha Bariadi mkoani Simiyu hapa.
0: Aina shaka kaka, baada ya kazi kazi na dawa siku zote bana, nitakuja. Wazazi wake baada ya kuwa wamemzaa wamwita Judith Wambura. Na kwanza kazi ya muziki tukamtambua kwa jina la Lady JD.

Mbao uwe maalum kwa wote ambao wamefunga ndoa leo. Wale ambao watafunga ndoa pia hapo kesho na kesho kutwa. Lakini pia wafikie wote ambao wameoa na walioolewa wote. Hii ni zawadi kwenu. Kwa yote ambao amepata mume mwema na yule aliyepata mke mwema. Hii zawadi kwako.

0: chala wema. Milele, milele na
1: milele. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Katika laini, hello.
3: Chala wema na Mazingira FM.
2: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Simio Ilanga, niko ndani ya Matongo Bari, ati kitongo cha Mwamanani. Ndio mwenye kiti wa vijana wa Tanzania mche Saram Kilavu IDC
2: watatu.
3: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikimbie hapo Masinono kwa anga Mabula mtalamu wa fuma mchembe. Na mtakia mchana mwema. Namba mbili nikimbie Ramadi ni mkamate Kifirida Stefan na dada angu. Na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikimbie ni marize Iponya Numbu wakiongozwa na kiroho safi. Na mtakia mchana mwema. Tora mazini.
2: Hei baba.
3: Na wewe nakutakia mchana mwema. Karibu sana Matongo Bari.
2: Muda si mrefu tutakuwa pamoja bana, kitongoji hicho bana.

Salamu na Mazingira FM, nasema ni mwite wa Kiria akiwa Busilimi, anamtakia babake Ibrahim Kumbata akiwa Kamgege, kwa naamini ya kwamba naamini ya kwa namtakia mchana mwema. Mchana mwema na Mazingira FM ni Mataba Kuboja akiwa pande za Kanderema. Mchana mwema kwanza jamani, mchana mwema kwanza, fujumbe ndo kaishi sasa hivi.

0: mchana mwema na Mazingira FM. Sema nawatakia mchana mwema. Mbake mzazi esta, ila ya jesema ni nani, jamani. Katika line kuna msikilizaji hapa leo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7 kwa Ramadhani hapo bwana harusi.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi bwana?
1: Huyu ni Mashaka Alage anapatikana kwenye Nombo mkoa Simiyu, wengi wanapenda kumuita kiungo wa boli.
0: Aina shaka watatu.
1: Asante bwana harusi. Namba moja ni sidondoshe kwa rafiki yangu akufa na kuzikana anaitwa Kiroho Safi, maana wa bibi anapatikana pale kwenye Nombo kwa here, anamwambia mchana mwema. Namba mbili iende kwa rafiki yangu kabisa mkunga nguto amwite Walaga, sauti ya radi mtakie mchana mwema. Tatu na mwisho, isitondoche tu maeneo ya Ifanya Nombo, kuna rafiki yangu kabisa Kijange Meuni, rafiki yangu au shemeji yangu, nimwambie mchana mwema. Bwana Twala Badani. Karibu baba Ifanya Nombo baba, rafiki yangu unaidondosha kama kawaida simu baba.
0: Muda si mrefu tutakuwa pamoja. Katika laini ya leo. Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Kaka, hii ni ile ile sauti ya konda kushikwa mara sauti ya gari tete inapiga simu kutoka pande za kushikwa mako watu warefu.
0: Eh bana watatu.
2: Jana mwema ya kwanza ni Kiss Bonziri anapatikana kama Mkenga, namwambia kaka nakutakia mchana mwema. Ya pili ni ipeleke kwa mama Kire anapatikana Bunda manyamanyama, namwambia dada nakutakia mchana mwema. Ya tatu na ya mwisho ipeleke kwa Nei akiwa Tarime namtakia mchana mwema. Ujumbe leo Ijumaa. Pamoja
0: sana. Leo ni Ijumaa, muda si mrefu tutaelekea masjidi ya. Msikilizaji, sina la ziada katika kipindi hiki cha mchana mwema. Alikuwa nami bwana harusi wa Ramadhani. Niwatakieni mchana mwema na mlo mwema pia, nawapenda sana jamani eh. Kumbuka saa 7 kamili tutaungana nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza.
2: Nawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
2: DW Habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Rais wa Marekani amekamilisha ziara yake ya siku tatu nchini China. Mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Israel na kundi la Hezbollah zimeendelea kushambuliana licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha vita. Habari kamili. Beijing. Rais Donald Trump wa Marekani anarejea nyumbani leo Ijumaa baada ya kukamilisha ziara yake ya siku tatu nchini China iliyojumuisha mazungumzo ya kihistoria na mwenyeji wake Rais Xi Jinping iliyofanyika jana mjini Beijing. Katika siku ya mwisho, Rais Xi alimkaribisha Trump kwenye makazi yake rasmi kwa chai na chakula cha mchana, na wote wawili wamesifu mfululizo wa mikutano yao iliyogusia masuala ya biashara, vita vya Iran na hadhi ya kisiwa cha Taiwan. Baadaye Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa ziara yake imefanikiwa kutatua matatizo mengi yaliyokuwepo baina ya nchi hizo mbili ambazo zimeshuhudia mivutano na uhusiano uliopwaya mnamo miaka ya karibuni. Hapo jana Rais Xi wa China alionya Marekani kwamba iwapo swala la kisiwa cha Taiwan litashughulikiwa vibaya, linaweza kuwa chanzo cha mzozo mkubwa kati ya madola hayo mawili. Kinshasa. Mlipuko mpya ugonjwa hatari wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tayari umesababisha vifo vya watu 65 na wengine karibu 250 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Taarifa hiyo imetolewa leo Ijumaa na kituo cha udhibiti wa magonjwa barani Afrika CDC, ambacho kimesema visa vya mwanzo vimeripotiwa kwenye jimbo la Ituri. CDC imesema inafuatilia kwa karibu mlipuko huu na inasaidia utayari wa kukabiliana na kusambaa zaidi kwa ugonjwa huu ndani ya Kongo pamoja na kwenye mataifa jirani. Ugonjwa wa Ebola uliogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 hutokana na virusi vinavyosambazwa na jamii fulani ya popo la matunda. Ugonjwa huu ambao husababisha mgonjwa kuvuja damu na athari kwenye viungo muhimu vya mwili umewaua zaidi ya watu 15,000 barani Afrika tangu lipogunduliwa miaka 50 iliyopita. Beirut. Mapigano makali yanaendelea kati ya Israeli na kundi la wanamgambo wa Hezbollah la nchini Lubnan, licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha vita na jitihada za mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani. Jeshi la Israeli limesema limefanya mashambulizi makali kusini mwa Lubnan na kuwaua wanamgambo 20 wa kundi hilo lenye mafungamano na Iran katika muda wa saa 24 zilizopita. Hezbollah kwa upande wake ilifyatua maroketi kuilenga maeneo ya kaskazini mwa Israel jana jioni, na mengi yalidunguliwa huku mengine yalianguka kwenye maeneo ya wazi. Makabiliano hayo yanaendelea katika wakati maafisa wa Israel na wale wa serikali ya Lubnan wanakutana mjini Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo. Wanalenga kutafuta njia ya kumaliza uhasama pamoja na kulipokonya silaha kundi la Hezbollah lenye ushawishi mkubwa ndani ya Lubnan na ambalo linayapinga mazungumzo hayo. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema leo Ijumaa kuwa shambulizi la Urusi dhidi ya jengo moja la makazi kwenye mji mkuu Kiev limewaua watu 24 ikiwemo watoto watatu. Taarifa hizo amezitoa kupitia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X, akisema idadi hiyo imepatikana baada ya uokoaji kumaliza kufukua kifusi cha jengo hilo lililoshambuliwa jana Alhamis kwa kombora la masafa. Kwa mujibu wa Zelensky, mashambulizi ya Urusi kwenye mji huo yamewajeruhi pia watu 48. Katika hatua nyingine, Urusi na Ukraine zimetangaza kubadilishana mateka wa vita wapatao 205 kwa kila upande. Mabadilishano hayo tayari yamekamilika na Urusi imetangaza mapema hii leo kuwa imewapokea wanajeshi wake 205 kutoka Ukraine. Na hatimaye Havana. Mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA anaitembelea Cuba katika kile kinachotajwa kuwa hatua muhimu ya mawasiliano kati ya nchi hizo mbili hasimu kwa miaka mingi. Picha zilizochapishwa na CIA zimemwonyesha mkuu wa shirika hilo John Ratcliffe akiwa kwenye mkutano na kiongozi wa idara ya ujasusi ya Cuba na maafisa wengine wa nchi hiyo. Ziara hiyo ambayo madhumuni yake haijawekwa wazi imefanyika wakati Washington inaongeza mbinyo dhidi ya serikali mjini Havana ambayo hapo jana ilitangaza kuishiwa akiba ya mafuta. Kwa miezi kadhaa sasa, Marekani imeweka vizuizi kwa meli za mafuta kuingia Cuba, na katika wiki za karibuni ni meli moja pekee kutoka nchini Urusi ndiyo iliruhusiwa kupeleka nishati hiyo muhimu kwenye kisiwa hicho. Washington inashinikiza mabadiliko ya kisera ndani ya nchi hiyo ndogo ya kikomunisti ambayo ni mshirika wa jadi wa Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Na mwale kusomia taarifa ya habari ni Rashid Chilumba, asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea Washington baada ya ziara ya siku mbili nchini China. Kituo cha kudhibiti na kupambana magonjwa ya mlipuko barani Afrika chathibitisha kuzuka kwa mlipuko mpya wa ugonjwa Ebola mashariki mwa Kongo, na pia Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky asema watu 24 wauawa kwenye shambulizi la kombora la Urusi. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili pamoja na washirika wetu mbalimbali wa redio. Lakini moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea nyumbani Washington baada ya kukaa siku mbili na Rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Viongozi hao wawili wameonyesha hali ya urafiki licha ya tofauti kubwa zilizopo kuhusu masuala ya Iran na Taiwan. Sudi Mnete na hitimisho ya ziara hiyo.
5: Kabla ya Rais Trump kuanza safari yake mapema leo hii, viongozi hao walitembea pamoja katika viwanja vya Zhongnanhai na kufanya kikao cha kikazi sambamba na kunywa chai na kula chakula cha mchana. Na hii ni kauli ya Rais Trump.
6: This has been an incredible visit.
7: Hii imekuwa ziara ya kustaajabisha sana na nafikiri imekuja na mambo mengi mazuri. Tumefanya makubaliano makubwa ya kibiashara yenye manufaa kwa nchi zote mbili. Yeye ni mtu ninayemheshimu sana. Tumefahamiana kwa takriban miaka 11 au 12, ni muda mrefu, na tumetatua matatizo mengi tofauti ambayo watu wengi wasingeweza kuyatatua, na uhusiano wetu ni imara sana.
5: Matumaini ya ishara ya mafanikio ya ziara hiyo kadhalika yameonyeshwa na Rais wa China Xi Jinping.
8: Ziara hii ni ya kihistoria na ni muhimu sana. Hadi wakati huo tumeanzisha uhusiano mpya wa pande mbili, au tuseme uhusiano wa kujenga unaolenga udhabiti wa kimkakati. Hii inaweza kuelezewa kama ziara ya kihistoria yenye rekodi ya kipekee.
5: Katika mfululizo wa mikutano na matukio ya siku ya Alhamisi, viongozi hao wawili walijadili masuala yenye mvutano kama vita vya Iran, biashara, teknolojia na Taiwan. China imeonyesha nia ndogo hadharani ya kujihusisha zaidi katika kutatua vita vya Iran. Xi pia alidokeza kuwa tofauti kuhusu Taiwan zinaweza kusukuma nchi yake na Marekani kwenye mkondo wa mgogoro. Vitisho vya kila upande kuweka ushuru mkubwa wa bidhaa bado vinaendelea kuwepo. Trump alisema Xi alimueleza kuwa China inataka kusaidia kujadili kumaliza vita na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Ikumbukwe tu China ndio mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, na Trump anatumaini Xi atatumia ushawishi huo kuishinikiza Iran kufikia makubaliano kwa zingatio la masharti ya Marekani. Trump pia alisema Xi alimhakikishia kuwa China haitatoa vifaa vya kijeshi kwa Iran. Trump ameonyesha mtazamo chanya sana kuhusu uhusiano kati ya Marekani na China katika ziara hii. Hata hivyo, mtazamo huo unagongana na ukweli mgumu kuhusu masuala mazito yanayozikabili nchi hizi mbili zenye nguvu kubwa, likiwemo hilo la Taiwan, vita vya Iran na biashara. Katika mkutano ulikuwa na shamra shamra na pongezi nyingi, Xi alimuonya Trump kuwa tofauti kuhusu Taiwan, kisiwa kinajitawala ambacho Beijing inadai kuwa sehemu yake zinaweza kupelekea mvutano au mgogoro kati ya Marekani na China. Trump alidhinisha kifurushi cha silaha chenye thamani ya dola bilioni 11 kwa Taiwan mwezi Disemba, lakini bado hilo halijatekelezwa. Ikumbukwe tu kwa Alhamis, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio alisema kwamba itakuwa kosa kubwa sana kwa China kujaribu kuinyakua Taiwan kwa nguvu. Kwa ziara hii ya sasa, Trump alielekeza nguvu zake kwenye biashara na mikataba ya kuifanya China kununua bidhaa zaidi za kilimo na ndege za abiria, huku akiweka mfumo wa kushughulikia tofauti zao na kuepuka kurudi kwa vita ya kibiashara iliyoanzishwa mwaka jana baada ya Trump kuongeza ushuru wa bidhaa.
3: Ni ripoti yake Sudi Mnete, asante sana. Kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa mlipuko barani Afrika hii leo Ijumaa kimethibitisha kuzuka kwa mlipuko mpya ugonjwa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa Africa CDC, hadi sasa watu wapatao 246 wanashukiwa kuambukizwa Ebola na wengine 65 wamekufa katika maeneo ya Mungwalu na Rwampara. Taarifa kamili ni kutoka kwake Silva Karimera.
9: Shirika hilo limesema watu wanne waliothibitishwa na maabara kuwa na Ebola wamefariki dunia, huku wengine wanaoshukiwa kuambukizwa wakiripotiwa katika mji wa Bunia, ingawa bado taarifa rasmi inayothibitisha kuwa ni Ebola inasubiriwa. Africa CDC imesema pamoja na washirika wa kimataifa katika sekta ya afya kwamba wanazifuatilia kwa karibu nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini. Lengo kuu ni kuimarisha ufuatiliaji katika maeneo ya mipakani, maandalizi na hatua za haraka za kudhibiti ugonjwa huo ili kuzuia usienee zaidi katika nchi za jirani. Shirika hilo pia limesema taarifa za awali zinaonyesha uwezekano wa kuwepo kwa aina ya virusi vya Ebola ambayo si ile iliyojulikana kama Zaire, huku vipimo vya maabara vikiendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo. Africa CDC imeeleza wasiwasi wake kuhusu hatari ya ugonjwa huo kusambaa zaidi kutokana na shughuli nyingi za watu katika maeneo ya Bunia na Rwampara, pamoja na shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Mungwaru zinazochangia watu kusafiri mara kwa mara. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, amethibitisha kuwepo kwa mlipuko huo lakini akafanua hatua zinazochukuliwa.
7: Tunafuatilia kwa karibu sana maendeleo ya ugonjwa wa Ebola ambao tayari umethibitishwa katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ya awali ya maabara yameonyesha kuwepo kwa visa kadhaa vilivyothibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, na uchunguzi wa kina wa kimaabara bado unaendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo, lakini tunajua tayari kuwa si aina ya Zaire. Kinachotia wasiwasi zaidi ni hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika ukanda mzima kutokana na idadi kubwa ya watu wanaosafiri katika maeneo yaliyoathirika na nchi jirani, hasa Uganda na Sudan Kusini.
9: Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinavyoenea kwa urahisi kupitia majimaji ya mwili kama damu, matapishi, shahawa au vitu vilivyochafuliwa kutoka kwa mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Ugonjwa huo unaweza kusababisha kutokwa damu nyingi, kuharibika kwa viungo vya mwili na hatimaye kifo. Mlipuko huu mpya umetokea takriban miezi mitano baada ya kutangaza kumalizika kwa mlipuko uliopita wa Ebola uliosababisha vifo vya watu 43 ndani ya miezi mitatu. Huu sasa ni mlipuko wa 17 wa Ebola nchini humo tangu ugonjwa huo ugunduliwa mwaka 1976. Mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola nchini humo ulitokea kati ya mwaka 2018 na 2020 katika mashariki mwa nchi hiyo na kusababisha karibu vifo 2300. Wakati wa mlipuko wa mwaka jana, shirika la afya duniani WHO lilikumbana na changamoto kubwa za kufikisha chanjo katika maeneo yaliyoathirika kutokana na ugumu wa kuyafikia pamoja na uhaba wa fedha.
3: Asante sana Silvanus Karimera kwa ripoti hiyo. Na mvutano kati ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na vyama siasa nchini Tanzania unaendelea baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kuandikiwa barua na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikitakiwa kujieleza kwa nini isifutiwe usajili. Chadema na wadau wengine wa siasa wamenyoshia kidole ofisi hiyo wakidai hailei vyama vya siasa, badala yake inavivuruga. Mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam Florence Majani amefanya mahojiano maalum na naibu msajili wa vyama vya siasa Sis Nyahoza, na kwanza alitaka kujua maudhui ya barua hiyo kwa Chadema.
10: Hii barua tumewaambia wajieleze, hata ukisoma kwamba wanatakiwa mpaka tarehe 20 Mei wawasilishe maelezo kwa nini wasichukuliwe hatua. Ina maana sisi watakapowasilisha yale maelezo yao ndio tutaona uzito wa maelezo yao, kwamba kwa uzito huu tuwape adhabu au tusiwape. lakini tumeyataja mle ndani adhabu ambayo tunakusudia kuwapa. Tumeambia kwamba tunakusudia kusimamisha usajili wenu au kuwapa fine, kuwatoza fine.
11: Na hicho ndicho ambacho sasa kinawashtua kwamba pengine kusimamishwa kwa usajili wao kutapelekea chama hicho tena kurudi pale hatua 10 nyuma, manake juzi tu walikuwa wamezuiwa kufanya shughuli za kisiasa kutokana na amri ya mahakama. Unadhani hili ni sahihi sana, Nyaoza?
10: Ni sahihi kwa sababu wao wanatakiwa wanafahamu kabisa kwamba wanatakiwa wafanye kazi na ni shughuli zao za kisiasa kwa mujibu wa sheria. Sasa kuendelea kukiuka sheria ina maana wanafanya makusudi, wanafanya mzaha.
11: Na kumekuwa na hoja yao nyingine wanazungumzia kuhusu kuzuiwa kwa kampeni yao ya no reform no election. Hoja hii ina mashiko kwako, msajili?
10: Sasa hiyo kampeni kwamba sisi tumezuia, si wanaisema kila siku. Hiyo kampeni wanaisema kila siku. Lakini sisi tunachoambia, na ndio hapo tuliwaambia hata kabla ya uchaguzi wa 2029. Unazuiaje uchaguzi bila kuvunja sheria? Uchaguzi uko kwa mujibu wa sheria. Sasa ukitaka kuuzuia, labda uende mahakamani ukaombe mahakamani zuia uchaguzi, lakini uwezo kuzuia barabarani.
11: Na wengine wamekwenda mbali na kuhoji kwamba mbona makosa yanayofanywa na Chadema na vyama vingine hufanywa pia na chama tawala cha CCM, lakini ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imekaa kimya.
10: Chama tawala wanafanya makosa, atukatai na tunawachukulia hatua kwa kuandikia kama tunavyofanya Chadema. Isipokuwa reaction zinatofautiana. Ukiwaandikia Chadema watakwenda kwenye mitandao, watatafuta huruma ya wananchi, watafanya nini wenzao hawafanyi hivyo. Aliongea nani, aliongea mheshimiwa Makara kuhusu mambo yale ya nini sijui virusi sijui nini. Tuliwaandikia CCM. Usijenge uhasama na msajili. Sasa mzazi wako anapokuambia mwanangu hili umekosea, uwezo ukajenga uhasama na babako au mamako.
11: Neno la mwisho la hekima kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa vyama vya siasa vyote Tanzania.
10: Nachoambia kwamba katiba ibara ya 20 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa uhuru wa kuanzisha vyama vya siasa na kila mtu kutoa maoni yake na kukosoa sera za chama kingine ili mradi kuvunji sheria. Kwa mimi naamini kabisa tunaweza kufanya siasa za kistaarabu na tufanye hivyo.
3: Ni mahojiano hayo maalum kati ya mwandishi wetu jijini Dar es Salaam Florence Majani na naibu msajili wa vyama vya siasa Tanzania Sista Nyahoza.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Na tunapozidi kusonga mbele ni kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu 24 wameuawa kwenye shambulizi la kombora la Urusi wakiwemo watoto watatu. Shambulizi hilo limetokea wakati ambapo Urusi na Ukraine zimebadilishana wafungwa 205 wa kivita kila upande. Wiki moja tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba nchi hizo mbili zitabadilishana wafungwa. Mengi zaidi kuhusu mzozo wa Urusi na Ukraine anaripoti Grace Kabogo.
12: Rais Zelensky ameandika leo katika mtandao wa kijamii wa X kwamba shambulizi la kombora la Urusi limetokea jana Alhamisi katika jengo moja la makazi lenye ghorofa 9 kwenye mji mkuu wa Ukraine Kiev, na limesababisha watu 48 kujeruhiwa wakiwemo watoto wawili. Kiev imetangaza leo kwa siku ya maombolezo kuwakumbuka waliopoteza maisha yao. Picha za shirika la habari la Reuters zimemuonyesha Zelensky akiwa katika eneo lilipotokea shambulizi hilo akiwa pamoja na Waziri Mkuu Yulia Sviridenko na Waziri wa Mambo ya Ndani Ihor Klimenko, ambapo alikuwa na wafanyakazi wa huduma za uokozi. Msemaji wa idara ya huduma za dharura ya Ukraine Pavlo Petrov amesema watu 30 wameondolewa kutoka katika kifusi cha jengo hilo lililoko kwenye wilaya ya Donetsk, huku waokoaji wakikamilisha operesheni ya kuwatafuta watu ambayo imechukua zaidi ya saa 28.
13: Shughuli ya uokozi imekamilika. Kila inchi ya kifusi imekaguliwa ikiwemo chini ya ardhi. Hadi sasa watu 24 wameokolewa kutoka kwenye kifusi wakiwemo watoto watatu.
12: Maafisa wa jeshi la anga la Ukraine wamesema shambulizi hilo la Urusi ni moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga dhidi ya mji wa Kiev tangu Urusi ilipoivamia Ukraine. Urusi haijazungumza chochote kuhusu shambulizi hilo. Wakati huo huo, Urusi na Ukraine zimebadilishana wafungwa 205 wa kivita kila upande. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema leo kuwa askari 205 wa Urusi wamerudishwa kutoka kwenye eneo linalodhibitiwa na Ukraine. Ukraine pia imethibitisha kurejea kwa wafungwa wake wa kijeshi 205. Wiki iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa nchi hizo mbili zitabadilishana wafungwa 1,000 wakati alipotangaza mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 3 uliosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuadhimisha kile kinachojulikana kama siku ya ushindi wa Mei 9 dhidi ya utawala wa Kinazi wa Ujerumani katika vita vya pili vya dunia. Pande zote mbili zimeshutumiana kwa kukiuka makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kuanzia Mei 9 hadi Mei 11, na Ukraine imeituhumu Urusi kwa kuongeza mashambulizi yake dhidi ya raia baada ya muda wake kukamilika. Katika hatua nyingine, mashambulizi ya droni za Ukraine zimewaua watu 4 akiwemo mtoto mmoja baada ya kushambulia katika jengo la makazi na kiwanda cha kusafishia mafuta cha mji wa Ryazan nchini Urusi. Kamanda wa kikosi cha droni cha Ukraine Robert Brovdy amesema wanajeshi wake walialenga usiku kucha maeneo 23 ya kijeshi nchini Urusi na pia katika eneo linalodhibitiwa na Ukraine. Gavana wa Ryazan Pavel Malkov amesema mji huu ulioko umbali wa kilomita 200 kusini mashariki mwa Moscow umeshambuliwa kwa droni 99.
3: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Wataalamu wa masuala ya amani na usalama katika kanda ya maziwa makuu wanaonya kuwa baadhi ya wahanga wa vita, hususan wanawake, wako katika hatari ya kuathirika kisaikolojia na kijamii iwapo hawatapatiwa msaada wa maliwazo na ushauri nasaha kwa wakati. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa si wahanga wote hugeuka kuwa hatari kwa jamii, bali hatari hujitokeza pale msaada unapokosekana. Wakitoa mfano wanawake waliobakwa katika vita na mizozo, wanasema baadhi yao huathirika kwa kiasi kikubwa na bila msaada, wachache wanaweza kuingia katika huzuni, hasira au mawazo ya kulipiza kisasi, hali ambayo inaweza kusababisha tabia hatarishi kwao na pia wengine. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hiyo.
14: Mara nyingi jamii huacha wahanga wa vita na mizozo kuishi katika mazingira ya unyanyapaa na mateso ya kimawazo bila kuzingatia umuhimu wa kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida ya maisha. Wataalamu wa usuluhisho wa mizozo na ujenzi wa amani wanasema kuwa hali hii huongeza hatari kwa baadhi ya wahanga, hasa wanawake ambao mara nyingi huathirika zaidi katika mazingira hayo. Wanabainisha kuwa wengi wa wahanga hupitia msongo mkubwa wa mawazo, huzuni na hisia za kupoteza thamani binafsi, na bila msaada wa kitaalamu hali hiyo inaweza kuathiri kwa muda mrefu. Hali ya kukosa msaada wa kisaikolojia na kijamii ndio inayotajwa kuwa chanzo cha hatari kwa baadhi yao. Kwa mfano, baadhi wanaweza kuwa na mawazo ya kulipiza kisasi kutokana na maumivu waliopitia. Mwanasheria na mkurugenzi wa masuala ya jinsia, wanawake na watoto katika shirika la kimataifa la maziwa makuu, Flaviana Charles Mayuta, anafafanua zaidi.
15: Mwanga yoyote asiposhughulikiwa au asiposaidiwa ipasavyo, yeye mwenyewe anakuja kuwa hatari kuliko yule aliyesababisha yale madhara. Akifika kwenye jamii kama hakuna mtu aliyemsupport, kwanza anaanza kujitenga mwenyewe. Na baada hapo mtu kama huyu, hata wakija wale watu ambao ni wanatusababishia vita, wakitaka kumhusisha kwenye vita anaingia kirahisi sana, kwa sababu anakuwa vulnerable, anatamani kulipiza kisasi.
14: Ripoti mbalimbali za kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali zimeendelea kuonyesha kubwa wa tatizo la ukatili wa kijinsia. Hata hivyo, mara nyingi mwitikio hubaki katika kuwapa pole waathirika bila kuweka mikakati madhubuti ya kuwasaidia kisaikolojia na kijamii. Kwa mujibu wa tafiti hizo, baadhi ya wahanga hujiona wamepoteza hadhi na heshima zao, hali inayoweza kusababisha msongo wa mawazo au hata maamuzi magumu kama kujiua. Katika hali hizo, wachache wanaweza kuelekeza hasira zao kwa watu wasiohusika. Diana Ogwal, afisa wa sheria, anasema
16: the victims of violence,
14: wahanga ukatili huishia kuwa hatari kwa jamii, si kwa kukusudia. Nina hakika wakisaidiwa ipasavyo, matokeo yanaweza kuwa tofauti.
16: With the right help, the outcome can be different.
14: Kwa mujibu wa taarifa za Umoja Mataifa, ukatili wa kingono umetumiwa kwa kiwango kikubwa kama silaha ya vita katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zinaonyesha ongezeko kubwa la visa katika kipindi cha hivi karibuni, ambapo kati ya mwaka 2024 hadi 2026 zaidi ya wanawake na wasichana 1,080 waliripotiwa kubakwa au kunajisiwa. Wataalamu wanaonya kuwa bila juhudi za makusudi za kutoa msaada wa maliwazo, ushauri nasaha na pia kurejesha heshima ya wahanga, baadhi yao wanaweza kuendelea kuteseka kimawazo, na katika mazingira hayo hatari ya madhara ya kijamii huongezeka.
3: Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo, na kumbuka mfuatiliaji wetu kwamba hii ndio mada ya leo katika mjadala, ambapo tutajadili kuhusu afya ya akili na athari kwa mwathiriwa na pia jamii ikiwa hatapata msaada wa kimatibabu kwa wakati. Zikiwa zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 hapo Ujerumani, wakati mwafaka kabisa napoungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa katika Kutafuta tafuta anaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana.
17: Asante sana Tatu Karema. Na ulivyosema ni kweli kwamba mitandao kuna mambo mengi sana ambayo yanazungumziwa. Lakini hatuwezi yazungumzia yote, tunachagua baadhi ya vitu ambavyo tunaweza vizungumzia Tatu. Mm-hmm. Sasa kule Tanzania kuna tukio moja ambalo limejitokeza pale, ilikuwa ni tukio ambalo lilitokea hapo jana wakati ambapo ni mtaa wa Kambarage kule Tanzania, ambapo wakazi walisusia mazishi ya mwananchi mmoja kwa madai kwamba mfiwa alikuwa hashiriki shughuli za kijamii. Ama mara kwa mara kitu kikitokea anajiweka kando.
3: Mm-hmm.
17: So hachangii kwa vyovyote vile kwa msaada wa labda mazungumzo.
3: Ukiwa kwa jirani, ukiwa kwa wengine, yeye ni mtu wa pembeni, sio?
17: Bila shaka. Sasa yeye amefiwa. Sasa wananchi wakasema haiwezekani, wewe mara nyingi umekuwa hausaidii kijiji, usaidii jamii, sasa basi amekufika.
3: Maisha sasa ni nipe nikupe.
17: Yeye
3: ni kunyegezana, sio?
17: Hapo sasa. Mm-hmm. Sasa baada ya sintofahamu hiyo Tatu, ilimbidi sasa mfiwa atoke hadharani na aombe wananchi msamaha, na kisha baadaye wakakubali kushiriki mazishi hayo.
3: Mhm. Lakini ni jambo la kusikitisha. Unajua katika moyo mtu tayari ni ana mengi moyoni. Mara nyingi inakuwa ni busara labda kuweka tofauti kando, kumstiri yule aliyefiwa, labda kwa hilo atajirekebisha baadaye.
17: Sasa video ambazo zimekuwa zikionyesha zinaonyesha kwamba wengi walikuwa wanazungumza wakisema kwamba huyu mfiwa yeye amekuwa kikaidi, kila mara kiambiwa tusaidie, yeye amekuwa kikaidi. Sasa maoni hapo Tatu Karema.
3: Unasemaje?
17: Imu Kalito ameandika kwamba kwa kweli watu wanapenda kuweka vitu moyoni. Lakini naye Avana anaandika kwamba sasa kama wamesusia, wameenda kufanya nini hapo? Si wangesalia majumbani kwao.
3: Swali zuri ile.
17: Ameandika hivyo. Naye Bibi Mshikepu anasema amesema tumejionea mengi sana matatizo kila mara ambako wanatokea binadamu, wana roho mbaya kwa kweli. Jitoe tu kwenye mambo ya kijamii, ndivyo alivyoandika. Lakini tukitoka kule Tanzania Tatu, kama muda upo, kule Ufaransa. Sasa timu ya Ufaransa imetangaza kikosi cha wachezaji 26 watakaoshiriki kombe la dunia mwaka huu. Lakini sasa mtindo ambao wachezaji wametangaza ni tofauti kabisa na mtindo ambao bila shaka watu wamezoea. Hii imekuja wamechapisha video fupi nzuri nzuri ikionyesha kila mchezaji anavyokuja. Tatu Karema anaonyesha kama kulikuwa kama ni mchezaji anajitokeza hapo katika video.
3: Kila mtu anakuja na madai yake.
17: Ni mtindo wa maadum kwa kile watu wamezungumzia sana.
3: No.
17: Lakini miongoni mwa wachezaji ambao wametambulishwa pia yani Michael Olise, Ryan Cherki, na pia kulikuwa na mchezaji mshambuliaji sana Kylian Mbappe ambaye ni nahodha wa timu ya Ufaransa. Sasa pia maoni yapo.
3: Watu wanasemaje?
17: Yupo Francis ameandika kwamba washambuliaji, viungo wa kati, safu ya ulinzi, sawa na ulinda mlango wa kikosi cha Ufaransa hawajaniridhisha. Hawa sioni wakienda mbali. Naye kuna Ramjesh Kamara ameandika nimefurahi sana kumuona Ngolo Kante kwenye kikosi hicho.
3: Mm-hmm.
17: Juma Kitabu anasema hao jamaa wapewe tu kombe, waanze kulizoea mapema, manake anaona yeye ni shabiki wa timu ya Ufaransa. Tatu Karema.
3: Namshukuru sana kwena kwa hayo. Bila shaka utakuwa na mengine mengi katika matangazo yetu ya jioni, lakini kwa sasa tuangalie mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na nikitupa jicho katika ukurasa wetu wa Facebook, namuona Adelitas Mombeki Pancras akiwa Misenyi, Kagera, Tanzania. Anasema safari njema kwa mkuu wa idara ya ujasusi kwa na yenye matokeo chanya kwa pande zote mbili. Elias Charo kutoka Mwanza, Tanzania, anasema Israel na Hezbollah kaini chini mwelewane, acheni vita. Na Zamo Mseveni wa Mbeya, Tanzania, anasema ujoro wa Trump unaenda kukoma.
17: Na muona DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo, DRC Congo, vita havina huruma, havichambui mtu, kila mmoja ni shabaha, mji mkuu unapigwa, maisha yanatolewa, hakuna mahali pa kujificha salama. Kwa hiyo ndio kaeni tu, msidanganyane kuwa na mnakinga, ndivyo alivyoandika.
3: Mm-hmm.
17: Na Epawa Kalunga wa Kalunga, mtoto mpole wa DRC, anasema kutoka kule Moba Kirungu, mtawa hewa bora, anasema kwamba tunaomba na uvuvi jimboni Tanganyika Rafael Pungwe kusitositishwa uvuvi kwenye ziwa Tanganyika, yani haiwezi kuwa hatua njema.
3: Charles Sanderson anasema nawapata vizuri kabisa, ni kwa Kihonda Mazimbro dapa Morogoro, Tanzania. Asante sana. Hussein Ndabalinze kutoka Tabora Igunga anasema pia nawapata vizuri DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri ya mchana wa leo. Shukrani kwa kutegea katika channel ya YouTube. Na muona Aminieli Macha akiwa Arusha, yeye anasema Trump ungegundua mapema kwa China ni muhimu kumaliza vita vya Iran, ungekuwa umefaulu mapema sana.
17: Bila shaka namuona Mama C. Humphrey wa Singida, Tanzania, anasema kwamba changamoto za usalama nchini DRC sifahamu zitaisha lini. Jackson Valence kutoka Dodoma, Tanzania, anasema wizara ya afya katika mipaka iliyo jirani na nchi ya Kongo zichukue tahadhari za mapema kuweka mikakati kuepusha kuenea kwa virusi vya ugonjwa wa Ebola.
3: Shukran sana Kwena, na hivi sasa basi tutapata muziki kidogo alafu tutarudi na mjadala wa siku.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Nambasi, karibu tena katika sehemu hii ya mjadala wa siku, ambapo kama nilivyokudokezea hapo awali, hii leo tunajadili kuhusu afya akili na athari kwa mwathiriwa na pia jamii ikiwa mwathiriwa hatapata msaada wa kimatibabu kwa wakati. Labda kueleza ni kwamba changamoto za afya akili ni swala ambalo linagusa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Watu wengi hupitia changamoto kama msongo wa mawazo, unyanyasaji, kiwewe, upweke, shinikizo la maisha na matatizo mengine ambayo yanaweza kuathiri afya akili. Lakini swali kuu ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba kuna hatari gani kwa mtu mwenye changamoto za afya akili asipopata ushauri nasaha, matibabu au msaada wa kitaalamu kwa wakati? Na pia jamii inaathirika kivipi? Kujadili mada hii kwenye laini ya simu niko na mwanasaikolojia Elibariki Mkumbo, huyo anatokea Tanzania, ambaye atatusaidia kuelewa hali hii kitaalamu. Tuna Samuel Boyo, mkazi wa Nairobi nchini Kenya, ambaye yeye aliwahi kupitia changamoto kama hizi na yuko tayari kutueleza kuhusu changamoto hiyo. Na pia tuko na Nasim Nkata wa shirika la Hugs nchini Kenya, ambalo linatetea maslahi ya watu wenye changamoto za afya ya akili. Karibuni sana.
2: Asante sana,
1: shukuru. Naam, shukrani sana. Bila shaka Ibariki huyo. Nasim, sijui kama unanipata?
2: Yes.
3: Nakupata, shukrani.
1: Naam, Samuel, kama uko kwenye line ya simu. Naam, naarifiwa bado Samuel hatujampata, lakini tutasonga mbele na tulionao. Hasa nikimgeukia mwanasaikolojia wetu Mkumbo. Kwa kwanza, tunapozungumzia afya ya akili, tunazungumzia nini hasa?
2: Ni pana, lakini ni namna tu ambavyo mtu anaweza kumanage akili yake vizuri. Japokuwa watu wengi wakisikia neno afya akili wanafikiria labda ni ukichaa au ni wanafikiria mbali sana, lakini ni mtu kuweza kudhibiti akili yake, kuwa na control ya akili yake, kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya kwa wakati sahihi, kutozidipa, kwa maana yake kuweza kucontrol mihemko yako, kucontrol reaction zako. Ukiona unafanya kitu ambacho kipo nje ya control yako, unajikuta unaongea kupita kiasi. Pia tukasema pia hiyo ni changamoto ya afya ya akili, lakini pia kuna magonjwa ya akili. Kwa hiyo lakini katika muktadha mzima huo wa kudhibiti ile mchakato wako mzima wa kufikiri na kuhisi na kureact.
1: Mm-hmm. Sasa mtu akianza kupata changamoto hizi ambazo tunaita ni za akili, labda kuna dalili ambazo zinajitokeza?
2: Ya, zipo dalili nyingi, lakini za mwanzo tu ni kwamba zinajulikana. Mwingine anaanza kujikuta ana react, ana namna anavyo react ni tofauti na kiwango cha tukio lenyewe, kuongea mwenyewe, kujitenga na watu, hasira ambazo ziko nje ya kiwango cha kawaida, au kufurahi kupita kiasi. Wakati mwingine unakuta mtu kwa kitu tu kadogo amefurahi kupita kiasi mpaka watu wote mnashangaa ni haka tu au kuna kingine au kinyume chake. Kinyume chake unakuta umeongea tu neno dogo tu, mtu ametoa reaction kubwa kabisa mpaka watu wote mnashangaa. Kwa hiyo lakini pia ukimya kupita kiasi, kuongea kupita kiasi, kitu yani kuna ile beyond ile kupishapita ule mstari wa kawaida, tayari maana yake kuna msukumo ndani ya mtu ambao unakuwa kinyume na ya kama hivyo. Sasa kukosa usingizi inaweza kaambatana sana na changamoto zingine kwenye mfumo wa mwili, kukosa usingizi, kutolala vizuri, hamu ya kula inapotea. Kuna namna fulani unaweza kuona kuna uzoefu mwingine, anaanza kupoteza na kumbukumbu, japokuwa zinaweza kuwepo sababu zingine, lakini haya yote ni changamoto, ni matokeo sasa ya changamoto za afya akili. Lakini kwa ujumla na kwa ufupi ni hivyo.
1: Kwa hivyo Bwana Mkumbo, mtu anapokuwa na changamoto hizi sio kumuona tu yuko chini anatatizika, hata mtu anapokuwa na furaha bila sababu kupita kiasi ni dalili hiyo ya kuonyesha hapa kuna shida kidogo.
2: Exactly, chochote ambacho kiko nje ya kawaida.
1: Naam, nikikugeukia Nasim, shukrani sana Bwana Mkumbo. Labda Nasim, shirika lako la Hugs linashughulikia watu wanaopitia changamoto kama hizi. Labda ni kitu gani hasa ambacho mnafanya kusaidia wenye changamoto ya akili katika shirika hilo?
3: Tunawa connect na therapy. Watu wako different kulingana na venye the psychologist amesema. Issues ni tofauti. Utapata kunaye ana experience mental health challenges kwa sababu labda alithulumiwa ama hana fedha, hana hela ama unemployment, vitu kama hizo. So challenges inakuwa tofauti. Kuna ambao wamefukuzwa nyumbani, kuna ambao wamezaliwa hivyo, because hizi changamoto pia zinaweza kuwa genetic in the sense that iko kwa familia, the same way diabetes iko genetic and everything. So what we do, tunawa link na therapist, na pia tunatafuta the chief complaint. Mm-hmm. Ni nini exactly imewa cause kukua na hiyo changamoto, and then try and address it. Kama ni hiyo fedha, tunatafuta income generating projects ambazo tunawa train, wanaweza kutengeza hela kivyao. Kama ni genetic in the sense that maybe ni sasa hizo changamoto, the mental illnesses, tunawa link na therapist ambao wanaendelea, ama say, psychiatrist kama wanahitaji madawa. So yes, but pia at the same time kuna changamoto si upata, especially APV Africa organization yetu kwa Kenya, na si watu wengi wanakubali kupata matibabu kwa sababu kuna ile misconception na stereotype ambazo ziko on mental health. Wengi wanasema ni magonjwa ya kizungu, wengi wanasema ni mapepo, hataki kwenda kuseek professional help. So there's a lot of challenges ambazo zinahusishwa na changamoto za akili.
1: Naam, sasa kama shirika na simu nafanya nini kuhusu elimu kwa jamii, hasa kuhusiana na mambo ya afya akili, kwa sababu unasema kwamba bado kuna unyanyapaa, bado kuna watu wana dhana potofu kuhusiana na changamoto hizi.
3: Sensitization, so tuna educate. Ukiangalia kitambo, mababu zetu, kuna njia na mbinu walikuwa natumia kudeal na changamoto za akili. Nitakupatia example hapa Kenya. Wakati wa Maumau walikuwa napigana, mtu angetoka vitani kwa, you know, kwa forest and everything, wakirudi hawange connectiwa na community immediately. Wange sekludiwa kwanza, waongeleshwe, they deal with them and everything. Sema tu ni venye hawakuwa na the right term, hawakuwa najua kitu kama PTSD. So walikuwa najua kuna issue na mtu afai kutoka vita aingie kwa community immediately. So there's a way they dealt with it. At the same time ukiangalia mtu mjamzito, wanawake kuna ile 40, after umezaa unakaa siku 40, watu wako wanakutekea care before urudi kwa community na vitu kama hizo. Walikuwa naelewa kuna postpartum depression. So the tofauti ni hawakuwa na ile the right term. So it's si mambo na ati ni ya wazungu ama kitu kama hiyo. It's a matter of our forefathers walikuwa nazifanya. So tunajaribu tu kuwakumbusha tulikuwa na hizi mbinu, we knew how to deal with them. So tunarudi tu kwa traditions zetu na tunajaribu kudecolonize hiyo concept ya magonjwa ya afya akili ni maneno ya wazungu.
1: Shukran sana Nasim kwa hilo. Labda ni nafahamishwa kwamba Samuel hatujampata, lakini tumebahatika kumpata Maureen. Maureen pia amewahi kupitia changamoto kama hizo za akili. Karibu sana Maureen.
4: Asante.
1: Shukran, na kwanza na kushukuru sana kwa kuwa tayari kushiriki simulizi yako, kwa sababu sio jambo rahisi bila shaka kuzungumzia. Lakini kwa ufupi tu Maureen, kama unaweza kutueleza changamoto ambayo ulipitia.
4: Nilipitia.
1: Hello Maureen.
4: Hello.

0: ilikuwa inanifanya nisitokee kwa watu, najifungia kwa nyumba. So I isolated myself, nilijitenga na watu.
1: Mm-hmm.
0: So ikaanza kuni dhuru.
1: Mm-hmm.
0: such that singeweza kuongea na watu, hata kwa mikutano sikuwa naenda. So nikaambia mamangu that I'm suffering from that, ya kwamba nina ugua huyo ugonjwa, na akanipeleka hospitali ambapo nikapewa dawa. So nimekuwa nikikunywa hizo dawa tangu hiyo wakati, na nimeona nimepona.
1: Mm-hmm. Labda Maureen, umezungumzia mengi kuanzia kutambua kwamba ulikuwa na shida, na shida yenyewe ndio ikakufanya ujiweke kando na watu ama kujitenga na watu. Pia ulikuwa wa kwanza kujitoa mwenyewe kwa mzazi, kumweleza kwamba niko na shida hii, na ukapata matibabu. Labda unaona kwenda hospitali labda kupata ushauri na matibabu haya yanasaidia kwa kiwango gani kuona kwamba inakufanya wewe mwenyewe kurudi katika hali yako ya kawaida, uchangamfu na kutangamana na watu?
0: Naweza sema nimekuwa niko na watu wanani support.
1: Mm-hmm. Wanakusaidia na
0: wananisaidia.
1: Mm-hmm.
0: Na pia nimekuwa na hizo dawa, zimenisaidia pia ku calm down wakati ambapo nasikia niko na hiyo anxiety.
1: Mhm.
0: Inaitwa hiyo hiyo kuwa very hyper. Na pia nimekuwa nikienda kanisani, of which nimeombewa, na pia kuiongea sana inanisaidia kutoa fikra.
1: Okay.
0: Fikra katika akili.
1: Asante sana Maureen kwa maelezo hayo. Nitakurudia tena, pia naambiwa kwamba tumebahatika kumpata Samuel. Samuel, karibu sana.
2: Asante
1: na tukushukuru sana pia kwa kukubali kushiriki na kutuelezea kuhusu uliopitia. Labda kwa fupi na wewe pia utueleze changamoto uliopitia ilikuwa ni gani?
2: Okay, kwanza changamoto nilizopitia ni ukosefu wa madawa na stigma.
1: Hali yako ilikuwa ni ipi kabla ufikie kwa madawa? Hali yako, labda utueleze kwa ufupi tu, ulikuwa unapitia hali gani ya kiafya?
2: Ilikuwa bipolar mood disorder.
1: Mm-hmm.
2: Na ni ugonjwa ambayo sasa saa zingine mtu is completely out of the reality. Saa zingine unafikiria mambo ambayo sio dili.
1: Mm-hmm.
2: So ukiwa katika hiyo hali, wewe hukuangi unajijua.
1: Mm-hmm.
2: Lakini people who are around you wanakuwa na hiyo ndio wanakuambia hasa wewe you are suffering from a mental illness.
1: Mm-hmm.
2: So inakuwa challenge kubwa kwa sababu the solution to this ni lazima ukuwe admitted.
1: Sasa Samuel, umezungumzia kwamba sio wewe mwenyewe unajihisi mgonjwa, bali ni watu walio karibu na wewe ndio anaanza kugundua kuna tatizo mahali fulani. Lakini ilifikiaje kwamba baada ya kuelezewa hivyo ukubali wewe mwenyewe na kuanza matibabu? Ilikuwa hali gani ya kufanya wewe mwenyewe kukubali hali hiyo na kutambua kweli mimi ni mgonjwa?
2: Okay, hiyo inakwanza unakuwa ina state na itango wa denial. Unakuwa kwa denial for long, but kuna watu wanaitango wa saikolojia ambao ukipata counseling, wale walinisaidia hasa kwangu mimi ni counseling na wana saikolojia ambao wana

0: ukanso wanakwambia about hiyo ugonjwa ni ugonjwa kama ingine na unaweza pia kunywa dawa na uishi maisha ya kawaida. Kutoka hapo nikajiamini after kuongea na wao kwa muda, nilijikubali na nikaanza madawa.
1: Na mshukran sana Samuel, nitarudi tena kwako, lakini nikikurudia bwana Mkumbo, kuna hatari gani kwa mgonjwa kwa ujumla tu asipopata matibabu kwa haraka? Tumesikia simulizi ya Maureen na pia Samuel.
2: Yeah, so mtu asipopata matibabu kwa haraka anaweza kujidhuru yeye mwenyewe zaidi na kuwadhuru watu wengine. Kujidhuru manake kuna wakati mtu anajikataa, anajichukia, na wapo wanaofika mahali pa kuanza kujifanyia vitu vibaya, kujiumiza mpaka kujifanya attempt za kukatisha maisha yao na vitu vya namna hiyo. Lakini pia kujidhuru katika mantiki kwamba anaweza kushindwa kufanya kazi, hawi productive tena, chumi unashuka, kila kitu kinashuka na afya tena dorora. Lakini wakati mwingine inahamia upande wa pili, madhara ya afya, changamoto yote afya akili inaanza kuwaumiza wale watu wanaomzunguka. Hana wapo watu ambao wakipita kwenye hali hizi za kutopata msaada, anahamisha anatafuta namna ya kupata nafuu kwa kuwaumiza watu wengine wakati mwingine, kwa kuhamisha ule uchungu kwa watu wengine, kwa treat vibaya watu wengine. Lakini ukimtekua sana utagundua kuna shida iko ndani yake imeshindwa kutatulika, anajaribu kuitatua kwa kuipeleka nje yake. Kwa hiyo kwa pande mbili, upande mmoja inamwathiri yeye, lakini pia inaweza kuathiri watu wengine katika namna tofauti tofauti.
1: Na bwana Mkumbo, kwa ufupi tu, labda ueleze familia labda ama jamii ina jukumu gani katika hali kama hiyo?
2: Cha kwanza ambao ni changamoto kubwa sana, watu bado pamoja na jitihada zote, lakini bado watu hawajaelewa kama changamoto za afya akili ni tatizo kama yalivyo matatizo mengine, kama ilivyo kuvunjika mtu, kuvunjika mguu, kama ilivyo kupata malaria, kama ilivyo. Kwa hiyo wanapaswa kuelewa kwamba hili ni changamoto ya kiafya kama changamoto nyingine, jambo la kwanza. Jambo la pili, mtu ambaye anapita kwenye hii changamoto anahitaji sana kusikilizwa, anahitaji kueleweka kile anachopitia. Changamoto inayokuta watu wengi ni kwamba huyu anajifanyisha bwana, hiki ni kitu cha kukuumiza kicha kweli, wewe bwana hebu toka nje bwana, tembea, watu kila kwani nani anakuona wewe. Yani kuna hiyo kurahisisha vitu, na matokeo yake ni kwamba yule mtu ambaye yupo kwenye shida anakuwa kwenye shida kubwa zaidi. Kwa hiyo kupata huo msaada, lakini pia kumsaidia mtu kupata huduma stahiki, kama walivyosema wahanga hapo, kwenye kupata msaada wa saikolojia ama therapist, vinginevyo inakuwa ngumu.
1: Asante sana kwa hilo. Labda nikikugeukia Samuel, naona muda unazidi kutupa kisogo, lakini katika kumalizia, unaweza kuambia nini watu ambao wanapitia hali kama hiyo? Kwa kifupi tu, wanapitia hali kama hiyo lakini kimya kimya sana, wanajiwekea wenyewe.
0: Okay, watu wanaopitia hali kama yangu, naweza ambia kwamba wasiogope kutafuta usaidizi katika facility tofauti tofauti, na pia wakuwe na wanasaikolojia. Na there is something we call adherence of the medication is very important. Wakue wanafuatilia madawa yao kwa vizuri, ambayo inaweza fanya ukue normal, urudi katika hali yako ya kawaida. Na ukue na uendelee na maisha yako kama kawaida.
1: Asante sana Samuel, asante sana Nasim, asante sana Maureen.
0: Kwanza serikali, kama serikali yoyote ambayo kama hii.
1: Naam, shukrani sana Samuel, naona muda umetupa kisogo.
0: Iangalie sana matibabu ya watu wenye hali ya akili.
1: Asante sana.
0: Wako na matatizo ya akili.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Mimi ni George Njogopa. Ni mwaka mmoja sasa tangu bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania ianze kazi ya kuwasajili waandishi wa habari, hatua ambayo imeshuhudia baadhi ya wale waliokuwa katika tasnia hiyo wakitupwa nje kutokana na kukosa sifa. Lakini sasa bodi hiyo inaonekana kubadiligia, ikianzisha hatua nyingine ambayo imelenga kuwatambua waandishi wa habari wanaotaja kwamba ni wakongwe, ambao awali kwa mujibu wa sheria huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 hawakuwa na sifa ya kuendelea kuwa ndani ya tasnia hiyo. Hatua hiyo ya uanzishaji mchakato wa kuwatambua waandishi hawa habari wakongwe imekuwa kijadili kila kona wakati huu nchini. Kujua mengi zaidi juu ya hali hiyo, kinaga ubaga kwa leo inaye kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati Patrick Kipangula. Kwanza, sheria yenyewe inasemaje, naibu mkurugenzi?
5: Mba sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 sura ya 229 pamoja na mambo mengine iliainisha, ukisoma na kanuni zake imeainisha sifa za mtu kuwa mwandishi wa habari. Na sifa hizo ukisoma kwenye kanuni inasema kwamba ni kuanzia mtu mwenye ngazi ya diploma ya uandishi wa habari au masomo yanayohusiana na hayo ndio anaweza kupata ithibati. Na katika kipindi hicho sasa, wakati mwaka ule sheria inapitishwa, tayari kulikuwa kuna watu ambao wanafanya kazi za kihabari ambao walikuwa hawako kwenye mfumo huo wa kuwa na hayo matakwa ya kisheria. Kwa hiyo kuna waandishi wa habari ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu sana katika sekta ya habari, ambao sasa hawa kwa kiwango kikubwa wamechangia maendeleo ya sekta ya habari hapa nchini. Na kwa nini sasa tumekuja na huo mwongozo? Kama Mheshimiwa Waziri alivyosema wakati anasoma hotuba yake kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari sasa inakuja na mwongozo wa kuwatambua wale ambao ni wakongwe tunasema, ambao wamechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta hii ya habari. Na labda ieleweke kwamba hajasema kwamba tunawarejesha, hapana. Yaani ni kwamba mwongozo unaandaliwa ambao sasa utaweka mazingira ya kisheria ya kuweza sasa kuwawezesha hao waandishi wa habari wa kongwe kutambuliwa na kupewa ithibati. Na mwongozo huo sasa utaweka vigezo maalumu ambao vitawekwa sasa ili sasa waweze kutimiza hivyo vigezo na ndio waweze kutambuliwa na kupewa ithibati.
6: Unasema kwamba hamwarejeshi, lakini sheria ilisisitiza kwamba kama huna sifa ulizozitaja kiwango cha elimu huwezi kushughulika na kazi ya uandishi wa habari hapa Tanzania kuchakata habari. Bila shaka walikuwa kando, sasa walishaondolewa katika nafasi ya uandishi wa habari.
5: Na ni kweli waliondolewa, na labda niseme tu pia kwamba ukisoma sheria na kusoma kanuni ya 19, kanuni ndogo ya pili ya sheria kanuni za sheria huduma za habari, kanuni imewapa mamlaka bodi ya kuweza kutambua watu kama hao, na kwamba kwenye ile kanuni inasema kwamba tunatakiwa tuwape ithibati ya kudumu au tunasema life membership accreditation. Sasa life membership accreditation ni mamlaka, ni jambo ambalo bodi imepewa discretion au imepewa iamue yenyewe namna gani itaweka mazingira ya kuwatambua watu kama hao. Na kuwatambua watu kama hao tunasema wakongwe kwa sababu kweli watakuwa wakongwe, sio mtu ambaye anasema na miaka miwili mitatu minne anasema ni mkongwe, hapana. Itakuwa ni kweli ambaye ni mkongwe na atathibitisha kweli kwamba ameisaidia au amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari ili sasa aweze kutambuliwa na bodi.
6: Unasema lazima kutakuwa na vigezo na lazima awe mkongwe. Ni dhana pana hii ya mkongwe. Sasa kwa kuanzia huo kongwe wenyewe mnaupimaje?
5: Au kongwe tunaupima kwa namna nyingi, kwa maana ya kazi mtu alizozifanya, kwa maana ya umri, kwa maana ya masuala mengi tu ambayo yanaendana na shughuli na uzoefu ambao mtu alikuwa nao na mambo ambayo yameyafanya makubwa ambayo yanaweza kuwa yamechangia kukua kwa sekta ya habari hapa nchini.
6: Na kwa nini sasa mnafikiria wakati huu kuwarejesha hao watu mnaoita wakongwe? Kuna kitu mebaini katikati tangu kuanza kutekeleza kwa sheria hii?
5: Labda niseme kwa ili swali nimekuwa nikilizungumza na limekuwa nikiulizwa mara kwa mara kwamba kuna hawa ambao wanaonekana wamefanya kazi kwa muda mrefu mnawatambuaje? Nimekuwa nikilizungumza mara nyingi kwamba kuna mwongozo utaandaliwa ambao sasa huo utawatambua hao watu na utawatambua kwa vigezo, sio kuwatambua tu kwa maana ya kitu chepesi, hapana. Utawatambua kwa vigezo ambavyo kweli bodi inatafakari na kuona kweli huyu mtu amechangia kwa kiwango kikubwa na kweli huyu mtu amesaidia sekta ya habari kukua hapa nchini.
6: Na mnatarajia kwanza kuwatambua rasmi lini kwa mujibu wa mwongozo mtakaouandaa?
5: Kwa mujibu wa mwongozo tutaanza kuwatambua Julai mwaka huu. Kwanza tarehe 1 Julai mwaka huu ndio tunaanza kuanza huo mwongozo utaanza kutumika sasa.
6: Kwa hali ilivyo hadi sasa, unaitazama vipi sekta ya habari tangu mwanzo kutekeleza sheria hii?
5: Naweza kusema kwamba sekta ya habari inakuwa, kwa sababu inakuwa tumeona kwenye mwitikio wa toa ithibati kwa waandishi wa habari. Labda niseme takwimu tu kidogo kwamba mpaka sasa tumeshasajili waandishi wa habari 4400 na tumeshatoa ithibati kwa waandishi wa habari 3000 kama 400 hivi nao. Kwa hiyo hawa ambao wabaki tunaendelea kuchakata ili kuendelea kuwapa ithibati. Kwa hiyo kuna mwitikio mkubwa sana kwa watu kujisajili na kupewa ithibati na kuona umuhimu wa kuwa na ithibati ili waweze kufanya kazi kwa mujibu wa matakwa ya kisheria ambavyo yanahitaji.
6: Kuna dhana pia inasambaa na inazungumzwa sana kwamba kuhusu hao wakongwe ambao waliondolewa na baadhi ya wengi tu waliondoka, Pengine sheria hii ilipoanza kutekelezwa rasmi ililenga makundi fulani ya watu na wengine wanajaribu kuhusisha hata yale yaliyojitokeza katika mchakamchaka wa uchaguzi, na sasa uchaguzi wengine wanasema ushakwisha, tuwarejeshe tu hawa ambao walikuwa tishio katika vyombo vya habari.
7: Hapana, haiko hivyo. Labda niwarudishe nyuma tupo kwenye sheria kwamba sheria mwaka 2016 ambayo ni miaka 10 sasa zimepita. Ukisoma kifungu cha 67 cha sheria ile kinaeleza kwamba kutakuwa na kipindi cha mpito cha miaka 5 wale watu ambao hawana sifa ya kuwa na elimu ambayo imetajwa kwenye sheria basi waende shule wakasome ili wapate sifa. Na tangu sheria imepita sasa miaka 5 ikapita na miaka 5 mingine ikapita. Kwa sasa ni miaka 10 ambayo imepita tangu sheria itoe kipindi cha mpito kwamba watu wajiandae na zoezi hili na waende shule wakasome. Na kiwango cha diploma hapa nchini kwetu ni miaka 2 mtu anakuwa amemaliza kusoma diploma. Kwa hiyo mtu amepewa miaka 10 then anasoma miaka 2. Kwa hiyo ni muda mrefu sana umepita na muda ulikuwa kutosha kabisa mtu kusoma ili kuweza kujiendeleza ili apate ile sifa ya kisheria ambayo imetajwa. Na hili sasa bodi imechukua kama kigezo pia kwamba watu walipewa miaka 10, wamepewa miaka 5, imeongezeka mikoa miaka 10 waende shule. Sasa ili sasa mtu apewe kweli hiyo ithibati ya kudumu au ithibati ya ukongwe, ni lazima kweli awe ameithibitisha bodi na tumejihakikishia kweli kwamba huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kujiendeleza katika kipindi hicho cha miaka 10 ambacho watu walipewa muda huo.
6: Kwa hivyo bodi mtakuwa na jopo maalum kutambua na kutathmini hao wakongwe ili waweze kurejea katika tasnia.
7: Kabisa, lazima bodi lazima ikae tathmini na kuona huyu mtu, kwa sababu nimesema lazima aithibitishe bodi kwamba kweli amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye ukuaji wa sekta ya habari hapa nchini. Kwa hiyo bodi itakaa na kutafakari na kuchambua kwa kina kuona je, huyu mtu anastahili kweli pewa.
6: Mwanzo umesema kwamba kuna zaidi ya waandishi wa habari 1400 tayari washasajiliwa na bodi tangu mwanzo ya mchakamchaka huu wa kusajili waandishi wa habari. Unaridhishwa na kasi hii?
7: Labda niseme kwa maana ya muda ambao tumefanya, kasi inakwenda vizuri kwa sababu tumeanza kusajili waandishi wa habari mwaka jana mwezi wa 5. Kwa hiyo ni chini ya mwaka mmoja tulikuwa tumeshasajili waandishi wa habari 1400 na zaidi. Kwa hiyo ni kasi ambayo inakwenda vizuri. Tunawapongeza wale vyombo vya habari ambao vimehimiza na waandishi wa habari ambao wamejisajili ambao wanaendelea kutimiza matakwa ya kisheria. Lakini pia bado kuna waandishi wa habari wengine ambao wako mtaani bado hawajajisajili na hawajapewa ithibati. Hawa pia tunaendelea kutoa elimu ili waweze kujua umuhimu wa ithibati ili waweze kujisajili na kuweza kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa.
6: Unasema kuna baadhi ya waandishi wa habari wako mitaani hawajajisajili lakini wanaendelea kufanya kazi ya uandishi wa habari. Kwa hiyo bodi mnawalea?
7: Hatuwalei kwa sababu sheria inasema kufanya kazi ya uandishi wa habari bila ithibati ni kosa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuchukua hatua kwa wale ambao hawana ithibati kwa kuwaondoa.
4: Naam, ni naibu mkurugenzi wa bodi ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania Patrick Kipangula katika makala haya ya Kinaga Ubaga ambayo kwa sasa ina la ziada. Mimi ni wako wa kawaida George Njogopa. Kwaheri mpaka wakati mwingine.

0: Na baada ya makala hiyo, langu ni kukushukuru tu kwa kuungana nasi mchana huu leo katika matangazo haya. Kutoka kwangu Tatu Karima na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante. Tukutane tena 12 jioni saa za Afrika Mashariki.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: maziwa.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwek 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwek kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0636358 90 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwi. Kiwi, let's ready.
4: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Ladies and gentlemen,
5: hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
6: Moko it's like a cookie. Tamu sana.
5: R&B.
6: Wake me.

0: Ni Friday day boys and girls, dakika ikiwa tayari ni ya 20 mara baada ya 8 kamili za mchana. Wivu hapa inakuwa ni remix, DJ Mushizo, Ibra, J Combat, Badass 47 kwa ndani. Ni kama vile aliweza kusababisha dude hili liweze kwenda sana.
1: Kitu cha dance.
0: Yeah. Ichi kina paka kafa kazi kwa nyao. Nyao. Manyao.
1: Paka kafa kazi kwa nyao. Kwa hiyo paka sio nyao. Yeah. Wala nyao sio paka.
0: Paka. Elewa hiyo mwanangu. Uzingatie hilo au sio?
1: Hiyo kweli dance.
0: Yes, big shout kwa leo na wote ambao Metune 91.7 Mzingira FM Radio. Juma fulani vya Kinyamwezi, au sio?
1: Yeah, yeah.
0: Mi pamoja na Angel tumepokea hii moment kwa ajili ya kuweza kuteleza nao mpaka pale 10 kamili za jioni, washikaji zetu wa faida. Mimi najua tunasikilizana sana kupitia Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Unyama unakuwa ni mwingi sana.
1: Oh!
0: Ijumaa yako leo unaenda kuimalizia wapi?
1: Itakuwa home sweet. Home sweet juma yangu ya leo. Na special kabisa kwa ajili ya kukaa ile jioni kupikia familia. Kwa ajili pia kujiandaa na Jumamosi ya kesho. Muhimu sana, muhimu sana. Yaani juma fulani hivi ambayo unaona kabisa leo lazima chakula kitamu kipikwe. Kwa sababu ni jumambo imetulia, unajua kabisa kwamba Jumamosi utakupo pia home.
0: Kuna udada na mpenda sana, tamwambia mama. Kuna huyu dada na mpenda sana, tamwambia mama.
1: Utamwambia mama,
0: baby boo, love you do. Jamani, mapenzi
1: kashaka matika huyu.
0: Acheni.
1: Hao ndo tali shaza kuwa za viwanja.
0: No. Vianja tunavianza hivi mwanangu.
1: Hiyo dalili njema kabisa kwamba niwe baisa moja, mbili, hivi ushalipuka.
0: Yeah.
1: Ushapiga vitu vyako vya moto, yani unaingiza na somewhere.
0: Sana tumwanetu.
1: Na unasemaga bwana, hakikisha inapofika Ijumaa, hasa ni weekend kama weekend, hakikisha unapendeza. Kwa sababu unataka kutana na rafiki yako, ndugu yako kijijini, kikwenda kwa rafu anasema mshikaji anaishi mjini lakini maisha yamemchapa. Kwa mimi ni kwambie tu, hakikisha ikifika tu weekend, oga, pendeza,
0: piga unyunyu wako fresh kabisa.
1: Yani inawezekana kwa unapita tu mitaani au hata kama nenda sokoni, hakikisha umependeza.
0: So tuna wanatupataje wanaitwa washikaji zetu wa faida kwenye nambari za hapa studio?
1: Bwana washikaji na wenetu ambao wanatamani sana kuchonga na sisi, kishini kama mnakuwa na namba hizi za studio ambazo ni 0656555571 na ile 0684600007. Bwana ukitupata pia unataka mwambie pia na mshikaji wako ambaye pengine anapatikana kule Tabora, yeye anapatikana pia Singidani, anapatikana pia iwezekana Shinyanga ndani, yeye ambaye anatamani kutufuatilia kwa njia ya Radio Tadio, mwambie kama ana smartphone ni aende same phone iandikwa Google, andike radiotadio.co.tz mkoji Mazingira FM. Lakini kwenye mitandao mingine ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter. YouTube, TikTok, bwana wewe andika Mazingira FM. Ukishaandika hivyo unakutana na maswali mengi sana. Hata kama kuna habari ambayo imetokea siku ya jana na umesikia sana mtaani, unatamani kwamba utaipata wapi ile habari? Nenda Instagram, Facebook, mwisho siku utatusikiliza na utaona pia kile ambacho kimeandikwa kupitia mitandao ya kijamii ya Mazingira FM.
0: Of course, what a great day once again to have Taro Michael Mjora with Angel Mbalamwez. And the whole Ngome Burudani Show team serving you a good energy to stop vibe. Sijui tunaelewana. Top vibe. 291.7 Mazingira FM Radio. Tunakiangusha pale 10 kamili za jioni. Make sure kisukari hakikupandi kwa sababu tunatumia ada.
1: Ada. Manisha ada ya nini sasa?
0: Ada ya majukumu hapa
1: mwanangu.
0: Mwisho wa mwezi unafanyaje? Si unapewa ada?
1: Muhimu sana. Tunabaki pale pale na msimamo wetu. Mwisho wa mwezi tunanunua zile pikipiki zetu,
0: Yes, Kiway. Yes, KC 150. Speed ni ile ile. Tunanusa mwanangu
1: mafuta.
0: Make sure lakini unawatafuta waleta. Alafu unawaleta wakufanyie kile ambacho una unachokipenda.
1: Kile unachokipenda.
0: Yes. So, what's good, ladies and gentlemen? Karibu sana. Tunaenda mwanangu kuziangusha na kuzichapa. Baadaye vitu na mitikasi. Lakini leo kwenye nani mkali leo, tunampemba, lakini pia bwana tunamwana fulani kutoka Adizim, Dar es Salaam, Tanzania. So, leo tutakuwa na single mbili. Kuna single ya Homa la Jiji. Homa la Jiji. Ya kwake Ned Music kutoka pale Pemba. Lakini pia tunaya kwake Noom Ziwanda. Ana meremeta.
1: We.
0: So,
1: kwa leo kuna kumeremeta.
0: Leo kuna kumeremeta, lakini pia kuna Homa la Jiji.
1: Homa ya Jiji.
0: Yes. So, unaweza ukatuchana baada hivi utampigia nani kura yako kati ya Ned Music au utampigia Noom Ziwanda. Leo tunawasogeza hawa washikaji ili tuweze kuona nani ni mkali kupitia mkali ya nani mkali ya ngome burudani 91.7 au sio? Instagram ni Tara_Michael. Facebook ni Stefan Michael. Au una kwingine pia ni mention.
1: TikTok kwani upatikani?
0: TikTok no. Sina account TikTok.
1: Ujenje wote huo.
0: Sina.
1: Vijana sema jenzi ndio wako TikTok sana.
0: Yes.
1: Au
0: hata watu wazima wako TikTok. ni vile tu umejiweka.
1: Instagram
0: niko.
1: Facebook
0: niko, lakini sio sana.
1: YouTube
0: usiko. Okay. Japo na account,
1: lakini sio vitu vyako.
0: Sio vitu vyangu.
1: Bwana mimi vitu vyangu Facebook pamoja na Instagram.
0: Yes.
1: Kwa unaandika tu enjoy la mwezi. Bas.
0: Enjoy tunakupata fresh.
1: Fresh kabisa. Yeah.
0: Binti flani vyo kwenda.
1: Nyamwezi.
0: Nyamwezi. Angalia mwanamu game lisiwe over. Utadondoka.

0: kutoka Musoma Mara Tanzania. Hii hapa ni nakwenda kwa jina la Mr. Mwanza, unanielewa?
1: Mr. Rock City.
0: Yes. So
1: wanamuita
0: Mr. Mwanza. Mwanza.
1: Oh, kawakilisha vyema sana kipande cha Mwanza.
0: Yes. So guys, karibu sana ndani ya ngome burudani, na leo ni juma fulani vimekaa kinyamwezi, lakini unajua bwana, kuna moment huwa zinatukumbusha juma. Kuna juma moja ilipita huko nyuma, inanikumbusha leo.
1: Yaani
0: mwaka huu bwana.
1: Ilikuwaje?
0: Kila nikikumbuka juma nasema da, hii juma.
1: Ilikuwaje?
0: Juma
1: ilikuwa ile ilikuwa poa.
0: Ilikuwa poa sana mama. Yaani ilikuwa poa sana.
1: Sio mitoko. Kama haukwenda kama ishaanza kupata
0: hisia. Kwamba ulikuwa wapi?
1: Kuona sehemu mwanangu. Huko na ndinga kali. Hivi si ile juma?
0: Yaani ile juma.
1: Ulikuwa na bonge la ndinga. Afu unanichora tu, yani mimi ndo niko.
2: Unanichora.
1: Unanichora tu. Mimi mwenzio natembea barabarani nakutana na bodaboda ananiangalia usoni. Dada nenda. Niambia tulia kwanza. Nenda tena pale mbele. Dada nenda. Tulia kwanza. Yaani hiyo kitu. Ai la jamaa. Ndugu zangu wanatuangalia sana usoni. Mimi hata waselewi nakuaje. Ndio wakati ule pengine ndo umeshaamua bwana mimi natembea hadi kule, lakini unakutana na zile unaenda hata 7, 8, 9.
0: Unaambia bwana ni time kwa ajili ya kuweza kuzipata zile zote kale ambazo zinafanya poa side plus 255-255 bongo Tanzania. Make sure kisukari kikupandi, kwa sababu kikupanda mwanangu utazingua, au sio? Sasa unajua nini? Kwenye nani mkali leo tunaye Noom Ziwanda akiwa anakuambia ana meremeta, lakini pia tunaye Ned Music akiwa na single yake inakwenda kwa jina la Homa la Jiji.
1: Homa la Jiji.
0: Yeah. So ni kustake land baadaye vitakuja kuweza kuhesabu kura yako kupitia simu ya moja kwa moja hapa mjengoni. Angel, chukua kijiti mwanangu, sepa nacho.
1: He bwana ma super angel simfanya bango, bango kwa maana ya mitikasi, kwa maana ya bongo Tanzania. Ni masuala fulani ambayo yanaenda kufanyika poa sana time hii, lakini pengine ni mmoja kati ya mtu ambaye umeperuzi, umeangalia nini kina happen kwenye mitandao ya kijamii na mtandaoni bwana. Kuna vitu vingi sana. Yaani mtu anaweza kumaliza dakika 30 au lisali moja upo tu mtandaoni. Ila ni kwa sababu tu ya vile vitu ambavyo unaona kweli kuna kujifunza na wakati mwingine kuna kubaki unashangaa.
0: Yeah.
1: Sasa story kubwa ambayo tumeiona, mimi nimeiona siku ya leo, ni story ya mwanamuziki wa Tanzania. Kwa maana ya Revani amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume kule Zanzibar, na hii ni kwa ajili ya kumpokea msanii wa kimataifa kutoka Canada Nora Fatehi ambaye amewasili nchini kwa shughuli za kimziki. Revani na Nora bwana Fatehi tayari wamewahi kushirikiana katika kazi kadhaa za muziki zilizopita na umaarufu mkubwa, zikiwemo ile ya Pepeta na ile ya Oh Mama, mama tetema ile. ambayo bwana zilipokelewa vyema na mashabiki duniani kote. So leo kwenye uwanja ule tumemwona Revani akiwa ndo mwenyeji wa Nora, na tumeangalia waandishi wa habari wakiwa wanampokea, lakini kazi kubwa sana ni kwamba yule msanii anakuja kurekodi Tanzania. Tumezoea sisi kwenda kule kwao, lakini bwana yeye kibongobongo amekuja kurekodi nyimbo yake, na tunaamini kwamba kuna kitu ambacho tutakiona pia kutoka kwa upande wa Nora.

0: Africa. Na shikichana na Nora bwana, mwanamuziki Harmonize amekuwa na mwendelezo wa kuachia video bora kwa sasa, akiwa anatamba na wimbo wake mpya unaokwenda kwa jina la Yazoe. Harmonize ameamua kuwapa mashabiki video kali ya wimbo ambayo inaongozwa na director Kenny. Na sio kama umeangalia, kuna shikaji wanasema hivi, nyinyi mnaipa asilimia ngapi? Ingawa kuna baadhi watu nimeona wanasema kwamba hii bwana kwa mwaka huu hiyo ndio video bora ya mwaka 2026. Ni mtazamo wa mashabiki, lakini baada ya kuachana kwa Harmonize na Kajala mara ya mwisho kabla kurudiana tena kipindi hiki, Harmonize aliachia diss track kwa Kajala. Aliachia ile single Again, na ni moja kati ya nyimbo kali zenye mafanikio makubwa sana duniani, na video zinaonekana nzuri na zenye kupenda. Je, unahisi hata ya Zoe inawezekana ni moja kati ya ngoma kali sana au video bora zaidi? Basi comment yako inakuwa inabaki kwa upande wa mashabiki, kwa sababu wewe ndo nani? Ndo mtu unaitazama. So hii bwana ndo hiyo kitu.
1: Yeah. So tumeona vitu vingi sana kupitia ngoma hii hapa ya Zoe.
0: Yeah, Zoe.
1: By the way, kwenye moja na mbili bwana, Harmonize amekuwa na mfululizo wa kutoa ngoma za mahusiano na zenye kuvutia walio wengi. Lakini pia kichwa chenyewe bwana ya Zoe chenye majina ni kama vile kukubali hali, zoe ya maisha yalivyo, au vumilia mazingira fulani. Hivi ndio msingi mzima wa ngoma hii ambayo ameweza kuachia Harmonize. Lakini pia bwana, kuhusiana na mahusiano ambayo Harmonize ameingiza mundani, yana ni kama ile mahusiano ya maumi ya kuumiza, lakini binadamu uzoea. Sijui tunaelewana.
0: Okay.
1: Harmonize anaonesha kwamba kwenye mapenzi kuna kuumizana, kuna misunderstanding ambazo zinatokea kwenye mahusiano, kuna kusalitiwa, lakini mwisho wa siku watu wanaendelea kuishi. Sisi tunaelewana.
0: Yeah.
1: Kuna viatu ambavyo vikutoshi na unaweza ukaachana navyo. Ukatafuta viatu ambavyo vinaweza vikakufiti.
0: Sasa
1: pale kwenye kufiti, kuna namna fulani utakayoweza kupima, ufanye nini na nini ili uweze kuwa miongoni mwa wale watu ambao viatu vyao vimewatosha.
0: Sao,
1: au sio?
0: Sasa
1: unatakiwa uyazoe mwanangu.
0: Ngoja tusikie yazoe sasa. Yazoe tunazoea vipi ya mahusiano?
1: Tunayazoea vipi ya mahusiano afu then tutakuja kukuambia nini tunamaanisha.

0: na wewe wewe
1: kumbe kuna watu bwana baadaye wanakuja kujutia kwamba nimeshedeti na huyo na huyo lakini unaona viatu vyangu viatu havifanyi havitoshi lakini kama ningekuwa na yule mshikaji wangu wa kwanza yule ambaye alikuwa ananing'ang'ania na kunipenda sana pengine tungekuwa tushafika mbali.
0: Yes, kuna mstari kama unaosema don't be so emotion don't take it personal. Unanielewa? Ikiwa na ujumbe wa kwamba kujifunza kudhibiti hisia lakini kutokukurupuka kwa hasira, sijui tunaelewana, na kuelewa kuwa wakati mwingine matatizo ya mapenzi ni sehemu ya maisha. Unanielewa? Ni kama mtu kusema ya kwamba tuliza moyo, si kila jambo la kupigania vita.
1: Okay. Si kila jambo la kuongea au
0: yes,
1: la kufanya.
0: Kwenye mahusiano. Unaweza kupigwa kibuti mwanangu hiyo ni penalti.
1: Hivi unakumbuka kati Harmonize na Kajala wameachana. Tunamwona Kajala unaambiwa kwamba hakuwa okay. Ilibidi atoke Tanzania ende nje kidogo ya nchi.
0: Yes. Unaona?
1: Na ilipofika kule picha nini location nini lakini vyote vilikuwa anavifanya alikuwa anajifariji ila hakuwa okay. Hakutaka kutulia. Lakini na ukisikiliza ngoma ya Harmonize hii na kwenda kwa jela la nini wewe? Ni moja kati ya ngoma ambayo tunaona kabisa kuna vitu ambavyo pia hata Kajala alivipitia, hata Harmonize pia amefanya nini? Amevipitia. Na ukiachana nao hata sisi wenyewe pia kwenye maisha ya kawaida.
0: Mwanzo pale ulizungumza kitu kama mwanzo baada ya kuweza kuachana na Kajala alitoa single again. Sio? So kupitia ngoma hii bwana Harmonize ni kama vile alijua namna gani kudeliver ujumbe wake kwa utulivu kwa sababu kwanza hana makelele, katulia. Na hana hasira nyingi kama kwenye diss track ya Single Again ambayo aliweza kuiachia. Ile ni kama diss track au sio? Inaonekana kama ni mtu ambaye amekomaa kupitia kile ambacho ameweza kukipitia. Yani zile emotions za kwake alizokuepo nazo kwa nyuma ni kama aliweza kuachana nazo akasema no. Let me sit niweze kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikaenda na kikawafikia watu. Sijui tunaelewa.
1: Kwa hiyo sio kuna kitu nakiangalia upande wa hiyo ngoma Single Again sio alitoa kwa sababu alikuwa ametulia. Hii nyingine ni kama vile basi acha kila kitu kiende. Ukiangalia hapo pia alikuja kuanza mahusiano na Posh Queen.
0: Yes.
1: Ni kama alikurupuka ambapo mahusiano ya kumaliza hata mwaka mwisho siku tena akaachana naye na kumrudia nani Harmonize. So kwa kwenye mahusiano tunachotakiwa kujifunza unapoachana na mtu tuliza kwanza komwe. Tulia kabisa. Ndio hivyo. Tuliza komwe, tulia kabisa alafu mwisho siku ndo unakuja kumpata. Ni mbaya sana kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ametoka kuachana na mtu ambaye alikuwa anampenda. Hata ukiwa naye atakuwa anakufananisha na yule mara kwa mara. Mwisho siku anakuwa anakuumiza wewe ambaye unahisi unampenda au anakupenda. Kumbe mshikaji hakupendi.
0: Hiyo
1: inatokea sana.
0: Yaani
1: ogopa sana kuanzisha mahusiano na mtu ambaye ametoka kuachana na mtu fulani. Na mara nyingi ukikaa naye anasema yule msichana, mimi nilikuwa nampenda sana. Sema nyewe wanawake nyinyi. Bwana mambo ni mengi sana ndani ya Friday Ask and Learn ndani ya Bongo Tanzania. Ma super entertainment niwakilisha zile studio za Bongo Tanzania kinoma noma. Tunaamini kwamba temu hii hapa. Ngoja tukacheki na maswali kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.
2: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Hey, bwana tayari nimepewa visa kwa ajili ya kuweza kuteleza na zile story kale ambazo zinafanya poa ndani na nje mipaka Tanzania. Lakini mimi na stick kule nje mipaka Tanzania na nadondoka pale nchini Kenya. Bwana mrembo kutoka nchini Kenya hapa anamzungumzia Vera Sidika, anamzungumzia Queen Vibuse. Woya, kupitia interview aliweza kufanya na The Confidential Stories, amesema hajawahi kuwa kwenye mahusiano na mtu kwa sababu ya pesa na anachojali yeye ni kumpenda kwa dhati huyo aliyenaye kwenye mahusiano. That's why Vera Sidika amesema kwamba hata kitokea yupo kwenye mahusiano na mtu, sijui tunaelewana, mwenye pesa, basi upendo wa dhati ndio unakuwa umetangulia pamoja na kusema yote hayo. Vera Sidika anasema hawashangai wanawake wanaopenda pesa kwa wanaume, kwani wanatakiwa kujua inakuwaje mtu ukiwa na pesa ili wake wawe na maringo sana kwenye hilo.
1: Anaumligia nio?
0: Ngoja.
1: Huyo itakuwa ejigo.
0: Ejigo, ngoja. Ameanza kutoka kwenye ujenzi.
1: Yes.
0: Ameanza kuingia kwenye utu uzima. Vera Sidika.
3: I don't think I'd actually ever date or be with someone that I don't have feelings for just because of money.
4: I actually find that strange. I think it is strange
3: for me personally.
4: Yeah. So like even if you have money, I have to really like you.
3: Right.
4: Like your money won't move me.
3: Mm-hmm.
4: Do you get? If I don't like you, I just don't like you. Yeah, but I don't know how some people get to do it without
0: Umeelewa watu wengi wanapenda hicho kitu. Wengine wanakupenda kwa ajili ya pesa, kuna wengine wanakupendi bila pesa.
1: Na huyu ana pesa bwana. Yaani yeye pesa anayo. Angekuwa hana pesa sizani.
0: Yes.
1: Sisi tunajijuaga.
0: Mnajijua
1: eh? Watu tunajijua.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwake basi iwe hivyo.
0: Ndio hivyo tena. Da, hatari sana. So, enjoy bwana, mimi bado nateleza na zile ambazo zinafanya poa nje ya mipaka ya Tanzania, na kubwa zaidi bwana kuna issue ambayo inamhusu Nicki Minaj au sio? Nicki Minaj unajua ana mambo yake.
1: Na tunaona sana. Ndani miezi miwili sijamsikia sana, lakini leo hebu tusikie kile ambacho kinaendelea kutoka kwake.
0: Yes, bwana, moja kati ya trending story ambayo inafanya poa inamhusu rapper Nicki Minaj ambaye ameibua mjadala mkubwa mtandaoni baada ya kuweza kutoa kauli kali akidai kuwa aliamua kuunga mkono vuguvugu la MAGA na Rais Donald Trump kwa sababu kwa maneno yake Barack Obama na Jiga Jay-Z wanaboa na ni watu wabaya sana. Unanielewa? Hii ni kauli yake Nicki Minaj. So kauli hii imeweza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii baada ya Nicki Minaj kufanya live stream iliyozua hisia kali kutoka kwa mashabiki na wachambuzi wa muziki pamoja na wanasiasa nchini Marekani. So wafuasi wa MAGA bwana waleza walinukuu kauli hiyo kama ushahidi wa kisiasa, huku wakosoaji wake wakisema nyota huyo wa zamani anatumia kauli za kisiasa kuvuta attention mtandaoni. Nicki Minaj amewahi kuweza kuingia kwenye mjadala ya kisiasa hapo awali, hasa kuhusu chanjo, uhamiaji, uhuru wa kujieleza na siasa za Marekani. Lakini kauli hii mpya bwana imeongeza moto mpya kutokana na kuwataja moja kwa moja Obama na Jiga, watu ambao wanahusishwa sana na siasa za Democratic pamoja na utamaduni wa hip hop nchini Marekani. Sasa Nicki Minaj amekuwa akimtumu Jiga Jay-Z ya kwamba ana chuki kubwa na anamtuhumu kujaribu kuharibu kazi yake, na juu ya hilo Jiga ni marafiki wa karibu sana na Barack Obama.
1: Sawa. Alipua bomu.
0: Hili ni bomu limetegwa afu likalipuliwa na wenyewe.
1: Mdada fani mjanja mjanja sana.
0: Yes. Ujanja ni mwingi sana. Oya, time inasepa sana mwanangu. Lakini moja kati ya trending story ambayo pia inafanya poa kwa sasa ni issue ambayo inamhusu rapper Drake. Ameweka wazi ya kwamba baba yake mzazi anapambana na ugonjwa wa kansa kwa sasa. So Drake amekaririwa akisema hayo kwenye moja ya ngoma yake mpya kutoka kwenye album yake ya Ice Man.
5: Damn.
6: For real.
5: Damn.
6: And this time as
5: prayer for Dennis.
0: Yes, of course. So this bwana alikuwa akicheza ngoma hiyo kupitia stream live ya kwake ya Ice Man EP number 4. Dad, my dad got cancer right now. Sijui tunaelewana. Ni moja kati ya mchongo ambao umeweza kuzua mjadala mkubwa worldwide kwa sasa. Anyway, hatimaye bwana pia Drake na Ademex wamekutana uso kwa uso, ambapo Diz ameamua kuweza kumbariki zawadi ya cheni ya Ovo. Na kukutana kwa wasanii hawa imechukua kama big moment kwenye hip hop, kwa sababu wawili hawa wamekuwa washikaji wa karibu mtandaoni kwa muda mrefu sana bila kuonana. Hivyo unaweza kuona sanaa na mtu mtandaoni afa mjuani, lakini the end of the day mkaja mkakutana. Sijui tunaelewana. Sasa lakini pia bwana Academix bwana amekuwa moja ya watu ambao walikuwa wakimtetea Drake sana kipindi cha beef yake pamoja na Kendrick Lamar. Hivyo wengi wanaona hii ni kama vile wanatengeneza attention fulani via wazi, au sio? Sasa hii ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa. Mbali na hilo bwana, pia bado niko hapo kwa Drake bwana. Unaambiwa mtandao wa Spotify ulionekana kuwa na hitilafu kwa baadhi ya watumiaji baada ya rapper Drake kuweza kuacha album yake mpya tatu ya Ice Man Habit pamoja na Made of Honor. Na album hizo bwana zote zimetoka usiku wa kuamkia leo wakati mmoja, zikiwa na jumla ya ngoma 42. Hatari wanangu, wajuba wanapika mwanangu migoma mpaka unasema sio poa.
1: Yaani wao wanakuwa kazini masaa yote.
0: So hivyo baadhi ya mashabiki waleza kukutana na changamoto katika kuzitafuta, yani kusearch albamu hiyo mpya ya Drake kutokana na wingi wa mashabiki kuweza kuzitafuta na kuweza kuzisikiliza kwa wakati mmoja. that's good. You can call me yule boy with my son Taro Michael Mjora pale mjini IG, Instagram ni Taro underscore Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Tunadili na hizo mwanangu, unyama ni mwingi sana. So ladies and gentlemen, kwenye nani mkali leo tunaye Noh Mziwanda, lakini pia tunaye mpemba mmoja hapa na mzungumzia Ned Music, wanangoma zao bwana. Kuna Noh Mziwanda na meremete, lakini Ned Music na single ya kwake inakwenda kwa jina la Homa la Jiji. Drop your comment but baadaye tutakuja kuweza kuchekana na haya, lakini mshikaji wangu tunaenda commercial break. Tunaenda commercial break. Nilikuwa na issue hapa inamhusu Kodak Black bwana, kuendelea kuingia kwenye matatizo ya sheria mara kwa mara, na amekamatwa tena na kosa la kuweza kukimbia polisi kwa kugonga na kukamatwa huko Florida nchini Marekani. Hili ni tukio jingine tena mwanangu. Mwamba na matukio.
1: Anaonekana hata sura yake nini. Ninja.
0: Wiki chache tu zimepita tu alikuwa na kisanga na akaachiliwa kwa dhamana ya US dola 1075. Sijui tunaelewana. Sasa leo tena amekutana na kisanga kingine. Du, hatari. Oya, we out. Stick around, nani mkali inafuata kupitia ngome burudani.
6: Ngome ya burudani.

0: zanda zote zinatupenda toka.
1: It is now on air.
2: Go baba, go baba.
3: Ngome ya burudani.
1: It is now on air.
4: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: bonyeza, zungusha, weka.
1: Ebana hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Ngome ya burudani.
4: Yes, is coming to dinner.
5: Nene. Nene, ni chanja njia.

0: mashikoro magenyi. Vitu vingi. I say, bwana Zora paliwa mwanangu. All the way from Mboka Manyima. Nazungumza Tabora, Tanzania. Bwana anaitwa Zora. Akiona kwambia mashikoro. That's good. So, unajua kilicho nivutia sana kwa katika ngoma hii hapo ya mashikoro. Ameimba kikabila, lakini amegeuza kabila la ini tunaita Sukuma.
1: Sukuma?
0: Tumeenda kwenye Sukuma line. Tumeenda huku bwana Zora akasema mezoea Kiswahili. Ngoja leo ni wa bless kwa lugha yetu ya nyumbani, lugha ya asili. Akasema ngoja ni wa bless ngoma hii. Na video vixen ambaye ameza kuhusika kwenye ngoma hii hapa anaitwa Benkai. Sijui tunaelewana. Benkai bwana amewahi kuhusika kwenye ngoma kali ya Stanza. Yes, amehusika so kubwa zaidi. Kahusika pia kwenye ngoma ya Dogo Pattern. Dogo Pattern ngoma yake mpya ambayo video yake acha uzembe. Unanielewa? Uzembe pia ameweza kusimama kama video vixen. Zipo ngoma nyingi ambazo amewahi kushiriki bidada huyu na anafanya poa sana tena zaidi ya sana. So ni moja kati ya mchongo mkubwa ambao mimi nimeweza kukubless kwa siku hii pala, lakini make sure una connect na sisi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Huyo no Benkai ameweza kusimama kama video vixen kwenye ngoma ya Zora ya mashikoro. Vitu vingi vigeni vitu vigeni
1: mashikoro
0: magenyi. Sijui ndio hivyo tunajua mwanangu. Usisahau kabisa mwanangu kukumbuka lugha ya nyumbani, utakuwa umetisha sana au sio?
1: Na tunaona pia kuna baadhi ya wasanii hususan wale ambao wanatokea ukanda wa Mbeya wanaimba sana Kinyakyusa, lakini ndani yake wanachanganya na kile
0: kibongo bongo
1: ili wote tuelewe na wote tuimbe.
0: Yes. What's popping, ladies and gentlemen? Karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. They say toto kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania.
1: What?
0: Yes, tunakufikishia burudani kipekee mpaka pale 10 kamili za jioni. Angalia siwe mashikoro. Aje enjoy.
1: Aje poa kabisa.
0: Kwenye nani mkali?
1: Ndio tunasubiri your time sasa.
0: Ndio hii hapa yenyewe mwanangu imefika.
1: Bana ndio time yetu dakika 16, lakini tuendelee kusoma mashavu mengi sana kwa shikaji wote ambao wanatusikiliza kutoka kule Mwanza kwa maana ya Lock City, lakini kipande cha Kagera, kipande cha Shinyanga, kipande cha mkoa wa Simiyu pamoja na kipande cha mkoa wa Mara. Namba zetu bwana ni 0656555571 na ile 0684600007. Leo tuko na Ned Music, nyimbo yake ni Homa ya Lajiji, lakini tuko na Nuno Homes Wanda, wimbo wake unaitwa Anameremeta.
0: Sasa waamuzi ni kwako mshikaji wetu.
1: Kuchagua
0: ngoma ya nani huo? Nani aanze kwenye huu mchezo?
1: Yeah.
0: Unaweza ukatuchana hapa ndani kupitia 0684600007. Ai! Marudio. Standard 3 au standard 2.
1: Umetaja namba yako. Umetaja namba yako ya simu.
0: Hatari. Tunataka mtu wa kutuamlia huu mchezo. Mtu mmoja tu mwanangu ambaye anaweza kaamua huu mchezo, tuambie anaitwa nani, anapiga simu toka wapi, kati ya Nom Ziwanda au Ned Music, nani aanze?
1: Hello.
2: Hello, Enje Mbaramwezi.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Tuambie nani na uko wapi?
2: Naitwa Nixon. Niko pande za Ukerewe, Rugwa.
1: Oh, basi kutoka huko karibu sana, na utuambie kati ya wasanii nani aanze?
2: Naomba Ned Music aanze.
0: Haina noma.
1: Haina noma kutoka Ukerewe huko. Tunaamini kwamba tunaenda na
0: Ned Music.
1: Sawa.
0: Homa la Jiji bwana. Stick around. Afu then atafuta ndo Mziwanda na Meremeta.

Anaitwa Nandy Music anakuambia homa la jeje. Dakika ikiwa ni ya 20 mara baada ya 9 kamili za mchana. So, mimi nakumsogeza Nomzi Wanda akiwa anakuambia anameremeta.

0: Yes, tumemaliza mzozo. Huku Numziwanda lakini kule Nelly Music. So kura yako inakuja kusimama hapa ndani. Enjoy. Chikira na wandewa. Watuambie bwana kura zao wanazipeka kwa nani?
1: Bwana ndo time yetu guys. Fanya kama unapiga simu tumalize kabisa hizi kesi bwana ili sasa 10 kamili tufunge kurasa tuende zetu mahamse. Lakini guys, so namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. So tatuambia unaitwa namba tukana wapi na utatuambia leo tunamshindanisha nani na nani na kura yako moja tu inaenda kwa nani. E bwana, tunamshikaje tu kwanza hapa, mambo vipi?
2: Alo.
1: Ni aje?
2: Aise good sana, nazungumza na Baraka kutoka pande za Bwai Paris.
1: Wapi?
2: Bwai Paris.
1: Ah, tokea Bwai. So, karibu sana, natukumbushe mpambano.
2: Natokea timu ya Bwai Paris.
1: Aye, natukumbushe mpambano.
2: Ase pambano langu toka miaka naweza sasa kuitambua wana burwani nini huyu jamani kwa namkubali sana anamelemeta.
1: Leo tunamshindanisha nani na nani?
2: Au huyu mwingine tu ndio anza sinanaga atasimuelewi.
0: Kura imeshafeli.
1: Shafeli huyo. Anamzuka mwingi.
0: Kama karani mwandishi.
1: Anamzuka.
0: Hiyo kura.
1: Kura kwa bwana haitohesabika. Ngoja tucheki na mshikaji. Mambo vipi?
3: Safi dada, habari zako?
1: Mimi niko poa. Waitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Stella kutoka Saragana.
1: Tukumbushe mpambano.
3: Mpambano wa leo ni kati ya Muse na Nomi Ziwa.
1: Rudia tena.
3: Nelly Music.
1: Wimbo wake unaitwaje?
3: Na?
1: Wimbo wa Nelly Music unaitwaje?
3: Wimbo wa Nelly Music nimesahau, lakini wimbo wa Nomi Ziwanda unaitwa Anamelemeta.
1: Haya, asante sana kwa kushiriki. Jumafani ya moto, fire. Simu ya kwanza imeharibika, simu ya pili pia imeharibika. Hakikisha basi unakuwa unasikiliza zile nyimbo. Unajua kuna kitu ambacho pia nilisema, watu wamezoea labda tu kusikiliza nyimbo, ila kukalili msanii aliimba nyimbo ni nani na kuwa ni changamoto. Kwa hiyo msikilizaji wetu leo tuko na Nelly Music na wimbo unaitwa Homa ya Jiji, lakini pia tuko na Noho Mziwanda, wimbo unaitwa Anameremeta. Sasa wewe chagua nani unahisi unataka ni leo mshindi, lakini hakikisha unataja majina ya hao wasanii vizuri kabisa. Hello.
2: Habari za hapo studio dada yangu?
1: Tuko poa. Waitwa nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Dogo Food, napiga simu nikiwa Bugoji kabisa. Mpambano wa leo ni kati ya Nelly Music, wimbo wake unaenda kwa jina la Homa ya Jiji, pamoja na Nomi Ziwanda, wimbo wake unaenda kwa jina la Anameremeta.
1: Kura yako?
2: Anameremeta anatisha sana dada.
1: Haya bwana, tunaendelea kusonga mbele dakika 27 guys, endelea kucheki na sisi hapa, tupate simu tofauti kutoka kila mkoa, itakuwa good sana. Hello.
4: Oi, nafuaje?
1: Mimi niko poa, waitwa nani na uko wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya Dominic kutoka nikoma makanisani hapa. Ndio nilipo.
1: Karibu sana, natukumbushe mpambano.
4: Mpambano wa leo una Nelly Music na ngoma yake inakwenda kwa jina la Homa ya Jiji, na Momzi One na ngoma yake inakwenda kwa jina la Anameremeta.
1: Huyo aliimba na Anameremeta anaitwaje?
4: Aliimba ngoma inaitwa Anameremeta.
1: Yeye anaitwa nani?
4: Ziwanda. Momzi Wanda.
1: Aya bwana, kura yako inaenda kwa nani?
4: Najua nini?
1: Kura yako inaenda kwa nani?
4: Homzi Wanda anatisha sana, ngoma yake anameleta.
1: Haya, dakika 28, Noho Mziwanda amesema anatisha sana, lakini bado tunaendelea kusonga mbele. Shiti ni moja tu, pige simu na utuambie. Hello.
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Mambo poa ndugu watangazaji hapa Mazingira FM.
1: Siko vizuri, nani na uko wapi?
4: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Yo mwenyewe ni Kakatinga, waziri wa maji, napatikana kwenye mtaa Mlimani, ujamioni hapa.
1: Tukumbushe Mpambano.
4: Mpambano?
1: Mhm.
4: Pambano no Mziwanda. Mama yake anaenda na meremeta.
1: Mhm.
4: Na Ned Music, mama yake anaenda kwa Oma ya Jiji.
1: Mhm.
4: Ni kura yangu, naomba iende kwa Mziwanda, ana meremeta sana na kia line kama tunaona.
1: Haya, dakika 29, nafasi yako nzuri kabisa leo tuweze kujua nani atakuwa mshindi siku ya leo Jumafani. Amazing. So, hello
5: studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Dadu umebahatia kuongea na mtu wa pastori mkanyagaji leo kwa sasa hivi na kanyaga basketi hapa kwa Kikera hapa.
1: Haya, karibu na utuambie. Mm. Haya, pole sana kutoka huko. Tunaendelea kucheki na wewe kwenye line. Hello.
5: Hello.
1: Nani na uko wapi?
5: Hapo unaongea na mzanaki wa kwanza kumiliki simu wengi sana wanapenda kuniita ali maarufu MC Ogeri. Napatikana Kitaramaka Center, anga zangu za kuishi.
1: Sawa, tukumbushe Mpambano.
5: Mpambano ni kati ya Nedi na ule wimbo wake wa Homa ya Jiji na Nomziwanda, wimbo wake ana meremeta.
1: Mhm.
5: Mimi tukura yangu idondoshe kwa Nomziwanda, ana meremeta sana, ni kuachie laini.
1: Haya, asante kuniachia laini, tunaendelea kusonga mbele. Mshikaji, karibu sana. Mambo vipi?
6: Oa ni aje dadangu, dada la madada.
1: Mimi niko vizuri. Nani na uko wapi?
6: Naongea na Barere Deus sister wa Karemera.
1: Tukumbushe Mpambano.
6: Mchapo wa leo ni Neri Music pamoja na Nomziwanda.
1: Mhm.
6: Nomziwanda anaimba kwamba Homa ya Jiji, alafu Neri Music na Neri Music. Neri Music anaimba Homa ya Jiji, alafu Nomziwanda anaimba kwamba wako na meremeta. Wacha ni kurangu na kirenda kwa Nuhu.
1: Ndio mzee wangu. Bwana, wajumbe tuko makini sana. Anyway, so kuraki naenda kwa Noho Mziwanda. Tuendelea kusonga mbele dakika 31. Mjumbe unaandika lakini?
0: Mjumbe naandika.
1: Tuko makini?
0: Niko makini vibaya.
1: Sio kapigwa na mawe bure.
0: Siwe.
1: Na wala mimi sinto kutetea.
0: Yeah, kweli kweli.
1: Mambo vipi?
7: Mambo poa. Habari hapo studio dada Angel.
1: Safi. Nani na uko wapi?
7: Hii sauti ya Kilo Safi na pika simu toka hapa Iponyanu Mbubariadi.
1: Tukumbushe Mpambano.
7: Mpambano wa leo ni ngoma mbili, kuna Noa Mziwanda na Ned Music.
1: Mhm.
7: Kura yangu inaenda kwa Noa Mziwanda, anatisha sana.
1: Haya. Endelea kuchangamkia fursa time hii na utuambie msikilizaji wetu wewe na nani unampa kura yako. Hello.
8: Habari hapo studio.
1: Tuko good. Nani na uko wapi?
8: Naongea na Sara Masomo kutoka pande ya Rukungu wa Madi.
1: Oh, tukumbushe Mpambano.
8: Mpambano wa leo ni Mziwanda na Ned Music.
1: Mhm.
8: Kura yangu kwa Mziwanda.
1: Haya, sawa. Dakika ni 32 na bado tumebakiza simu kama ngapi?
0: Bado sana. Tuendelee.
1: Bado sana. Hey, mambo?
0: Hey.
9: Hello, Angel.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Naongea na Malkia wa Nguvu Winifrida Stefan kutoka Ramadi.
1: Winnie kama Winnie, tukumbushe Mpambano.
9: Mpambano ni kati ya Ned Music wa Majiji na Nomziwanda, ana meremeta.
1: Mhm.
9: Kura yangu nampa ana meremeta Nomziwanda.
1: Haya, maharusi wa mwaka huu tuko wengi na hiyo inakwenda kwa ana meremeta. Dakika ni 33 kwenye line. Hello.
10: Dada Angel Mbaramwezi, habari za hapo mjengoni?
1: Mimi niko poa. Waitwa nani na uko wapi?
10: Aisee, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda hapa Rigamba, na wakilisha chama makini tetemesha Salam Club.
1: Haya, tukumbushe Mpambano.
10: Aisee, Mpambano ni kati ya Ned Music, wimbo unaitwa Homa ya Jiji.
1: Mhm.
10: Na Nomziwanda ana meremeta. Ila Nomziwanda ana meremeta unatisha vibaya mno, hata Taro Michael Mjora anajua hilo.
1: Unashawishika mjumbe?
0: Na mimi kalani sishawishiki.
1: Unashawishika?
0: Sishawishiki.
1: Kwa shilingi ngapi?
0: Hapana.
1: Ukipewa pesa wewe ubadilishe matokeo wewe.
0: Takrima ni mbaya.
1: Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wetu, fanya kama unapiga simu timu hii hapa, tunaendelea kusonga mbele na namba zetu ni zile zile. Tuambie nani na uko wapi alafu kila kitu kiende sawa vile ambavyo sisi tunakuwa tunatamani kiwe. Eh bwana sawa. Hello.
11: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
11: Ah, unaongea na Msa kutoka Mkula.
1: Mhm, tukumbushe mpambano Msa.
11: Kwenye bango la leo.
1: Mpambano.
0: Mhm.
11: Kwenye pambano la leo mimi bwana nampa Mbosso bwana, nyimbo yake ni kali sana.
1: Kashapiga vitu vyake.
0: Uka viazi. Na vuruga tumbo sasa.
1: Mchana ukishakula viazi vitamu na nini maziwa ya mgando unashiba sana.
0: Gesi sana za kujia.
1: Afu plus jua. Jua hili ndugu yangu.
0: Namwakia.
1: Aya, mambo vipi?
12: Habari.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
12: Naitwa Suzana, niko Kinyambuga.
1: Suzi, tukumbushe mpambano.
12: Mpambano wa leo ni kati ya Ned Music na Nuh Mziwanda. Kura yangu inaenda kwa Nuh Mziwanda. Ana meremeta.
1: Haya, sawa, kutoka Kinyambuga.
0: Nga.
1: Kinyambuya. Sikia kuzuri huko.
0: Kuzuri kweli.
1: Afu pesa ipo.
0: Kutosha.
1: Hey, mambo vipi?
13: Aisha shwari dadangu. Unaongea na Jimmy hapo wa Bunda hapa.
1: Oh,
0: Jini.
1: Jini?
13: Jini. Yote sawa.
1: Haya, punguza sauti ya radio yako na utuambie basi, utukumbushe mpambano.
13: Mpambano wa leo ni kati ya Ned Music pamoja na Nuh Mziwanda. Ni ya kwangu inaenda kwa Nuh Mziwanda na Meremeta hiyo.
1: Haya, sawa. Sawa. Mjumbe bado tu.
0: Bado mjumbe.
1: Kuna kama vile
0: mjumbe usichoke.
1: Mimi najua kuhesa kuku.
0: Mjumbe usichoke.
1: Haya bwana, ngoja niendelee kujikaza. Mambo vipi?
13: Sasa beza tu.
1: Mimi niko poa. Nani na uko wapi?
13: Unaongana na Chirunga kutoka Miembeni.
1: Tukumbushe mpambano kutoka Miembeni.
13: Ndio, mpambano wa leo ni kati ya Nuh Mziwanda pamoja na Ned Music.
1: Mhm.
13: Kula yangu ende kwa Nuh Mziwanda ana meremeta.
1: Haya, sawa. E bwana, tunaendelea kusonga mbele, mambo ni moto, mambo ni fire na tumebakiza naweza kupata matumaini.
0: Matumaini kweli kweli.
1: Ile nikanywe maji.
0: Mgonjwa ameanza kutikisa mkono.
1: Kanywe maji jamani. Bwana, haya sawa. Mambo.
13: Bado hapo studio.
1: Tuko poa, nani na uko wapi?
13: Kwa kamanda wa usalama Simoni Patoli natakikana kazikira hapa mtawa nyamaji.
1: Punguza sauti ya radio
13: Punguza.
1: Haya.
13: Pambano wa leo Meziki Maliwanda.
1: Eti nini?
0: Hakuna mtu wa namna hiyo.
1: Anaitwa Maliwanda na nani? Na nani?
0: Eti Nedika.
1: Hizi dakika za majeruhi ya ise. Sawa, kutoka uke. Na wapi kutoka?
0: Nimekusawa nako toka.
1: Kalukekele. Ndugu yangu meniaibisha sana. Hivu najua miwa huko Kalukekele. Hafu naniaibisha kiasicho.
0: Yani.
1: Haya, halo.
14: Halo.
1: Mambo vipi?
14: Shwari, shwari.
1: Nani na uko wapi?
14: Aliki sosi nyambuza ukipenda ni tehara.
1: Tukumbushe mpambano.
14: Mpambano wa leo kuna ngoma mbili, kuna homa ya jiji na meremeta. Kuna homa ya jiji na meremeta.
1: Kura yako inaenda kwa nani?
14: Na meremeta inatisha sana.
1: Haya, sawa sawa. Bwana, tunaendelea kusonga mbele, tunaendelea tumalizie zile zilizobaki kwa muda huu na cheki na sisi kwenye line. Hello.
15: Habari hapo studio.
1: Bwana, studio ni kuzuri kabisa. Waitwa nani na uko wapi?
15: Ile ni sauti ya nganga Mavula mtaalamu wa kufuma mamichembe bila maji akiwa mwambani kwaga hapa kujimoya moya hapa.
1: Tukumbushe mpambano.
15: Mpambano wa leo. Imi kura yangu inaenda kwa
1: Tukumbushe mpambano.
0: Yani unajua mpiga kura anataka kutucheleweshea muda.
1: Nganga Mabula. Haya bwana, sawa.
0: Uwezi ukaruka kwenye kupiga kura afu ujumbe wananiliwa wanaogombania.
1: Wote wanaogombea.
0: Ni nani na nani? Na hiyo ni ngumu kumeza
1: sana. Hey mambo.
16: Habari hapo mjengoni?
1: Safi. Nani na uko wapi?
16: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwa, maana sauti ya gari dede inapiga simu kutoka pande za Bushigwa kwa watu wale.
1: Mhm. Tukumbushe mpambano.
16: Pambano wa leo ni kati ya Homa na Jiji.
0: Homa ya Jiji ni
16: na
0: ya nani?
16: Na Meremeta.
0: Homa ya Jiji ni ya nani?
16: Moni Ziwanda.
0: Hatuna muu.
1: Hizi zilizobaki bwana, sisi tunahitaji umakini walau tupate mshindi.
0: Au sio?
1: Kwenye line, hello.
17: Hello.
1: Nani na uko wapi?
17: Mama.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
17: Ndio ni kwenda ile mtoko msiza kona.
1: Ehe, tukumbushe mpambano.
17: Bana leo ni kati ya music na Size Wanda.
1: Ehe. Hey.
17: Hello.
1: Kura yako inaenda kwa nani?
17: Kurangu ni moja kwa moja kwa Noize Wanda.
1: Nani?
17: Noize Wanda.
0: Hatuna name Noize Wanda.
1: Hey, tena na voliminia. Jamani, kutoka shule ya Bunda kabisa wewe mshikaji. Ah, unatokea sio shule ya Bunda. Hello.
16: Oi.
1: Mambo safi, safi. Nani na uko wapi?
16: Aisee, sasa umeba kuongea na Manota Mataba mtoto wa Chamgongo. Mpambano ni kati ya Mziwanda na sijua namuita nani music huyu. Kura yangu inaelekea kwa Mziwanda.
1: Haya, sawa.

0: Ah, kwenye line simu leo.
1: Hello, studio.
0: Yes, sauti nani anapiga simu toka wapi, mama?
1: Hello.
0: Yes, nakupata, sauti nani anapiga simu toka wapi? Karibu sana, tukumbushe mpambano.
1: Mpambano wa leo ni kati ya Nelly Music, wimbo unaenda kwa jina la Ume Ajiji. Upande wa pili kuna Norm Viwanda, wimbo unaenda kwa jina la Namilimita. Kura yangu unaenda kwa Norm Viwanda na Namilimita.
2: Shuga yangu amejua kunifurahisha. Nitakutafuta.
0: Bado sana. Yaani hizi
2: wewe mbona vipi wewe mjumbe mbona tuchanganye bwana?
0: Hizi school.
2: Tumalize si tuondoke huko ndani.
0: Niaje. Sauti yanalo piga simu toka wapi Bobu?
3: Sauti ya Masai kutoka Kingulubira hapa.
0: Yes, tuchane pambano leo. Ni kati nani na nani?
3: Nimependa tu kujulia hali yangu.
0: Hello.
2: Jokes
0: bwana. Ni ucheshi fulani vile ambao tunakutana nao. Joke.
2: Sasa.
0: Ngoja tumalizane na hawa. Safi, sauti unapiga simu toka wapi? Da.
3: Sauti ya mtu zangu mdogo kutoka bani zangu za bahari hadi hapa.
0: Tuchane mpambano wa leo.
3: Asante sana. Bango la leo unasema kati ya
2: wewe.
0: Hatuna bango. Ijumaa hatuna bango. Ijumaa hatuna bango.
2: Akili za weekend.
0: Niaje? Hello. Yes, sauti nani anapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Happiness kutoka Masinono.
0: Karibu sana Happy. Tuchane Happy, mpambano.
4: Pambano la leo ni Lodi Music.
0: Hatuna Lodi Music. Leo tunatafutana, huu ni mtafutano leo.
2: Sasa.
0: Hii shilingi tunaitafuta kwa tochi.
2: Hivi tumebakiza ngapi?
0: Bado mbili.
2: Mbona mbili zinatutesa?
0: Mbili zinatutesa vibaya mno. Mambo vipi?
5: Sasa mambo poa, baraka amerudi. Na mimi cha kushauri tu tangu
0: 0684600007 kutana na sisi mwisho wa mwaka utatoa ushauri. Niaje?
6: Yake freshi magambo kwetu pazuri tajiri kasoro mtaji na toka maeneo ya kapulapula kati hapa.
0: Tuchane.
6: Ambano wa leo ni kati ya Nelly Music na
0: bado. Yaani hizi mbili leo zitafikisha mpaka saa 9. Bwana
2: mimi niwakumbushe tu kwamba tuko na Nelly Music, wimbo unaitwa Homa la Jiji, lakini Noho Mziwanda wimbo unaitwa Na Merimeta.
0: Hivi hata yule nua kwenye maandiko matakatifu amumjui? Hapana. Bwana. No.
2: Leo.
0: Niaje? Kakimbia huyo.
2: Dakika za mwisho.
0: Yes, kwenye line ya simu leo.
7: Studio.
0: Yes, sauti nani anapiga simu toka wapi?
7: Nimebahatika kuongea na mkanyagaji nitapatia kutoka Kilago
0: mtanyo. Tuchane, tukumbushe mpambano.
7: Pambano wa leo. Mziwanda.
0: Hapana, tuna Mziwanda. Hatuna Mziwanda. Tutafanya kura za siri. Hizi mbili zikishindikana, tutafanya kura za siri mimi na wewe. Kati yangu mimi na wewe huko ndani.
2: Itabidi tufanye hivyo.
0: Hizi mbili wewe utampana ni mtampana. Kwenye line ya simu leo. Sauti anapiga simu toka wapi?
8: Sauti ya Rebecca Manoni kutoka Songa Mbele.
0: Karibu sana Rebecca kutoka Songa Mbele.
8: Pambano wa leo. Pambano wa leo kati ya Mziwanda. Na Nelly Music. Kura yangu naipeleka kwa Merimeta.
0: Tuje, noma sana,
2: umetisha, mimi nimekupenda.
0: Nita propose kwa kuna
2: ulaangu naipeleka kwa
0: kuna ile fun fact Friday au tuwe naye hapa ndani tu tunachekeshana.
2: Hata dakika 15. Maana sasa kisukari biki zanipanda.
0: Hello, niaje? Sauti nani anapiga simu toka wapi?
9: Sauti ya Majiko kutoka Bunda.
0: Yes, tukumbushe mpambano.
9: Pambano ni kati ya Mziwanda. Ngoma inaenda

0: ana meremete.
1: Uh-huh. Na anashindana na nani?
0: Road Music, ngoma Oma ya Gizi.
1: Hatuna Road Music, pole. Yes.
2: Comedian zimekuwa nyingi sana.
1: Sana.
2: Na mimi kuna kitu nakishangaa hapa. Yani leo.
1: Niaje.
3: Oya niaje.
1: Fresh kabisa, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Aise, unaongea na Macho Mambula toka Lagata.
1: Tuchane mpambano wa leo.
3: Mpambano wa leo ni kati ya Ned Music, ngoma yake inaenda kwa Homa ya Jiji. Na Nuhu Mziwanda, ngoma yake inaenda kwa Ana Meremeta.
1: Kura yako?
3: Kura yangu Ana Meremeta, Nuhu Mziwanda na Tisha Kinoma.
1: Pamoja sana.
2: Shukrani sana, umekuwa jahazi. Tunaamini tumebakiza moja na tutamaliza kabisa.
1: Leo tumekutana na majina. Ngoma
2: nzito.
1: Aye. Ni aje?
4: Salama, kwema hapo mjengoni.
1: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Lazaro kutoka kwenye mikoa Kanisani hapa.
1: Tuchane Lazaro.
4: Asante. Pambano wa leo ni kati ya Ned Music, Homa ya Jiji pamoja na
1: ana mpango. Ngoma ya nani?
4: Ned Music.
1: Hatuna Ned Music.
2: Anaitwa Nedi. Nedi.
1: Unakumbusha tena. Unakumbusha.
2: Sio tafanyaje?
1: Wamesikiliza. Basi mwanzo tumwapigie, tumepiga promo sana. Aje. Hello.
5: Safi.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Mama Neema kutoka Kiara Gengeni.
1: Karibu sana Mama Neema kutoka Kiara Gengeni, Musoma Mara Tanzania, utuchane kwenye mpambano wa leo. Hello.
2: Menda wapi tena?
5: Hello.
1: Yes, tukumbushe mpambano.
5: Mpambano ni Ned Music na Nuhu Mziwanda.
1: Okay, kura yako?
5: Kwa Nuhu Mziwanda, anameremeta.
1: Anameremeta pamoja sana.
2: Safi. Kutoka Msoma Mara Tanzania.
1: Yes, tumekamilisha
2: jamani.
1: Yes, kwa viwango vyake. Japo tumekutana na visanga. Zipo zilizoharibika, Angel.
2: Mshinyaji alikuwa anatupa hai.
1: Ushauri.
2: Kuna yule alikuwa anatupa hai. Just hi jamani.
1: Hi. Hello, katisha sana. Sasa before kumpata yule mshindi wa leo kwenye nani mkali, moja kwa moja kutoka Chuga, mimi nakusogezea, anaitwa Queen Bees, akiwa nakwambia diary. Yaani unajua hizi diary. Kuna diary tofauti au sio? Sasa hii ni diary rap. Stick around.

0: tumeshamaliza, sirudiwe.
1: Wewe mistari inafanya na sweat. Hakuna kurudiwa mwanangu kwa sababu kura yako imeshanyoosha maelekezo kundani, au sio? So, ni time kwa ajili ya kuweza kuteleza na ujumbe mfupi wa maneno ili tuweze kusepelea mbali mundani. Anyway, minaenda kuzichukua mwanangu kwa ajili ya kuweza kushinazo and then tukusogezee yule ambaye ameibuka kinara kwa siku hii hapa leo. Adventina all the way from Lamadi, huko mara kwetu wananiita aibu. Wanashindwa kutaja Nedi.
0: Kwa mshikaji yuko wapi?
1: Lamadi.
0: Okay.
1: Taro na dada Enjo leo wajumbe wametisha hatari. Nipo hapa nacheka tu jamani. Ina noma. Anadai kwamba ngome burudani na mazingira FM Radio Kakatinga wa Masinono mpambana leo ni mgumu majina. Ni kwa upande wako.
0: Wengine wanatamka vizuri.
1: Mbona wengine wameweza? Ngome burudani, asante sana. Hapo kituma moja inapendeza sana pia mshikaji eh. Anaitwa Judith Maro anatokea pale fani viza Kinyambwiga. Kura yake ni kati ya Mziwanda anameremeta na no. Nimeandikiwa Kihindi. Leo nimecheka sana. Inanoma pamoja sana mshikaji wangu. Anadai kwamba sasa siku tukileta mpambano wa kidhungu mundani
0: itakuwaaje? Yabidi tufanye tutafute majina ya Kihindi.
1: Tutakuja na comeback nyingine. Anadai kwamba anaitwa Alfani anapenda tumuite Konde. Boy wa Guta mpambano wa leo. Du, umekaa poa sana. Ina noma. Anadai kwamba ngome ya burudani anaitwa Sylvester Matias au Ngwana Rose wa Little Big Busega Simiu. No, Mziwanda anatisha sana na hiyo ngoma yake ya anameremeta. Maua kwake, big up kwako pia. Umetisha namna gani mshikaji? Peter kutoka Mwasamba metisha sana. Ina noma kutoka hapo Mwasamba mshikaji wetu wa faida. Gwara kwako mwanangu iwe nzito na uzito na yake kilo 5 zinatembea mpaka kukufikia. Yes, ngome burudani anaitwa Alex all the way from Kinyamwiga au tukipenda tumuite Hala. Ni mpambano wa leo umenitoa jasho. Da, mbona kama mna kisasi na sisi? Hatuna kisasi. Hiyo ni comeback season 1. Tutakuja na comeback season 2 au sio?
0: Hadi yeye.
1: Hadi wewe.
0: Janja wote huo.
1: Anaitwa Mashaka Mafuru yuko Lamadi. Nomi, not Nomi Mziwanda. Hapana.
0: Anaitwa Nomi.
1: Hapana.
0: Au sisi tuna ile swaga sana eh.
1: Venye tunakosea.
0: Venye tunataja au venye tunafanyaje?
1: Tunaharibu.
0: Hapana.
1: Hapana kabisa. So, Angel, unaweza kutusaidia mshindi wa leo? Ikiwa leo ni Ijumaa ya tarehe 15, pengine Ijumaa hii bwana hizi kujirudia kwa sababu ni Ijumaa fulani vimekuwa na jokes fulani hivi za kibabe na Kinyamwezi. Tumetisha namna ni gani na wewe pia umetisha huko uliko mwanetu, ukiwa unatokea mkoa Mara, ukiwa unatokea mkoa Simiu, ukiwa unatokea Rock City Mwanza,
0: yes.
1: Ukiwa unatokea pale Kagera lakini bila kusahau Shaytown Shinyanga, pengine kupitia link ya radiotadio.co.tz mkwaju mazingira farm au www.mazingirafarm.co.tz. Tumekanyagana mwanangu. Mgambo anaruka na kukanyagana. We twende kwenye nani mkali.
0: Bwana, leo tulikuwa na washiriki wawili kati ya Ned Music ambao anakwenda kwa jina la Homa la Jiji, lakini tukana ngoma ya Noho Mziwanda anakwenda kwa jina la Ana Meremeta.
1: Yeba.
0: Na watu waliopiga simu hapa studio ni watu 15. So kuna kura nyingi sana ambazo zimeharibika, lakini pia kuna mimi napata kigumizi.
1: Wewe unapata kigumizi.
0: Kati ya zile kura 15, kura 14 zimeenda kwa Noho Mziwanda na kura moja imeenda kwa Ned Music. Lakini sasa mimi namtangaza rasmi mshindi wetu wa leo tarehe 10 na ngapi?
1: 15.
0: 15 ya mwezi wa 5 2026 kwamba mshindi wetu ni Noho Mziwanda.
1: Sasa tuna sign out kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache, nasi tuka vibe na wana uko mtaa mwanangu. Lakini japo tumeenjoy vilevyo kundani kupitia ngome burudani, mimi najua umeenjoy sana this week, lakini kubwa zaidi next week tutakutana na mambo mengi sana, yani juma lijalo, au sio?
0: Mambo yatakanya babe.
1: Yeah, tunapiga mikanyo ya tari, vibe la tari kundani with good playlist. I'll see you.
0: Yeah.
1: So I hope you tune next time. You can call me Yule Boy with Maso Taro Michael Mjole Pala Mjini Instagram. Nitaro underscore Michael. Facebook ni Stefano Michael X. Nitaro Michael. Popote palo naeza kuteleza na sisi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. IG, TikTok, YouTube. Ni Mazingira FM. Lakini kupitia www.mazingirafm.co.tz. Wagwan.
0: Ebony mini to Super Angel. Facebook na Instagram chiko jina moja tu ambalo. Unaandika Angel Mbala Mwezi.
1: Yes. Ana Mere Meta. Numzi Wanda.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Guruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
6: Dakika 4 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tarehe 15 leo.
7: Tarehe 15.
6: 15. Mwezi huu ni mwezi wa 5 mwaka 2026. Na 6 mwezi wa 5. Juzi tu ilikuwa Mei Mosi. Juzi hapa Mei Mosi.
7: Si mwaka mpya tu ilikuwa.
6: Naona nakumbuka bwabwa. Kwa bwabwa bwana. Nakumbuka mambo ya mwaka mpya. Watu tunakumbuka mambo ya mishahara. Siku zinakimbia.
7: Sasa wewe Mei Mosi ulipokea mshahara gani?
6: Da, walisema wataongeza. Tukta wakupeleka maombi.
7: Haya bwana.
6: Walimhurumia mheshimiwa rais kwa mambo mengi. Kwa hiyo mambo yakabaki
7: kama yalivyo.
6: Kama yalivyo. Upo salama?
7: Mimi kwa upande wangu niko vizuri.
6: Salama. Haya bwana, yapo mengi ambayo tutayapa nafasi msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Pale bungeni mambo yanaendelea. Moja kati ya jambo ambalo mbunge kutokea kule Lumeru, mheshimiwa Joshua Nasari, ambaye pia amewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Bunda, katika sehemu ya mchango wake Wizara ya Maliasili, anakumbushia swala la Nyatwali na namna ambavyo yeye kama mkuu wa wilaya aliweza kulishughulikia.
7: Yeye kama alivyokuwa mkuu wa wilaya.
6: Kipindi akiwa mkuu wa wilaya, wilaya ya Bunda. Ndiyo. Namna ambavyo alivyoshughulikia na akiendelea kushangaa kwamba halijaisha. Paka wa leo. Paka
7: hadi leo.
6: Moja kati ya kitu ambacho kimenifurahisha zaidi ni uende kuchumbia kule kwa Wadizabe. Moja kati ya kitu ambacho unaweza kukifanya zaidi ni kupeleka dume la nyani. Unaweza kulipata hapa mjini.
7: Sasa mimi madu nyani zipo, lakini sasa utamkamataje? Maana mwenyewe anaogopesha.
6: Wewe muoga. Tunamkamata na tuta unamkamata tunampeleka. Leo alipata nafasi ya kufika pale bungeni. Kumbuka leo ni Wizara ya Maliasili, alikuwa na nafasi ya kuwasilisha mapendekezo ya budget ya wizara hiyo. Sasa ni miongoni mwa wageni ambao walikuwa wageni wa waziri wa maliasili
7: na utalii.
6: Na utalii pale. Na baada hapo mmoja kati ya Wadizabe maarufu, kijana mmoja anaitwa Chapa. Chapa alifanya mazungumzo na waandishi wa habari akizungumza baadhi ya vitu ambavyo kule ndani wanavifanya polini.
7: Polini.
6: Maisha ya huko yalivyo tofauti na huku sisi
7: uraiani.
6: Uraiani. Mambo.
7: Kwani kule ni wapi?
6: Polini. Polini.
7: Ni polini, lakini
6: anakwambia huku si mnaamka si mnaanza kuombana hela ya matumizi.
7: Kule.
6: Mala si mboga. Kambia kule wapi? Kule kila mtu ajue. Mwanamke kwenda kutafuta mizizi na nini? Kipatikana nyama, nyami na wote mnakula. Kuna cha mambo ya matumizi, mala sabuni imeisha? Kuna.
7: Hayo hayapo.
6: Mbona uko tutaishia wengi sasa? Tutaelekea huko. Mambo yataenenda hivyo. Yapo mengi. Tutakupa nafasi pia kusikiliza mjadala kuhusiana na masuala ya kilimo. Kuna eneo fulani ambalo linatajwa toka mwaka 2011 limekuwa na mgogoro. Wavuta ni kuvute pale Balili.
7: Balili.
6: Kati ya Balili, kata ya Balili na Nyamakokoto. Sasa kuna eneo ambalo linachangia kati hizo mbili.
7: Mm-hmm.
6: Moja kati ya mgogoro ambao unatajwa kwamba umekuwa ni wa muda mrefu. Ukielezwa eneo la wanasema eneo la umwagiliaji. Sasa
7: mm-hmm.
6: kunaelezwa mambo mengi. Sasa kupitia kwa waheshimiwa madiwani tunaelezwa walikaa na kuanza kutafakari pamoja mm-hmm. na kufikia maamuzi juu ya jambo hilo kwamba sasa ni kitu gani kifuate hapo mbele. Tulikujuza kwamba wiki hii kuna ugeni kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, watakuwa na mgeni ndani ya wilaya ya Bunda, lakini kwa mkoa wa Mara tangu jana kiongozi huyo yupo ndani ya mkoa huu wa Mara, na jana ziara yake ya kwanza ilikuwa pale Msoma.
7: Na moja
6: Msoma mjini mm. na moja kati ya mambo ambayo alizungumza ni pamoja na masuala ya amani mm. zaidi amani zaidi katika sehemu ya ujumbe wake. Ratiba kwa Bunda ama wilaya ya Bunda ipoje katika hili? Sasa tumemwalika kiongozi kutoka Chama cha Mapinduzi, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda, bwana Gaspar Charles. Karibu sana bwana.
8: Karibu sana.
6: Habari za chama?
8: Ah, namshukuru Mungu, kwenye chama tuko salama.
6: Habari mpya sasa hivi si ni ujenzi?
8: Habari ni nyingi, mpya ni nyingi. Tuko na ujenzi.
6: Okay.
8: Ya, tunajenga jengo lakini tunajenga chama pia.
6: Okay. Ile ngome inakamilika, inatarajiwa kukamilika lini?
8: Hiyo wanasema usiku wa deni ukawi kucha.
6: Okay, maana kasi sana kwa majirani ambao tunapita.
8: Ya, namna Irani inavyotekelezwa kwa kasi, hivyo hivyo pia na ujenzi wetu tunaupeleka speed.
6: Okay.
7: Kasi.
8: Yeah.
6: Okay. Sawa, karibu sana. Tuweze kufahamu ugeni wa kiongozi huyu ndani ya wilaya ya Bunda, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi taifa, bwana Kenan. Wilaya ya Bunda ni lini na yapi ambayo mnayatazama ama yanatazamwa zaidi?
8: Ya, siku kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwenyezi wetu wa taifa, ameanza ratiba yake ndani ya mkoa jana.
6: Mm-hmm.
8: Na tayari yuko kwenye wilaya za wenzetu jirani.
6: Mm-hmm.
8: Na hapa wilayani Bunda ataingia siku ya Jumapili.
6: Mm-hmm.
8: Siku ya tarehe 17 majira ya saa 4 kamili asubuhi. Tunatarajia tutampokea katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo ya CCM taifa pale Nyamuswa, kwa maana mapokezi ya kiwilaya, kutokea akitokea wilaya ya Tarime vijijini, lakini kwa mpaka wa Butiama na Bunda.
6: Okay.
8: Kwa tutampokea pale Nyamuswa, na atafanya kazi mbalimbali akiwa ndani ya wilaya yetu kwa siku nzima ya tarehe 17. Na tarehe 18 basi tutamuaga kuendelea na ratiba nyingine.
6: Mm-hmm.
8: Yeah.
6: Kwa hiyo wilaya ya Bunda inaweza kando wilaya ya mwisho kwa mkoa wa Mara.
8: Yeah, wilaya ya Bunda ndio wilaya ya mwisho kwa ziara yake kimkoa.
6: Okay. Okay.
8: Yeah.
6: Labda ungetusaidia kufahamu yale ambayo yatafanyika kwa siku hiyo nzima.
8: Ya, baada ya mapokezi pale Nyamuswa hiyo siku ya tarehe 17, katibu mwenezi ataenda kwenye mradi wa maji, kutembelea mradi wa maji ule wa Nyamuswa.
6: Mm-hmm.
8: Ambao ni mradi mpya, atakagua pale sehemu ya utekelezaji wa ilani. Lakini baada ya hapo atapata fursa, baada ya kukagua mradi atapata fursa ya kusalimiana na wananchi na kusikia mawili matatu kutoka kwa wananchi wa eneo lile. Lakini pia katibu mwenezi baada ya kutoka Nyamuswa ataelekea, msafara wake utaelekea pale Kibara mjini kwenye ofisi za CCM tawi la Kibara, ambao ni makao makuu pia ya kata ya Kibara. Pale ataweka jiwe la msingi kwenye jengo jipya lililojengwa pale. Lakini pia atapata fursa ya kusalimia wanachama na wananchi watakuwa kuwa katika eneo hilo la jengo la CCM.
6: Mm-hmm.
8: Na atakapotoka hapo, katibu mwenezi ataelekea kata ya Nyamiolo, pale Mayolo, kwa ajili ya kutembelea mradi wa VETA. Ambao umejengwa kwenye kata ya Nyamiolo pale. Atakagua mradi ule, kuona sehemu ya utekelezaji wa ilani. Na atakapotoka pale VETA, moja kwa moja katibu mwenezi ataelekea kata ya Nyamakokoto iliyopo Bunda mjini. Na kwenye kata ile atakuwa na kazi mbili. Kazi ya kwanza atakwenda kutembelea kwa balozi shina namba 11 iliyopo kata ya Nyamakokoto. Atazungumza na wanachama wa balozi na kupata mengi kutoka kwa barozi na atasema nao. Na akitoka kwa barozi atapiga hatua chache kuingia kwenye jengo la CCM jipya la kata ya Nyamakokoto ambalo mheshimiwa diwani wa kata ile tunaendelea kumpongeza, amejenga jengo la kisasa kubwa kama sehemu ya ahadi zake kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa ataweka jiwe la msingi kwenye jengo lile. Na atakapotoka hapo katibu mwenezi atakuwa na mapumziko kidogo na baadaye ataelekea kwenye jengo la Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda ambalo linajengwa kwa kasi kubwa, liko hatua nzuri. Atalitembelea jengo lipya na akimaliza kutembelea jengo jipya ataenda kwenye mkutano wa hadhara eneo hilo hilo kunapojengwa ofisi za CCM. Hapo katibu mwenezi atapata fursa ya kuzungumza na wanachama na wananchi wote wa Bunda, na kutakuwa na watu mbalimbali. Amini tunatamani kupata wananchi yeyote mwenye changamoto, kero ambayo anaona kwa levo ya huku chini hajapata majibu, basi pale huyu ni mwenezi, ndiye msemaji wa chama kitaifa. Kwa hiyo mambo yote yatafanyika pale kwenye mkutano wa hadhara.
7: Yeah. Na umeweza kusema hata katibu mwenezi atapita katika maeneo mbalimbali.
8: Ndio.
7: Ni na huo mkutano utaanza saa ngapi?
8: Ya mkutano wa hadhara kwa ratiba yetu na tuna sisi CCMO tunakwenda sana na muda. Mkutano wa hadhara utaanza saa 9 kamili. Yaani saa 9 saa 8 na nusu dakika 30 atazitumia kukagua jengo la chama. Akipokea maelekezo ya wataalamu katika jengo lile. Kwa baada ya hizo dakika 30 9 kamili. Katibu mwenezi atakuwa kwenye eneo la mkutano. Tayari itifaki ya mkutano itakuwa inaanza. Kwa sababu amehitaji ni maelekezo yake apate muda mwingi wa kusikiliza wananchi.
6: Okay.
8: Kwa hiyo pale kwenye eneo la kunako jengo ofisi ya CCM ndipo mkutano utafanyika. Kwa hiyo saa 9 kamili itifaki ya mkutano inaanza.
6: Pengine tufahamu katika hili ujio wa kiongozi huu kwa ngazi ya taifa kwenu nyinyi wanachama wa Chama cha Mapinduzi lakini pia na kwa wananchi una faida gani zaidi?
8: Ya unapoona kwa mfano Bunda ikikumbukwa tumepata changamoto kipindi cha uchaguzi na tumekuwa tukitembelewa na wageni wengi. Ni hivi karibuni tu alitoka makamu mwenyekiti, pamoja makamu mwenyekiti hapa ni nyumbani lakini tunamhesabu kama kiongozi mkubwa wa kitaifa. Na sasa mwenezi huyu tangu amepewa dhamana ya kuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa hajawahi kufanya ziara kama mwenezi kwenye wilaya yetu ya Bunda. Amekuwa akipanga ratiba, mambo mbalimbali yanaingilia ikiwemo vikao vya kitaifa na ziara za viongozi wengine, amekuwa akigairisha. Safari hii amefika. Kwanza anafanya kazi kubwa ya kukagua utekelezaji wa ilani ikiwa ni sehemu ya majukumu yake, lakini pia kuona hali ya chama chake. Kuamsha chama lakini pia kuona tuko kwenye kiwango gani ikikumbukwa kwamba huu mwaka sasa nao unakwenda kugawanyika. Mwaka kesho ni mwaka wa uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni sehemu yake, ndio maana anaitwa katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo. Kwa hiyo anakuja kutazama chama, uhai wa chama, lakini pia anakagua utekelezaji wa ilani ikiwa ni sehemu ya majukumu yake.
6: Labda kingine, ujio wa kiongozi huu tunategemea pengine tuone wanachama wapya wakijiunga na Chama cha Mapinduzi.
8: Ya sasa hiyo
6: ama inaweza ka surprise.
8: Ya kupata wanachama wapya inategemeana na huko pembezoni wananchi wale wenye vyama vingine yatima wana kiu gani na CCM. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi tunasema hatuwezi kusema kama tutapokea wanachama wapya au tutawapokea au hatutawapokea. Yawezekana tukawapokea wengi zaidi ya matarajio ya namna ambavyo tumefanya kazi kubwa kwenye kutumikia wananchi.
7: Na katika mikutano mingine wao tunaona kuna burudani mbalimbali ambazo zinakuwa zinapatikana hapo katika eneo la mkutano. Vipi umejipangaje kuhusiana na swala zima la burudani?
8: Ya ikumbuko kwamba mimi mwenyewe hapa ndiye katibu mwenezi. Unajua kuna tofauti wa katibu wa NEC, katibu wa NEC, itikadi, uenezi na mafunzo. Yule ni wa kitaifa. Mimi ni katibu wa siasa, uenezi, okay, na mafunzo. Kwa hiyo yule anayekuja ndio mwenye idara zake za burudani. Lakini mimi naye hapa nina kipande changu cha wilaya kwa nafasi ya mwenezi wa wilaya, ndio afisa habari, afisa michezo, mambo yote ya burudani yako kwenye idara yangu. Kwa hiyo kusema kuhusu labda burudani, wasanii, nini, hapa ndio mara pake. Na hili siwezi kusema kwamba tuna wasanii gani, ila tu niwaambie anayekuja ni mkuu wangu wa idara na mimi ni sehemu yake ya wilaya, lakini na mkoa naye mwenyezi wa mkoa atakuwepo. Kwa hiyo full package tutakuwa na wenyezi wa matawi, kata, wilaya, mkoa na bosi wetu wa taifa. Kwa hiyo burudani sio za kuuliza.
6: Yeah. Kwa utaratibu wa kufikisha, maana msema muda mwingi anatumia kusikiliza kero. Utaratibu labda ni wa mabango ama ni wa namna gani?
8: Sisi tunawaambia wananchi wote, wananchi wote wa Bunda, kila anaye, kila mwenye staili yake ya kuwasilisha changamoto yake, yeye namna alivyojipanga, aje na bango, aje na yani vyovyote vile, huyu ni mwenezi bwana. Kwa hiyo namna ulivyojipanga kuwasilisha hoja yako, wewe njoo. Hatuwapangii kwamba njoo na bango, njoo na speaker kichwani, njoo na nini, vyovyote vile, lakini katibu mwenezi maelekezo yake anataka apate muda mwingi sana wa kusikiliza wananchi.
6: Okay.
8: Yeah.
6: Sasa pengine sasa tukiwa tunaelekea kuhitimisha, ujumbe wako kwa wananchi na wanachama ni upi sasa kuhusiana na siku hiyo ya kesho kuto Jumapili?
8: Ya mimi tu ni watake wana CCM kwanza, ambao ndio wenye ugeni wao, kwamba huyu anayekuja ikumbukwe kihistoria, wasiomfahamu, alikuwa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Iringa. Nakumbuka na mimi wakati huo akiwa mwenyekiti wa vijana mkoa na mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa wilaya. Lakini muda mchache baadaye kupitia kamati kuu akaaminiwa akawa katibu mkuu wa vijana taifa. Kwa hiyo akumaliza ile UVCCM miaka mitano, akapewa ukatibu mkuu wa UVCCM taifa. Baadaye akaenda serikalini, ukuu wa wilaya, ukuu wa mkoa. Chama kupitia vikao vyake vya juu chini ya mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan akamuamini kumpa jukumu kubwa la kuwa katibu wa NEC itikadi na uenezi. Sasa anakuja Bunda, mkuu wa idara ya uenezi na siasa, mafunzo na kadhalika, msemaji wa chama. Kwa hiyo mimi ni watake wana CCM waje wasikie chama kinasema nini. Chama kiko Bunda na sisi tuko tayari kusikiliza anakuja kutuambia nini. Watake wana CCM lakini pia na wanachama wa vyama vingine, tunajua wana changamoto nyingi kwenye vyama vyao vile, lakini wakumbuke huyu mwenezi wa chama tawala, waje tu na changamoto zao tutawasaidia. Lakini yale maigizo ya sisi wana CCM kufanya kwamba wana CCM wanachukua tena kadi wanakuwa wana CCM wapi, sisi maigizo hayo hatuna. Hatuna kama tulivyoona wenzetu juzi, sisi maigizo hatuna. Wao waje, wa vyama vingine waje pia watasikilizwa changamoto zao na tutawasaidia. Mandhari wa hiki chama ndio chama kimbilio. Sisi ndio wasimamizi wa serikali, wananchi wote waje tu, wajitokeze kwa wingi, wamsikie mwenezi anasema nini, lakini pia changamoto na kero mbalimbali zitapatiwa majibu.
6: Kumbe kuna maigizo kwenye siasa.
8: Tuliona chama kingine vile vyama yatima visivyokuwa na wenezi kama hivyo na kadhalika, wanaweka maigizo. Sisi hatuna maigizo. Ndio maana tumeweka kwenye eneo letu la CCM, uwanja ni mkubwa na mimi tunaujaza, watu watakuwa wengi na tunafanya vitu vya wazi. Kwa hiyo watu waje kwa wingi, burudani mbalimbali, viongozi mbalimbali wa kitaifa, kimkoa watakuwepo.
6: Wanasombwa?
8: Hatusombi mtu. Hii wilaya yetu kuna changamoto inatokea kwamba CCM inasomba watu. Wilaya yetu ni kubwa. Tuna wilaya yenye kata 32, tuna majimbo matatu, tuna tarafa kadhaa, tuna vijiji hivyo, tuna vitongoji hivyo, tuna mitaa hiyo. Uwezo kumwambia mtu atoke Kisori aje kwa mguu hapa ni jambo ambalo haliwezekani. Ni mwanachama na anapaswa kuja kwenye mkutano. Kwa sababu mwenezi afike Kisori anakomea Kibara. Lakini huwezi kumtoa mtu Igundu aje hapa wakati mwenezi anakomea Kibara. Lakini huwezi kumtoa mtu Mugeta kule Kiandege ukamleta hapa. Kwa hivyo sisi kama wana CCM tuna ukarimu kwa wanachama wetu wa kata za pembezoni, lazima wapelekee usafiri. Tunazo pikipiki 5 kwa kila kata. Lakini wanachama kwenye kata unakuta tuna wanachama 1000 na zaidi au 2000. Sasa unawaletaje kwa pikipiki 5? Kwa hiyo swala kusomba watu hiyo ni agenda tu pa propaganda ya vyama vingine. Lakini kumbuko wilaya ya Bunda ni kubwa sana.
6: Kwa hiyo sio kusomba, ni kuwasaidia usafiri.
8: Hatusaidii. Ni utaratibu wa chama. Okay. Ni kama ambavyo tunakuja kwenye vikao, baada ya kikao tunapata na chakula. Sisi tuna utaratibu wetu. Yaani chama cha mapinduzi kweli leo kikose namna kisombe watu, huwezi. Na hata ukimsomba kama sio mwanachama wako, hawezi kukaa kwenye mkutano. Hawezi kukaa kwenye mkutano. Hii wilaya yetu ina majimbo matatu. Ikumbukwe hivyo. Tuna majimbo matatu. Huu mkutano sio wa jimbo, ni mkutano wa wilaya nzima. Wanachama wa majimbo yote matatu wanapaswa kuwepo. Mm. Kwa hiyo huwezi kumtoa mtu mbali akatembea kwa mguu, haiwezekani.
7: Kwa hiyo sio kwamba huwa, kwa sababu kuna msemo watu wanasema wanasomba watu. Sio kusomba, ni kwamba mnawapelekea usafiri.
8: Tunawapelekea usafiri wanachama, ni utaratibu wetu.
6: Na kama pili utaratibu upo.
7: Jumapili.
8: Tuna sisi tuna cheni yetu ya mawasiliano. Mpaka sasa hivi hakuna chama cha chochote cha siasa ndani ya wilaya yetu, kwa sababu mimi nazungumzia mamlaka ya nafasi yangu kwenye wilaya ambacho kina barozi. Lakini CCM tuna barozi. Mpaka sasa pamoja na kuzungumza hapa, mabarozi wameshapita kuwaalika wanachama wetu. Na tumeshapanga utaratibu, tuna kamati zetu ndani ya Chama cha Mapinduzi, kamati ya usafiri, kamati ya nini na mambo mengine siwezi kuyasema. Vitu vyote mtaviona uwanjani. Lakini swala kusomba watu isitumike kusomba.
6: Okay.
8: Wilaya yetu ni kubwa na huu mkutano ni wa kitaifa ndani ya wilaya ya Bunda. Ungekuwa wa kijimbo, huwezi kuona tukamfuata mtu Kabasa kumleta kwenye mkutano mjini, au tukamfuata mtu Baridi kumleta kwenye. Lakini kwa sababu ni mkutano wa kiongozi wa kitaifa na anafanya kiwilaya, basi lazima mtu wa Kisoria umpe usafiri umlete kwenye mkutano amsikilize kiongozi wake, kwa sababu afiki kwenye eneo ambalo yeye yupo.
6: Okay. Yeah. Labda tulizi hili kwa sababu tupo mwishoni. Inaweza ikawa sio jambo la siri kwamba kitu gani ambacho kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kiongozi mkuu amekuja, kiongozi mkubwa wa kitaifa anakuja ndani ya wilaya ya Bunda, mnatamani kumfikishia kama wanachama?
8: Sisi kama wanachama, lakini kama chama ambapo tunatarajia wana CCM wasio waoga.
6: Okay.
8: Na wana CCM wanaisimamia serikali kweli kweli. Ipo miradi ambayo inatekelezwa aidha aiende vizuri, kwa sababu serikali ni ya kwetu wenyewe na sisi tunaisimamia, lakini watekelezaji wenyewe ni watumishi. Unaweza kukuta mradi labda una changamoto ambayo sisi chama wilaya huku mwenezi wa wilaya hajui kule chini, lakini mwananchi na mwanachama wa kawaida anajua kwamba hapa tulipaswa kuwa stage hii na sasa imekwama hivi. Watamweleza katibu mwenezi, na pale pale katibu mwenezi atataka kupata majibu ya watu wa serikali, kwa sababu sisi ndio tunasimamia serikali. Tutataka kupata majibu. Kwa hiyo wananchi wote tunaamini mwenyezi wetu wa taifa atakapokuja, kuna vitu vipya vitabaki Bunda. Kuna pressure kubwa ya maendeleo itabaki Bunda, lakini pia kuna mafanikio tutayapata kwenye chama, ikiwepo kama hivyo unavyoona wana CCM jengo lao linaenda spidi kwa kasi. Hiyo yote ni mafanikio ya ziara za viongozi wakubwa kama hawa. Mambo ni mengi, mambo ni mengi sana.
6: Tukushukuru sana.
8: Jana kushukuru sana.
6: Tukushukuru sana. Au na lingine?
7: Mimi labda tu la
6: tatumbuiza.
7: Mimi? Hamna. Hapo nitasema uongo. Hapo nitasema uongo. Labda tu nipende kumwambia kwamba au kumuuliza, labda kuna watu wengine ambao wanatamani kufika katika huo mkutano. Lakini kuna wengine wanakuwa na ule uoga, labda mimi ni wa chama kingine, sasa nikifika pale watanionaje? Je, watu hawa nao pia wanaruhusiwa, kwa sababu watu wote wanatakiwa wafike, kila mtu atoe kero yake.
6: Na mnategemea kuvaa jezi
8: labda. Watu wa vyama vingine?
7: Yeah.
8: Yaani sisi, na nikwambie tu kwamba anayekuja ni mwenezi wa CCM taifa. CCM ndio mwenye serikali. Na huyu anasema anasikiliza kero za wananchi. CCM sisi tuna vikao vyetu vya ndani, lakini ukishakuwa mkutano wa wazi tunahusisha watu wa vyama vyote. Hata kama ana sare ya chama chake, hana mwenezi, uje kumsikia mwenezi wake wa taifa aje hapa kwa mwenezi wa CCM, aje atoe kero yake, tutamsaidia. Hata kama ana sare ya chama kingine, aje. Wana CCM watavalia sare zao kama sehemu ya utamaduni wao, lakini na wa vyama vingine wakijisikia, tunajua wapo wanatamani sana kuvaa sare zao, na waje kuonyesha kwa mwenezi wa taifa kwamba kwa kweli huko tulipo sisi tunateseka, hatuna namna, tunaomba utusaidie moja, waje, tunawakaribisha sana. Na mimi nikiwaona watu wao nitawapa siti za mbele. Nitawapa siti za mbele.
6: Asante, mmeitwa.
7: Mmeitwa, mwitikie.
6: Tukushukuru sana kwa ujio wako, na mimi kwamba wanachama wamesikiliza, lakini pia na wananchi pia wamesikiliza kuhusiana na jambo hili na ugeni huu wa Chama cha Mapinduzi.
8: Ya, nashukuru sana. Na burudani zitaanza mapema. Mkutano wa hadhara utaanza rasmi 8:30 kwenda saa 9. Rasmi itifaki ya mkutano kuanza, lakini kuanzia asubuhi kama hivi ninavyozungumza kwa watu wa eneo la Saranga tayari wanaona kuna Waswahili wanasema bonge ya stage inafungwa, mziki wa kisasa mkubwa, jukwaa kubwa limekwisha kuanza kufungwa pale hivi tunavyozungumza sasa hivi. Kwa hiyo burudani zitaanza asubuhi mapema siku ya Jumapili, na kuendelea. Mwenezi atakapotoka basi mambo yatakuwa bamba,
6: watakesha.
8: Kwa sababu ni weekend.
6: Watakesha.
8: Tutaomba kibali tu. Yeah.
6: Ha?
8: Tutaomba kibali tukiruhusiwa tutakesha.
6: Na naangalia nitakesha.
8: Tukipewa kibali tutakesha. Ila okay. Tunaheshimu utawala.
6: Sawa, tunakushukuru sana.
8: Asante sana.
6: Haya. Msikilizaji, dakika 28 baada ya saa 10 kamili za jioni tunarejea hapa baada ya mapumziko mafupi kutoka studio. Ujumbe kutoka studio tunarejea. Tumepata kufahamu kuhusiana na ujio wa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa. Hapa tunazungumza kuhusiana na katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Bwana Kenan. Yapi ambayo tutazungumza siku hiyo, basi
7: fika.
6: Jipange kufika na
7: mkutano.
6: Eneo la mkutano. Tunarejea msikilizaji.

Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
3: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
4: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
5: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
6: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
7: Kwenda kuasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema wakaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
8: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
9: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
10: Sikusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
11: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
10: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
12: Haya, dakika 34 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, tumerejea tena ndani ya kipindi hiki cha duru za bali baada ya kufahamu juu ya ujio wa kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa ambaye atafika siku hiyo
13: Jumapili
12: ndani ya wilaya ya Bunda, na kielezo baadhi ya maeneo ambayo atapita na safari yake ya mwisho ama mkutano wake wa mwisho wa hadhara ataufanyia
13: katika viwanja
12: vya ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM
13: wilaya.
12: Sasa swali la afya pia tuna kila sababu ya kukumbusha ni wapi unaweza ukaenda na kupata huduma hiyo ya afya. Na ukumbuke karibuni kuna mambo yanaanza Jumatatu tarehe 18.
13: Kwa hiyo kama ndo kwanza una tusikilize au umefungulia radio hii kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza, ni kujuze tu kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa Bunda DDH wa magonjwa mbalimbali, magonjwa ya ndani, kutakuwa na magonjwa ya ndani kama koo, pua, mapua, masikio, lakini kutakuwa na madaktari wa magonjwa ya mifumo ya mkojo, upasuaji kwa ujumla. Lakini pia huduma zitakazoweza kutolewa, kutakuwa na matibabu ya vipimo vya moyo, sukari, figo na ini, ni magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua sana watu sasa hivi. Upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, lakini bila kusahau matibabu ya koo na masikio. Ni kujuze tu madaktari hao watakuwepo kuanzia tarehe 18 ambayo ni Jumatatu ya tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni hospitali ya Bunda DDH. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida, basi inatakiwa uwahi kujiandikisha ili kuweza kuepuka ule usumbufu ambao unaweza kupata siku ya huduma. Mawasiliano, unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0752573864 au 0764777563. Kwa hiyo wahi ukajiandikishe ili kuweza kuepukana na ule usumbufu. Maana kuna watu wengine toka tu wameanza kusikia tangazo, karibia wiki inaenda kuisha, anasikia tu
12: na afanye, achukui maamuzi,
13: achukui hatua ya kusema ngoja nifike nikajiandikisha, afu mwisho wa siku ni tarehe 18, tarehe 18 anaondoka hiyo tarehe 18. Sasa ukikuta wenzako ambao wamewahi kufika kujiandikisha, ni hadi wote wapate huduma ndio na wewe uje ufikiwe. Kwa hiyo kuepuka usumbufu, ni bora ukawahi ukapata namba za karibu.
12: Sawa, sasa tuanzie kwenye swala hili la tembo.
13: Tembo.
12: Tembo bwana, mambo mengi yanazungumza juu ya tembo. Moja ni kuhusiana na malipo ya pala ambapo napofanyika uharibifu katika mambo ya mazao.
13: Ndio.
12: Ama kupelekea mtu kupoteza maisha. Pesa yenyewe inachelewa kuja, kifuta jasho, kifuta machozi. Lakini pia inazungumzwa kwamba inafikia hatua sasa watu wanaona sasa mbona ni muendelezo.
13: Wanaona hakuna... kama ni kawaida tu, ni story tu wao wanapewa za kuwa kusema nini, kuwafariji kwa kipindi hicho.
12: Kuwafariji katika kipindi hicho. Lakini kingine ambacho kinazungumzwa sasa hivi ni kuhusiana na namna pia malipo yanavyofanyika. Nasema wewe umejiandikisha Dina Shambe.
13: Ndio.
12: Line yako ya simu umetumia namba ya kaka yako. Kwa hiyo umetumia NIDA ya ndugu yako.
13: Ndio.
12: Kwa hiyo nasoma jina la mwanaume wakati wewe ni mwanamke. Ama jina lisoma mwanamke wakati wewe ni mwanaume na majina ni tofauti.
13: Ndio.
12: Kwa hiyo najikuta kwamba mzigo hauji. Kwa hiyo inaonekana ni mtu mwingine.
13: Aha, hiyo nayo kwa hiyo inaspelekea watu
12: wanabaki. Sasa yes, mimi nime
13: mbona inakuwa hivi? Mbona inakuwa hivi? Kumbe kuna sababu.
12: Sasa swala ambalo pia lilipelekea mpaka katibu tawala wilaya ya Bunda alipopata nafasi ya kutoa salamu za serikali mbele ya waheshimiwa madiwani akalizungumza ni swala hilo la wanyama tembo ama mnyama tembo. Sasa tuanzie katika kila ambacho waheshimiwa madiwani walianza kuzungumza juu ya jambo hilo, na aliyechokoza ama alianzisha swala hili ni mbunge wa Kabasa. Kata Kabasa.
13: Mbunge tena.
12: Diwani kumlazi. Ni pengine inaweza kuwa ni kama anasikiliza anaweza akasema
13: mbunge yuko Kabasa.
12: Eh?
13: Mbunge wa kata.
12: Ah, diwani wa kata Kabasa.
13: Diwani jamani.
12: Inaweza kuwa roho wa bwana ameniongoza. Mheshimiwa Dani.
13: Unaelekea kuwa mbunge.
12: Au mimi sio nabii?
13: Yawezekana, unajua akinenacho mtu
12: nabii wa bei ya jioni. alianza kuzungumza na kuzungumzia swala hilo ni mheshimiwa Daniel Yona, diwani wa kata ya Kabasa, na baadaye sasa ngome ikachangamka huko mbele.
13: Pakachangamka
12: maana ufafanuzi ulitolewa pia na maafisa kutoka TAWA.
13: Ndiyo.
12: Lakini pia na kutoka maliasili na wengine walitoa ufafanuzi juu ya swala hilo, lakini bado madiwani waliendelea kuhoji juu ya jambo hilo. Wacha tuwape nafasi ya kusikika hapa.
14: Karibu mheshimiwa Dan. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa na swali hapa kuhusiana na uharibifu hawa wanyamapori hasa ni tembo, na ndani ya kata yangu wananchi wamekuwa karibia madhara yao. Lakini ulipaji wa awali ulikuwa ni tofauti na ulipaji wa sasa. Napenda kujua, maana kuna ulipaji wa aina mbili, kwa njia ya kaunti na kwa njia ya simu. Lakini kuna changamoto inayojitokeza, majina yale waliotumia kusajili laini kwa ajili ya malipo yanapokuwa yanatofautiana aliyelishiwa na jina kwenye simu, pesa ile halipwi. Na kuna utaratibu gani mwingine ambao unafanyika huyu mwananchi kuipata hiyo pesa?
15: Watu watawa karibu. Kumekuwa na aina mbili za malipo.

0: nadhani ni muombe mtu wa kitengo hapa atamsaidia kujibu ule mpango ambao unafanyika nje ya wale watu ambao amini wale ambao wameshindwa kupokea fedha zao kutokana na kutofautiana kwa hayo majina, lakini pamoja na taarifa zake za NIDA. Karibu.
1: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa swali la bila mheshimiwa Kabasa, ni kwamba utaratibu wa hizo hela utarudishwa tena. Ni watafanya uhakiki upya wa majina ya akaunti na majina na hizo namba za simu, afu watalipwa upya. Na sasa hivi tumetumiwa majina yanayoonyesha waliolipwa ambao hela zimefeli kuingia, lakini kuna wale ambao majina yako sawa lakini zile akaunti ziko dormant na namba za simu walizoweka sasa hivi hazipatikani. Kwa wamerudisha vyote. Kwa hiyo tutaanza kufanya tena uhakiki upya na kuona wale waliokosea warekebishwe, tutume upya, process ianze upya.
2: Asante. Mheshimiwa Kigo, karibu. Sio mwenyekiti, kwenye ukurasa huu ambao kwenye ukurasa wa 32 sekta ya wanyamapori, shughuli zilizofanyika kushughulikia malalamiko yanayohusu wanyamapori, utekelezaji wa fomu kifuta jasho, ambapo fomu 765 zilipokelewa. Sasa nitaka nimuulize huyu aliyejibu swali la pili kwamba mna fomu 765 au mna fomu ngapi? Lakini bei yake mwenyekiti, nitaka nijue haya malipo ni ya mwaka gani na mwaka gani, kwa sababu kuna mkanganyiko. Kuna wa 22, 23 wajalipwa, 24, 25 wajalipwa, 26, 25, 27 wajalipwa. Kwa hiyo hayo wanayofanya marekebisho ni ya mwaka upi? Na watu idadi ya fomu walizopokea ni ngapi? Sababu hapo kwa maelezo ni 765.
3: Asante, majibu.
1: Asante mwenyekiti. Kwa hizo fomu, idadi ya hizo fomu zilizokuwa hapo ni fomu tulizozipokea kwa robo hii, kuanzia hii robo ya tatu, Januari, Machi, ndio idadi ya hizo fomu. Na hizi hela ambazo tunasema nyingine hazijalipwa, nyingine zimelipwa, ni malipo ya 22, 23, 24 ambao ni jumla ya watu 1834 ambao walikuwa wanatakiwa wakilipwa wote, walikuwa wanalipwa kiasi cha milioni 560 kitu, lakini ni malipo ya 22, 23, 24. Lakini kuanzia 25 na 26 malipo yake bado hayajaanza kushughulikiwa. Asante.
3: Asante. Karibu mheshimiwa Flavian.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, niombe tu katika eneo ambalo linanitesa kwenye kamati yangu kama mwenyekiti wa mpango miji, ni ile swala la wanyama waharibifu. Na nadhani kwa kipindi cha mwaka jana niliwahi kuweka hoja binafsi hapa. Kwa kweli niwaombe sana hawa watu tusaidie. Serikali yetu inahimiza wananchi wetu walime, tena walime sana vyakula. Lakini wanapokuwa wanaharibiwa mazao yao, fedha inachelewa kufika kwa wakati. Afu jambo lingine, fedha yenyewe ni ndogo. Mtu analipiwa heka 3-4 analipwa shilingi 200,000, 300,000. Na bado inachelewa kufika. Lakini pia walituambia wao watatupatia ulinzi shirikishi. Wananchi wanapiga simu, mfano mimi kwenye kata yangu pale Kutakale, wananchi wanapiga simu, tembo wamevamia. Unawatafuta wa ndugu zetu watawa, nashukuru wako hapa. Wao wanakuambia gari wanayo moja imeenda jimbo la juu, mali imeshuka Mwibara, gari iko moja. Wananchi wanadhulika huko jamani. Maketemba wali vyakula kwa sababu wananchi pia wanaua. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani jamani, ndugu zetu watano, mtuonee huruma. Ninyi mshaamua kuwapa thamani tembo, mkasema sisi tukiwaua tutalipa milioni 30. Sisi wakituua tutalipa milioni 1. Tumekubali. Basi si milioni 1, milioni 2. Tumekubali mtipe milioni 2 kwa sababu sisi hatuna thamani, wao wanyama ndio wana thamani. Sasa hii thamani yetu basi ndogo mwilinde. Tumadhao yetu yanaliwa. Lakini pia bado kutulipa sisi, mimi leo nikifio leo nalipwa kaa, wanasema kifuta jasho. Kifuta jasho hicho kinachelewa kufika. Tembo ambaye nimeua siku hiyo hiyo, tembo akiwawa Kutakale hapa, watu watutalala. Helikopta zitakuja, magari ambayo mnasema hayapo yatapatikana kuwapata wahalifu. Kwa nini sisi tukifanywa hivyo mfike na magari ya ujamani? Kwa hiyo kamati mheshimiwa mwenyekiti, naongea kwa uchungu kwa sababu ni kamati yangu na maeneo ambayo yanalalamikiwa. Kuna kata ambazo zimezuika na toka Nyatwali imechukuliwa. Sasa tembo wale wanajita wale wanavujisikia na wamekuwa wengi. Nilisikia mbunge mmoja wa Bunda vijijini alisema serikali itafuta utaratibu wa kuwapatia wazazi wa mpango. Sijui mna mpango gani. Labda mnaweza wakapunguza na wakawa wachache. Kwa sababu imekuwa ni kero kubwa kwa wananchi jamani. Kuna kata zetu unajua wanatembea saa zingine paka mjini. Siku moja nimeona kwenye ofisi ya DC hapo. Wananchi wanawashangaa. Lakini ni madhara makubwa kwetu. Kwa mimi nilikuwa nataka niliongeleeni mwenyekiti. Lakini pia jambo la malipo tuangalie utaratibu mwingine. Mimi naweza kusajili simu kwa kutumia line ya ndugu yangu, majina yakakataa, na mimi kwa nimerishiwa. Fomu inanitaja Flaviani, nimerishiwa. Lakini line yangu nimesajili kwa kutumia majina ya ndugu yangu, malipo yanagoma. Sasa wao wana mpango gani kwa sisi ambao tunasajili simu kwa majina ya ndugu, lakini kwenye fomu tumejaza majina yetu? Wana mkakati gani sisi ambao wa utaratibu? Tunalipo kwa utaratibu gani? Hatuwezi

0: kupewa fedha zetu mkononi, ama kama ulivyokuwa unatumia mfumo wa kupita kwenye kata wanafika wanaangalia bana, wewe ni kweli Flavian ulishua eka mbili, pesa yako hii hapa. Kwa sababu nimesajili ni ndugu na sina uwezo wa kusajili, sijapata NIDA. Tunafanyaje kuhusiana ile mheshimiwa Kita Saki?
1: Asante mheshimiwa Flavian. Kama kuna majibu ya nyongeza.
2: Asante mwenyekiti. System ya kulipa kwa njia ya simu na benki imeanza mwaka huu. Lakini ukiangalia haya malipo yanayofanyika ni malipo ambayo yanaanzia 22, 23 nyuma. Kwa hiyo zile taarifa si tulivyojeza nyuma tulitumia majina mengine. Walivyokuja tuweke namba za simu, kwa hiyo kwenye kusajili zile namba za simu watu wakaweka majina mengine baadhi ya watu. Kwa hiyo sasa hivi wanachokisema utaratibu wa kulipa keshi huwa haupo. Kwa hiyo kinachofanyika kama jina limefeli, namba haujalipwa, tunafanya njia ya kusahihisha yale majina. Kwamba jina ulilosajili kwenye namba yako kwenye fomu yetu na jina la simu unalotumia yafanane. Kama simu hauna NIDA, basi ufungue akaunti kwa kutumia jina lako. Ndio wanacho maelekezo yanayokuja.
1: Asante watu watao wanaosha mkono hapa.
3: Asante mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe kuchangia kidogo kwa mheshimiwa diwani pale kuhusiana na swala la tembo. Ni kweli tunakiri kwamba sisi kama tawa ambao tunahusika moja kwa moja kwenye zoezi zima la kuhakikisha kwamba wanyamapori wakali na waharibifu hawaleti madhara kwa wananchi, tunaona kwamba matukio ya tembo kuvamia katika makazi ya wananchi au kwenye mashamba yanazidi kuongezeka. Na kwa mfano katika kituo cha Bunda ambacho ndio makao makuu ya kanda ya Ziwa, kwa wilaya ya Bunda pekee kuanzia Julai mpaka Aprili 2026, Julai 2025 mpaka Aprili 26, tumepokea jumla ya matukio 118. Baadhi ya matukio mengi katika hayo tumeweza kurespondi kwa wakati, kwa maana ya kwenda kuwarudisha tembo. Lakini tunafahamu kwamba wanyama hawa wakati mwingine wanavamia majira ya jioni. Ni nia ya serikali kwa maana ya kupitia Wizara ya Maliasili, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania, TAWA, tuhakikishe tunalinda wananchi wasipate madhara. Lakini kwa sababu matukio yamekuwa yanaongezeka, wizara yenyewe imeona haja sasa ya kutafuta njia mbalimbali za kudhibiti wanyamapori hao. Cha kwanza, sisi kama mamlaka tumekuwa tukitoa elimu, lakini vile vile tunapopokea hizi taarifa za matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu, kwa kweli tunajitahidi kupeleka vikosi. Nikiri kwamba rasilimali watu na magari si vya kutosha sana, lakini tumejitahidi kwa kiwango fulani kudhibiti hayo matukio. Sasa kwa sababu ni matukio ambayo yanazidi kuongezeka, wizara sasa inakuja na mkakati mwingine ambao utatekelezwa ni wa muda mrefu, ambao katika maeneo ambayo yana changamoto kubwa na ambayo hayana corridor, yani mapito ya wanyamapori, mpango ni kuweka fence za umeme kwa ajili ya kudhibiti haya matukio. Kwa sababu kilichobainika sasa ni kwamba uwezo wa kupunguza matukio hakuna, ila tunatakiwa kupunguza madhara. Kwa hiyo niombe tuendelee kushirikiana, tutoe taarifa kwa wakati. Bahati mbaya tuna maeneo mengi ambayo tunashughulikia, na kwa wakati fulani inawezekana tukachelewa, lakini kama wananchi wanakuwa wamepata elimu kupitia kitengo chetu cha ujirani mwema, wanaweza kuepuka madhara kabla vikosi vyetu havijafika. Kwa hiyo niombe waheshimiwa madiwani kwamba jambo hili na sisi linatuumiza vichwa, kwa sababu madhara sio kama anavyosema kwamba mwananchi hana thamani. Tunahifadhi kwa ajili ya wananchi wetu, kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo hatuna thamani inayolinganishwa na ya mtu, isipokuwa tu kwamba ikitokea ni bahati mbaya na sio kwa nia kwamba wananchi hawana thamani. Naomba kuwasilisha mheshimiwa.
1: Asante. Karibu mheshimiwa.
4: Ni ukweli ndugu zetu wa TAWA, ndugu zetu hapa, kuna changamoto ya gari. Gari sana inayotegemewa ni moja ya Hunyari. Na mimi nilikuwa ninaomba ikitu waweze kuiwasilisha huko ngazi za juu. Na hasa kuna nyakati tembo wana akili sana, huwa wanakuja wakati watu wameivisha. Mfano mwezi wa 5 na wa 6 mngekuwa na gari hapa hata moja special tu kwa ajili ya tembo kwa miezi miwili, sio mwaka mzima. Saizi wanavuna mpunga, kwamba ikawepo tu hiyo kwa ajili ya tembo, ikawepo na ile ya Hunyari kwa ajili ya tembo, mngeweza kusaidia. Mimi huo naweza kudhibitisha, juzi tuitokea pale Kunzugu, tembo amegoma asubuhi saa 1 kuelekea saa 2 kwenye mipunga ya watu amegoma. Wananchi wakawa wanapambana naye, nikapiga simu nikaambiwa kwamba takiwa tuwapigie Hunyari waje kusaidia asubuhi hiyo. Akaniomba wapigie wa Hunyari, akanambia na mimi nitawapigia.
5: Lakini hapa Bunda ndio karibu. Nikagundua kuna changamoto hiyo. Wananchi walijitahidi sana kumfukuza, wakaenda naye mpaka Nyamatoke, wakakutana na gari kule ile ya Hunyari. Kwa hiyo ili mlichukue, mtu hata taarifa kwa kile kipindi ambacho wananchi wanavuna, iwepo gari special tu kwa ajili ya tembo, na hata isifanye kazi zingine, inakuwepo tu, ikipigwa simu tayari iko attention. Sio kwamba gari labda imekimbia Bariadi kwa shughuli zingine, imekimbia na watumishi kwa shughuli zingine. Mkifanya hivyo mtatusaidia, na si mwaka mzima mnaangalia tu kwamba wakati watu wanavuna, mtatusaidia sana, kwa sababu malipo yanapokuja sio tegemeo letu, ni kiasi kidogo sana, tofauti na mtu kwenye heka anavuna mpaka gunia 20 za mpunga. Ukipiga mahesabu ni shingapi? Lakini malipo yakija ni 150,000 kwa hiyo heka ya mpunga, ambapo angepata milioni 3 anakuja kulipwa 150,000 baada ya miaka 5. Kwa tunawaomba kama kuna changamoto yenyewe muitume tu kule juu kwamba jamani mtusaidie, kipindi hiki ni kipindi hatarishi, iwe hivi. Asante.
1: Asante, nadhani watachukua ushauri huo ili kupunguza gharama na matukio kama alivyoyataja kwa kipindi hicho. Asante, tuendelee.
6: Wa mwisho kuchangia ni mheshimiwa diwani Pasaka kutoka kata ya Kunzugu. Akisema kwamba wakulima hawategemei sana hiyo sio kifuta machozi.
7: Kifuta jasho.
6: Sasa wewe unapoteza ekari ngapi afu nakuja kupewa 100,000 na sio kwamba wanachotaka hicho. Wanachotaka ni mazao yao ya hivi na wavune salama. Maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo ndio hicho ambacho kimepewa nafasi kubwa katika mjadala, naye akishauri sasa kwamba kama mambo mengine yanaonekana ni changamoto, kwa nini msijikite tu sasa wakati wa mavuno? Maana hapo ndipo tembo wanachachamaa, wanaingia kwenye mashamba ya watu, wanaharibu. Kwa nini anasema ndani ya miezi miwili? Yaani wakati wa mavuno kwa miezi miwili, sio mwaka mzima, miezi miwili mpaka mitatu.
7: Basi.
6: Halafu ngome inatulia. Kwa nini msiweke mipango mikakati katika hiyo miezi ambayo unakuta watu sasa mazao yamekaribia kuiva mpaka kwenda kuvuna pale?
7: Na anakuambia kifuta jasho chenyewe ni wanapewa 150,000.
6: Na unakaa baada ya miaka kadhaa.
7: Baada ya miaka.
6: Na anakuambia
7: wakati kumbe mpunga wake ule angevuna angeuza karibia milioni 3. Sasa anakuwa ana ambacho amekifanya.
6: Kwa hiyo miongoni mwa madiwani ambao wamechangia kwenye swala hili tumemsikiliza mheshimiwa Dani kutoka Kabasa, akasikika mheshimiwa Kigo kutoka kata ya Guta, na baadaye diwani kutoka kata Bunasto mheshimiwa Flavia, na hatimaye aliyehitimisha ni diwani kutoka Kunzugu mheshimiwa Pasaka. Wale wengine ni wataalamu kutoka Tawa ambao walikuwa wanatoa ufafanuzi juu ya jambo hilo, lakini pia na mmoja kutoka mali asili akitoa pia ufafanuzi upande wao. Sasa Dasi alikuwa anafuatilia mjadala wenyewe namna ulivyoenenda. Sasa akasema kuna mengine natakiwa ifikie hatua tuseme basi. Sio kila kitu kinaenda majibu yale yale. Wanasema kikao kilichopita hivi hivi, mwaka jana ilikuwa hivi hivi, na tukikaa tena baadaye tutaambiwa hivi hivi. Majibu haya. Hakuna mabadiliko. Nina anachokisema mkuu wa wilaya ya Bunda, katibu tawala.
7: Katibu tawala wilaya ya Bunda.
6: Hivi leo nimekula nini?
7: Nimekula wali.
6: Wali pilau. Mimi nimekula wali mchafu. Mbadilika rangi.
7: Nimekula wali
6: ambao hauendi bila nyama. Sasa hiyo nyama ni ya nini?
7: Utajua mwenyewe.
6: Hata ni utumbo, piga vitu.
7: Tali sana.
6: Huyu hapa mheshimiwa Salum Telela, Das ya makatibu tawala wilaya ya Bunda.
8: Zimetolewa hoja kwa mheshimiwa madiwani. Wamejibu wataalamu, na hoja hizi najua baraza zijao utasikia tena hoja hizo hizo, wataalamu watajibu tena, baraza lingine utasikia hoja zile zile tena, wataalamu hao watajibu tena, mwakani 2027 kutakuwa na hoja hizo hizo, na hapo wataalamu watajibu vile vile. Hebu tufike mwisho. Mnasemaje waheshimiwa madiwani? Uwa nyoka kichwani hakikisha anafanyaje amekufa. So namgusagusa mkiani, wataalamu wa tawa nitoe maelekezo kwenu. Hawa wanyama hawezi kusumbua binadamu namna hii. Na mtaalamu ameeleza pale kwamba ni kweli tunafanya uhifadhi, tunafanya yote, lakini kwa kweli hakuna kipimo cha kulinganisha binadamu na mnyama. Haiwezekani. Sasa hatuwezi kuwa na majibu yale yale. Ni kama vile business as usual. Haiwezekani. lazima tufike mwisho kwa sababu hoja hizi hizi, yani baraza lililopita ni hizi, ukija tena hizi tusikia mamba, tusikia tembo. Na huwa tunaambiwa na wataalamu hao kwamba tembo ana akili sana. Ukimtisha kwa pilipili akishagundua pilipili tu atatafuta miss. Zamani ulikuwa unamtisha kwa vingora, akivizoea anatafuta njia. Nasikia kule Grumet sasa hivi mpaka zile sanyenge za dini zile za umeme. Na zenyewe wameshapata miss, yani wana mnyama alivyo na akili. Wameshapata miss na zile nazo jinsi ya kufanyaje ya kuziepuka tembo. Zamani ulikuwa unamtisha kwa tochi. Na yenyewe pia wameshapata miss. Lakini mwisho wa siku sote tunajua kwamba Mungu ameumba binadamu tukiwa na akili nyingi zaidi kuliko wanyama wote. Hatuwezi kuendelea kumsifu tembo kwamba ana akili. Haikubaliki. Tutafute njia za kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa salama. Haya ni maelekezo kwenu wataalamu. Lakini kwa upande wa waheshimiwa madiwani, tuwaambie wananchi. Na wenyewe nao wakati mwingine wanamzamzaa, wana imani na vitu kama hivyo. Huwa narudia hii story mara nyingi tu. Mimi nimeshiriki sana kwenye mambo haya. Nyote mnafahamu. Kuna wakati tumefukuza tembo kule kwa kutumia helicopter. Na kile kikosi kilichopanda helicopter mimi nilikiongoza kufukuza tembo tu, lakini story unazopata kule kwa wananchi na wenyewe wana imani imani zile kwamba kuna wakati ukipaka dawa fulani tembo hakuoni. Pale Nyatwali, pale Nyatwali pale tulazimika kumshangaa mtu anaingia kwenye maji mchana bila tahadhari yoyote. Kuna wakati kahisi ni kichaa, unaona yule anakwenda vipi? Akaingia mara anapotea, anapotea, anapotea. Baada ya siku kadhaa tukaenda kule na boti, na mimi nilipanda kwenye ile boti. Waliokuwepo na fio wanakumbuka. Tukatoa mwili ukiwa umeshakatwa na ndio amekula vitu vingi. Kuja kupata story baadaye inakuaje? Sasa bwana mganga alimwambia, ukivaa shati rangi fulani ukiingia mle mamba akuone. Sasa mamba anajali hiyo kitu. Kwa hiyo wakati nawataka wataalamu kutimiza wajibu wao, ni watake na wananchi kuepuka imani za nini? Za kishirikina. Na hii ni tabu kubwa sana katika nchi yetu, hata kule kwetu, sio hapa tu ndio kama nawasema watu wa Mara. No, no. Hata Tunduru nako sisi kwetu ni hivyo hivyo. Imani, imani, imani za kishirikina. Kwa hiyo hilo ni si ili tuweze kuondokana na mambo. Ifike wakati tuseme wote kwa pamoja kwamba sasa imefika nini? Mwisho.
6: Ifike wakati tuseme wote
7: imefika mwisho. Amezungumza kitu hapo ya kwamba kuna watu wanaambiwa ukipaka dawa hii tembo hatokuona. Tembo
6: maana ametoa maangalizo mawili. Kwa wataalamu lakini pia na madiwani kwa kukumbusha. Nende mkazungumze na wananchi wenu. Masuala ya imani za kishirikina.
7: Shirikina. Zitawaponza.
6: Paka kitu tembo hakuoni. Sasa tembo na hiyo dawa wapi na wapi?
7: Alafu wewe unamuona tembo unasema hapa najua anioni mimi.
6: Anioni.
7: Unashtukia huyo?
6: Imefika.
7: Amekuvaa.
6: Napiga mwano.
7: Ehe.
6: Anapiga nduru.
7: Na ametoa na mfano hai.
6: Kwamba alimuona mtu anasema huyu ni kichani, ni
7: mbona anaingia tu hata ana wasiwasi.
6: Wakati huo alikuwa anahangaika ku masuala ya mamba kwenye maji, anasema mamba amechachamaa, mamba amechachamaa bwana.
7: Yeye akaingia.
6: Kaingia. Shangaa baada ya siku kadhaa
7: wanaenda kumtafuta tayari.
6: Tumbo una nini una nini? Aliambiwa kivaa shati la draft labda.
7: Rangi fulani.
6: Hataonekana.
7: Mamba hawezi kumuona.
6: Sindo ile kwamba ya mtaalamu mwenyekiti wa waganga pale Sengerema alisema. So na haya kwamba kalete
7: mbu nzi mwenye makengeza au mbu.
6: Yeye alisemaje?
7: Alisema mbu mwenye makengeza. Mara nzi arogongwa na gari.
6: Kwani yuko wapi?
7: Alisema nzi ambaye ni mjane. Nzi mjane.
6: Mtu msikilize namna watu wanavyopewa masharti.
9: Unafika kwa mganga anakwambia kaniletee jasho la kuku. Na bahati mbaya kuku ni mnyama ambaye sio nyara ya serikali. Unaweza kumfuga hata wewe. Lakini jasho la kuku uliwahi kuliona wapi? Hata babu yako hajawahi kuliona. Waganga wengine wanatoa masharti ya niletee sisi mzali afya kwenye lami, nzi aliyefia juu ya mti, mbu mwenye kengeza utampata wapi? Hawa waganga wa namna hiyo, wewe nipigie simu, tutaende tumuulize huyu mbu mwenye kengeza anapatikanaje wewe mganga? Maana kumwambia mteja maana yake wewe mganga unaweza. Mwalimu hawezi akatoa swali kwa mwanafunzi kama hajui kulisovu hilo swali. Sisimizi aliyegongwa kwenye rami tunamupataje? Kwa sababu sisimizi kugongwa kwenye rami alafu akabaki hai na wewe ukamwona ni kazi kubwa. Tunatumia darubini gani kumpata huyu sisimizi aliyegongwa kwenye rami? Hayo ni masharti ambayo hayawezekani. Sharti gumu ni utapeli. Ni utapeli uliopindukia, ni tapeli kama tapeli wengine. Na huyu tunamuita ni mganga kanjanja. Madhara yake unayajua? Ni kumnyang'anya leseni, kumnyang'anya kitambulisho changu, sitamtambua tena kama ni mganga.
6: Hii ni tarehe 13 mwenyekiti wa ganga na wakunga pale Sengerema, akieleza namna ambavyo watu wanavyotapeliwa na baadhi ya waganga ambao wanavyofanya utapeli. Mm-hmm. Sisimizi aliyefia, aliyegongwa
7: na gari,
6: kafia kwenye lami.
7: Mhm. Alafu mlete.
6: Wewe unampataje sisimizi?
7: Utampataje wewe sisimizi?
6: Mwambie kifupi ni utapeli, mara mbu mwenye kengele.
7: Mhm. Utamjuaje?
6: Utamjuaje? Leo haya sasa unaambiwa shati si ni nini? Mamba hata kuona. Unaingia mamba anakuona, anakubutua.
7: Mhm.
6: Unasepa.
7: Unasema ukipaka hii dawa tembo hata kuona.
6: Mamba tembo anakuona, anakuchapa. Unasepa.
7: Maana unakuwa na kiburi, unajua umeshaaminishwa na unamwamini yule mtu. Hata ukimwona tembo uweze kukimbia kwa mbali, unasema huyu hawezi. Anakuja unamwangalia tu. Mara anapita na wewe.
6: Kuna hata wale majangili pia wana ile kuamini kwamba hata akikutana na askari, askari wa wanyamapori kule ndani, hawezi kumuona. Kwa anaweza akashangaa anapishana naye, anaamini amuone. Changa tuli wewe, anajua huyo labda anaongea na wengine. Tuli wewe. Unaenda, unashangaa unalambwa shaba. Dawa ifanye kazi tena. Kosema sharti kumbe ni ni umeingizwa mkenge mwenyewe. Tupo na aluminium
7: Tupo na waleta aluminium in the grassy na nikujuze tu wewe ambaye unahitaji kutengeneza aluminium au kusema kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa na makabati na bodi aina zote bila kusahau partition za ofisi na nyumba, basi fika waleta aluminium and the grassy. Hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta aluminium and the grassy wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia namba za simu ambazo ni 07 82 03 07 88 au 07 47 65 38 27. Waleta aluminium and the grassy, ubora wetu ni fahari yako.
6: Tunaendelea kukumbusha pia kuhusiana na tarehe 8 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka huu pale hospitali ya Bunda DDH. Watakuwepo madaktari bingwa ama kambi ya madaktari bingwa bobezi, watakuwepo hapo na masuala mbalimbali ambayo wanatazama ama magonjwa yanaangaliwa zaidi ni kuhusiana na koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma za kazi upokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali kiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Watafute kwa namba ya simu kwa ajili ya kuchangamka na upate fursa ya kujiandikisha mapema kuepuka usumbufu. 0752 57 38 64 au unaweza kutumia 0764 77 55 63. Tunarejea hapa msikilizaji.
10: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya yako na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764747563. Nyote mnakaribishwa.
11: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
12: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
13: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
14: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
15: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwanzo.
12: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
16: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
12: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
17: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
6: Na kama unahitaji usafiri bora kabisa na ufanye biashara ama usafiri tu wa kutumia, tunazungumzia pikipiki za Kiway. Wapo kwa ajili yako ndani ya mkoa Mara, wanapatikana vyema, lakini pia nchi nzima ya Tanzania wapo, lakini ofisi kwa mkoa Mara
7: zinapatikana maeneo haya ambayo tutayataja hapa. Lakini pia ukumbuke Kiway wao wamekuja kwa kuhakikisha kila mwenye uhitaji wa kumiliki usafiri basi anaumiliki kwa kianzio cha shilingi 300,500 tu. Unakosaje sasa? Kiway KC150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Mkopo kwa watu wa kawaida kianzio ni shilingi 300,500, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Pia cash ni shilingi 2,200,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 250,000 ndani ya wiki 12, au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Kuna faida za kutumia Kiway. Kwanza kabisa mteja utawekea mafuta ya kuanzia mishemisha au maisha sasa. Lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Unaona hizo ofa au faida. Lakini sasa kama tulivyokujuza, wanapatikana Tanzania nzima, ila kwa mkoa wa Mara ofisi zipo maeneo yafuatayo. Musoma ofisi ipo mtaa wa Nyasho. Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki. Shirati ofisi za Kiway zinapatikana mtaa wa Ubwele. Tarime ofisi zipo mtaa wa Serengeti. Bunda ofisi za Kiway zipo mtaa wa Posta. Na Mgumu ofisi zipo mtaa wa Selonga. Kwa taarifa za kina zaidi kuhusiana na Kiway, kuuliza chochote kuhusiana na Kiway, wapigie kwa namba 0681072496 au 0663 58 30 96.
6: Haya, watafute ujipatie usafiri bora kabisa kwa mkopo.
7: Kwa kianzio cha shilingi 300,000. Unajua hapa natakiwa kila mtu sasa amiliki usafiri. 300,000.
6: 300,000.
7: Ukishaipata tu unaanza
6: kuna kumereka. Kuna watu wanaitafuta 300,000 kwa mwaka mzima.
7: Ndio, si ndio hapo sasa.
6: Simu mzima anatafuta 300,000.
7: Ulime ufanyeje, unajichanga changu, ukificha 300,000 unaenda unachukua usafiri wako. Na uzuri wanakuwekea mafuta ya kuanzia maisha, unaweza kwenye hayo mafuta ya kuanzia maisha ukapata hiyo 70,000. Ya rejesho la wiki.
6: Rejesho la wiki mdogo mdogo ka ukaanza maisha. Ado.
7: Taratibu.
6: Sasa kabla sijaelekea bungeni tukamilisha na kila ambacho tumekwambia juu ya mjadala juu ya swala la eneo la umwagiliaji. Swala ambalo liliibuliwa pia na mheshimiwa diwani wa kata ya Guta, mheshimiwa Kigo, hilo swala ambalo linatajwa eneo sehemu ya eneo fulani liko kata ya Balili na eneo sehemu nyingine
7: Nyamakokoto.
6: Kwa hiyo linaunganisha kata mbili hilo eneo. Kata mbili. Lakini hakuishia hapo, akasema
7: kata mbili.
6: Balili na Nyamakokoto. Balili na Nyamakokoto. Na story yake ilielezwa mle kwenye sehemu ya mjadala. Mmoja kati ya wataalamu akasema pengine tunaweza tukao tunazungumza juu juu. Safari ya hili eneo lilianzia
7: wapi? Waangalie chanzo.
6: Wapi? Lakini ndani yake pia mheshimiwa diwani hapa anazungumza kuhusiana na upimaji wa eneo la Mwalo. Maeneo ya Tairo. Anasema mbona maana kama eneo la watu wanaishi. Hili limekaaje? Tuanzie hapo tena.
0: Sio mwenyekiti, kwenye kurasa 31 pale kuna eneo kwenye D. Mapendekezo ya uidhinishaji mchoro wa mipango miji. Mwenyekiti, moja wanasema marekebisho ya mchoro wa mipango miji namba hiyo hiyo kuwezesha kupima upya pia viwanja vilivyoingia eneo la umwagiliaji. Mwenyekiti, nitaka nijue hili eneo ni la wazi au eneo lina mtu, kwa sababu tayari ukishasema neno umwagiliaji ina maana tayari lina mtu. Lakini pia mwenyekiti, ukienda namba 3 nasema mchoro wa mipango miji namba hiyo kuwezesha upimaji wa maeneo ya mwalo wa Tairo Guta. Sio mwenyekiti, upimaji huu mnapima, lakini naamini bado kuna changamoto. Nitaka nijue pia katika eneo hilo, katika upimaji huo, kwamba mtaboresha mwalo wa Tairo au mnapima kwa maana viwanja au mnapima kwa maana ipi?
1: Kamati majibu. Karibu mheshimiwa Flavia.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, na naomba kujibu kuhusiana na jambo la mapendekezo kuidhinisha mchoro wa mipango miji namba 1, marekebisho mchoro wa mpango miji kwa sababu kupima maeneo yaliyo kwenye eneo la umwagiliaji. Mheshimiwa mwenyekiti, eneo hili la umwagiliaji liko kata mbili. Upande linagusa Nyamakokoto, pale mwingine liko Balili. Sasa tulikuwa na changamoto hapa ambayo mkuu wa wilaya alilia na akaunda tume, tumekaenda pale na ikaleta majibu. Na siku imeleta majibu, mheshimiwa mwenyekiti, nadhani wewe ni shahidi. Niliitwa mimi mwenyekiti wa mpango miji, uliitwa wewe makamu mwenyekiti na mwenyekiti wa halmashauri pamoja na wataalamu wa upande wa ardhi. Tulipokutana pale, taarifa ile ilisomwa, lakini mapendekezo yale ya mkuu wa wilaya ilikuwa ni kwamba kuna watu wamevamia pale waende watolewe. Sasa ili mwenyekiti, nilidhani kwamba sisi wenye halmashauri tutumie hekima tulizeti hapa kwako. Kuna watu wamejenga muda mrefu pale. Tukisema waende watolewe na hatuna ushahidi yote kama walivamia, kesho kupeleka mahakamani, halmashauri ina fedha za kuwalipa. Kwa mimi kama mwenyekiti wa kamati na wajumbe, tulidhani kwamba ikiwezekana baraza hili lione pia na sisi tuunde tume yetu kutoka kwenye baraza lako, mheshimiwa mwenyekiti, iende tafute watu maarufu maeneo yale, na sisi tutoe watu pamoja na wataalamu twende pale tukajiridhishe pia na tuone ni watu gani wamevamia. Lazima tukatoa watu wote, kumbe wengine wana haki ya kuishi kwenye maeneo yale. Tuangalie ni watu gani wamevamia na watu gani hawajavamia. Wale wamevamia, basi sheria ziweze zikachukua mkondo wake. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa nadhani liko hivyo, lakini kusema twende kuwatoa kwa pamoja wale watu, ni eneo kubwa sana na ni watu ni wengi sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani hilo tulifanya hivyo, mheshimiwa mwenyekiti, kwa ushauri wangu kama mwenyekiti wa kamati.
1: Asante ndugu mjumbe, lakini pia nyongeza yake hapo, tumeshatoa maelekezo kwamba wataalamu wetu waende wakajilizishe ni watu wangapi wanaguswa, ili tuweze kufanya tathmini ya kuona madhara ya wakihama au wasipohama, ili tuangalie kwamba halmashauri inaweza kupata hasara gani endapo itaamua kulipa, au kama ni wachache kama halmashauri inaweza kuwalipa. Mheshimiwa Kigo,
18: sio mwenyekiti, nilidhani ili jambo hili la upimaji hili. Nashukuru majibu mazuri ya mwenyekiti wa kamati, lakini bado kuna sababu za msingi tupate majibu kutoka kwa wataalamu. Kwa sababu tayari wameshaweka namba ya upimaji. Lakini pia wao watuhakikishie au watuambie katika baraza hili wao kama wataalamu, eneo ni la umwagiliaji, eneo ni la makazi. Sababu mtu kufikia mara mpaka akajenga atakuwa ameshapewa vibali, ila sisi kama baraza, sisi kama madiwani tujiridhishe pamoja kwamba mtaunda tume ya kwenda kujiridhisha na jambo hili. Na sisi ambao hatutakuwa kwenye tume tujue basi, kwa sababu miezi mitatu ni mingi kumweka mtu ameshaendeleza nyumba yake, tayari maelekezo yanatoka kwamba mtu atoke. Na kimsingi kama ulivyosema, gharama za uendeshaji ni kubwa za ujenzi. Mwenyekiti, nimalize kwa kusema tu kwamba naomba nijue kutoka kwa wataalamu kwamba maeneo haya ni ya wazi, ni kweli ni umwagiliaji au ni maeneo yalipimwa kwa ajili ya makazi. Lakini pia bado kuna swala pili ambalo nimeuliza kuhusu ule mwalo wa tile, bado sijapata majibu kwamba ule mwalo unaboreshwa kwa namna ipi, kupima viwanja au kuboresha kwa ajili ya kusafisha au kuboresha kwa maana kujenga majengo mapya kwa ajili ya uendelezaji wa mwalo ule. Sababu sasa hivi tuna mwalo mine kata ya Guta.
3: Richard, toa ufafanuzi juu ya hilo la umwagiliaji na hilo la tile. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze na ile swala la umwagiliaji. Na ninaomba nitoe historia kidogo, ule umwagiliaji ulianzaje ili watu wajue na kwa nini tuko katika hatua hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kile chama cha umwagiliaji kilianzishwa na wananchi wenyewe kwa kuchangia maeneo yao. Wakakubaliana, wakaunda kikundi, wakafanya shughuli ya kilimo, na fisi serikali iliwasaidia kuweza kuweka miundombinu ya maji. Lakini baadaye kuna baadhi ya wale wananchi wana kikundi wenye maeneo, kwa sababu kila mtu ana maeneo yake mle ndani. Wengine wakaamua maeneo haya yapime viwanja. Kwa hiyo walipopimiwa viwanja, nafikiri kwa ni mwaka 2011, viwanja vile vikapimwa. Kuna baadhi yao ambao ni wanachama wa kile kikundi hawakubaliana na hilo jambo. Kwa hiyo wakaanza kudai yale maeneo kwamba maeneo yote yanatakiwa baki kama yalivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo hata sasa tunapoenda kwenda kufanya hili zoezi la ufutaji kama tulivyoelekezwa, ni kwamba yale maeneo ni maeneo ya mtu mmoja mmoja, lakini wale wengine ambao wanaendelea na kilimo kule wenyewe hawajakubaliana na wale wanachama wenzao ambao wamekataa au hawaendelei na kilimo. Kwa hiyo tumeelekezwa tufute lile eneo libaki kama lilivyokuwa, na tulipime lote litambulika kama eneo la umwagiliaji. Kwa hiyo niliona ni tofu panuzio ili tujue. Si kwamba lile eneo lilikuwa la serikali, kwamba serikali tulitoa tukawapa wale wananchi wakaanza kufanya kilimo. Kwa hiyo tulipoenda kupima mle ndani tukawa tumefanya makosa. Lakini jambo hilo ni kwamba ni wananchi moja moja ndio waliounda kile kikundi wakiwa na maeneo yao. Kwa hiyo hili jambo ni la muhimu sana kulijua, hata kama tunaenda kushughulika nalo tujue tunatokaje pale. Swala lingine la pili ni ila la mwalo wa Guta. Sisi kama idara halisi tulielekezwa kwamba tukadesign mchoro na yale maeneo tuweze kupima ili yatumike vizuri. Kwa hiyo tumeshaanza mchakato wa kuandaa mchoro mpango miji kwa upande wetu, na baadaye tutapima viwanja na matumizi mengine ambayo yataendana na hali halisi iliyopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Asante. Kabla hujakaa, labda usaidie hadhara hii. Eneo hili la umwagiliaji linagusa watu wangapi?
3: Nina idadi tu ya viwanja. Viwanja ambavyo tumeambiwa tuvifute ni viwanja 99, lakini ndani ya vile viwanja kuna makazi ya watu ya nyumba mbili. Hizo nyumba mbili ndio tumeambiwa tuziache. Lakini viwanja vingine vile tutavifuta kama maelekezo yalivyotoka.
1: Asante. Karibu Mheshimiwa Machiru.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa kunipa nafasi. Kwanza mimi siungani na hiyo hoja ya kufuta viwanja vya watu. Kwa mfano, kwanza hilo eneo linalotajwa kwa umwagiliaji liko mjini Nyamakokoto na kata ya Barili, si ndio? Ina maana tunapotaja kata ya Nyamakokoto na Barili ni mjini, na ndio maana wale wananchi ambao walitoa maeneo yao kwa ajili ya kilimo kwa hiari yao wameamua kubadili matumizi. Mimi eneo langu eka mbili nimeamua kubadili matumizi kupima viwanja. Ina maana mtu anaendana na hali iliyopo, anaangalia saizi soko Nyamakokoto ni kilimo au ni viwanja. Ina maana mtu akipima viwanja atawekeza, aidha atauza, aidha atajenga nyumba, atajenga apartment, atafanya biashara. Sasa sisi serikali tunataka kwenda kumpangia kwamba yule mtu abaki kwenye umwagiliaji. Ushauri wangu, niombe kabisa baraza hili kupitia kamati ya mipango miji swala hilo ilipe muda, ifuatilie kwa umakini, izungumze na wale watu. Kama mwenyekiti umeuliza swali, eneo hilo linagusa watu wangapi? Ni hoja ya msingi. Unaweza kuta pale kuna watu 4 au 6 lakini wana hivyo viwanja. Mimi naomba wale watu tuwasikilize kwa upya, kwa umakini kabisa, na hekima zitumike. Tusiwaondoe watu tu kwa sababu labda ya watu wawili wamerogu. Mimi naomba wale watu tu kamati wafuatilie, tujiridhishe wasikimbie kwenda kufutia watu viwanja. Tutaingia kwenye changamoto zingine. Asante.
1: Asante Mheshimiwa Machilu. Karibu Mheshimiwa Kweka.
20: Mheshimiwa mwenyekiti, ili swala la kilimo pale mjini sio la leo. Ni mgogoro wa muda mrefu sana. Nilikuomba mwenyekiti na namuomba afisari na mkurugenzi, ili swala sio la kuamua kwa haraka. Ili swala linahitaji tutumie busara, tuende nalo taratibu, ili tukiamua tuamue mambo ya maana zaidi. Kwa sababu mwanzoni walisema kuna bwawa la umwagiliaji. Leo hii ile ni kata ni ya kwako, una bwawa la umwagiliaji? Sasa kama una bwawa la umwagiliaji, pale patakuwa na kilimo? Kilimo gani na wakati lilikuwa ni bwawa la umwagiliaji? Bwawa liliondoka, yakabaki ni viwanja. Halmashauri kaamua kupima na watu wakapima. Leo hii watu mliowapimia mnataka tena kwenda kuwaondoa. Kama halmashauri inafidia, ina hela za kuwaondoa wale watu na kulipa fidia, mnataka kuimaliza hii halmashauri. Hamuitendei haki halmashauri ya mji wa Bunda. Niwaambieni ukweli, tusiende kwa pupa kuamua lile eneo, kuondoa watu na kuvuta eneo na kufanya nini. Naomba busara itumike, twende taratibu. Kama kuna haja ya kuunda tume, ifuatilie ili tupate ushauri mzuri wa kuamua. Lakini mimi kama diwani naona pale twende kwa utaratibu mzuri, sio kuamua kwa pupa.
1: Asante sana Mheshimiwa Kweka. Karibu.
21: Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Nafikiria tulirudi basi kwenye kamati na sisi watendaji tulifanyie kazi ili lije. Lakini ni waombe waheshimiwa madiwani, tutambue ya kwamba hii ni halmashauri ya mji wa, ni halmashauri ya mji, si ndio? Hatulimi. Sawa, kama hatulimi hilo nalo tulikumbuke. Sawa. Sasa kama umwagiliaji huko mjini itakuwa kidogo ni kichifisho. Kwa hiyo mimi niombe mheshimiwa mwenyekiti, niombe baraza lako kwamba basi wataalamu wangu waebu wakalichakata afu walipeleke kwenye kamati ili tuone tunafanyaje. Na nafikiri hili itabidi liende kwa kasi sana ili tusipingane na maagizo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nafikiri tuliweke hivyo. Tujiridhishe hizo kama ni gharama ambazo zina, kama kweli kutakuwa na gharama, je, hizo gharama zikoje na zinawezekana? Kwa sababu tunaweza kweli tukasema twende tukaseme tufute, alafu tukishafuta mzigo mzito unasema tunampa nani? Na Mnyamwezi mwenyewe yuko wapi? Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, naomba tuliweke hivyo ili tuweze kuendelea na kikao.
6: Haya ni sehemu ya kile ambacho kimejadiliwa, mbunge diwani kumlazi diwani wa kata ya Guta mheshimiwa Kigo, ambaye alianzisha na kuuliza swali akitaka ufafanuzi, na baadaye diwani wa kata Manyamanyama mheshimiwa Machiru naye akawa amehitaji ufafanuzi zaidi na akachangia swala hilo, na baadaye tukasikiliza pia mchango wa mheshimiwa diwani wa kata ya Sazira Michael Kweka, naye akawa ametoa mtazamo wake juu ya swala hilo. Lakini kamati ambayo inahusika na haya mambo, mwenyekiti wa kamati ni Flavian, diwani wa kata ya Bundastore, na alitoa majibu yake na ufafanuzi wa kila ambacho kamati iliona, lakini pia na mapendekezo ambayo wanaona. Na mwishoni huko ametoa ufafanuzi na kuliomba lirudishwe kwenye kamati na kuwapa fursa wataalamu, ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bunda, bwana Juma Haji. Kwa bwana, sasa naona lilipofikia hapa, wacha tulichakate sasa kwa wataalamu. Wanasema huu ni mji na mji hatulimi. Sasa masuala ya kuwa na eneo la umwagiliaji ndani ya mji, hiyo ni vitu vingine pia vinachekesha kwa mujibu wa mkurugenzi. Kwa hiyo vitu vingine sasa vinabaki. Na bwana, unajua mjini pia sio ufugaji.
7: Ndio.
6: Ndio bwana, unafungia.
7: Sio same.
6: Tufuge, unafuga mjini?
7: Unapitisha ng'ombe au?
6: Na mjini hakuna shamba. Mjini kuna viwanja.
7: Kuna viwanja.
6: Yaani kiufupi ni proti. Proti A, B, C, D, A, F, G, huko. Ukisema nina mashamba.
7: Na mashamba yangu.
6: Na mashamba yangu na upo halmashauri ya mji.
7: Mm-hmm.
6: Bado changamoto ipo. Twende kwa Adizabe.
7: Kwa Adizabe.
6: Mm. Kijana mashuhuri kutoka jamii ya Adizabe.
7: Mm-hmm.
6: Anayefahamika kwa jina la Chaba.
7: Kwa hiyo anaelezea mila za ndoa kwa kabila lao zipoje. Ndio hivyo
6: eh. Eh. Hey. Mm-hmm. Hapa sasa bila dume nyani.
7: Ujaoa.
6: Aya, huyu hapa.
2: I don't know. Kwa wazazi wataenda kuongea na nani wazazi wa mwanamke wakishakubaliana wazazi wa mwanamke sasa kuna ile asante ambao watahitaji kwa mfano kama nyani lazima utafute dume la nyani utafute asali utafute yani ukitafuta asali unaweza kubadilisha asali hata kwa kabila nyingine kama wale wa Datoga ukapata shanga kwa ajili ya kumzawadia ule huyo mke wako pia kwa hiyo ni baadhi ya hizo vitu tu ambavyo itakufanya upate mke sasa
4: Kola nako
2: Chaba na mke na watoto watatu wengine wawili wako shule mwingine bado wako naye nyumbani
22: Unasikiliza Mazingira FM
2: Amia ya muatiki kwa hata vitamin au na napita bone beshat
4: pakana mater
2: na napita beshat
4: yaabuti
2: anasema maisha ya mjini ni maisha ambayo yamekuwa yani ina teknolojia lakini maisha kule nyumbani ni maisha ambayo mazuri hayana stress unaishi tu unaamka unachukua upinde unaenda kuinda mama asubuhi kiamka na mke wako na mwaga tu mimi naenda porini naye anachukua mti wako anaenda kuchimba mizizi Kwa hiyo ni maisha ambayo amsumbuani ampigiani kelele. Tofauti na hata na makabila kama Waswahili unaamka asubuhi mke anakuambia acha hela suji mezani lakini sisi si unaamka tu mnatawanyika tu. Tutakutana mchana na kwa sababu hatuna ile muda wa kulele timetable hakuna. Sisi tukipata tunakula hapo hapo. Ikiisha imeisha. Kaibepe oba.
4: Bepe.
2: Eh.
4: Na yako anenduru.
2: Bani ite ya kuiza wako kutonebe chakate komati
4: komati adongo ko
2: nyama ambaye tunapenda zaidi ni babu awa nyani na pofu tumbili digdigi awa ndo nyama ambao ni raisi sikupata na pia ni aina nyama ambao unaweza ikakauka ukaweka ujijue ikakauka ikakata siku tatu nne Ndiyo.
6: Haya, ni yala mwana zungumza kijana huyu maarufu sasa hivi mashuhuri kutoka jamii ya Adizabe. Yeye anazungumza Kiadizabe, alafu pembeni kuna mtu ambaye anatafasiri kwa Kiswahili. Ndio maana unasikia kuna mtu anakichapa pembeni alafu kuna mtu anaongea kwa Kiswahili.
7: Anamaanisha nini?
6: Anamaanisha nini? Mwanzoni kabisa amezungumza kuhusiana na swala zima la mila na masuala ya ndoa. Mm. Vitu gani ambavyo vinazingatiwa kwao na vinahitajika zaidi?
7: Ili uweze kuoa.
6: Unahitaji kuoa. Nasema kuna mambo ya shanga. Kuna wakati mwingine unaweza kuhitajika kupeleka dume la nyani.
7: Dume la nyani
6: ambavyo vinahitajika unapeleka kwa familia
7: ya
6: mwanamke ya mwanamke. Sasa hii ya pili pia amezungumza namna ambavyo wanaishi maisha ya tofauti ya maisha ya mjini na porini. Anakuambia mjini mna ratiba.
7: Mm-hmm.
6: Ila kwao kule hawana mambo mengi zaidi ya maisha ya porini. Hayana stress kama ambavyo anaeleza mwenyewe. Lakini jambo lingine anaeleza kwamba wanyama ambao kule ni wepesi na wanaopendwa kuliwa. Wanaopenda sio kupenda kuliwa. Wanaopenda kuwinda, kuwala. Kipaumbele nyani. Ngedele.
7: Hebu kwanza.
6: Tumbili.
7: Nyani.
6: Kipaumbele.
7: Sasa huyo nyani si ndio wanampeleka kule, wanaenda kumla. Nyani anaenda kuliwa.
6: Si ndio unaona zana anapeleka pambo. Ukajua ni pambo kwamba akae pale ili awe mlinzi. Ni hoki. Hatu ya chale.
7: Ule ukikuta huko, ukifika huko kakuta nyama usikurupuke. Unaweza kuanguka tapika siku nzima.
6: Hawezi kutapika. Tashiba. Kuna cha kutapika hapa.
7: Kuna ile unakurupuka mnipe mniongeze supu. Ah, unakuja kuambia ni nyama ya nyani ukimwao hata nikije yule nyani unapokutana naye unapomwangalia.
6: Na maisha yao mengi wanaishi polini. Ndio maana nakwambia huku nje huku yani mnakuwa na mambo mengi sana. Mambo mengi mengi mengi mengi mengi mengi. Mala teknolojia, mala sui nini, unaishi na nini. Anasema kule ni unaishi tu.
7: Unaishi.
6: Unaamka, unachukua pinde, unaenda polini.
7: Basi.
6: Hamna usumbufu. Hakuna kelele na hakuna mambo mengi ambayo anaweza kukupa mawazo zaidi katika kila ambacho unakifanya. Kwa hiyo ni kila ambacho amekizungumza, amejaribu kushare na Watanzania pengine vitu ambavyo walikuwa hawavijui. Basi wameweza kuvijua. Haya, tumpe nafasi ya kusikika waziri sasa wa maliasili na utalii akizungumza baadhi ya vipaumbele vya wizara kuelekea budget mpya ambayo inaanza Julai mosi mwaka huu.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa kuleta mbele yako mpango na bajeti wa wizara kwa mwaka wa fedha 2026-27. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026-27, wizara imejipanga kutekeleza vipaumbele 9 kama ifuatavyo. Moja, kuimarisha utangazaji utalii ndani na nje ya nchi kwa kutumia mikakati mahususi ikiwemo masoko ya mashariki ya mbali na mashariki ya kati. Mbili, kuendeleza na kuboresha mazao ya utalii ya kimkakati ikiwemo utalii wa meli, mikutano na matukio kama nilivyoeleza awali, pamoja na kutambua na kusajili mazao mapya. Tatu, kuimarisha miundombinu wezeshi katika maeneo ya utalii na hifadhi ikiwemo barabara, viwanja vya ndege, mawasiliano na huduma za kijamii. Nne, kuimarisha ulinzi, uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali za wanyamapori, misitu, nyuki na malikale. Tano, kuimarisha uzalishaji, uongezaji thamani na masoko ya mazao ya misitu na nyuki. Sita, kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa katika usimamizi wa rasilimali, ulinzi, ufuatiliaji, ukusanyaji wa mapato pamoja na utangazaji wa utalii. Saba, kufanya mapitio ya sera, sheria, kanuni na miongozo ili kuendana na mabadiliko ya kiuchumi, kijamii na teknolojia. Nane, kuimarisha utafiti, ubunifu na maendeleo ya rasilimali watu. Na tisa, kuboresha mazingira ya kazi, mifumo ya usimamizi wa utendaji na uwajibikaji.
6: Vipaumbele 9 ambavyo vimesomwa na Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii Shantu Kijaji akiwasilisha leo bungeni Dodoma juu ya jambo hilo, na ikiwa ni sehemu ya vipaumbele 9 hivi ambavyo vimefikishwa mbele ya wabunge. Sasa miongoni mwa watu ambao walipata nafasi ya kuchangia ni pamoja na mbunge wa Arumeru Mashariki Joshua Nasari. Lizungumza mengi, lakini tuna dakika 3 hapa za kumsikiliza juu ya swala la migogoro kwenye maeneo ya hifadhi.
8: Mheshimiwa Spika, jambo jingine ambalo ningependa kulizungumza ni hii habari la migogoro. Na hili naomba nizungumze nikiwa na uchungu mkubwa, ndugu mwenyekiti. Mimi natoka jimbo la Meru. Niliwahi kuzungumza hapa bungeni wakati wa kamati yetu ikisoma migogoro na Mheshimiwa Ndape. Miongoni mwa maazimio tulizungumza wakati ule ni kwamba mambo haya utoaji wa maeneo ambayo hifadhi nataka kuyachukua lazima ufanyike ushirikishwaji. Nilipokuja kuondoka hapa mheshimiwa, mimi nilipata neema kuwa mkuu wa wilaya, nimekuwa mkuu wa wilaya ya 4. Kwa nikageuzwa kutoka kupigania wananchi kwenda kusimamia shughuli za serikali. Pale Bunda kuna kitu kuna kata inaitwa Nyatwali, imehamishwa kata nzima. Tangu mwaka 1996 walikuwa serikali imeshindwa kusogeza watu pale. Ilikuwa kila wakijaribu ni migogoro, imeshindikana. Jambo leo nimekuja kufanikiwa nikiwa mkuu wa wilaya na nilisimamia mwenyewe. Nini nilichofanya? Moja ya jambo nilifanya ni ushirikishwaji mheshimiwa. Mimi nilichukua timu ya watu kutoka serikalini, ofisi ya rais ya wapi, nikaomba kuandikiwa document ya kuongoza zoezi. Nilipopewa ile document nikawachukua. Nimekwenda kwenye chama, kamati ya siasa ya wilaya, tumefanya wasilisho. Tumekwenda kwenye halmashauri kuu ya kata, tumefanya wasilisho. Nimeenda nimeitisha mikutano kwa wananchi kwenye vijiji kule, tumefanya awareness ya kutosha. Walipokuja mawaziri mawaziri nane na wako hapa ndani, kina Mary Masanja, kina Mheshimiwa Silinde, kina nani wakatulia kiongoza na waziri wa ardhi alikuwa mbunge wa Ilemela Mwanza. Alipokuja baada ya kwenda kwenye mkutano kwa wananchi aliambia mheshimiwa na sasa tumekuja kufanya nini, bwana kazi imeisha hapa? Kwa sababu walifika wakakuta tayari wananchi washajiandikisha zaidi ya 100 kuomba wenyewe wafanyiwe uthamini kwa sababu we engage them. Na tulihakikisha haki zao zinalindwa. Lakini kwa bahati mbaya nimeondoka Bunda, watu wamekubali kufanya zoezi. Leo naambiwa kuna mgogoro umeibuka pale Nyatwali, mpaka leo watu hawajalipwa hela zao kwenye eneo la Ito na Mjapani pale hawajalipwa pesa. Unauliza kwa nini? Wakati mimi nikiwa DC nimekuta document kwenye ofisi pale ambayo imekwenda kwa wananchi kurudishia eneo la Mjapani baada ya Mjapani kuondoka. Lakini mpaka leo hawajalipwa. Kwa nini? Why? Kwa nini tunatapa wananchi wetu wenyewe? Mimi natoka Meru. Pale Meru gari na nyuki. Mheshimiwa mwenyekiti, na ile naongea kwa uchungu mkubwa. 1951, 9 years before independence. Miaka 9 kabla ya uhuru, watu wa Meru walikaa kwenye vikao wakachanga fedha kwenye chungu. Haikuibiwa shilingi. Naomba mwenyekiti tafadhali, jambo ni muhimu sana hili. Wakamtuma aliyekuwa mbunge wetu wa kwanza hapa Jafet Kirilo Ayo, Ngura, uinge wa Marekani New York. Wakati wa koloni wakati huo kwa ajili ya ardhi ya Meru. Nchi yetu imepata uhuru. Kwa miaka mingi imekwenda mbele mpaka leo tunarudi tunakwenda tena kuhamisha wananchi wetu pale. Mheshimiwa mwenyekiti, ninazo document hapa, naomba mtu wako ayachukue kuletea mezani hapo. Naomba kuregister. Leo kuna wananchi wamelipwa wanalipwa fidia wanahamishwa kwenye eneo pale Ngaranyuki kitongoji cha Nasula. Mtu analipwa shilingi 17,200 anaambiwa ahame kwenye eneo lake. Aende wapi? Mtu analipwa milioni 2 mwenyekiti, milioni 3 document ya here. Huyo mwenyekiti si maskini kwenye nchi hii? Huyo mtu si mwatanisha na familia yake, akitoka kaenda mjini akala hiyo milioni 3 ikaisha. Si familia imefarakana, hana nyumba, hajaambiwa aende kwenye eneo lipi, hajahamishwa, hajafanya, analipwa fidia, anaambiwa tunakulipa maendeleo, ardhi sio ya kwako. Wakati ardhi hii tulinyang'anywa na wakoloni, wakoloni wameondoka, tumekuja kuanzisha hifadhi baadaye. Mwenyekiti, naomba sana sana watu wa wizara, namalizia. Tafadhalini, mimi nikiwa mbunge wa watu wa Meru, naomba niseme hapa wazi kabisa. Tena mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Sisi mwenyekiti nasema nitasema ukweli daima, fitina kwangu mwiko. Naomba niwaambieni ukweli. Hakuna mwananchi wa pale Ngaranyuki as long as mimi mbunge wao atakayeondolewa kwa fidia ya hovyo namna hii, hakuna. Hatukatai maendeleo uhifadhi, hatukatai. Lakini let's do it with dignity.
9: Asante sana.
8: Mwenyekiti, kwa kumalizia. Kikini na AFCON. Tafadhali sana wizara. Maoni ya kamati yazingatiwe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, asante.
6: Hoja ya Joshua Nasari ni namna ambavyo tathmini zinavyofanyika. Anatolea mfano wakati akiwa DC Bunda. Ndiyo. Namna mambo yalivyoenenda.
7: Yalivyoenenda na hadi sasa.
6: Na hadi sasa, yani kwamba wakati mwingine
7: bado
6: ushirikishwaji unakuwa ni kwa wananchi unakuwa ni
7: mdogo sana.
6: Na wakati mwingine tathmini na malipo yanakuwa ni madogo. Yaani hayaendani na thamani ya
7: eneo.
6: Kwa mwisho wa siku sasa mtu analipwa, anaenda kula pesa mjini, hakuna chochote, maisha yanaanza kuwa magumu na hana eneo la kuishi.
7: Hana eneo tena.
6: Hana eneo la kuishi sehemu nyingine. Na kila kitu kimeisha na anakuambia atasema kweli daima fitina kwake ni mwiko. Nasari anakuambia akiendelea kuwa mbunge yeye hata kubali, tunakubali maendeleo yanahitajika, lakini fidia za hovyo hamna. Anasema hapana. Kwa mujibu wa
7: Nasari
6: mbunge wa Arumeru Mashariki, leo akichangia wizara ya maliasili na utalii, na ndiye mbunge wa kwanza kuchangia kwa siku ya leo kupitia wizara hii, aliyepewa nafasi, na alizungumza mengi juu ya mambo hayo ikiwemo masuala ya utalii, namna ambavyo sekta inaendelea kukua, watalii wanavyoingia. Lakini mwishoni akahitaji kugongelea msumari, anakuambia nazungumza hili swala kwa masikitiko makubwa. Swala la migogoro kwenye maeneo ya hifadhi, fidia zinafanyika yani janja
7: nyingi.
6: Janja
7: zinakuwa nyingi,
6: wananchi wanaumizwa. Sawa, lakini wananchi
7: wanaumizwa, hawapati ile haki yao stahiki zao zile ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo wanakuwa kama wananyonywa.
6: Haya, tujiandae kuelekea kwenye sikio la msikilizaji. Leo wakina dada wapo uwanjani.
7: Wakina dada wapi tena hao?
6: Kina dada wa Simba na Yanga.
7: Aha, sawa.
6: Kina Simba, dada timu ya wanawake ya Simba na timu ya wanawake ya Yanga.
7: Aha.
6: Wapo uwanjani. Ni dabi ya Kariakoo ya wanawake.
7: Sawa.
6: Mpaka sasa hivi mtani Yanga kutoka kwa mtani mwenzie Simba kasha tandikwa mbili. Chuma mbili.
7: Ndio.
6: Paka sasa dakika ya 39.
7: Ndio.
6: Nielekea 40 paka sasa. Yanga wanawake wako nyuma ya mabao mawili dhidi ya Simba wanawake.
7: Mm-hmm.
6: Simba wanawake. Timu ya wanawake.
7: Timu ya wanawake ya Simba.
6: Hey, timu ya wanawake ya mchezo wa mpira wa miguu. Yeah, uh-huh. Na maelezo yanakuwa marefu. Maana ukisema Simba wanawake inakuwa ni kazi. Ah. Tafsaji wa majina nao wa timu.
7: Timu ya mpira wa wanawake
6: ya Simba.
7: Ya Simba.
6: Hey.
7: Bora tabu.
6: Hey, okay, sawa.
7: Na hapa basi tukutajia namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kupiga simu yako. Hapo tuambie sikio lako limesikiliza nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Namba ni 06565

0: au wazabe hawa. Huyo tu labda ni jini wapi big up sana kwa maisha waliojichagulia. Ni maisha ambayo kwa kweli hana stress sawa, lakini sasa kitu kimoja ambacho wameweza kutamka katika maisha yote ya kwa kwamba wao na wanyama wa polini ni dam-dam. Sasa mimi sijajua kama wao wamekubaliana na serikali jinsi inavyoweza kuangazia, sababu hifadhi ya wanyama pori ni sera ya serikali. Sasa hao wao na serikali jua na malizanaji, yani hapo sikuulizi wewe kwa sababu inakuwa ngumu sana kujibu swali hilo. Ila najiuliza mimi Tanzania wenzangu, tutaweza kujua basi wanijibu. Asante sana.
1: Asante, tunaendelea.
2: Sikio nalamba sana nini nyani na ngedere na sungura na vitu vingine hivi ambavyo pengine nyinyi ndio vipi pambele.
1: Kabisa.
2: Eh.
1: Hello. Tunaendelea kupokea simu. Hello.
0: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
0: Naitwa Fest kutoka Mtoma hapa Majita.
1: Karibu.
0: Festo.
2: Karibu sana Festo.
0: Hello.
1: Tunakusikiliza Festo. Karibu.
0: Na mimi nimefurahishwa na diwani. Mheshimiwa diwani aliyechangia hoja ya halmashauri ya mji wa Bunda kunyang'anywa viwanja kwa staili kama hiyo, sio ameongea ukweli na wawe kwa kweli wakati wana
1: Meishiwa salio manini meishi. Hai.
2: Mwisho ni alimwasha kasuka dude gani?
1: Hello. Hello. Hai bwana, ngoja sisi tukutoe hewani, utarudia kupiga simu kwa mara nyingine. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
3: Hello.
2: Aha. Mhm. Hai bwana. Wao watu wako kwenye weekend imeanza.
1: Weekend imeanza. Hello.
4: Habari za hapo studio?
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko hapo kama hiki.
1: Karibu.
4: Na mimi kidogo naungana na bali majitambua alizozungumza. Wakati wanaishi mazuri ambapo si wara yana kitu. Serikali kuwaundia mazingira mazuri hata wao wanapata wanyama. Sasa nyani, si zamani kwa nasikia nyani wanasema ukila nyama ya nyani wahadhabi au wana miili gani au wana nyongo gani ambayo yenyewe wakila hata nyani hawazurishi. Alafu nazungumzie hawa nani hii diwani na sadi. Na sadi kazungumza maneno mazuri sana. Kwa kweli unakuta mtu kabisa wanamkadiria makadirio madogo. Wakati mwingine ni wajanja janja ndio wanachukua hera. Kazi njema, Godfrey Soma na Samaki na Jerai.
2: Hai, asante.
1: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
5: Hello, habari za hapo Mazingira FM?
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Naongea na David Magoma kutoka Irungu Bwarabi.
1: Karibu.
5: Mi kidogo nizungumzia wazaba hawa. Sio, nimeshangaa sana. Watu wanakula nyani kabisa, sio nyani. Yani mimi kiukweli nimefurahi sana. Yaani kiufupi tu nitakuja na watembelee huko wazaba na mimi nipate kushiriki pamoja hiyo chakula chao. Asante sana. Narudi hapo Mlala.
2: Unajua hapo wapi?
1: Asante. Asante.
2: Singida wapo. Singida wapo, kuna eneo hapo wanao miamba.
1: Mhm.
6: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ndugu tangazaji, hapa mtakuwa mnaongea na mjelo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikapinga waziri wa maji na patikana mtindo mtaa mlimbani. Sijazungoni hapa.
1: Karibu.
6: Asante sana. Leo kama nikuulize mambo mawili tu kwa haraka na akia line. Sana kwanza ni wapongeze wa madiwani, wasiwe madiwani wa jimbo la Bunda, na nimesikia wakiongea maneno mazuri sana. Na nimeamini kwamba katika madiwani hao wanapokuwa na kaka kwenye vikao vyao, kila diwani anatetea katika maeneo ambayo alichaguliwa kwamba awakilishe. Na pia

0: Na kupitia hapo hapo pia ningeomba kwa ushauri wangu kwamba tumekuwa tukisikia mambo ya bunda, lakini hata serikali, hata kwa madiwani wetu kwa jimbo la Msoma vijijini, hata Msoma mjini, ama sehemu yoyote Tarime, yanaonekana na maeneo mazuri ambayo kiasi kwamba sisi pengine tusiweze kujua. Lakini kama mazingira ya sehemu ingekuwa inaweza kafika wakachukua yale maneno yao wakatuletea kwamba hapa imeuliwa, naongea kama ndivyo kwa sisi madiwani wa jimbo la Bunda wanaongea, kuwezekana hata na mimi ningesema kwamba diwani wangu naye anapokuwa anaenda kwenye kikao chake anatuwakilisha moja mbili tatu, hata inapokuwa naishia huko hewani, inawezekana sisi hatujui kitu na chochote, tumefumbwa au tumekuaje. Kwa hiyo ningeomba tu Mazingira FM wanajitahidi kutembea katika maeneo mbalimbali, ili basi wachukue kulingana na majimbo yote katika vikao vya madiwani na hata na wabunge. Mimi nachana kusema kwamba mimi nachanga hilo kabila ambao sema kwamba tukienda kuchumbia baadaye unaenda kwa wazazi unaambia tafuta ushanga, mara utafute nyani, mara inakuaje. Mimi sio kwamba hivi ni kila kabila. Ukija Ujaluoni pia kuna utaratibu wetu kwamba kumchumbia dada yake na kaka Tinga, kuna moja mbili tatu ambayo utakuwa umeambiwa kwamba hizo tulete hata chawa au leta kitu chochote, ni utaratibu wa makabila. Kwa hiyo tusiwashangae.
1: Uende na chawa. Kama
0: nyani basi nyongera yao na jana ndio tunaona.
1: Chawa. Eh? Mimi nimesikia vibaya.
2: Chawa hamna waziri wewe kaka Tinga.
1: Mfano au ni nini? Unajua bado waambiwe ende na mbuzi kuliko kwenda na nyani. Dume na nyani. Na kama na watu wanawinda kula hicho cho nyani. Hivi unadhani nyani itakuwa ziko karibu kweli?
2: Ah, kazi. Ah.
1: Ndio bwana wazee wakaja na mbinu. Dume la nyani kalisakanye baba.
2: Hadi ulipate kama kweli.
1: Wewe dume la nyani
2: umeamua.
1: Au unazungumzia duda la nyani. Dume.
2: Inategemeana, yawezekana kuna namna wanajua wakimuita
1: nyani.
2: Atasogea. Achana nao ambao unapishana nao mjini tu wanakushtua kama una deli la maandazi unamwaga anaokota nondo.
1: Wanawatisha, wanajoka huyu naye ni muoga. Kumbe naona wakitua siku moja hapa ziara. Mbona atakuwa anasema kwamba watu wamekaa na mboga zetu hapa.
2: Zimenona.
1: Kwa nini bwana?
2: Tayari. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello.
3: Oh, hapa ni hapo studio.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
3: Niko Daudi Makira, nipo hapa Kijara Msoma.
2: Karibu.
3: Asante. Mimi napenda sana kuchangia upande wa baraza la madiwani ambayo nimesikia kwa tarafa ana masika nasema wataalamu wanakuta wanatoa habari kitu hizi zile za kitu kikosiki. Maana hivyo ni kitu ambacho serikali wametambua kufuatilia, kwa sababu wataalamu wanakuwa na jua kwamba tukienda kwa sokoni wataalamu wale viongozi wa kisiasa, kwa sababu wazi tutaongea hivyo kusikiliza, kwa hiyo unakuta wanakandamiza wananchi. Kwa sababu kama ukiangalia hao majiwani wa Bunda walikuwa kipambaniwa na nchi, kwa sababu ukiangalia migogoro mingi kwa ajili ya halmashauri za mkoa wa Mara, hali za kisha tibu hiyo na mara tayari imeisha pona na mkoa umeisha pona. Kwa hiyo kazi ambayo kujiona ameifanya hiyo imekuwa ni kufundisho redio mazingira, kwa hiyo inaonekana unaelimisha ni umma mzima, hata watu wanapunguka mioyo, kwa sababu sana hali imekuwa ni ngumu mkubwa sana na wajanja wanaingia hapo wakora. Sina bachi serikali inasema kisha hiyo wenyewe wanapita mgongo wa nyuma wanafanya mambo mengine. Kwa hiyo kwa upande mwingine, upande huo ambao wamesema huyu jamaa alijosona hatari, huyu mbunge wa jiji la Arusha, wale kitu ambacho nimesema amesema ni halali kabisa. Sio watu wanataka kupiga tathmini. Serikali inaita watu wanapiga tathmini. Usipokuwa na kitu kidogo kwa kumkamatishia, ina maana unakuta kuna sasa fulani ana amuku kuhujumu. Lakini ukiwa na sasa katangulizo kampa na kuja kupata kama ulikuwa na tathmini kwa milioni 3 milioni 4 anaongeza unachangia unapata milioni 15. Kwa hiyo hii tatizo lingine ambapo wanapata viongozi wa kisiasa waliangalia kwa makini sana hao wataalamu wanawaangusha. Bali anakuja kufikia hatua na wananchi anapokuwa anaongea kwa huyu mtu amirisho nini? Kwamba tupende nchi yetu, tunaipenda, lakini hawa wataalamu hao ndio wanaoumiza. Asante sana.
2: Asante pia.
1: Haya, tupokee simu moja, tutazame kwa uchache yale ambao wamepewa nafasi kwenye mitandao ya kijamii.
2: Hello.
4: No, studio.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Huyo ni yule wa Faida TV, ni Mkunga Ngoto Mkunga. Namsikia tena za tangazaji ni tena Raga Sauti ya Radio.
2: Karibu.
4: Sasa ndio kwa tangazaji. Unajua masuala haya ya ulaji haya, nyani huyu manyani yana shepu mbaya sana, lakini ana umaarufu wake. Sasa huko hapo ni sawa, lakini ukienda Kongo pale, mgeni rasmi lazima utafutiwe nyani.
3: na wanakuchunia nyama ya nyani alafu mkono wanakuletea bila kuchuna ili kudhibitisha kwamba wewe unakula nyani na mgeni unakuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo vitu duniani humo karibu vyote vinajiwa. Kuna jamaa pale walienda pale Ulaya, kuna nchi moja sasa ndio wakatengenezwa hapo. Lakini chakula walicholetea kwenye bakuli moja ilikuwa ni makonokono. Sasa wanakula, baadaye kijana mmoja anaanza hivi, jana unajua kwenye bakuli moja ile ulikula nini? Anasema ah, ile ilizukua konokono. Acha aende kutafika wakati amekula jana. Sasa vitu hivyo karibu vyote vinaliwa kutegemea na sehemu na sehemu na sehemu. Lakini la mwisho ni hili la ardhi. Ardhi hii ndio kila mtu. Lakini kuna watu wengine wanatengeneza firuma tu, halafu hawaoni hata aibu. Tena wanazipora vitu vya watu. Ndio maana hata mtu mwingine akijenga nyumba po, kitendeko likije na anguka, anasema imeanguka nyumba, wakinunua gari na huwa watu. Wakati mwingine alikuwa kwenye sehemu husika, alitengeneza dhuluma. Wanatengeneza dhuluma, wanyang'anya watu walizao sana.
1: Haya.
3: Mkonga ngutu, mtu mweusi, laini yetu hiyo.
1: Haya, tunashukuru. Sasa kwa uchache, yale ambayo yamepewa nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya kuelimisha jamii kuhusu saratani ya macho ambayo imefanyika pale Benjamin Mkapa, inaelezwa leo. Ilikuwa tarehe 15 Mei 15. Watanzania wameshauriwa kuhakikisha kuwa wanawapeleka watoto mapema katika vituo vya kutolea huduma za afya maeneo yote hapa nchini kwa lengo la kupata ushauri wa kitaalamu na magonjwa ya macho kwa watoto badala ya kuwacheleweshea na kusababisha matatizo ya kupoteza macho, jambo ambalo serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kuboresha miongozo na wataalamu bezi hapa nchini. Ni kile ambacho kimeonekana hapa kupitia Wizara ya Afya Tanzania, kile ambacho ameposti Wizara ya Elimu Tanzania, elimu na ujuzi mpango mzima ni mguu sawa, kituo cha kikanda cha umahiri nishati jadidifu cha kamilika, wataalamu wa nishati jadidifu kupikwa. Ndio hicho ambacho kimeonekana hapa kielezwa pale Kilimanjaro, imepostiwa kupitia Wizara ya Elimu kwa siku ya leo. Wizara ya Ujenzi, kila ambacho kimeonekana hapa ni hafla ya utiaji saini mkataba wa upanuzi wa barabara njia sita Dodoma njia panda, yani Dodoma njia panda ya Chamwino kilomita 32. Mgeni rasmi ni Abdalla Ulega, mbunge waziri wa ujenzi. Shughuli ipo tarehe 18 ya mwaka huu Mei, siku ya Jumatatu, viwanja vya Mashujaa, Jumatini, Dodoma, saa 8 mchana ndipo shughuli yenyewe itafanyika. Haya, tuna la ziada hapa sisi.
2: Tuna la ziada, na ukumbuke
1: mchezo wa Simba wanawake na Yanga wanawake ni 2 mpaka sasa, mchezo ni mapumziko.
2: Tukushukuru kwa kuwa nasi. Langu jina naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Thomas Masaru ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Rais wa Marekani amezungumza na viongozi wa Ujerumani na Japan baada ya kuondoka China. Iran imesema haina imani na Marekani kwenye mazungumzo ya kumaliza vita. Na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Berlin. Rais Donald Trump wa Marekani amefanya mazungumzo kwa njia ya simu leo na washirika wake kadhaa akiwa njiani kurejea nyumbani baada ya kukamilisha ziara yake nchini China iliyohitaji kuwa mafanikio makubwa. Trump kwanza alizungumza na kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, na kwa pamoja wamesisitiza msimamo wao wa kutaka kuizuia Iran kutomiliki silaha za nyuklia na haja ya kufunguliwa kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz. Mazungumzo mengine yameyafanya na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi, yaliyojikita juu ya masuala kuhusu China, hasa baada ya ziara ya siku tatu ya Trump mjini Beijing alikokutana na rais Xi Jinping. Mbali ya mazungumzo hayo, rais Trump amewaambia waandishi wa habari akiwa kwenye ndege ya Air Force One kwa ziara yake ya China imefanikisha kutiwa saini mikataba mizuri ya biashara na kutatua changamoto nyingi baina ya pande hizo mbili. New Delhi. Iran imesema leo Ijumaa kuwa haina imani na Marekani linapohusika swala la mazungumzo ya kumaliza vita, lakini imesisitiza kwamba iko tayari kwa majadiliano pale Washington itakapoonyesha dhamira ya dhati. Hayo imeelezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mataifa yanayounda kundi la BRICS unaofanyika kwenye mji mkuu wa India, New Delhi. Ama kuhusu swali la kufungwa kujia bahari wa Hormuz, mwana diplomasi huyu wa Iran amesema.
4: As far as we are concerned, kwa tunavyofahamu mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi na meli zote zinapita isipokuwa meli zinazomilikiwa na nchi zilizo kwenye vita na sisi, zile zinazopigana nasi.
3: Marekani na Iran zilitangaza kusitisha vita kwa muda mwezi uliopita, lakini hadi sasa zimeshindwa kufikia makubaliano ya kudumu ya amani licha ya juhudi nzito za kidiplomasia zinazoongozwa na Pakistan. Kinshasa. Kituo cha udhibiti wa magonjwa barani Afrika CDC kimethibitisha mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tayari umesababisha vifo vya watu 65. Taarifa ya kituo hicho iliyotolewa leo Ijumaa imesema visa vya mwanzo vimeripotiwa kwenye jimbo la Ituri na kuna wasiwasi zaidi ya watu wengine 250 huenda wameambukizwa. CDC imesema inafuatilia kwa karibu mlipuko huo na itasaidia juhudi za kuzuia ugonjwa huo kusambaa zaidi ndani ya Kongo na kwenye mataifa jirani. Ugonjwa wa Ebola uliogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 hutokana na virusi vinavyosambazwa na jamii fulani ya popo wanaokula matunda. Ugonjwa huo husababisha mgonjwa kuvuja damu na athari kwenye viungo muhimu vya mwili, na takwimu zinaonyesha umewaua zaidi ya watu 15,000 barani Afrika tangu ulipogunduliwa miaka 50 iliyopita. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Washington. Israel na Lebanon zimeanza siku ya pili ya mazungumzo yao mjini Washington, Marekani leo Ijumaa, licha ya kuendelea kwa mapigano kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mwana diplomasia mmoja ameliambia shirika la habari la AFP kwa wajumbe kutoka mataifa hayo mawili ambayo kihistoria hayana mahusiano ya kibalozi walirejea kwenye meza ya mazungumzo ilipotimu saa 3 asubuhi kwa majira ya Marekani. Hapo jana wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani ilisema mazungumzo ya siku ya kwanza yaliyofanyika jana Alhamis yalikuwa mazuri. Hata hivyo, Israel ilitangaza baadaye kufanya mashambulizi kusini mwa Lebanon baada ya mwanajeshi wake mmoja kuuawa kwenye eneo hilo. Umoja wa Mataifa umeyataja mazungumzo ya Washington kuwa nafasi ya kipekee ya kumaliza vita vinavyoendelea. Strasbourg, Ufaransa. Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa mengine karibu 40 yametangaza kuunga mkono mpango wa kuanzishwa kwa mahakama maalumu itakayoiwajibisha Urusi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Jopo la mawaziri wa kundi hilo linalozijumuisha nchi 34 za Ulaya pamoja na Costa Rica na Australia limesema limeidhinisha leo Ijumaa kuanzishwa mchakato wa kuundwa mahakama hiyo mnamo siku zinazokuja. Chombo hicho kwa nadharia kitalenga kuwashtaki na kutoa hukumu kwa viongozi waandamizi wa Urusi, ikiwa ni pamoja na Rais Vladimir Putin. Uungaji mkono wa kuundwa kwa chombo hicho unafuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwaka jana kati ya Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Baraza la Haki za Binadamu barani Ulaya. Urusi, ambayo ilikuwa mwanachama wa baraza hilo, ilifukuzwa baada ya kuivamia kijeshi Ukraine mnamo mwaka 2022. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Asante sana Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo ni zaidi ya 40% ya watu wa Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula. Mfumo wa afya katika eneo la Minova nchini Kongo unayumba kutokana na vita na kusitishwa ufadhili wa kimataifa. Na pia utasikia kwamba mataifa 24 kutoka ukanda wa mashariki wa kusini mwa Afrika yakutana Zanzibar kujadili mustakabali wa sekta ya forodha. Tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com, mkwaju Kiswahili, pamoja na redio wa shirika mbalimbali. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba shirika la kutathmini usalama wa upatikanaji wa chakula duniani IPC limesema kwa zaidi ya 40% ya watu wa Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula, huku vita nchini humo vikiingia mwaka wake wa 4. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Tathmini mpya iliyotolewa jana Alhamisi na IPC imeeleza kuwa kati ya takriban watu milioni 19.5 wanaokabiliwa na kiwango hicho cha ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, watu 100,035 wako katika hali mbaya zaidi inayojumuisha njaa, viwango vya juu vya utapiamlo na vifo vinavyotokana na magonjwa au utapiamlo mbaya. Kwa mujibu wa shirika hilo, hali hiyo inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika msimu ujao wa kiangazi kati ya mwezi Juni na Septemba mwaka huu 2026. Aidha, IPC imeonya kuwa kiasi cha watoto 800,025 wenye chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kuathirika zaidi kutokana na utapiamlo mbaya, huku kukiwa na upatikanaji mdogo wa matibabu na kuashiria ongezeko la 7% ikilinganishwa na mwaka uliopita wa 2025 na ongezeko la 25% ikilinganishwa na viwango vilivyokuwepo kabla ya vita. Shirika hilo la kutathmini usalama wa upatikanaji wa chakula duniani limebainisha kuwa zaidi ya watoto 98,500 walipatiwa matibabu ya utapiamlo kati ya mwezi Januari na Machi. Vita nchini Sudan vilianza Aprili mwaka 2023 baada ya kuwepo mvutano wa muda mrefu kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Watu wapatao 59,000 wameuawa, takriban milioni 13 hawana makazi na maeneo mengi ya Sudan yamekumbwa na njaa. Zaidi ya watu milioni 30 wanahitaji msaada wa kiutu. IPC imebainisha kuwa hakuna eneo ambalo linakabiliwa na baa la njaa, lakini limeonya kuwa maeneo 14 katika majimbo ya Darfur Kaskazini, Darfur Kusini na Kordofan Kusini yako katika hatari ya kukumbwa na njaa iwapo mzozo utaongezeka, upatikanaji wa chakula utazidi kuwa mbaya, huduma za afya na usafi wa mazingira zitapungua na idadi ya watu wasiokuwa na makazi itaongezeka. Mwaka uliopita njaa ilithibitishwa katika eneo la El Fashar, mji mkuu uliopo magharibi mwa jimbo la Darfur, na mji wa Kadugli uliopo Kordofan Kusini. Wakulima wa Sudan wanajiandaa kwa msimu wa kilimo wenye gharama kubwa, huku bei za mbolea, mafuta ya petroli kwa ajili ya vifaa vya kilimo na mafuta ya dizeli kwa ajili ya pampu za umwagiliaji zikiongezeka kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Eneo la Ghuba, ambako mamia ya meli za kibiashara zimekwama kwa wiki kadhaa kutokana na Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz, hutoa zaidi ya nusu ya mbolea ya Sudan ambayo huagizwa kutoka nje ya nchi kupitia njia ya bahari. Bei ya mafuta imepanda kwa karibu 30%.
2: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Mashariki mwa Kongo, mfumo wa afya katika eneo la Minova unayumba kutokana na vita na kusitisha ufadhili wa kimataifa. Baada ya Benki ya Dunia kusitisha ufadhili wa mradi wa lishe ya afya, vituo vya afya vinakosa dawa, chanjo na bidhaa za lishe. Baadhi ya wanawake huko Minova wanazuiliwa hospitalini kwa kushindwa kulipa gharama za matibabu. Wahudumu wa afya nao wameonya kuhusu hali iliyo karibu kufikia kiwango cha hatari, wakati ambapo watu waliojeruhiwa kwenye mashambulizi ya hivi karibuni wakiendelea kuwasili hospitalini. Ripoti ya Ruth Alonga kutoka Goma na maelezo zaidi.
6: Katika hospitali kuu ya rufaa ya Minova, wodi zimejaa wagonjwa. Hapa mahitaji yanaongezeka kila siku, lakini uwezo wa vifaa vinaendelea kupungua. Tangu kusimamishwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia mradi wa sekta mbalimbali ya lishe na afya, zaidi ya vituo 500 vya afya vya Kivu Kusini vimekabiliwa na uhaba wa dawa na kila aina ya vifaa muhimu vya matibabu. Katika eneo hili lililodhoofishwa na mapigano, mashirika mengi ya ndani na ya kimataifa yamepunguza au kusitisha shughuli zao. Miongoni mwao ni MSF ambayo ilikuwa ikisaidia huduma za uzazi. UBC Françoise ni msimamizi wa matibabu wa MSF huko Minova.
7: MSF mpaka sasa tulikuwa karibu kujiondoa, lakini kutokana na hali hii tumeendelea kusaidia kesi za dharura. Hatutakuwa hapa milele. Ndio maana tunatoa wito kwa wafadhili kuzingatia eneo la Minova ambalo liko karibu kuporomoka.
6: Hospitali hii inahudumia zaidi ya 60% ya wakazi wa eneo la Minova. Wakazi hawa wanaendelea kudhoofishwa na vita vya miaka sasa, ukosefu wa usalama na kulazimika kuhama makazi. Kulingana na mkurugenzi wa hospitali, Daktari Lavi Maisha, katika wodi ya wazazi, baadhi ya wanawake hukaa hospitalini kwa siku nyingi kutokana na kushindwa kulipa gharama za matibabu.
7: Tulikuwa na mradi wa Benki ya Dunia uliokuwa ukitoa huduma za bure katika wodi ya wazazi. Mradi huo uliisha mwanzoni mwa mwaka 2026. MSF unasaidia tu upasuaji wa uzazi, lakini cha kushangaza, nayo pia iko karibu kujiondoa. Kutaka MSF iondoke hospitalini hapa. Hiki ndicho kipindi kinachohitaji uwepo wa MSF.
6: Katika chumba cha kina mama waliojifungua, Antoinette Safari tayari anahofia gharama ambazo wanawake wanalazimika kulipa kabla ya kutoka hospitalini.
7: Kupata pesa huku kwetu imekuwa vigumu kutokana na vita. Kama wafadhili wataondoka, sisi akina mama tutateseka. Tutajifungua na kubaki hospitalini hata miezi 6 kwa sababu hatujapata fedha.
6: Na wakati wodi za wazazi zikiwa zimejaa, huduma za dharura pia zinapokea waathirika wa mashambulizi ya silaha. Baada ya shambulizi la hivi karibuni la droni huko Mshaki, makumi ya majeruhi walihamishwa katika hospitali mbalimbali za eneo hilo. Baadhi yao wamepata majeraha makubwa yanayolazimu kukatwa viungo vya mwili.
8: Sisi ni wengi sana.
7: Waliopatikana ni zaidi ya watu 70. Wengine wamejeruhiwa vibaya sana.
6: Kutokana na vita vinavyoendelea, kujiondoa kwa wafadhili na hospitali kujaa kupita kiasi, wahudumu wa afya sasa wanaogopa kwamba mgogoro wa afya utazidi kuongezeka katika sehemu hii ya mashariki mwa Kongo. Ruth Alonga, DW, Goma.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amerejea Washington, Marekani baada ya ziara ya siku 3 nchini China, ambapo alifanya mazungumzo na mwenyeji wake Xi Jinping. Ziara hii imefanyika katika kipindi ambacho Marekani na China zinaendelea kuvutana katika masuala mazito ya biashara, ushuru wa bidhaa, teknolojia, ushawishi wa kisiasa duniani, pamoja na mvutano unaoendelea kuhusu Taiwan. Lakini kwa mtazamo wa kisiasa na kidiplomasia, ziara hii inaweza kuhesabiwa kuwa na mafanikio gani? Kujibu hili na mengine, nimezungumza na Mubelo Bandio, mwandishi na pia mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko nchini Marekani.
9: Kwa mafanikio yako sehemu kadhaa, kwanza tunasema kwenye geopolitics kwamba kuna aina fulani ya mvutano ama wasiwasi ambao pengine ulikuwa tu ni wa kinadharia ambao umeweza kuondoka baada ya viongozi hawa wawili kukutana. Lakini pia tumeliona kwamba kama wameweza kualikana kukutana tena mwezi Septemba kwa mazungumzo mengine ya ana kwa ana, asiye viongozi wajua ama wasaidizi wao wajua kutumia njia ya simu, kwa ina maana kuna aina fulani ya mvutano, tension ambayo tayari imekwisha kupungua, sio tu kwa viongozi wawili, lakini pengine inategemea kwa mataifa haya mawili. Kuna swala zima la biashara ambayo tunaona sasa Boeing unasema kwamba China imekubali kununua zaidi ya ndege takriban 200 za Boeing. Awali haikuwa ikiruhusiwa kufanya hivyo. Kwa kufanya hivyo ni zaidi ya ni ndege 50 zaidi ya kiwango cha China chokuwa ameweka cha 150, bado ni pungufu ya 500 ambayo awali tulifikiri kwamba wangeweza kupata hilo deal. Kwa hiyo kuna aina fulani ya kufunguka kwa mahusiano hasa ya kibiashara ambayo imefanyika, lakini pia swala zima la kisiasa. Jambo ambalo tunataka kuwakumbusha watu ni kwamba haya mengi yalianzishwa na Donald Trump. Kwa hiyo kama ambavyo imekuwa katika baadhi ya vitu, alikwenda kutatua tatizo ambalo alikuwa amelianzisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo niseme kwamba amepunguza sehemu ya dhoruba ambayo alikuwa ameiweka katika maisha yetu.
2: Sababu ndio bila shaka katika mikutano kama hii mengi yanasemwa, ahadi nyingi zinatolewa. Sasa katika haya ambayo yamezungumzwa, kuna nafasi gani ya kutekelezwa kwa yale yaliyojadiliwa, hasa tukiangazia kwanza swala la Taiwan? Kumekuwa na onyo wazi kutoka kwa China kuelekea Marekani kwamba ikiwa itaendelea kuingilia kati, basi itaweza kuibua mzozo baina ya mataifa haya mawili. Lakini uwezekano wa hili kutendeka ni upi?
9: Marekani imekuwa wazi taka kugusia chochote kuhusiana na Taiwan. Lazima tutambue kwamba Marekani alikwenda pale akiwa anakwenda kuomba zaidi. Wanasema karata nyingi zilikuwa ziko mikononi mwa Xi Jinping, na ungeweza kuona siku ya kwanza tu aliset tone na kusema kwamba ukivuruga katika hili, sio tu kwamba mahusiano yetu yatakuwa mabaya, lakini kutakuwa kuna mzozo katika hili. Anasema hili akifahamu kwamba Marekani ameshatumia zaidi ya nusu ya hazina yake ya makombora katika vita ambayo yanaonekana kutofanya vizuri huko Iran. Kwa anaona udhaifu uliopo na kwamba itachukua miaka mingapi, ndio maana alisema kila ichezo. Na ndio maana umeona Trump akijaribu kutafuta ushindi ama aina fulani ya kuondoka na mtazamo wa ushindi katika mambo mengine, katika masuala ya kibiashara, kujaribu kuzungumza kitu kuhusiana na swala zima la Hormuz, kusema kwamba sasa watanunua mafuta, China itanunua mafuta kutoka Marekani, japokuwa hiyo haitatui matatizo ambayo yako hapa nchini Marekani.
2: Sasa umezungumzia swala la Iran, unadhani mazungumzo haya yanaweza kupunguza mvutano licha kwamba China haijaonyesha nia ya kujihusisha zaidi katika kutatua mzozo huo?
9: Kwa hiyo China anahitaji Iran, kwa sababu China anahitaji mafuta ili kuweza kushughulika na maendeleo na mambo mengi ya uzalishaji yanayoendelea nchini mwake. Kwa hiyo alikuwa anahitaji Iran zaidi, alikuwa anahitaji ile mlango ufunguliwe ili aweze kupata mafuta. Aliyofunga ni Donald Trump, ambaye sasa anakuja kumuuzia mafuta China. Kwa hiyo ina maana uhitaji wa China kusukuma kufunguliwa kwa Strait of Hormuz unaweza kuwa mkubwa, licha ya kwamba angetamani iwe hivyo, kwa sababu 40% tayari ilikuwa katika mfumo mzuri.
2: Kwa kawaida baada ya mikutano kama hii kuna kuwa na tamko la pamoja ama kuna kuwa na taarifa pamoja viongozi kuhusiana na mambo kadha wa kadha waliokubaliana, lakini hatukuona katika mkutano huu ambao umekamilika na Trump anaelekea Marekani hivi sasa. Tuseme mambo mingi bado yako kwenye mizani, hawajakamilisha, ama ni ujumbe gani ambao unatumwa kwa watu?
9: Kweli ni kwamba hawajafanikisha lolote katika yale makubwa walioweza yaliokuwa wanapeleka. Wamefikiri kitu pekee wamefanikisha ni kuweza kuangalau kuweka miadi ya kuwa na mkutano mwingine September hapa nchini Marekani, lakini sidhani kama kulikuwa kuna jambo ambalo wanaweza kusimama na kusema. Na wamekuwa na uwezo mkubwa kuweza kulidhibiti hilo, kwamba hawawezi kutoa taarifa, kwa sababu taarifa ile inaweza kutumika kwa namna nyingine zaidi.
2: Ni Mubelo Bandio huyo mwandishi na pia mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko nchini Marekani. Mataifa 24 kutoka ukanda wa mashariki na kusini mwa Afrika, WCO ESA, yamekutana Zanzibar kujadili mustakabali wa sekta forodha, yakilenga kuimarisha biashara na ustawi wa uchumi katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto za kiuchumi zisizotabirika kufuatia vita vya mashariki ya kati na ukanda huo. Mwandishi wetu aliyepo Zanzibar, Salma Said, alihudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
8: Mkutano huu ni wa 32 wa baraza la uongozi wa shirika la forodha duniani kanda ya ESA, umefunguliwa rasmi na waziri wa fedha wa Tanzania, Balozi Hamis Musa Omar. Amesema kuwa mageuzi ya teknolojia na biashara mtandao yanabadilisha kwa kasi mfumo wa biashara ya kimataifa. Balozi Omar amesisitiza mashirikiano ya kiuchumi katika mataifa hayo.
10: Kwa kikubwa nilichosisitiza, moja ni mashirikiano kwa upande wa idara zetu za forodha ili kufanikisha malengo yetu. Tuna lengo la kukusanya mapato yanayotokana na biashara kimataifa, uwekezaji katika mataifa yetu. Tuna lengo vile vile la kupata takwimu za biashara kimataifa. Kwa hiyo tunaposhirikiana, tunapozifanya idara zetu za forodha kuwa za kisasa zaidi kwenye modernization, ndio huko hasa ambapo tulisisitiza tuendelee mashirikiano katika kipindi hiki kigumu.
8: Kamishna mkuu wa mamlaka mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amesema Tanzania imeendelea kuimarisha mifumo ya forodha kwa kuwekeza katika teknolojia na huduma za dirisha moja, huku mkutano huo ukitarajiwa kutoa mwelekeo mpya wa ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika sekta ya forodha.
11: Na Tanzania sisi ni gateway ya nchi nyingi, karibu nchi nane ambazo ni landlocked. Kwa hiyo maazimio yanayotoka hapa yakitekelezwa tutasaidia sana hizo nchi zingine, lakini watu wetu wa ndani watapata biashara nyingi, wataajiriwa watu na hata shughuli nyingine za ndani zitaimarika.
8: Mamlaka za forodha zinapaswa kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia kwa kutumia mifumo ya kidigitali, akili mnemba na mbinu za kisasa za ukaguzi ili kulinda mipaka, kuongeza mapato na kurahisisha biashara halali kati ya mataifa hayo. Kaimu kamishna forodha na udhibiti wa mipaka katika mamlaka ya ushuru ya Kenya, KRA, David Ontweka, amesema Waafrika wanapaswa kufanya biashara kwa kuzingatia ujirani mwema na ushindani wa biashara usio na athari.
12: Ambapo Waafrika wanatakiwa kufanya biashara kwa umoja, haswa vitu zinatotoka Afrika kwenda nchi zingine, na tusiwe tu tuna zano ama competition, bali tunashirikiana ili tuone uchumi wa Afrika Mashariki na Afrika Kusini umekuwa.
8: Mada zilizojadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na ushirikiano wa forodha, mageuzi ya kidigitali, usalama wa mipaka, uboreshwaji wa biashara na namna bora kukabiliana na changamoto zinazoikabili sekta forodha, pamoja na kuimarisha ustawi wa uchumi katika mataifa hayo. Salma Said, DW, Zanzibar.
2: Shukran sana Salma Said kwa ripoti hiyo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alipoapishwa tarehe 12 Mei mwaka 2026. Waangalizi na viongozi wa kisiasa kote Afrika Mashariki walionyesha wazi utambuzi wa simulizi ya kipekee ya mtu ambaye mwaka 1986 alitoka katika vita vya msituni akiwa amevaa sare za kijeshi katika nchi iliyokuwa imeharibiwa na vurugu za vita, na baadaye akaendelea kutawala kwa miaka 40. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Nebekai kuhusu Uganda unasomwa studioni na Sudi Mnete.
13: Viongozi wa kanda hiyo akiwemo Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Bola Tinubu wa Nigeria na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta walisafiri hadi Kampala kuhudhuria kuapishwa kwa Museveni, jambo linaloonyesha heshima kubwa alionayo. Licha ya kushinda uchaguzi wa Januari kwa kupata karibu asilimia 72 ya kura, huku kukiwa na taarifa za vitisho na utekaji wa viongozi wa upinzani, wengi wanaamini kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 anakaribia mwisho wa utawala wake. Hata hivyo, kulingana na Waganda ambao DW walizungumza nao kuhusu matarajio yao katika muhula wa saba wa Museveni, wanaonesha bado kuna mengi ya kufanyika. Mchambuzi wa siasa za Uganda Adolf Mbaine aliambia DW,
14: "By and large in Uganda now there is peace, and when there is peace
15: kwa ujumla sasa nchini Uganda kuna amani, na pale palipokuwa na amani shughuli za kiuchumi huota na kuendelea kukua. Lakini katika miaka 15 iliyopita nadhani tumeshuhudia kupungua kwa nafasi kwa watu kukosoa waziwazi shughuli na programu za serikali, pamoja na kupungua kwa uvumilivu kwa maoni ya upinzani,
14: activities and programs and a narrowing tolerance for opposing views."
13: Waganda wengi wanaonekana kukubaliana kwamba chini ya uongozi wa Museveni, Uganda imepata utulivu mkubwa wa kisiasa na ukuaji wa uchumi, mafanikio ambayo hayapaswi kubezwa katika eneo hilo ambalo limekuwa na matukio ya kukumbwa kwa uasi wa makundi yenye silaha na kutotabirika kabisa. Ukuaji wa pato la taifa, yani GDP la Uganda, ulizidi kwa 6% kwa mwaka 2024 na haujawahi kushuka chini ya 3% katika kipindi chote cha utawala wake Museveni. Aidha, kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia, GDP ya Uganda iliongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 3.92 mwaka 1986 hadi zaidi ya dola bilioni 53.91 mwaka 2024. Lakini katika kipindi hicho hicho, idadi ya watu nchini Uganda imeongezeka kwa kasi kutoka takriban milioni 15.5 mwaka 1986 hadi zaidi ya milioni 50. Kutokana na nchi hiyo kuwa na moja ya jamii zenye idadi kubwa ya vijana duniani, ikiwa na wastani wa umri wa miaka 17 na ukosefu wa ajira ni changamoto kubwa, kuna hofu kwamba nafasi ya uhuru wa kiraia nchini Uganda inaendelea kupungua na ukandamizaji wa kisiasa unaongezeka. Kuna hoja ya nani atakayemrithi Museveni mwenye umri wa miaka 81 ambaye ataongoza hadi mwaka 2031.
2: Na hivi sasa Michael Kwena anajiunga nami kutueleza anaoendelea katika mitandao ya kijamii. Vipi Kwena?
16: Safi kabisa.
2: Karibu sana.
16: Asante sana. Na nitaanzia kule Kenya, kuna vitu ambavyo vinasambaa sana mitandaoni, lakini kikubwa ambacho tunakiangazia leo ni kuhusiana na bei ambayo imetangazwa na mamlaka ya kudhibiti mafuta na nishati nchini Kenya, EPRA. Kuna bei ambayo imetangazwa mpya tatu karema na inaendelea kujadiliwa.
2: Imeshuka sasa ama
16: imepanda? Kushuka huko nadhani watu walitarajia hivyo, lakini haijawa.
2: Yaani mambo yanazidi kupaa tu.
16: Mambo yanazidi kupanda. Sasa nilivyosema kwamba EPRA ambayo ni mamlaka kudhibiti mafuta na nishati huko Kenya, ilitangaza jana bei ya mafuta kwa 23.5% baada ya kupandishwa kwa 24.2% mwezi uliopita. Sasa dizeli imeongezwa kwa shilingi 46 wakati petroli ikiongezwa na shilingi 16. Sasa lita moja petroli itauzwa kwa shilingi 214 na senti 25 jijini Nairobi kutoka kwa shilingi 207 kwa za awali, na diesel itauzwa kwa shilingi 242 na senti 92 jijini Nairobi.
2: Yaani kwa mara ya kwanza katika historia. Swala tata sana, kwa sababu sio kuongezeka tu, kuna athiri kila sekta ya sekta ya maisha ya binadamu.
16: Bila shaka. Sasa wataalamu wanasema hiyo ni mara ya kwanza kwa bei kama hizo kupanda maradufu katika historia ya taifa hilo la Afrika Mashariki.
2: Hiyo ni kama 40% na katika hiki kipindi kidogo.
16: Bila shaka. Maanake mwezi uliopita 24%, mwezi huu 23%. Sasa maoni hapo.
2: Naam. Watu wanasemaje?
16: Alvin Gitao anasema kwamba ni Kenya tu ambapo bei ya mafuta hupanda kwa kasi kama roketi na kushuka taratibu kama parachuti. Sasa hili nadhani ni kutokana na kauli ambayo waziri wa kawi Opiyo Wandayi ameitoa akisema kwamba tuko sawa. Tuko sawa. Unajua vita vinavyoendelea vya Mashariki ya Kati, lakini tuko sawa
2: kwa bei hizi, lakini mambo bado tu yako sawa.
16: Tuko sawa kulingana na waziri Opiyo Wandayi. Ameandika pia Masai wa Kajiado kwamba kwa mara ya kwanza katika historia bei ya dizeli ni zaidi ya petroli. Haya ni maajabu, alivyosema anaandika. Lakini na Conscious Brian anasema waziri wa kawi amesema kuna usambazaji wa kutosha, basi ni kwa nini bei zinapanda kwa kasi hivyo? Anauliza.
2: Swali zuri, na tuliachie hapo. Tuangalie mfuatiliaji wetu naye ana lipi la kusema. Na katika ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili, Oswali Tesha anasema anafuatilia sana nikiwa Nairobi, Kenya. Shukran sana Oswali. Masango Go anasema kila mikataba kusitisha vita Israel anaivunja makusudi. Sasa haina maana, ila inamsaidia yeye na vita vya kuvizia. Na Clever Janvia anasema kwani Trump alifuata nini China? Anauliza swali akiwa maeneo ya Geita.
16: Bila shaka namuona Amenieli Macho wa Arusha, Tanzania. Anauliza, je, Umoja wa Mataifa umeshindwa kabisa kuwawajibisha hawa wababe wa kivita huko Sudan? Isaya Sambo mpendwa amani wa Tanzania anasema ni matumaini ya kwamba baada ya ziara hiyo, kama kweli wana mahusiano mema, basi washauriane namna kumaliza vita nchini Iran. Abdalla Mgeni anauliza, tunajua muda wa uchaguzi umefikia, ndio maana haya yote yanatokea nchini Tanzania.
2: Daima anasema naunga mkono kuanzishwa kwa mahakama maalum itakayowajibisha Urusi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Washira Mbugu anasema wakati janga la corona Kongo ilikuwa inakabiliwa na Ebola, sasa hii kuna Hunter na bado Kongo inakabiliwa na Ebola tena. Nani huyo kupanga Kongo wamalizwe na Ebola na wengine homa ya corona na virusi vya Hunter? Ni swali lake hilo. Na David Kiplagat yeye anasema hakuna atakayeishi milele duniani, wale wanaosababisha migogoro kwa manufaa yao binafsi wanapaswa kujua mwisho wake si mzuri, heri kuchagua amani. Kwena naona tamalizia hapo, na kama unavyosikia nyimbo inaendelea ni kwamba nyumbani tukumbuke nyumbani, tunafunga virago kuelekea nyumbani. Ila shukrani za dhati kwa kuungana nasi jioni hii ya leo katika matangazo yetu, kutoka kwangu Tatu Karema na kutakia weekend njema.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8W.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
3: Asante sana msikilizaji, ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa ya tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Ni kukaribishe ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake, ambapo kila wiki inapofika muda na wakati kama huu hapa siku ya Ijumaa, wetu tunakutana ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake ili kuweza kufahamu ni kwa namna gani wanawake wanapambana katika nyanja tofauti tofauti, katika siasa, katika uchumi, na lakini pia katika malezi ya familia. Na siku ya leo msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, nimeweza kuzungumza na wanawake wajasiriamali wanaofanya biashara zao katika genge la Jarufu. Wameweza kuelezea mengi, ikiwemo changamoto, mafanikio na mabadiliko yaliyopo katika genge hilo la Jarufu. Nitakaye kuendeshea kipindi hiki si mwingine, langu jina naitwa Dina Shambe. Nikwambie karibu sana uweze kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na moja kwa moja msikilizaji, bila kupoteza muda, moja kwa moja tukamsikilize Mama Achoki, mfanyabiashara ndani ya genge la Jarufu. Anazungumziaje huyu mjasiriamali ndani ya hilo genge la Jarufu? Mabadiliko yapi, changamoto anazokutana nazo, lakini pia akiwa kama mwanamke anafaidikaje na biashara hizo ndogondogo ambazo anazifanya, bila kusahau ushauri wake kwa wasichana.
4: Mimi kwa jina naitwa Rosemary Charles Achoki, naishi katika mtaa wa Kabarimu na sasa hivi nafanya kazi Jarufu. Naona genge letu hili la Jarufu linaendelea vizuri kwa sababu viongozi wametuimarisha tuweze kujenga vibanda, kila mtu ajenge kibanda chake, tusiwe tunawauzia wananchi vitu katika sehemu ambayo haionekani kuwa ni salama zaidi. Na kwa maana hiyo sasa hivi tumeweza kutengeneza kila mtu na meza, na wafanyabiashara wajasiriamali wa kina mama tumekuwa wengi sana, japo biashara imekuwa ngumu sana. Yani tunapouza unaweza ukauza tu bidhaa unavyo vingi, lakini unakuta yani pesa unazouza kwa siku ni kidogo. Tunaangalia ni kwamba kwa sababu tumekuwa wengi, wengine wametolewa katika stendi ile ya zamani, wamerudi huku, serikali imewatoa na sasa hivi tunao hapa. Kwa hiyo changamoto tulionayo ni biashara, hatuna biashara ambayo inaridhisha. Lakini wakina mama kwa kuwa hawawezi kukata tamaa, tunaendelea kufanya biashara yetu. Tunachoomba ni kwamba tu serikali tuangalie zaidi ni jinsi gani wanaweza kutuwezesha na tukawa sehemu nzuri, kwa sababu hata eneo hili tunalouzia si eneo ambayo imeteuliwa rasmi na serikali tuweze kufanyia biashara. Tunatamani sehemu ambayo ni nzuri, lakini wasitupeleke kwa kajogo, watafute eneo ambalo ni jirani na barabara inayoenda Nyamuswa, barabara ya rami, barabara ambayo inaweza kutuletea, mtu anaweza akaona ni kitu gani anahitaji kukichukua. Utakuta muda huo ana gari lake au pikipiki, atasimama na atateremka kwa urahisi na akapata huduma nzuri.
5: Tena changamoto sasa ambazo zipo kwa sasa kwenye hili genge ni zipi?
4: Changamoto ni eneo. Yani wajasiriamali ni wengi wanaotaka, wanatafuta maeneo ya kufanyia biashara, lakini unakuta viwanja havipo kwa sababu ni eneo ndogo, na sasa hii ndo changamoto tulionayo. Alafu changamoto ni nyingine ni kwamba wengine wanatoka vijijini, lakini wanaweka bidhaa vyao yani chini, wenyewe wanauzia chini, alafu wanauza kwa bei nafuu ambayo sisi tunauza kwa bei ya juu zaidi, kama mavuno sasa hivi. Unakuta sisi tunauzia bei ya juu, wenyewe chini. Hii ni changamoto kubwa ambayo, na jambo jingine ni kwamba unaweza ukaleta bidhaa vyako ili uweze kuuza ukakoswa hata wanunuzi, kwa sababu wanunuzi ni wachache, lakini wajasiriamali ni nini? Ni wengi. Kwa maana hiyo, hii ndio changamoto ambayo inatufanya kwa kweli tunarudi nyuma, lakini hatutakata tamaa. Tunaendelea na tunadhubutu. Mwanamke huwa anadhubutu. Tunadhubutu na tunaona tunapata kidogo ya kula, kwa hiyo hatuwezi kuacha biashara.
5: Vipi kuhusiana na wale hao wa vijijini ambao walikuwa wakija hapa kuuza mazao? Kwa hali ya sasa ikoje? Kwa sababu unaona sasa hivi mmetengeneza vibanda. Bado wanakuja au?
4: Yani wanakuja. Wenyewe wanakuja na wanauza, kama wauza mahindi wanauza 3,500. Hawa wanauza 3,700. Sasa siku ambayo wamekuja wale wa vijijini, kwa kweli hawa wengine hawauzi mpaka siku hiyo inapita. Mtu anaweza akauza amboni mbili, amboni tatu kwa siku. Sasa hii ni changamoto kubwa ambayo inatufanya kwa kweli tunakuwa na wasiwasi kwamba tutaishije katika mji huu. Lakini wangeweka soko la wakulima, kwamba wakulima walete bidhaa siku fulani na fulani, na wamewawekea soko. Soko lao, soko la wakulima, ingekuwa vizuri. Maharage yameanza kupatikana. Sisi tunauza maharage amboni shilingi 8,000. Wenyewe wanauza 6,000 hata mpaka 5,000 wakulima. Unaona? Sasa jambo hili linafanya sisi wajasiriamali wa hapa Jarufu tunarudi nyuma kwa kweli. Jambo hili tunachoomba ni kwamba wakulima wangewekewa sehemu yao ya kufanyia biashara, au wanapoleta wanasema Jumatatu au na Alhamisi au Ijumaa walete kama wakulima. Lakini sisi wafanyabiashara inabidi wajasiriamali kila siku tunapohitaji kitu tunaenda pale kwenye soko la wakulima, tunachukua bidhaa tunaleta huku. Kwa hiyo itakuwa inatupa urahisi wa kufanya biashara.
5: Na hii biashara sasa inakusaidiaje kama mama?
4: Na sasa hivi nimekuwa mtu mzima. Nina miaka 65. Nina miaka 65, lakini nilichokiona ni kwamba siwezi kuwa tegemezi. Siwezi kuwategemea watoto, wakati kitu unaleta unaweka hapo unauza. Sio kitu cha kuandaa kuwa napika wala nini. Maharage nikiweka, dagaa, nafaka kwa ujumla naweka hapo nauza, na bado najua kutoa chenchi na kununua. Kwa maana hiyo niliona tu siwezi kukaa nyumbani kama tegemezi, lakini nakuja nakaa kwenye biashara yangu, napata hela yangu. Kwa kweli naishi vizuri, nakula vizuri, navaa vizuri. Nikiona kitenge kinachonifaa nashona, navaa. Mtoto naye akileta, basi maisha yanaenda. Kanisani naenda, naimba kwaya, yani niko vizuri kiafya na hata kiuchumi.
5: Asante sana. Na unawaambiaje sasa hawa wanawake ambao wao hawataki kujishughulisha?
4: Yani changamoto ni kwamba wanawake ambao wataki kujishughulisha, kwamba wanataka nani watoto ndo wawasaidie, kwa kweli wataumia. Na hii ndo inaleta lawama na masoro. Kwa sababu kila wakati umenunuliwa simu, simu sio ya kujulia hali ya watoto wanaendeleaje na nini, lakini simu itakuwa tu ya kuomba. Mtoto anapoona tu namba yako, mama sasa anataka kuomba. Lakini kama unafanya biashara ndogo ndogo, kwa kweli masuala ya kusumbua watoto inafanya nini? Inapungua. Kwa hiyo naomba tu wakina mama, kama mimi mzee nimesha kuwa mzee kwa kweli, lakini siwezi kuangalia uzee wangu. Uzee sio ugonjwa. Ukikaa tu vizuri, unafanya shughuli zako, kwa kweli Mungu anakusaidia.
3: Huyo ni Mama Achoki kutoka genge la Jarufu, ameweza kuzungumza. Anakuambia yeye ni mama, lakini pia uzee sio ugonjwa. Fanya biashara, jishughulishe. Usikae kwa sababu tayari ni mama ukaanza kutegemea watoto, utakuwa unatafuta lawama tu. Tukamsikilize mfanyabiashara ndani ya genge hilo pia mwingine, anaitwa Pendo Chacha. Yeye anazungumziaje biashara, lakini pia kikubwa ambacho anakizungumza ni kuhusu mkopo wa 10%.
6: Anaitwa Pendo Chacha Marwa. Ndiyo, siyamari mdogo mdogo genge la Jarufu Center.
7: Ndiyo.
6: Changamoto zetu zilizoko hapa. Kwanza kwenye biashara tunaendelea vizuri na biashara.
7: Ndiyo.
6: Lakini kuna changamoto zinazojitokeza, kama vile eneo tuseme ili ambalo tunalofanyia biashara tumeshalizoea. Lakini sasa ile ambayo unaokuta inatupa changamoto sana, kuna wateja wengine kama hivyo unapokuta wanakuja kwenye biashara, unaweza ukakuta mtu mwingine anakuja anahitaji wenda kitu, au saa zingine ukasema hauna, unakuta unapitia mambo mengi yanayojitokeza kwenye genge letu. Lakini hasa yani kwa upande zaidi ambao kisana kibiashara, sisi kama wajasiriamali wa genge la Jarufu unaotusumbua ni kama mitaji ya kufanyia biashara. Ni kama hivi, tulipewa ruksa kwamba kuna mitaji ya mama ipo ambaye ni 10% tunaweza tukaipata tukaifanyia biashara 10%, lakini tukaunda vikundi, tukafuatilia hizo pesa, tukaenda mpaka halmashauri kule, lakini tukapewa masharti magumu. Kwa hiyo kama hivyo sasa, watu wakawa wameshasajili vikundi na katiba, lakini ikawa imefika mwisho, basi watu wakaamua kukata nini? Tamaa, wakawa wameamua kufanyaje? Kuacha. Lakini hela za mama zipo, wanazifanyia kazi. Ukijaribu kuuliza viongozi, kuna mwenyekiti wa hili genge ambaye ni yuko kule mjini. Wakatupa masharti. Siku moja walikuja wakaweka hapa kikao. Wakatupa masharti, wakatuambia kwamba hapa inatakiwa muwe na nini? Muwe na vile vitambulisho vya jasiriamali vya kulipia 20,000 kwa mwaka. Sasa kuna baadhi watu tunavyo, lakini wakawa wametupa masharti magumu. Sasa katika yale masharti na watu wanahitaji pesa, inabidi mtu afanyeje? Akate tamaa. Lakini pesa tunazihitaji za mama. Ni kitu ambacho alituahidi. Unaona, hata mbunge Esther Bray kipindi anakuja hapa, alikuja mpaka hapa akapigia hapa kampeni, alituahidi. Akawa ametuahidi kwamba akienda Dodoma 2,000,000 anaipiga kwa jasiriamali wa genge hili la Jarufu Center. Lakini hatukufanikisha kuiona mpaka dakika hii. Unaona yeye. Kwa hiyo sisi changamoto ni hela za mitaji, lakini tukawa tunahitaji watusaidie jinsi ya kuzipata hela za mama. Kuna wengine tuna vitambulisho, tunahitaji kufanya biashara, hatuna mitaji. Kwa hiyo hela za mama hizo angalau hata kama wangeweza kutusaidia, tuna uwezo wa kujiendeleza kwenye biashara, tunatoa marejesho.
8: Hapa Jarufu unajishughulisha na biashara gani?
6: Mimi biashara yangu ni kama hii unavyoiona hapa, ya kukuza mboga mboga. Tuseme kama viazi mviringo, ndizi mbivu na vitu kama viungo kama unavyoviona, vitu vidogo vidogo vingi tu.
8: Na inakusaidiaje sasa kama mama?
6: Yaani kwa mimi binafsi inanisaidia kujiendesha na familia yangu.
8: Na unawaambiaje sasa, kabla hatujaenda huko, Kipindi cha nyuma ndiwahi kuja hapa na mlikuwa naona watu wanauzia chini, lakini sasa hivi naona kama kuna mabadiliko. Ni kitu gani ambacho kilipelekea hadi kila mtu wakaona kila mtu anatakiwa ananili atengeneze hivi vibanda?
7: Yaani mara ya kwanza kabisa kipindi tumeanza biashara, mimi kipindi nimekuja hapa Jarufu, nimekuja tulikuwa tunauzia kule barabarani.
8: Ndio.
7: Tulikuwa tunatandika chini, tunaweka biashara, tunauza, ikifika jioni kila mtu anaona sehemu ambapo anahifadhi biashara yake. Baadaye tukaenda wakaja wakatuambia tutoke eneo la barabara tushuke huku chini. Tukashuka huku chini tukajipanga kimstari. Tulivyojipanga tulikuwa tunauzia hapa chini kama kuri. Baadaye sasa ndio wakaja wakatushauri tutengeneze nini? Meza. Tukaja tukawa tumetengeneza kila mtu sehemu yake, tukawa tumeweka biashara kama hivi unavyoona.
8: Na unaonaje sasa mabadiliko hayo? Genge limependeza ama?
7: Genge limependeza kwa kweli, limechangamka. Biashara ipo, genge limependeza, tena limependeza kweli. Ni jinsi ya kike ndio wengi. Jinsi ya kike ndio wengi tunaofanya biashara hapa.
8: Kuna baadhi ya wafanyabiashara ndani ya hili genge nimeweza kuzungumza nao, wao wameweza kudai kwamba wakulima nao wanasababisha wafanya biashara ya nafaka ndani ya hili genge siku wanapokuwa wamekuja wao hawauzi. Je, hili lina ukweli gani?
7: Hilo lina ukweli. Changamoto iliyopo ni hiyo. Wale wafanyabiashara wa vijijini wanapokuwa wameivisha vyakula, wanaleta wanauzia hapa. Na maana tuseme sio vyakula tu, ni aina ya mboga, wakifika zikiwa nyingi wanafika wanaturanguzia sisi, kama sisi ni wateja wao tunarangua zile mboga, tukishamaliza tunaweka hapa. Ina maana wanavyoleta sisi tunachukua zinabaki, wanashindwa kuchukua wapeleke kule soko kuu wakauze ili watuachie nafasi, na unakuta wanaweka mizigo hapa. Kwa hiyo sisi napo biashara kuuza inakuwa tena sio nzuri. Mimi wito wangu na washauri wanawake wenzangu ambao kwa majumbani, angarau wasipende kukaa, waamke watafute biashara ili wajishughulishe, kwa sababu sisi hili eneo letu ilikuwa na nafasi, tulikuwa wachache. Lakini sasa hivi naona vibanda vimeongezeka mpaka pale chini wamegawiwa vibanda na kuna nafasi. Kuna meza zipo za kukodishwa kwa mwezi shilingi 3000. Waje wajishikishe angarau waingie kwenye biashara kama sisi tunavyopambana.
3: Ni Pendo Chacha, mfanyabiashara au mjasiriamali pale genge la Jarufu, na yeye ameweza kuzungumza changamoto akigusia pia na wale wafanyabiashara kutoka kijijini au wajasiriamali wakileta mazao pale kunakuwa na changamoto. Lakini pia niliweza kuzungumza naye Rosemary, naye pia aliweza kusema haya. Anaitwa Rosie Ngesa.
9: Rosemary Magesa, aishikiri mayo, nauza mboga za majani na dagaa. Ndani ya hili genge kuna changamoto kidogo, genge hili linatakiwa waweke soko la wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa hili soko lina changamoto ya kwanza ndio hiyo, wakulima hawana siku yao maalum. Na sisi tulioko hapa bado hatuna siku yetu maalum. Kwa hiyo unajikuta wanunuzi ni wachache, wauzaji ni wengi. Sasa atanunua kwa nani, aache kwa nani? Hiyo ndio changamoto bado tulionayo hapa kwenye soko la Jarufu. Kwa kiasi fulani inanisaidia kwa sababu ninapata matumizi madogo madogo yanayokidhi mahitaji yangu. Tofauti upo kwa sababu nakuwa bize, sijali nani anafanya nini. Na pili naangalia kwamba familia yangu leo inakulaje, na uhakika wa kula familia yangu unakuwepo. Sio ule muda unafika kwamba leo nawaza watakula nini, lakini ndani yaka kabiashara nina uhakika kwamba hata kama ni ugali na dagaa watakula. Kikubwa watoto wamekula.
8: Sawa.
3: Asante. Yeye anakuambia kikubwa watoto wamekula, lakini pia kazi inamsaidia akiwa kama mwanamke. Sikuishia hapo, niliweza kumtafuta katibu wa genge la Jarufu na yeye pia nikaweza kuzungumza naye. Huyu si mwingine, anaitwa Mama Asha. Yeye anasemaje kuhusiana na genge hilo?
10: Kwa jina naitwa Mama Asha, anajipatikana pande za Jarufu, na mimi ni katibu wa hili genge la Jarufu.
11: Na ukiwa kama katibu wa genge la Jarufu, labda
10: nina muda mrefu toka 2015.
11: Labda ile genge linakabiliwa na changamoto gani?
10: Genge hili changamoto zake ni kama zifuatazo.
11: Ndio.
10: Mwanzoni tulikuwa tunahangaika sana, tulikuwa tunasema maalum ya kuuzia. Mara wakae barabarani wanafukuzwa, tokeni barabarani, wakawa wanahangaika hangaika, lakini baadaye mwenyekiti wa jasiriamali ndiye akaja kutuonyesha hizi nafasi za kujenga na tuweke meza tufanye biashara zetu. Nashukuru kweli wananchi wameitikia na wamejenga vizuri meza, sasa hivi hamna anayeuzia chini, wote wameweka kwenye meza zao na wanafanya biashara vizuri.
11: Labda baada ya kuwa mmeambiwa kila mtu atafute meza afanyie biashara kwenye meza, kuna wengine ambao walishindwa kufanya hivyo na hadi sasa wameacha kufanya biashara?
10: Wapo walioshindwa, ambao mtu anakuambia sina uwezo wa kununua mbao na kutengeneza meza na mabati, ya wanashindwa wanaondoka. Lakini sasa kuna wengine ambao wana uwezo, ambao walikuwa hawapo, wamekuja wamepata nafasi na wamejenga wanafanya biashara.
11: Labda hapa hamna watu ambao wamejenga vibanda lakini hawafanyi biashara, wanakodisha?
10: Wanaokodisha wapo, lakini sio wengi, ni wachache sana. Wengi ni vibanda vyao wanavyofanyia biashara. Ni labda mtu alifungua halafu akaona biashara inamshinda, labda na changamoto, anaamua kuacha kibanda na binafsisha mtu mwingine.
11: Na mwitikio kwa wanawake upoje wa kufanya biashara katika hili genge?
10: Wanawake wanafanya biashara tu vizuri, isipokuwa tusema vitu viko juu sasa hivi, imepanda bei. Vitu viko juu sana. Lakini naona wanapambana. Wanapambana sana na wanafanya biashara zao vizuri.
11: Kwa sasa hali ipoje, labda mwitikio huu wa wanawake? Je, labda kuna wengine wakifanya biashara kidogo wanakata tamaa, au na wenyewe unaona wanakomaa kama kiongozi wa genge?
10: Wanakomaa sana, nimewakubali. Wanakomaa vizuri sana. Yaani wanapambana. Vitu vikipanda bei hawachoki wala wakati tamaa, wanaendelea hivyo hivyo. Tafanyeje? Lakini naona sasa hivi wanapiga hatua nzuri. Sasa hivi wanafanya biashara vizuri, wanalisha na familia zao. Hamna shida.
11: Kwa hiyo wanawake wako vizuri?
10: Wako vizuri sana. Wanapambana sana, siwezi kusema uongo, wanapambana.
11: Sasa wewe umesema umekuja hapa ni kitambo kidogo. Wewe kama mwanamke, sasa ni kipi ambacho kimekuwezesha wewe kukaa hapa kwa muda mrefu ukifanya biashara katika genge hili?
10: Kitu kilichoniwezesha mimi, nimepata manufaa kwa genge hili.
11: Ndio.
10: Kwa sababu nimevumilia mengi, biashara ikiwa ngumu, ikiwa nzuri, unapambana hivyo hivyo. Vipo nilivyovivuna vingi kupitia hili genge. Kwa hiyo nalipenda na siwezi kuliacha kwa sasa.
11: Umesema vipo vingi ulivyovivuna. Miongoni mwa hivyo vingi, labda unaweza ukatutajia kwa uchache, ili mwanamke mwingine ambaye yeye anaogopa kufanya biashara labda anaweza kuamka kupitia wewe?
10: Hata nyumba niliyojenga, nimejenga kupitia biashara yangu.
11: Ndio.
10: Nina mifugo yangu, nina biashara zangu na viwanja, ujasiriamali wa hapa Jarufu. Kwa hiyo nimepambana, nimevuna vingi, siwezi kusema sijapata. Nimepata.
11: Kuna watu wengine huwa nasikia wanasema Jarufu pale, yani wana ubinafsi sana kwenye biashara, yani wanafanya biashara watu kwa kujuana. Je, hilo ni ukweli?
10: Si kweli. Hilo nakataa, kwa sababu hata sisi ni watu wa kuja. Lakini tumefanya biashara na tumepata.
11: Ndio.
10: Si kweli. Huyo ni muongo, labda naye biashara tu haiwezi. Unajua kuna mtu mwingine hawezi biashara, anaamua kuweka vikwazo vingi.
11: Na ukiwa kama kiongozi sasa wa ili genge hili, ili mtu aweze kufanya biashara katika ili genge, umeweka labda kuna kiingilio au kuna anatakiwa awe na vigezo gani?
10: Kiingilio kipo, shilingi 5,000. Unaingia kwa shilingi 5,000, tunakuonyesha nafasi, unalipia shilingi 5,000, basi unaingia, unatengeneza meza yako, unaanza kufanya biashara yako.
11: Ukiwa kama kiongozi kwa miaka miwili iliyopita, labda mwaka 2024, 2025 na mwaka huu 2026, unaona kuna utofauti gani ndani ya hili genge katika ufanyaji wa biashara?
10: Sasa hivi kuna utofauti, kwa sababu nikiangalia genge sasa hivi limekuwa na lina watu wengi. Yaani lina watu wengi na limekuwa, sio kama mwanzoni. Mwanzoni tulikuwa tuna changamoto, bado tunauzia chini. Tena wa vijijini ndio wanakuja, wanatupa angalau shamra shamra ile. Lakini sasa hivi hata wa vijijini wasipokuja, tunafanya biashara na biashara zetu zimekuwa. Utake matunda tulikuwa hatuna, kila kitu tunacho sasa hivi. Viazi, kila kitu. Huduma zote zinapatikana. Kwa hiyo limekuwa. Ni jinsia ya kike. Ndio unaona ni kubwa sana.
11: Kuna kipindi walikuwa wanalalamika wafanyabiashara wa ile genge kuwa siku za Jumanne watu wanatoa mazao wengi huko vijijini wanakuja kuuza huko kwa bei rahisi, kwa hiyo wao hawapati wateja. Hali ipoje kwa sasa?
10: Kwa sasa walizuiliwa, wakasema wao wanaenda Manjebe. Walizuiliwa na serikali, wakasema waende Manjebe wanakata ushuru. Kwa hiyo wasiuzie hapa, ili sio soko, ili ni genge tu. Kwa hiyo sasa wakafukuzwa wakaenda Manjebe. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hawaji hapa, wanaenda Manjebe.
11: Kwa hiyo genge hili labda lina viongozi, ni kuna nani na nani na nani ambao mmewachagua kuwa viongozi?
10: Kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna wajumbe wawili, ndo nadhani viongozi wa ili genge. Kuna mwenyekiti na msaidizi wake, kuna katibu na msaidizi wake, na kuna wajumbe wawili ndo wanaoongoza ili genge.
11: Lakini wao mnaonaje sasa ufanyaji wao wa kazi?
10: Wako vizuri, wako moto. Kwa kweli wako moto, kwa sababu ili genge lifika hadi sehemu likawa na matusi gengeni, wanatukanana ovyo ovyo, hawana yani heshima, hawajui ni nani amekuja kuemea, labda ni mtu na mtoto wake. Lakini wakawa hawa, lakini nashukuru viongozi walioingia wamesimama imara, hakuna hata tusi hata moja. Sasa hivi genge liko vizuri,
11: naheshimiana
10: sasa hivi kabisa.
11: Kwa hiyo unawaambiaje sasa wanawake ambao walikuwa wanahofia labda kuja kufanya biashara ndani ya hili genge, wakisema labda kuna hili genge ni gumu?
10: Hili genge sio gumu, hili genge liko vizuri. Maana naona kila anayekuja sioni kama anashindwa na anatoboa katika maisha yake. Wenyewe waje tu tuungane. Biashara ibanani. Waje wawe tu na amani, biashara iko vizuri, jarufu pako vizuri, tunawakaribisha. Waje tufanye biashara.
11: Na unatoa wito gani kwa wanawake ambao wajishughulishi sasa?
10: Wajishughulishi, mimi nawapa pole, kwa sababu kwa maisha yaliyopo sasa hivi bila kujishughulisha, inatakiwa jishughulishe. Hata akiwa nyumbani basi aweke hata vimkavi nini hapo nje, hata kama ni mama wa nyumbani. Yani kidogo awe anajichangamua. Hapana, siwezi kumwambia rizike na hiyo hali. Sawa, hata kama mwanamume ana pesa na kudumia kila kitu, mwambie akufungulie tu biashara yako binafsi, na unatoka nyumbani unaenda kwenye biashara yako, jioni mnarudi. Inapendeza sana.
3: Asante msikilizaji, hao ni wanawake wajasiriamali kutoka genge la Jarufu ambao niliweza kufanya nao mazungumzo, na wameweza kuelezea mengi, ikiwa ni pamoja na changamoto wanazokutana nazo, lakini pia wengine wameweza kusema mitaji ni midogo, lakini wengine pia wanakuambia kwamba mavuno ya kipindi cha mavuno hali inakuwa ngumu kwa wale wanaouza nafaka, lakini pia wanaambiwa kwa sasa hivi genge limechangamka na limependeza, kwa sababu wameweka utaratibu, kila mtu anauzia juu ya meza, kwa hiyo hamna tena kuweka chini, hapana. Kwa hiyo genge limependeza na wanawake wameamka kwa ajili ya kufanya biashara. Lakini kuna mwingine yeye ameweza kusema ya kwamba wale wa kijijini wakileta mazao yao pale au biashara pale, basi wanunuzi wanakuwa wachache, wauzaji ni wengi, kwa hiyo hata biashara inakuwa ni ngumu sana. Ni kushukuru sana msikilizaji, lakini pia kwako wewe mwanamke umeweza kusikiliza wanawake wenzako ni kwa namna gani wanapambana, kikubwa ni kuweza kujikwamua kiuchumi, na wamekwambia biashara haibanani. Kwa hiyo popote ulipo, basi na wewe unaweza ukaenda ukafanya biashara ili na wewe uweze kujikwamua kiuchumi na ukwamue familia yako pia. Nikwambia shukrani sana wewe ambaye pia umeweza kutenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake. Natumaini umeweza kuwasikiliza vizuri kabisa wanawake wajasiriamali kutoka genge la Jarufu, na ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na kipindi kinachofuata ni Wana Sayari. Nikwambia asante, naendelea kuitegea sikio Mazingira FM.
12: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
13: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Habari zenu?
1: Habari zako?
0: Salama. Majibu ya mgonjwa yameweza kutoka. Sasa sijui nani anaweza kuja kuchukua majibu?
2: Nipo doctor.
0: Karibu ofisini kwangu.
2: Asante.
0: Majibu ya mgonjwa yametoka kama nilivyokisha kusema.
2: Ndiyo, daktari.
0: Lakini sio ya kuridhisha. Kiukweli hatua iliyofikia mgonjwa kwa sasa hawezi kuona kabisa. Tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Kwa hiyo
2: daktari, inaona mke wangu ataona tena daktari.
0: Ndio hivyo.
2: Daktari, mmeshinda kweli kumtibu mke wangu daktari.
0: Naomba ujikaze. Naomba ujikaze, ni mtoto wa kiume.
2: Dokta.
0: Sawa. Yalikuwa ni hayo tu. Ila mnaweza mkavumiliana kwa hiki kipindi. Hakikisha mnakuwa pamoja naye ili kusudi saikolojia yake iweze kuwa sawa.
2: Naweza nikaenda kumuona?
0: Bila shaka.
2: Sawa dokta.
3: Giza langu, nuru yangu, wewe peke.
0: Anko, vipi?
2: Anko. Anko, ni matatizo mjomba.
0: Matatizo?
2: Ndiyo anko.
0: Matatizo gani tena?
2: Mke wangu.
0: Kawaje? Mbona unalia tu?
2: Hataweza tena kuona anko.
0: Hataweza kuona? Huu ni mtihani. Kwa hiyo unamaanisha ndio macho yamekufa kabisa?
2: Ndio majibu ya daktari.
0: Kwa hiyo anko unafanyaje?
2: Nashindwa kuelewa. Baba ameenda wapi?
0: Baba yupo.
2: Wapi?
0: Yuko hapo nje.
2: Ah, sawa.
0: Yeah.
2: Haya haya.
4: Yo binti wangu.
5: Baba.
4: Pole sana.
5: Asante baba. Lakini baba naogopa sana, ndio sitoweza kuona tena. Taweza kweli kuvumilia hii hali maisha yangu yote? Naogopa sana baba. Kweli baba, mume wangu ataendelea kunipenda tena kama zamani?
4: Sasa binti wangu, cha kwanza mimi niko nyuma yako. Usiwe na wasiwasi. Alafu vile vile mume wako unavyomwangalia na mazungumzo yake, hana mashaka. Mtakuwa naye pamoja tu. Hakuna wasiwasi binti wangu.
5: Unasema hivyo tu baba, lakini watu wao wanabadilika baadaye. Angalia baba, nilikuwa nafanya shughuli zangu zamani, nasuka saluni napata hela. Lakini baba, angalia sasa hivi sitoweza kuona tena. Nitawezaje kufanya shughuli zangu baba? Baba,
4: cha muhimu tutakuwa na wewe bega kwa bega. Kwa hiyo hayo mambo yote hebu jaribu kuvumilia.
5: Baba, naumia sana. Naona kama dunia yote imeniangukia baba.
4: Hapana, hapana, usiwe na wasiwasi. Ebu salimia na mdogo wako hapa. Naye tumekuja naye ili akuangalie alafu akusalimu.
6: Dada shikamoo.
5: Marahaba.
6: Dadangu, mbona unalia?
5: Nalia mdogo wangu, sitoweza kuona tena dada yako.
6: Dadangu, pole kwa hiki kipindi unachokipitia. Mungu atakusaidia tu. Pole, na sisi tuko bega kwa bega pamoja na wewe.
5: Asante mdogo wangu, lakini naumia sana.
6: Baba si usilie.
5: Sawa mdogo wangu.
4: Binti wangu.
5: Baba.
4: Usiwa na mambo mengi, usiwa na mashaka. Vumilia, kwa sababu tuko nyuma yako. Vumilia. Mimi nitazungumza na mume wako. Haya yasikutie wasiwasi sana. Ni wengi wamepitia vipindi kama hivyo, lakini Mungu anawasaidia. Kwa hiyo ninakuomba tu vumilia. Kuna siku tena tutakuja kuangalia.
5: Umesikia? Asante baba, nashukuru kwa kuwa upande wangu.
4: Asante sana.
2: Baba. Kumbe mmekuja huku ndani?
4: Yeah, tumekuja huku mwanangu.
2: Mke wangu.
5: Mume wangu.
2: Usilie, pole sana. Nyamaza.
5: Asante.
2: Ni maisha.
5: Sama.
2: Baba.
4: Namna.
2: Mimi niwaache kidogo.
4: Ndiyo.
2: Na kuenda kukamilisha biri hapo kwa ajili ya kumtoa.
4: Ndiyo. Lakini nilivyoona binti wangu huyu anakuwa na mashaka mashaka, sidhani kama utamwacha. Ninavyokuelewa tabia yako, sidhani kama utamwacha.
2: Baba, tuko pamoja.
4: Asante sana. Ukizungumza na mimi unanipa nguvu. Na mimi niko pamoja na wewe.
2: Sawa sawa.
4: Pamoja na wewe na yeye. Hata huyu shimeji yako huyu, naye amekuja kwa masikio sana. Na ametamka, ninasikia kwamba atakuwa bega kwa bega na yeye.
2: Sawa mzee.
4: Asante.
2: Ngoja nikalipe bili.
4: Hebu nenda ulipe bili. Ndio. Jambo la kiume ndilo hilo.

0: mke wangu.
1: Hapa
0: natoka hospitali. Unajua kwamba mpwa wako ameshakuwa kipofu?
1: Ha?
0: Na hataweza kuona tena. Alafu mimi nilikuwa nawaza, bora mpwa wangu amfukuze yule mwanamke asiendelee kuwa naye.
1: Hakuna mme wangu, kwa sababu huyu ni binadamu tu kama binadamu wengine. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Mpoa wako atakuwa tu vizuri, tutaishi naye tu vizuri.
0: Bana. Hey. Sasa yule atakuwa anafanya kazi yeye, anaosha vyombo yeye. Mtoto wa kiume anaoshaje vyombo? Anawezaje kufanya kazi yeye?
1: Sasa kwa hiyo mme wangu nataka tumfukuze.
0: Ndio.
1: Hapana, haiwezekani.
0: Wewe naye kumbe akili zako ni wale wale.
1: Nikajua utakuwepo mme wangu.
0: Nikajua
1: wewe utafanya shughuli zako zingine na shughuli zingine mimi niachie mimi. Mimi nitamsimamia.
0: Kwa hiyo utakuwa unatoka hapo naenda kufanya kazi kule?
1: Ndio.
0: Ha, makubwa.

0: Ah, mke wangu.
1: Mme wangu.
0: Naona tu umetulia hapo.
1: Ndio baba, nimetulia mme wangu kipenzi.
0: Umeshakunywa chai?
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Maliza hizi hapo dawa zako nimekuwekea. Meza dawa. Eh, hey, kwa sababu ya maumivu sawa.
1: Nisaidie kunipa mme wangu.
0: Haya haya, hamna shida hivi hapa.
1: Asante mme wangu, nakupenda.
0: Haya mke wangu, mimi niko jikoni hapo. Ngoja nikainjike maharage, nioshe na hivyo vyombo kwanza.
1: Sawa mme wangu, nakupenda sana mme wangu.
0: Haya mke wangu. Sawa.
2: Lakini wewe nuru yangu, kipenzi changu cha dhati, wewe ndiye mhimili wangu na nipa nguvu moyo.
0: Fe, hivi vyombo navyo ni vingi. Ngoja nioshe hivi vyombo. Oh, ako. Mjomba karibu.
3: Yaani una vyombo tena?
0: Anko shamu.
3: Marahaba, ujambo?
0: Salama kabisa, za nyumbani huko.
3: Leo naona sasa zamu yako kuosha vyombo, kupika, kudeki, kila kitu.
0: Ni kweli mjomba, namsaidia mke wangu sasa hivi katika hali yake hii. Si unajua?
3: Cheka cheka, unaona raha. Mwenzio kuosha vyombo unaona raha. Eh? Mtoto wa kiume unaanza kuonjaonja mboga jikoni.
0: Ah. Eh? Mjomba, unamaanisha nini?
3: Mbona unamaanisha afukuza huyo mwanamke kashakuwa kipofu. Wakazi gani unaendelea kuishi naye?
0: Anko, mbona umefika mbali sana mjomba? Kumbuka wewe mke wangu nimetoka naye mbali.
4: Odi.
0: Baba.
3: Naam. Mpo.
0: Yupo baba.
5: Marahaba
0: shemeji. Ujambo?
3: Marahaba mjomba.
0: Za shule.
5: Ni nzuri.
3: Asante. Karibu sana.
0: Habari za siku nyingi bwana.
3: Nzuri.
0: Ulikuwa wapi?
3: Mimi nipo.
0: Mbona unaonekana maisha eh?
3: Wewe ndio sikuoni.
0: Wewe.
3: Umeona ni kweli sana.
0: Karibu sana, karibu sana.
3: Asante sana.
0: Wiki nzima imepita tangu tumetoka hospitali.
3: Imebidi nije nimwangalie tena mgonjwa wetu.
0: Eti.
3: Kwa kuwa naona sijui ulikuwa unaona una masizi. Ulikuwa unafanya nini?
0: Na ushaosha vyombo tu baba.
3: Hapo ndipo kufanya jambo la kiume.
0: Ndiyo.
3: Na usije kukubali mambo ya maneno. Umesikia mkwe? Unaelewa sasa? Unanipa hata mimi faraja.
0: Ndiyo.
3: Unaona? Ndio maana nimemwambia shemeji yako huyu aje muangalie dada yake.
0: Sawa.
3: Anaendeleaje? Na wewe unafanyaje pale nyumbani?
0: Na mimi kitu ninachopenda huyu weekend anakuja kumwangalia.
3: Ndiyo.
0: Inakuwa jambo la msala hilo.
3: Na hata sanzi nafikiri alikuwa anakunga mkono au
0: ni kweli?
3: Alikuwa anakunga mkono. Sasa yuko wapi? Nataka kumsalimu.
0: Yuko sebleni hapo.
3: Yuko sebleni. Asante sana. Ngoja tumsalimu.
0: Aya.
3: Asante sana.
0: Ngoja nimalizie
3: video. Endelea. Ndio kubwa huo.

0: Vizuri, sijui nyie huko nyumbani.
1: Tunaendelea vizuri.
0: Nimekuja na baba.
2: Oh, binti wangu.
1: Baba.
2: Pole sana. Marahaba. Kwema mtoto?
1: Kwema, za huko nyumbani.
2: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri baba.
2: Kule nyumbani nimewaacha salama. Ndio maana nimemwambia mdogo wako tuje naye ili akuangalie. Maana alikuwa anasikia tu dada. Mwambie hapana, twende muangalie dadako. Unajisikiaje maumivu sasa?
1: Nasikia vizuri, naendelea kuzoea hali.
2: Ndio. Tuko bega kwa bega. Usiwe na wasiwasi wewe mtoto. Sawa?
1: Ndio.
2: Na mkwe wangu huyu nilimsikiliza mazungumzo yake. Niliona hapana hata kutupa hata siku moja. Umesikia? Sasa naona nimeshakuangalia, nimeshakujulia hali yako. Naona tukimbie nyumbani kule, nimeacha kuna vitu fulani nilikwenda kutengeneza ili nielewe ni nini cha kufanya.
1: Umeelewa? Baba. Dada sisi tunaenda. Haya, nashukuru kwa kuja kuniona.
2: Asante mwanangu.
1: Sawa.
2: Haya, tunaondoka.

0: Hey, baba.
1: Naam.
0: Mbona unaondoka mapema
1: hivi? Hapana, kule nyumbani nimeacha kuna mambo fulani ya kwenda kutengeneza.
0: Okay.
1: Kwa kuwa nimemuona binti wangu anaendelea vizuri.
0: Ndio.
1: Naomba umshike mkono.
0: Tuko pamoja baba, hata usijali juu ya hilo.
1: Ah, mimi wakati unakuja kuchumbisha, nilikusoma tabia yako. Na katika kijijiki unafahamika kwa tabia nzuri. Ndio maana nikukabidhi. Na sina wasiwasi kwamba utamkataa na utamwacha. Kwa hiyo naomba uniruhusu ili nifanye nini? Niondoke na shemeji yako naye vile vile. Unaona, tunataka tuwai, kuna mambo fulani ya kufanya kule nyumbani.
0: Ah, baba, ngoja nikutoe kidogo.
1: Asante sana.
0: Haya baba, twende.

0: huyu mwipo wangu ina maana hanielewi, si ndio? Ameona huyu kipofu wake ndio wa maana. Sasa namfuata huko ndani. Atanieleza anafanya nini huko. Mimi nilijua baba yake kamfuata. Ona mwenyewe. Yaani umekaa umerelax kama uko nyumbani kwako sasa. Eh?
1: Mjomba.
0: Mimi mjomba wako toka lini?
1: Kwani kuna shida gani mjomba?
0: Mbona kuna shida gani mjomba? Mbona mimi? Mimi nimejua kwamba baba yako amekuja huko ndani sasa anakuchukua muende naye. Lakini nashangaa umeboteka tu.
1: Mbona umekuja na hasira mjomba?
0: Nina hasira kwa sababu wewe umeshakuwa kipofu, hutufai tena, hizi laana upeleke nyumbani kwenu.
1: Jamani mjomba, kwa kipofu sio mwisho wa maisha.
0: Sio mwisho wa maisha. Wewe unafikiri utaona tena?
1: Lakini hata nisipoona mjomba, kuna vitu vinaweza vikaendelea kwenye maisha yangu.
0: Vinaendeleaje wakati

0: Fika mbali sana. Nimekuvumilia nimetosha. Nimevumilia nimetosha mjomba. Nimefika mwisho.
1: Nimesema hivi kama mimi ni mjomba wako ambaye mama yako baada ya kuzaliwa mimi akafuata yeye, lazima huyu aondoke huko ndani. Hizi laana za upofu hatuzitaki huko ndani.
0: Mjomba,
1: mimi mjomba wako.
0: Ifike mwisho. Sitaji tena kukuona hapa kwangu. Aha. Yani wewe mwisho na mwanzo na mimi ndugu na wewe sitaki tena mjomba. Mke wangu. Nyamaza. Nyamaza. Usilie. Anko, nimechoka, nimechoka. Uwezo kumpenda mtoto atoe machozi.
1: Sawa, naondoka. Yani naondoka. Usije ukakanyaga nyumbani kwangu naomba msaada hata siku hii. Kama nilitoka tumbo moja na mama yako, utanitambua.
0: Yote heri. Nyamaza. Nyamaza.
2: Mwangu naumia. Wewe umebaki nguzo ya maisha yangu, mume wangu. Usiniache. Nakupenda sana mume wangu.
0: Najua mjomba ameongea maneno mabaya, lakini yasikufanye sasa ukaanza kulia, na unajua tayari umekunywa dawa za maumivu. Eh? Hebu tulia. Macho bado yana shida. Acha kulia.
2: Sawa mume wangu.
0: Haya, nyamaza, nyamaza mke wangu. Usijali, tuko pamoja. Sawa. Haya, asante.

0: Shangazi.
1: Aben.
0: Unajua nimekusana na mjomba.
1: Kwa nini?
0: Yaani mjomba amekuja, anamtukana mke wangu. Anamnyanyapaa, anaongea maneno machafu. Yaani mke wangu kupata ulemavu wa macho imekuwa changamoto, mpaka anafika hatua anaongea maneno ya ajabu, mpaka mke wangu anafikia hatua anakosa na amani ndani ya nyumba.
1: Yaani alipotoka nyumbani, kumbe ndo amekuja kuongea hayo maneno.
0: Uwe.
1: Kwa sababu mimi aliniambia anakuja kumuona mgonjwa. Sikutegemea kama anakuja kuongea hayo maneno.
0: Uwezi kuamini shangazi kafika. Amenikuta mimi naosha vyombo. Akafika akaanza maneno jikoni. Kasema ngoja ni nyamaze kwanza. Mkuu wangu akafika. Akaenda ndani. Ameondoka tu. Narudi nakuta ndani mizogo.
1: Mjomba wako sio muelewa. Kwa sababu mimi aliniambia hizo habari, nikamwambia kwamba yule ni mgonjwa, hatupasi kumnyanyapaa, tunatakiwa tushirikiane naye.
0: Sawa shangazi, ila kuna jambo nataka nikuombe hapa sasa hivi. Naomba shangazi, unapopata muda kidogo unakuja kumwangalia, manake sitaweza kuwapo muda wote nyumbani.
1: Hamna shida, mimi shangazi yako nipo. Na sitoruhusu kitu chochote kimtokee mgonjwa. Mimi nipo kwa ajili yako, usijali.
0: Nashukuru kwa kunipa maneno ya matumaini. Manake ulemavu wa mke wangu isikawa chanzo cha kufika hatua.
1: Ni mapito, usijali.
0: Sawa shangazi, nashukuru. Nilikuwa nimekuja kuelekeza haya tu.
1: Hamna shida. Kila kitu kitakaa sawa.
0: Asante shangazi. Dunia.

0: Genae,
1: sawa.
0: Nisikilize, labda anaweza kuwa na kashida kake. Ana mambo ya kuniambia tu. Sijui tufanyeje. Unataka kutengenezea chai?
1: Ah. Ba, mimi naondoka sasa hivi. Yaani nasubiriwa kazini hapo. Ngoja nikimbie mara moja.
0: Haya haya. Mkiwa karibu nyumbani.
1: Baadaye kidogo.
2: Sawa, mume wangu kazi njema.
1: Haya haya,
2: asante. Nakupenda sana.
1: Haya haya.
0: Esta, karibu.
2: Asante.
0: Kwema mama.
2: Kwema.
0: Habari za huko nyumbani?
2: Ni nzuri, mnaendeleaje?
0: Huko salama. Leo ni weekend, unaona mdogo wako naye yuko nyumbani hapa. Tena umelenga kabisa siku ambayo atakuwepo.
2: Ndio baba, nilitamani nije niwasikie wote mkiwepo.
0: Tupo, karibu sana.
2: Asante, nilikuwa nimewakumbuka.
0: Ndio.
2: Unajua nini baba?
0: Ndio.
2: Yule mjomba alikuja pale nyumbani akatoa maneno ya kashfu, akawa ananitukana kuhusu ule mavu wangu nilionao. Lakini cha ajabu baba, huwezi kuamini mume wangu alisimama upande wangu, akanitetea. Nilifurahi baba kusikia mume wangu ananitetea.
0: Nikwambia yule mtoto yule, mimi nilimwangalia kijijini hapa, anafaa sana. Ndio maana nikubali kuchukua mahali yake. Lakini sasa kama ndivyo hivyo, jinsi nilivyokuambia mwanangu kwamba mimi na yule kijana sidhani kama atakuacha. Hawezi akakuacha. Sasa ufikirie yule ni mjomba wake. Lakini amekutetea wewe. Uwezi kaangalia kwamba kuna kitu fulani.
2: Ni kweli baba.
0: Kwa hiyo
2: kuna ila baba, mimi nilikuwa naona kama vile yani yule mzee, mimi nilipofika pale tu nikamwona. Mimi nilikuwa nahisi kabisa amekuja pale kumfukuza dada, maana sio kwa ile jicho alilokuwa anamwangalia.
0: Ile siku ya kwanza?
2: Ile siku ya kwanza ambapo tulienda kumsalimia dada.
0: Kumbe una akili sana. Ndio maana darasani una uko sawa sawa. Unachunguza kumbe.
2: Mimi nilikuwa tu nimeshamwona nilipokuwa jicho nakata jicho.
0: Pamoja mdogo wako, pamoja hata uone anazungumza kwa huruma sana.
2: Kweli baba.
0: Sasa mwanangu. Mimi nafikiri zoeana na hali ulionayo. Unasikia?
2: Ni kweli baba, nimeshaizoea hii hali. Siogopi tena kama zamani.

0: mhimili wangu na ni...
1: Oh, mko karibu.
2: Oh, asante sana baba.
1: Ndio umerudi?
2: Ndio nimerudi baba.
1: Sawa, tumeshamaliza mazungumzo na mke wako.
2: Ndio.
1: Ni mazungumzo yalikuwa ni mazuri tu.
2: Eti.
1: Kwa hiyo unaweza kaondoka na bila mashaka yote.
2: Ah, basi baba, hamna shida. Acha sisi tuelekee nyumbani huko kwanza.
1: Ndio.
2: Asante
1: sana.
2: Ah, mke wangu. Umeshindaje lakini?
3: Salama za kazi.
2: Salama, kwema kabisa.
3: Kwema, pole na uchovu.
2: Ah, nashukuru mke wangu.
3: Nafurahi kwa kuwa umekuja kunifuata.
2: Oh, mkoba wako uko wapi?
3: Esther aliupeleka ndani.
2: Esther?
4: Abe.
2: Fata mkoba wa dada yako.
4: Sawa.
2: Aya aya. Baba.
1: Naam naam.
2: Wacha sisi tuende.
1: Sasa?
2: Ndio.
1: Ngoja kwanza. Hebu unaweza ukachukua kamzigo haka katawasaidia. Ah. Maana nilimwambia binti wangu kwamba tuko bega kwa bega.
2: Baba asante. Naona umetupa kachochote kitu kidogo. Aya, asante sana baba, shukrani.
3: Hapa mkoba. Asante mdogo wangu. Kwaheri.
2: Sisi ngoja tuondoke. Ubarikiwe sana.
1: Kieni salamu.
2: Aya.
1: Binti wangu fikieni salamu.
3: Sawa baba.
1: Nimekuagizia ufanye hivyo.
3: Sawa baba.
1: Aya, hakuna tatizo.
3: Aya.
2: Mke wangu.
3: Mume wangu.
2: Naona baba ametupatia kiasi cha fedha hiki. Kitatusaidia pia kwa ajili ya dawa zingine hizo.
3: Sawa.
2: Haya, tuelekee nyumbani.
3: Sawa.

0: Anko.
1: Karibu anko.
0: Mjomba shemo.
1: Marahaba, jambo.
0: Jambo anko, pole sana.
1: Asante.
0: Ah. Anko, ilikuwaje?
1: Ghafla tu. Ndio hivyo. Naomba niombee sana msamaha kwa mkeo. Na natamani kuonana naye sana. Make nimeamini kuwa Jafa hujaumbika. Haya inawezekana ni matatizo yale ambayo mimi nilianza kumsimanga yule binti yangu.
0: Njomba usiseme hivyo. Kweli miguu yote miwili imevunjika anko.
1: Kweli. Na mbaya zaidi ni kwamba madaktari wanasema sitaweza kutembea tena. Na wala haiwezi kuumbika tena.
0: Pole sana mjomba.
1: Asante mjomba. Nilitamani sana kumuona binti yangu walau hata nimuombe msamaha.
0: Anko, tuangalie hali yako kwanza. Haya mengine tutazungumza hata tukiwa nyumbani.
1: Ni kweli.
0: Vipi matibabu yanaendeleaje?
1: Ah, tunamshukuru Mungu. Naona wamenihudumia. Lakini ndio hivyo mjomba kama unavyoniona.
0: Kwa hiyo watakuruhusu kutoka?
1: Yeah. Nafikiri tayari wameshaniandikia kila kitu. Nimeambiwa leo naweza nikatoka.
0: Sawa anko, pole sana.
1: Asante anko.
0: Mimi ngoja niende, ila natumai kesho nitakuja na mjomba wako pia tukuone nyumbani.
1: Sawa. Hakikisha unakuja naye.
0: Ah, shangazi.
2: Abe.
0: Mimi ngoja niwakimbie.
2: Haya.
0: Lakini muangalie sana mume wako katika hii hali alionayo.
2: Sawa, nimekuelewa.
0: Ngoja niwacheki kiasi kidogo hiki kwa ajili ya hapa hospitali.
2: Haya, asante.
0: Haya.
1: Haya, asante.
0: Asante
1: mjomba.
0: Haya.
1: Mungu akutangulie.
0: Sawa.

0: Odi hapa.
1: Karibu.
0: Ay, asante shangazi. Anko shemo.
2: Marahaba, ujambo anko?
0: Sijambo.
1: Shikamo mjomba.
2: Marahaba binti yangu.
1: Shikao shangazi.
3: Marahaba, karibuni.
1: Asante.
3: Habari za nyumbani?
1: Ni nzuri, mnaendeleaje hapa?
3: Tujambo.
1: Mjomba pole.
2: Asante binti yangu. Karibu sana, nimefurahi hata kukuona umekuja.
1: Sawa mjomba.
2: Ila nimekuita hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Kwa sababu najua siku ile nilikwambia maneno makali sana. Lakini kumbe Mungu alikuwa na pigo langu. Hujafa hujaumbika mwanangu. Nisamehe kwa yote ambayo nilikufanyia.
1: Mimi nishakusamehe mjomba toka ulivyoondoka nyumbani siku hiyo. Yaani sina kinyongo na wewe kabisa. Kwa sababu pengine ulikuwa unaongea kwa hasira, ulikuwa unawaza kwa ajili ya kijana wako ataishije.
2: Anko.
4: Anko.
2: Naomba mnisamehe sana.
4: Anko,
5: tumeona nimewakosea sana.
4: Hamna shida. Yameisha hayo.
2: Basi nashukuru kwa msamaha wenu. Naamini Mungu atatujalia tu.
3: Tunashukuru jamani kwa kutusamehe, kwa kumsamehe mume wangu. Nadhani huko tunapoendelea kuishi tutaishi vizuri.
4: Basi jamani, amani endelee kutawala. Mungu pia akusaidie mjomba wangu upone haraka.
2: Nashukuru mjomba wangu. Naamini Mungu atatusaidia mwanangu.
1: Mjomba,
2: endelea kumuomba Mungu. Naamini Mungu atatusaidia.
1: Hamna shida mjomba, Mungu akutie nguvu.
2: Natakuwa pamoja na nyie wote.
1: Sawa.
2: Mkiwa na shida msiache kunipigia simu.
4: Tuko pamoja anko.
5: Asante.
4: Asante.

0: Naitwa Dr. Ezekiel, almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama mme wa mwanamke ambaye ana ulemavu wa macho.
1: Naitwa Salome Daudi, nimecheza kama binti mwenye ulemavu.
2: Jina naitwa Daudi Malima, nimecheza kama babake na binti ulemavu wa macho. Kwa jina usanii naitwa Bonjour wa Jama P.
3: Naitwa Yohana Isaya, almaarufu Mr. Mchina. Kwenye kipande hiki ni mjomba wake na aliyeigiza kama mme wa mlemavu wa macho.
4: Majina naitwa Razia Simon. Kwenye igizo hili nimecheza kama shangazi.
5: Kwa majina yangu naitwa Ripa Francis. Kwenye sini hii nimecheza kama mdogo wake na mlemavu wa macho.
6: Kwa majina naitwa Kulwa Zeke Ngabi, almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama daktari.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Imeshatimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi, na awali ya yote ni muhtasari wa habari. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi, amewasili mkoani Mara kwa shughuli za kikazi. Mkurugenzi wa Maboto Microfinance Robert Chacha amechangia fedha taslim kiasi cha shilingi 600,000 kwa Bunda DGS Hospitali katika maadhimisho siku ya wakunga na wauguzi. Na kimataifa, mlipuko mpya ugonjwa hatari wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tayari umesababisha vifo vya watu 65. Habari kamili. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi, leo Mei 15 amewasili mkoani Mara kwa shughuli za kikazi. Pamoja na mambo mengine, makamu wa rais anatarajiwa kushiriki mazishi ya Boniface Makene aliyewahi kuwa mwandishi wa habari na makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mohamed Gharib Bilal, yatakayofanyika katika kijiji cha Mabui, Musoma Vijijini, kesho Mei 16, 2026. Wakati huo huo, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenan Kiongozi, amewataka viongozi kuyaishi maadili na matendo mema ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa akiweka maslahi wa Tanzania mbele huku akipinga ubaguzi wa kidini, kikabila na ukanda.
4: Toa wito wa jumla kwetu sisi viongozi, vijana na viongozi wote ndani ya chama na serikali, pindi tunapopata madaraka, nafasi za uongozi, tuepuke kitu kinaitwa kiburi au kupandisha mabega au kujiona sisi ni bora kuliko watu wengine. Kiongozi mzuri ni yule anayefuata matendo ya Mwalimu Nyerere. Kiongozi mzuri ni yule anayeunganisha watu kama alivyofanya Mwalimu Nyerere. Kiongozi mzuri ni yule anayependa nchi yake kama alivyofanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Kenan Kiongozi amesema hayo leo Mei 15 alipotembelea kaburi la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo aliweka shada la maua na kuwasha mishumaa na kumwombea dua kabla ya kuendelea na ziara yake mkoani Mara. Mkurugenzi wa Maboto Microfinance Robert Chacha Maboto amechangia fedha taslim kiasi cha shilingi 600,000 kwa Bunda DGH Hospital katika maadhimisho ya siku ya wakunga na wauguzi yaliyofanyika leo Mei 15, 2026 katika viwanja vya hospitali hiyo. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia kuboresha huduma za watoto wanaozaliwa kabla ya kutimiza miezi 9 pamoja na huduma nyingine muhimu zinazotolewa na hospitalini hapo. Mbali na fedha hizo, mkurugenzi huyo pia ametoa mikebe 10 ya maziwa kwa ajili ya watoto hao wanaohitaji uangalizi maalum. Akizungumza kwa niaba ya taasisi ya Maboto, Emmanuel Kija amesema taasisi hiyo inatambua mchango mkubwa unaotolewa na hospitali hiyo kwa wananchi wa wilaya Bunda na maeneo ya jirani.
5: Ya ndugu Robert Chacha Maboto aliyeniomba mimi ni omwakilishe hapa Bunda DDH kwa siku ya leo. Kwa majina yangu ninaitwa Emmanuel Kija Mkwama Kubuka. ameniambia nianze na maneno yafuatayo. Jambo la kwanza ni kushukuru uongozi wa Bunda DDH, madaktari na wauguzi wote kwa ujumla. Kwa nini anawashukuru? Kwa kipindi chake huyu ndugu Robert Chacha Maboto ambaye ni mkurugenzi wa Maboto Microfinance, lakini pia alikuwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini kwa kipindi cha miaka mitano kuanza.
3: Awali akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, katibu wa hospitali hiyo Adeladi Mchuruza amesema mbali na mafanikio anayoyapata hospitali hiyo, bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo upungufu vifaa tiba kama vile incubator ili kusaidia watoto wanaozaliwa chini ya miezi 9, mfumo wa oksijeni hospitalini hapo, pamoja na changamoto zingine ameweza kuzibainisha.
6: Upungufu wa vitendea kazi hasa wodi ya watoto njiti na wazazi. Wauguzi wetu wanafanya kazi katika mazingira magumu kutokana na uhaba wa vifaa muhimu kama vile mfumo wa tiba, oxygen therapy, vitanda vya kujifungulia, incubators, penguin. Hali hii inaathiri ubora wa huduma inayotolewa kwa makundi hatarishi ya wazazi na watoto wachanga wanahitaji uangalizi wa karibu zaidi. Pili, upungufu wa mtaji wa mradi. Mradi wetu wa huduma za kijamii unakabiliwa na tatizo la upungufu, tatizo la mtaji mdogo, jambo ambalo linazuia ukuaji wake na kupunguza uwezo wake wa kufikia malengo tuliyojiwekea.
3: Na tukisalia hapa hapa Bunda, madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda wameomba ofisi ya wakala wa barabara za vijijini na mjini TARURA kuharakisha ukarabati wa barabara zilizoharibika katika maeneo mbalimbali ya halmashauri hiyo, wakisema hali hiyo inakwamisha shughuli za usafirishaji na kusababisha ajali kwenye baadhi ya maeneo. Wakichangia katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya tatu ya mwaka wa fedha kwa mwaka 2026 na 2027 kilichofanyika hii leo, madiwani hao wamesema kuwa licha ya TARURA kufanya kazi kubwa ya ujenzi wa barabara katika wilaya hiyo, baadhi ya barabara zimeharibika kutokana na mvua kubwa zilizonyesha hivi karibuni. Hali inahitaji hatua za haraka za matengenezo ili kurejesha huduma za usafirishaji kwa wananchi.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba labda kumuuliza mbele ya TARURA, kwa sababu katika kijiji cha Kambalinga kuna ujenzi wa zahanati. Shida ni barabara ya kuingia site ambapo panahitajika vifaa viwepo.
8: Barabara ya Mgeta hadi Siloli Simba na barabara ya Mukama iko Malilo, hiyo barabara zimechakaa kwa muda mrefu sana. Lakini hiyo barabara wananchi walio wengi wanapenda kuitumia. Je, ni lini mtaweza kusaidia hizo barabara zikaweza kukamilika na watu wakapata kufaidika na hizo barabara? Asante.
3: Akifunga kikao hicho, mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Bunda amewahimiza madiwani na watumishi wa halmashauri hiyo kuendelea kuwa na ushirikiano wa karibu ili kwa pamoja waweze kufanikisha maendeleo ya halmashauri hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tayari umeshasababisha vifo vya watu 65 na wengine karibu 250 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Taarifa hiyo imetolewa leo Ijumaa na kituo cha udhibiti wa magonjwa barani Afrika CDC, ambacho kimesema visa vya mwanzo vimeripotiwa katika jimbo la Ituri. CDC imesema inafuatilia kwa karibu mlipuko huo na inasaidia utayari wa kukabiliana na kusambaa zaidi ugonjwa huo ndani ya Kongo pamoja na kwenye mataifa jirani. Ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 kutokana na virusi vinavyosambazwa na jamii fulani ya popo wanaokula matunda. Ugonjwa huu ambao husababisha magonjwa kuvunja damu na athari kwenye viungo muhimu vya mwili umewaua zaidi ya watu takribani 15,000 barani Afrika tangu ulipogunduliwa miaka 50 iliyopita. Iran imesema leo Ijumaa kuwa ina imani na Marekani linapohusika na swala la mazungumzo ya kumaliza vita, lakini imesisitiza kwamba iko tayari kwa majadiliano pale Washington itakapoonyesha dhamira ya dhati. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Al-Ghaji pembezoni mwa mkutano wa waziri wa mataifa yanayounda kundi la BRICS unaofanyika kwenye mji mkuu wa India, New Delhi. Ama kwa swala la kufungiwa kwa njia wa bahari Hormuz, mwanadiplomasia wa Iran amesema kuwa wanafahamu mlango wa bahari Hormuz uko wazi na meli zote zinapita isipokuwa meli zinazomilikiwa na nchi zilizo kwenye vita na Iran na ndilo wanasema zinapigwa vita. Marekani na Irani zilitangaza kusitisha vita kwa muda wa mwezi uliopita, lakini sasa zimeshindwa kufikia makubaliano ya kudumu ya amani licha juhudi nzito za kidiplomasia zinazoongozwa na taifa la Pakistan. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi leo Mei 15 amewasili mkoani Mara kwa shughuli za kikazi. Mkurugenzi wa Maboto Microfinance Robert Chacha Maboto amechangia fedha taslimu kiasi cha shilingi 600,000 kwa Bunda DGH Hospitali katika maadhimisho ya siku ya wakunga na wauguzi. Na mlipuko mpya ugonjwa hatari wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tayari umesababisha vifo vya watu 65. Naam, kufikia hapo ninaweka nukta katika taarifa hii ya habari iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari sisite kujiunga nasi itakapotimia kesho majira ya saa 6 kamili za mchana kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema. Alamsik.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
3: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Igioto.
7: Eh?
6: Igioto.
7: Igioto.
8: Naam. Huko tunaita Kikome.
9: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
11: Karibu kwenye Kikome.
5: Kikome.
10: Kikome.
12: Ewe kijana wangu, usimfanyie hivyo mwanaume mwenzako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Yani usiibe mke wake, Kijana wangu, sunajua mwanamke akifumaniwa ndoa inaisha pale pale. Fikiria umefumaniwa kwa ajili yako, utajisikiaje? Sasa uone kama ni hatari na laana kubwa kuvunja ndoa ya watu. Ndoa ikivunjika, mwanamke ataolewa, mwanaume ataoa. Watoto watakwenda wapi? Kuvunjika kwa ndoa ni balaa kwa watoto, machozi ya watoto hayatakuacha salama. Kaa mbali na wake za watu. Hata kama wao ndo wanakutaka, mnaita kujilengesha. Wakijilengesha kwepa, wakija kimbia. Huo ndio ujasiri. Usifurahie ukidhani ni bahati, hiyo sio bahati. Ni balaa kubwa, tena kubwa. Wakikungangania kawasemee kwa waume zao. Utaonekana fala, lakini waungwana tutakupa big five, sisi tunajua. Kijana wangu, kumtumia mke wa mtu meseji za mapenzi hata kama alikuwa mpenzi wako ni sumu ya kifo. Wanaume wengi wameua wake zao kwa kusoma meseji za ma-ex wa pasha viporo. Siku hizi fashion ni kuwa. Uvumilivu mitoweka. Usikubali mtu akafa kwa sababu yako, hutaishi kwa amani hadi unakufa hapa duniani. Ngoja nikupe mchapo kijana wangu. Jamaa mmoja akachukua simu ya mke wake, akakutana na ujumbe ukimpongeza mama watoto wake kwa kumpa penzi zito kijana mwenye umri kama wako. Unajua nini kilitokea? Mume alimchinja mke kabisa. Sasa hebu niambie, huyo kisababishi ataishi maisha gani? Niacheni tu. Unajua nyie wanaume kuna dhambi mnazifanya huko hadi unatamani kutubu kwa mkeo mrembo. Usifike huko kijana wangu. Taifa linakutegemea sana. Kufa kwa fumanizi na mke wa mtu kwanza ni fedhea, halafu ni laana. Kijana wangu, usije kutumia cheo chako kumpa majukumu mazito mke wa mtu ili umle, sio vizuri. Hizo ni tabia za hovyo kabisa, tena utakuwa kijana wa hovyo. Zinafanywa na watu wa shenzi kabisa. Afisa mmoja kutoka benki moja nchini kamuhamishia mke wa mtu kazi kutoka Shinyanga hadi Morogoro. Sasa kamfanya kama mke wake, hata nje wanakwenda wote. Mume ni mfanyabiashara Shinyanga. Ana hasira na huyo jamaa hadi huruma. Anasema one day yes. Hivi hayo ukifanywa wewe utafurahi? Muwe na huruma jamani, yule baba umri umekwenda. Anahitaji joto la mke, lakini washenzi wanamtenganisha naye. Leo wamempeleka Morogoro. Sasa hapo inakuwaje? Sio poa mjue. Kijana wangu, kuna katabia kwa wanaume kurubuni wake za watu wawape hela na penzi. Halafu wanajiona wajanja, kumbe mafala tu. Hivi unakulaje jasho la mwanaume mwenzako? Hii ni hatari sana, jasho la mwanaume haliliwi. Kijana wangu, nakusii mara tatu usijafanya hayo, yanauma. Hata hizi tabia za hainaga ushimeji tunakulaga kijana wangu ni za hovyo. Huo ni upuuzi, vingine haviliki. Kijana wangu, mapenzi na wake za watu yana mabonde mengi, kiasi kwamba mwenye kiu ya penzi hawezi kuyaona. Imagine kijana mmoja akaenda kumla mke wa mtu kwenye chumba cha mwanaume mwenzake, dharau iliyoje hii. Unajua nini kilitokea? Mume aliyofumania akakata shingo la mke wake, sasa yuko jela. Watoto natunzwa na nani sasa, dhambi? Kijana wangu, huko magereza kuna wanaume wengi wanasota kwa sababu ya wanaume washenzi kuingilia ndoa zao wakaua wake zao. Hii wahenga hatuikubali kabisa. Sitaki kijana wangu upite tulikopita sisi wazee wenu. Tumedumu kwa neema ya Mungu. Enzi zenu kudumu ni nadra sana, maana hakuna siri tena na hizi simu zenu. Kijana wangu, mwanaume mwenzako anajitahidi kusomesha watoto wake wa kike waje wamtunze uzeeni, maana tumeambiwa mtoto wa kike ndo anatunza wazazi. Wewe unampiga mimba mtoto wa watu, mtoto anapoteza dira ya maisha. Hii dhambi haiwezi kukuacha salama. Utakufa vibaya wewe. He, kijana wangu, mke anauma. Usije kuiba. Ukiiba nawe utaibiwa. Itakuma ufe. Unaweza kujiona mjanja kwa sababu hujashikwa. Siku kishikwa utanikumbuka. Siku za mwezi ni 40, unatunzwa na mke wa mtu unasikia raha. Sawa. Utaolewa, shauri zako. Kijana wangu, nisikie sana. Utachanwa marinda wa kutangaza. Oh, wahuni sio watu. Kijana wangu, wanandoa wameumizana hadi kupeana madonda kutosamiana, ndio maana siku hizi ni rahisi kujitwalia mke wa mtu. Mke wa mtu akija kwako akaanza kukusimulia anavyoteswa na mume wake, usijipe jukumu la kumfariji wake ukaja kumla ukaliwa. Kwanza ni dhambi mbaya. Kula mke wa mtu na madhara yake huwa ni makubwa huku mbele ya safari. Mimi mke wa mtu hapana kwa kweli. haifai kula hata kwa bahati mbaya, ndiyo, haifai kabisa, kama ulikula tumbo zurudie tena. Ni kweli kijana wangu unaweza kujitetea kwamba unakula mke wa mtu kwa sababu walikula wako. Huu ni utetezi dhaifu kabisa. Kwa nini umuadhibu asihusika? Kama wewe ni mwanaume kweli, kapambane na aliyekula wako. Ya nini kuumiza wanaume wasihusika? Mwingine atasema nimetembea na mke wa mtu kwa sababu alinifuata. Ni kweli kabisa wapo wanawake ambao ukimuona leo kesho unamtongoza kwa jinsi alivyo na mapepe. Jizuie bwana. Mungu akuepushe na wake za watu kama Yusufu. Mke wa mtu ni sumu. Kumfuata mke wa mtu ni sawa na kunywa sumu. Huwezi kuzini na mke wa mtu kabaki salama. Chunguza kwa waliofanya hivyo utanielewa. Mifano iko mingi. Wapo waliokatwa sehemu zao za siri baada ya fumanizi. Sasa imagine umekatwa, utamwambiaje mke wako? Kijana wangu, mke wa mtu akija na kukwambia mume wake hajampa haki yake ni mwezi wa sita, ukamwonea huruma, utaharibu. Ni sawa kweli, yawezekana alikuwa mchumba wako akaolewa. Usiguse. Tazama, ya kale yamekwisha, sasa ni mapya. Sisi wazee wako tumekwepa sana wake za watu. Jifunze kutoka kwetu. Kijana wangu, huko kwenye ndoa kuna mambo ya hovyo. Kuna mke wa mtu alikataa kwenda likizo ya Christmas kijijini kwa sababu kuna muhuni alimkatalia, ikabidi familia nzima iahirishe kwenda kupokea baraka za wazazi. Hii imekaaje? Imekaa tenge. Unaweza shangaa mke kashona sare ya harusi, lakini siku ya harusi akaahirisha ghafla na kusema tumbo linauma na mume anakubali. Kumbe kuna muhuni kamkatalia. Anampangia ratiba zote hadi siku za kukutana na mume wake kimwili. Yani mwanaume mwenzako anateseka kwa sababu yako wewe. Hii sio poa. Kijana wangu, usijifanya hayo. Hizo ni tabia za kishetwani kijana wangu. Wake za watu watakuponza. Mwanamke alimponza Adamu, paka leo matatizo hayaishi duniani. Sasa wewe ngoja janga la Adamu liamie kwako. Kwamba kajilengesha mwenyewe, wewe huna kosa. Acha huo mchezo. Kumbuka dhambi ikikomaa sana huzaa mauti, na mauti sio hadi ufe tu kijana. Kama kijana wangu ulishaanza hizo tabia, acha. Achana na huyo mke wa mtu. Nakwambia tena, achana na huyo mke wa mtu. Kwa gharama yoyote achana naye huyo mke wa mtu, utakufa. Janga lililoko mbele yako ni kubwa na lenye madhara makubwa kuliko raha ya muda mfupi unaoipata. Kijana wangu, mke wa mtu akisema nakuja kwako sikae nyumbani, ondoka. Akija ghafla tunga safari ya uongo uondoke. Yeye mbona ametunga safari kuwa naenda kwenye mazishi? Kwani hapo kwako ni makaburini? Mdanganye kwamba na wewe umeitwa polisi una kesi ubakaji, aise. Wanaume ni kusaidiana, si kukomeshana, aise. Maisha hapa duniani ni matamu. Utakufa vibaya, you will die ukiendekeza mambo ya wanawake za watu. Fikiri kama ndio wewe mkeo, kuna jamali na mvuruga itakuma kiasi gani. Unajiona mjanja kula vya watu. Tena wewe na huyo mwanamke mnamuona mume wake poyoyo sana. Haya, ungejua anawalia timing, ungeshahama huo mtaa. Kumbuka mwanamke akishazama hajali kabisa nini kitatokea endapo mume wake atagundua. Kijana wangu, vya kuiba ni vitamu lakini ni vichungu. Kuiba mke wa mtu ni sawa na kulala kwenye reli na treni inakuja. Kama vipi mfuate mume wake, mwambie kuwa mkewe anakufuatilia akitaka mwe wapenzi. Hivyo amkanye mkewe, maana kila ukimwambia hakuelewi. Kijana wangu, hakuna mtu mwenye hasira kama mtu anefumania mke wake. Mke wa mtu akikutaka kimbia haraka, maana hiyo ni hatari. Kijana wa leo akiambiwa anapendwa na mke wa mtu tu, ai, anajiona mwenye bahati kwamba mahindi yamefika kwa mwenye meno ni kutafuna. Haya, we tafuna tu. Kumbuka zamu yako kutafunwa iko njiani. Kijana wangu, ukitaka kuyaharibu maisha yako kabisa, usiwe na thamani tena hapa duniani, jihusishe kimapenzi na mke wa mtu. Utadharauliwa hadi na shetani. Unajua kijana wangu, kutongoza ni sifa kila mwanaume. Naam, kutongoza raha. Hasa pale unapata kaugumu fulani huku kijua kabisa huyu hachomoki. Unaambiwa mimi nina mume wangu, lakini ndio kwanza unangangana utadhani kuna tuzo utapewa. Mke anauma wajomba. Kijana wangu, usiende gym kujaza vifua kwa ajili ya wake za watu. Hapana. Nenda gym kujaza kifua kwa ajili ya afya yako. Mke wa mtu ni kifo. Usitafute kifo. Acha kifo kikufuate chenyewe. Mwanza kuna jamaa waliua halafu kando ya mwili wake ukawekwa ujumbe wa mke wa mtu ni sumu. Siku hizi ni mwendo wa kuua tu na kuacha message. Anaingia kwa mke wa mtu maana yake ni kwamba ameenda kufa na kuombea kijana wangu hayo yasikufike. Kijana wangu, kwenye maisha yako usiguse mke wa mtu. Hata usipogundulika, lakini vita yake kiroho itakugharimu tu. Kiapo cha mke wa ndoa, iwe kanisani, msikitini au popote, ni hatari. Hatari, hatari kukiingilia. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwamba unafunga safari kutoka Arusha kwenda kusalimia mke wa mtu Masasi, kisa alikuwa ex wako, koma kabisa. Wacha Denis Mpagaze aendele kusaka pesa ili asichoke kuwafunda. Rusha 1500 akurushie kitabu cha ukumbuzo wa fikra kikusaidie kufikiri kabla hujaparamia wake za watu kafa kibudu. Mpesa anza na alama kujumlisha 255-753-6654. Ukitaka hadi kopi piga, anza na alama kujumlisha 255-753-6907. Wako ni Mwalimu Denis Mpagaze Muhenga wa karne ya 21 na mimi naitwa Ananias Edgar.
6: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
2: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani to?
0: Itani ndio vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, karibu sana katika meza michezo mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza michezo. Yapo elo mengi kweli kweli ambayo tutangazia katika dimba la kimichezo, ikiwemo taarifa nyingi za kimichezo ambazo zimepenyeza katika madimba tofauti. Tutangazia kile ambacho Yanga wamekitaja leo kama sehemu ya moja kati ya kumbukumbu kubwa kabisa kuhusiana na ujenzi wa uwanja wao mkubwa ambao utachukua zaidi ya watu 1035, na mchakato ukianza lini. Basi karibu sana, utaenda kufahamu hapa kupitia dimba la kimichezo. Lakini taarifa nyingine ambayo utaenda kuisikiliza hapa mwana michezo ni pamoja na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake, ambapo Simba Queens tayari wameitengenezea nafasi ya kubeba ubingwa TWPL, ambapo leo pia kiibuka na ushindi kwa mara nyingine tena mbele ya Yanga Princess. Kwa ni moja kati ya taarifa ambayo pia utaenda kuifahamu. Lakini Tanzania Queens yatupwa kundi B kombe la dunia. Kwa utakuja kufahamu ni akina nani sasa wanakutana pia katika mchezo huo, ambao michezo hiyo ya kombe la dunia ambayo tayari wamepangwa katika kundi B. Lakini lakini kitu kingine ambacho tutaenda kufahamu pia ni kuhusiana na klabu ya Simba na mchezo utakaofuata. Lakini pia Dar es Salaam Africans kesho kuweza kutua dimbani katika nafasi ya kuhakikisha kwamba wanazisaka alama tatu muhimu. Pia pia utakuja kufahamu ni nani pia anakutana na Dar es Salaam Africans. Tangazia michuano pia ambayo inaendelea. Serengeti Boys jana wameanza vizuri, tulizungumza hapa, lakini pia kuna taarifa ambayo ni endelevu kuhusiana na michuano hii. Lakini tangazia katika medani za kimataifa, ambapo Kylian Mbappe amefichua yanayoendelea katika klabu ya Real Madrid. Pia utakuja kufahamu hapa kwa undani zaidi. Huku Nabi akikataa lawama za Wydad Casablanca, ni nini basi ambacho kinaendelea kuhusiana taarifa hii, pia utakuja kufahamu hapa. Bana, Man U atajwa kikosi cha awali cha Ujerumani kombe la dunia. Lakini makocha bora wa ligi ya EPL pia wako sita kwa sasa, ni nani na nani basi utaenda kufahamu pia ambao wametajwa pia. Iran hatarini kukosa kombe la dunia kwa mwaka 2026. Huku Ancelotti asaini Mine Brazil, fichua jambo pia. Moja kati ya taarifa pia ambao kwa ufahamu pia tangazia pia kuhusiana na EPL kutajwa kama ligi bora kwa sasa. Didier Deschamps pia amefichua siri ya kumtema kama Vinga kwenye kikosi. Karibu sana, bila itu wafadhili Selim Ramba nipo na Musa Charles Kigori pamoja na Ramadhani. Karibu, mengi ya kimichezo tunayo hapa, tumekusanya kutoka sehemu tofauti tofauti za kimichezo. Nikukaribishe, karibu sana.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana dakika 39:40 kwa sasa. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaifungulia radio kwako. Asante kubwa za wewe ambaye umeungana nasi, unatokea mitaa ya Mabui, lakini pia unaisikiliza radio Mazingira FM. Unatokea maeneo ya Ilungu Magu, lakini pia Kahangara Magu pia na kwingine kote
1: Kahangara mitaa yangu.
0: Etiki mitaa yangu. Wewe unapajua hata Kahangara?
2: Eh, mimi nishaenda pale. Sijuzi kwa kuzungumza kitu kimoja nikwambia kwamba mimi Kahangara
0: ni. Kahangara si ni jirani tu hapo.
2: Unavuka Magu unaenda kwa Mbeya.
0: Mbeya hapo. Sasa senta moja hivi, eh? Asante pia tu. Za wapi bwana? Mbona kama umezificha sana?
3: Kwa eneo lolote lile ambalo tunapatikana. Mimi naamini wote wanao.
0: Wewe taja bwana cha mambo
3: yako. Wanangu wote.
0: Ah, na kwa Gambo.
3: Wote wanangu wa Gambo sikule. Kibakari, wanangu wote wa Nata, Mgumu, Mbiso, Mutukeri.
0: Wapi kule? Kia. Kama tia chini Kiemba.
3: Tia chini Kiemba kule.
0: Kiemba kama tia chini.
3: Tia chini. wanangu wote
0: wa wapi?
3: Mitaya Mnunwa, nenda Serengeti yote huko. Bwana wote. Mnunwa nishafika.
0: Tarime pia.
3: Tarime na pasua, tunapasua
0: pale Tarime
3: na Kenyamongo kule.
0: Kenyamonta.
3: Kenyamonta.
1: Kenyamonta.
0: Hiyo unaijua nani mus?
3: Moto yote hiyo.
0: Kenyamonta.
1: Wewe unaisikia sio kufika.
0: Sasa nakupa hiyo. Tarime bana mita fulani vya Mika kule Rebu. Mitaa Ronsoti pia.
2: Mitaa yangu sana.
0: Mitaa Serengeti huko.
2: Yaani pale Rebu mitaa yangu.
0: Kata ya Sirari pia.
3: Takoja nipeleke
0: Nyamongo pia.
1: Unipeleke wapi?
3: Maji moto.
0: Nyamwaga.
1: Ah, sawa. Kile unasema nipeleke Tarime.
0: Kenyamonta. Usichangae inaitwa Kenyamonta. Iko wapi? Butiama Senge.
3: Kenyamonta.
0: Hajui.
1: Kama maji moto. Kama maji moto tu
0: ando. Ah, sio Tarime.
1: Unasikia tu? Kama ni maji moto ndo nipeleke.
3: Maji moto pale, kuna maji ya moto sana.
1: Sawa, hapo ndo.
0: Siro Simba kule.
3: Simba, nitakupeleka.
1: Na mimi nitakupeleka.
0: Kina Wangoko Black Six.
3: Ah, kule Tarime nimekaa, Sirari nimekaa.
0: Ah, we.
3: Tarime mwaka mmoja, Sirari mwaka mmoja.
0: Antwa kama
3: na. Sasa nakwambia.
0: Wao na barua.
3: Sasa na rebu pale.
0: Sawa. Bwana wote ambao unasikiza kama hujetajwa pia na imani pia hatuwezi kutaja zote. Ni sehemu nyingi sana ya
1: Kandazi. Bitaraguru.
0: Ukerewe pia. Maeneo ya Nyamuswa, maeneo ya Salama, Salama A.
3: Kote tunachafua.
0: Maeneo ya Tiringati, maeneo ya Busore.
3: Kote,
0: maeneo ya Marambeka.
3: Kote tunakuruga huko.
0: Maeneo ya Bukama.
3: Kote huko nasikia.
0: Kote huko Mission.
3: Kote tunawapenda, tunawathamini sana jamani. Hata ambao hatujawataja tunawapenda pia tunawathamini.
0: Kama hujatajwa pia sio mbaya.
3: Tukitaja kipindi kitaisha sasa.
0: Kitaisha. Hai, tuna siku tutafuta kipindi cha kutaja tu majina. Tamaliza wewe. Haizikuisha. Msao nangu wa Kibara. Kisoria.
3: Wa Kiloba kule.
0: Kirewe huko.
1: Guta.
0: Guta.
1: Naacha kutajaje.
3: Bana Simiu.
0: Simiu.
1: Wapi toa? Hapo juu wapi? Mcharo.
0: Mcharo.
3: Msao tufadhili.

0: huko cha Chaboza, Sibuzimu, wapi mbito. Na visiwa vipo huko kirewe huko.
1: Vingi sana
0: bwana. Sawa, huko wote tunapasua bwana. Bwana salama usalmini, najua unaisikiliza Radio Mazingira FM kwa ubora kabisa na muda huu tupo na wewe sambamba zaidi. Bwana Red Zone Kanda ya Ziwa tuko pamoja, si ndio
1: sana.
0: Kama hujatajwa na upo Kanda ya Ziwa, basi basi ujue tunakuthamini na tunathamini kile ambacho unakifanya kwa maana ya kusikiza Radio Mazingira FM maeneo ya Simiyu huko kote paka Bariadi Somanda kote huko, si ndio bwana?
1: Wote hawa familia yetu hiyo.
0: Sawa bwana, Dar es Salaam Africans Club ya wananchi, naona useme timu ya wananchi.
1: Ndio, kuna klabu ya wananchi na wenye nchi. Kuna wananchi na wenye nchi.
0: Sasa bana, tayari Musa nafikiri utakuwa umeridhika sasa, kwa sababu ulikuwa unasema vikao vingi. Vikao vilikuwa vinatija.
1: Watu wanajadili wanakuwa.
0: Umeridhika?
2: Lakini vikao vilikuwa vingi.
0: Sisi tunataka kujua umeridhika?
2: Hapana, sijaridhika.
0: Kwa nini?
2: Hadi nione.
0: Hadi uone nini? Tarehe ishatajwa hapa, kuna jambo.
2: Si ndio maana nimekuambia hadi nione.
0: Sasa ndo
2: si hadi nione.
0: Uone kitu gani?
2: Kwamba kazi imeanza.
0: Tuwa umemwelewa?
1: Umemwelewa, maana ya hadi aone. Lakini mimi naamini tu kwamba
0: kila kitu kiko sawa.
1: Uwezo kaja kwenye hadhira ya watu na kuzungumza vitu ambavyo unataka navyo. Mimi naamini kwamba kuna kitu anakitaka.
0: Sasa kwenye hizi timu zimekuaje?
2: Hizi timu zetu hizi. Mimi hadi nione. Yaani nikishaona ndo nitazungumza jambo.
0: Kwa bado imani yako ni
2: naombeni tu mnipe muda kwamba nikishaona tayari kazi imeanza, basi nitazungumza jambo zuri.
0: Sawa. Sasa klabu ya Yanga imetangaza kwamba mradi wa uwanja wao mpya katika eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24. Akizungumza leo Mei 15, 2026 katika hafla ya utale. Haya. Ustaki hapa bana, akizungumza leo Ijumaa Mei 15 katika hafla ya utiaji saini ya mradi huo, Rais wa Yanga Engineer Harris Saidi amesema ujenzi wao uwanja huo utaongeza hadhi ya klabu na itajenga alama mpya, yani ile tunaita legacy ya maendeleo ya michezo katika nchi ya Tanzania. Sasa Hels bana, engineer huyu amesema mradi wa ujenzi wa uwanja huo utawafanya kumiliki 50%, huku mwekezaji akimiliki kiasi hicho pia. Kiasi gani sasa?
2: 50%
0: kwa 50-50. Umeelewa eh? Tumeelewana?
1: Tumeelewana vizuri mbona?
0: Jengwani babu eh?
1: Na nchi ya watanii.
0: Na uwanja utabeba watu 1500. So kitoto.
2: Yeah, uwanja mkubwa. Hata Simba pia anaweza kukodi kwa ajili ya kutumia. Pale si ni biashara, kwani Yanga atakataa?
0: Wanaweza wakakataa. Kwa hizi timu bra.
2: Biashara. Changamoto ni moja.
0: Yaani bora mkodi
2: anakataa
0: Mtibwa,
2: Anakataa nani?
0: Yanga wanakataa.
2: JSM anaweza akahitaji kwa sababu ile ni sehemu ya biashara pia na yeye.
0: Okay, sawa. Ngoja watu msikilize hapo bwana engineer kwanza.
3: Ya kwako ya ushawishi hujaitumia kwenye Yanga ni kwa sababu ya dhamira yako njema uliyokuwa nayo kwenye klabu hii. Leo Mr. Ghalib angekuwa ni mtu wa tamaa, angeweza kusema nataka 80% kwa 20%. Na kwa sababu fedha yake ni kubwa inayokwenda kujenga uwanja, tusingeweza kumkatalia. Kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao. Na sisi kama Yanga tukiwa tuna fedha tungeweza kuingia kwenye huo mtego. Lakini alisema hapana, nataka tugawane 50% kwa 50% ili klabu ya Young Africans iwe na umiliki wake na mimi ninayoleta fedha niwe na umiliki wangu. Angeweza kwenda na kusema
4: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali, toka Zuko action. Hii ni habari njema

0: Lisilo yumba wala kugandisha picha. Ejamae, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bana asante, dakika 48. Bwana engineer amezungumza hapo ilikuwa ni kabla break kuhusiana na uwanja ambao utakuwa ni 50-50, 50-50. Sisi tunaelewana
2: 50-50.
1: Okay. Kwa hiyo hii 50-50
3: kwa muda gani?
2: Kwa muda gani jumla bana?
1: Sisi 50-50.
3: Maisha yote.
2: Sio ni mradi wa mtu.
1: Sasa mimi wewe tu basi kataa. Mimi nikujengee uwanja, si ndio? Nikujengee uwanja. Mbona mwa alisema 20% kwa 80%?
3: Ah, si ni wao kuamua.
1: Simba mpaka sasa hawajaamua.
3: Anachokwambia.
1: Na hiyo mangungu amenyamazia na muda wake utaisha, ataondoka asubiri mchakato wa mtu mwingine.
2: Unajua
1: hajajibu mpaka sasa
2: kwenye 80% inaweza, unajua inategemeana kwamba nyie wanachama mnatoa kipi. Unatoa kipi?
1: Sasa huyu anatoa hela yake
2: yote.
1: Si anatoa hela yake, ndo anatoa hela yake. Kwani kuna anatoa nani?
2: Timu inashiriki pia.
1: Inashiriki vipi?
2: Sikutoa.
1: Yaani hapo timu inatumia timu inatumia brand tu. Sio, unanielewa?
3: Unajua
1: timu inatumia brand name, yani jina la club. Sasa yani hem, ngoja kwanza tu.
3: Fadhili ni bora mara 20. Ni bora. Wala usimwe kwamba ajenge uwanja.
1: Kwa nini bora mara 20 kuliko?
3: Hawa analipwa. Ngoja nikwambie. Yaani hawa analipwa fedha yake mpaka ishe. Ni swala makubaliano tu ili club ibakie na uwanja wake yani. Lakini swala mkataba wa milele kwamba yeye ndo anakuwa mwenye uwanja na nyie nusu kwa nusu. Mimi kwangu, mimi binafsi kama mimi, sio ni kama inatija. Kweli kabisa.
2: Kwa hiyo timu haishiriki.
1: Musa, wewe ni Diamond, si ndio? Au Alikiba mfano unachukua?
2: Mimi ni Musa, wewe nichukulie.
1: Anachukulia mfano sasa. Tunaangalia ile brandi.
2: Hata mimi ni brandi, maana tofauti.
1: Umeelewa?
2: Chukulia mfano
1: mimi Musa. Basi tuchukulie mfano basi.
2: Ndio.
1: Twa ana ana hela, ndo mwekezaji na pesa, si ndio?
3: Wakati uwanja wa nani?
1: Subiri kwanza. Tu ana pesa. Anataka kuja kuwekeza kwako. Wewe tayari ushatengeza jina lako. Kwa hiyo ili mshirikiane kibiashara, anatumia jina lako kwa ajili ya kutangaza biashara yake.
2: Kwa ameuliza swali zuri. Uwanja ni wa nani?
1: Uwanja ni wa klabu
2: Young.
1: Si pamoja na mwekezaji.
2: Na hawajatoa hata shilingi.
1: Kwa hiyo ina maana hiyo ni biashara. That's a business.
2: Yanga, yani swali langu ni moja. Yanga wanashiriki kwenye ujenzi?
1: Nimekwambia wanashiriki, wanatoa pesa au wanashiriki vipi?
2: Sasa kushiriki na maana katika nafasi ya kuchangia. Yanga anachangia kwenye ujenzi.
1: Musa, Yanga anauza jina hapa.
2: Unajua kuna kitu kimoja.
1: Si naona 50-50.
2: Changamoto ni moja ambayo naiona. Tunaweza tukawa tunafikiria yani kwa miaka labda 20, 30, 40, labda 50 hadi 60 ya hiki kizazi chetu, si ndio? Lakini hatufikirii baada ya sisi kuna kizazi kingine ambacho kitakuja na kinaweza ikakuta pia uwanja bado upo, na hii issue inaweza ikaja ikawa ngumu zaidi huko mbele. Kwa maana nikasema Yanga wanashiriki kwenye ujenzi wa uwanja.
1: Yanga ushiriki wao, nimekwambia tena, narudia, ni wanauza brand name, jina. Ina maana sawa, anayetoa fedha ni mwekezaji. Wewe unielewa nini?
3: Sawa, mimi nimekuelewa kwamba kwa sababu anatoa fedha, nyie mna uwanja na hela ya kujenga uwanja.
1: Wewe usikwenda kama kuna faida.
3: Yeye anagharimika kwa kila kitu.
1: Anamiliki hapo. Sasa kwanza ngoja tufanye hivi. Ngoja tufanye kitu kimoja hapa. Tumsikilize kwanza.
4: Nataka niseme tu kwa uchache. Nimekutana na watu wengi ambao wanaweza kufanya biashara na wana uwezo wa ushawishi. Ghalib ni sehemu ya hao watu wenye uwezo wa ushawishi mkubwa sana kwenye biashara. Na ushawishi wake ungeweza kutulalia sisi wana Yanga. Angeweza kutushawishi na viongozi wakaingia kwenye ushawishi huo. yako mambo kadhaa ambayo nafikiri nyie ni mashahidi. Partnership za aina hii, wako watu walishawahi kuja na miradi na wakataka umiliki wa asilimia nyingi kwenye miradi hiyo. Nimeshangaa skill zako Mr. Ghalib za negotiation hujazileta kwenye klabu ya Yanga. Sijajua ni kwa sababu gani. Nyie wananchi mtaniambia. Naweza leo kuthibitisha ya kwamba klabu ya Young Africans imefikia makubaliano ya partnership kati ya Yanga na GSM Group ya asilimia 50-50 katika uwekezaji wa uwanja. Mtanielewa nikisema kwa nini skills hiyo ya kwako ya ushawishi hujaitumia kwenye Yanga? Ni kwa sababu ya dhamira yako njema uliyokuwa nayo kwenye klabu hii. Leo Mr. Ghalib angekuwa ni mtu wa tamaa, angeweza kusema nataka asilimia 80-20. Na kwa sababu fedha yake ni kubwa inayokwenda kujenga uwanja, tusingeweza kumkatalia. Kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao. Na sisi kama Yanga tukiwa hatuna fedha, tungeweza kuingia kwenye huo mtego. Lakini alisema hapana. Nataka tugawane asilimia 50-50 ili klabu ya Young Africans iwe na umiliki wake na mimi ninayoleta fedha niwe na umiliki wangu. Angeweza kwenda na kusema nataka asilimia 51 ili niwe na sauti kwenye hiyo board, lakini hakufanya hivyo. Leo ni kushukuru sana Mr. Ghalib. Hivyo kwa kuhabarisha umma, mradi wetu utakuwa unamilikiwa kwa asilimia 50 kutoka upande wa Young Africans na asilimia 50 kutoka GSM Group. Na hii ni fair balance kabisa kwenye uwekezaji. Itatupa sisi fursa kama wanayanga kumiliki uwanja wetu, na itampa fursa mwekezaji kurudisha kwenye uwekezaji ambao wanakwenda kufanya. Klabu ya Young Africans contribution yake ni ardhi kwenye uwanja huu, na kampuni ya GSM contribution yake itakuwa ni fedha za kujenga uwanja huu ambao mimi na nyie leo tutakwenda kuona uwanja huu ukiwa na quality ya juu kabisa. Kwa kusema hayo, nikushukuru sana Mr. Ghalib na GSM Group. Najua sio maamuzi yako binafsi. Kuna timu kubwa nyuma, kianza na makamu mwenyekiti na CEO. Mmefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba tumefikia makubaliano haya. Na ushawishi wenu pia ungeweza kuathiri. Kwa hiyo
1: nafikiri utakuwa umeelewa.
2: Nimeelewa.
1: Yanga ni mmiliki wa ardhi. Ngoja kwanza. Utakupa nafasi, si ndio? Yanga ni mmiliki wa ardhi. Sawa.
2: Hicho ndio ningetaka kuuliza.
1: Alafu GSM kama na gari
2: anatoa pesa.
1: Ndio anahusika kwenye hizo contributions za nini, mapesa manini, lakini hiyo ni 50-50. Sasa ukishakuwa mmiliki wa ardhi, unajua nini ambacho kinafuata? Wewe ndio mmiliki wa uwanja.
2: Wewe
1: ndio mmiliki wa uwanja.
2: Ndio mmiliki na GSM.
1: Sio mmiliki yule
2: mmoja. Ile 50-50
1: ni mwekezaji.
2: Ile 50 inakuja. Sasa changamoto
1: ni fair.
2: Changamoto ni moja. Yaani changamoto
1: ni moja.
2: Ni moja. Ina maana kwenye hii issue ya bwana sasa ni 50-50 milele. Yaani ni 50-50 milele. Ina maana Yanga wameingia mkataba na GSM.
1: Sio.
2: Nisikilize vizuri. Yanga wameingia mkataba na GSM wa milele. Si ndio tu? Milele. Ina maana hadi pale ambapo
1: wewe tu unatoa mawazo.
2: Nisikilize vizuri. Huyu anataka kutoa, atakuja kutoa mawazo.
1: Asiku.
2: Kwanza cha kwanza, mimi napongeza. Ni jambo zuri. Kwa timu zetu kuwa na viwanja. Si ndio? Lakini changamoto ambayo inakuja ni kwenye issue ya umiliki wa 50-50. Ina maana Yanga 50%, GSM 50%. Ina maana pia haijaelezwa kwamba sasa ukomo wa mkataba wa Yanga na GSM unaweza ukakoma pengine kwa muda gani. Tumeona mfano hata wenzetu Europe, unaona kuna viwanja vingi, makampuni mbalimbali huwa yanaingia mkataba, yanashirika katika issue ya ujenzi, lakini wanakuwa na mkataba kwamba mkataba ukiisha basi mali inabaki kwa ya kwako, si ndio? Mfano Emirates tumeona pale na Arsenal
1: Camp Nou,
2: mkataba unakaribia kuisha. Kwa ukiisha, Arsenal wanabeba uwanja wa kwao. Lakini sasa tukija kwenye mkataba wa ambacho kimeelezwa hapo na Rais wa Young Africans, ina maana mkataba wa GSM na Young Africans ni mkataba wa milele. Hata GSM akirudisha pesa yake ambayo alitumia katika nafasi ya ujenzi, ataendelea kupiga hela, ataendelea ina maana kile kizazi chake.
5: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwen 750, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwen kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qwen atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qwen Tanzania au piga simu namba 0656358109 au 0656358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qwen. Qwen, let's ride together.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Sawa, dakika 3 zimeondoka 4 kwa sasa mara baada ya 3 kamiza usiku, na muda mchache sana leo bitu rush kidogo bwana, iko hivyo. Kwa hiyo
3: sasa tuko na kitu nitataka nimalizie
2: hapo. Tume haya kwa dakika chache hivi ndoki hapa.
3: Yanga wana mimi niwapongeze kwa hicho ambacho wanakifanya, ni kizuri kujengewa uwanja. Kwa sababu tulihitaji kuwa na viwanja vingi, kwa sababu si Yanga tu, ni faida pia kama nchi na vilabu vingine, kwa sababu vitapata nafasi ya kuweza kutumia. Lakini kwa hiki ambacho kinafanyika, kama hakutakuwa na tahadhari, inaweza kawa ni bomu mbaya sana kwa kizazi ambacho kinakuja.
2: Okay. Sawa, nashukuru. Twaha una maoni gani bwana? Dar es Salaam Africans. Tumesikia hapa ardhi ni ya Yanga.
4: Sawa sawa bwana.
2: Gisemwa anajenga uwanja.
4: Kwanza ni wasosuri. Ni wasosuri, lakini ambalo nahitaji utulivu sana. Sijajua upande wa Yanga aliwakilisha nani, maana ili swala kidogo mimi nanipa ukakasi. Unajua
2: si wananchi.
4: Rais wa klabu ya Yanga na
2: wanachama ndio
4: uwezo kawatenganisha. Unajua mimi kuna vitu ambavyo najaribu. Mimi
2: ngoja kwanza, unajua Yanga wanachama ndio wanamiliki klabu.
4: Wali wanasheria wao wamepitia hili.
2: Wanasheria wa klabu?
4: Wameupitia mkataba mzuri.
2: Sasa ina maana
3: si wameupitia.
2: Yaani ukishona hivyo ina maana kuna yes kuna
4: ina maana yani wameupitia vizuri mkataba.
2: Ndio.
4: Wamejiridhisha mkataba wa milele ambao kidogo mimi unanipa ukakasi, kwa sababu mimi mkataba wa milele ndo unanipa shida. Unajua
2: kwani ni umilele?
4: Yeah, sasa hawainishi ni lini ukomo.
2: Umetaja wapi milele sasa?
4: Kitu ambacho hakina ukomo.
3: 50
2: kwa 50 ni umilele.
4: Kwa muda gani fadhili? Yaani kwa muda gani?
3: Alafu bado wao pia unaitwa GSM.
4: Yaani kwa muda gani? Kwa sababu tungeambiwa kwamba ni muda wa miaka 50, tunajua sawa, ni mkataba wa miaka 50. Baada hapo ya klabu ya Yanga inabaki na uwanja wake. Lakini kwa hili ambalo halina ukomo, ina maana hadi dunia ishe, hamna ukomo.
2: Alafu
4: najaribu kuwaza. Najaribu kuwaza. Najaribu kuwaza.
2: Sema hadi dunia ishe, kwa sababu
4: sasa si hakuna ukomo.
2: Kilichozungumzwa pale ni ardhi.
4: Wewe
2: nikwambie
4: hili kwa muda gani?
2: Sema hiyo ndo hajainisha.
3: Yaani ni vitu viwili. Ina maana Yanga mchango wake yeye ni ardhi. Alafu GSM mchango wake yeye ni fedha. Kwa hiyo wote na combine kitakuwa kitu hiki kimoja. Hata kwenye jina uwanja utatumia GSM. Alafu kwenye mapato 50% kwa 50%.
2: Alafu wanjani,
3: hakuna muda wa ukomo. Ina maana kama tu alivyosema, hadi dunia iishe au uwanja sasa ifikie sehemu Yanga wajenge uwanja mwingine, huo wawache.
4: Kwa sababu
2: uwanja utakuwa sio wa Yanga, ni wa GSM.
3: 50% kwa 50%.
2: Uwanja utaitwa GSM?
3: Uwanja utaitwa GSM.
4: Wao watakapoita, iitwe Yanga Gharibu, wao watakapopenda kuita. Lakini je, mzee Gharibu atakapokuwa hayupo, ina maana umiliki unabakia kwenye kizazi chako, maana watoto wake. Watoto kapoka hawapo.
2: Wewe ngoja kwanza.
3: Ina maana uwanja unaweza kuitwa GSM sasa, Yanga Stadium.
4: Siku ikifika mahala
3: Yanga Stadium.
4: Familia kasema.
2: Mbona ni kawaida sana? Kwa sababu tunaona hata pia yani, Riyadh, Wanda, Metropolitan.
3: Sasa wale sio milele.
4: Wale una ukomo.
2: Ule uwanja wa Atletico Madrid.
3: Wale wana ukomo. Wamehusika tu
2: Emirates Stadium.
3: Wana muda wamebakiza kama miaka mitatu wana wanamaliza, mwenye mali anachukua.
4: Okay. Mimi nitamani hata ila Yanga.
2: Camp Nou ameshamaliza kwani?
3: Nani?
2: Camp Nou Sport, unaitwa Sport 5.
3: Wale sio ikodisha baada ya hali pia kuwa mbaya
2: mbaya ndani ya klabu
4: mambo bwana tangu alipoanza. Unajua mimi mbali yani, mimi nasema
3: uwanja tunatumia jina lako.
2: bado tunaendelea kuruhusu sana ningepata nafasi pia.
3: Hapana, mimi nimepinga hiyo.
2: Ya kupata mawazo ya msikilizaji. Muda leo sio rafiki. Mm. Bana tuseme huyo hapa.
3: Timu imeenda sasa.
2: Ah, ngoja kwanza.
5: Makofi mengi kwa GSM. Uzuri bosi wetu zamani nilikuwa tunasema neno moja tu. GSM hana. Makofi mengi kwa GSM.
2: Sawa. Ni jisemo. Wana mlilo pia. Tukumbushia pia Simba alivongoa viti.
6: Kwanza ni kuwapongeza. Ni kuwapongeza. Mimi napenda michezo, nimefurahishwa na mradi huu. Tunawaahidi tutashirikiana na ninyi. Mmetumia akili nyingi, mnawekeza, lakini kama kutatokea na vitendo vya wizi, tutakuwa tunazunguka maeneo ya mradi kuhakikisha kwamba hakuna vitu vinaibiwa pale. La pili na la mwisho, kwa sababu ni salamu, mmefanya kazi nzuri kwenye michezo. Sisi tunaenda mara kadhaa pale uwanjani, kwenye vitendo vya matukio yale mabaya mabaya hatujashuhudia. Tunaomba management muendelee hivyo hivyo, mwe na nidhamu viwanjani, msiwe kama zile timu zingine. Kuna timu waliwahi kung'oa viti.
2: Kuna timu waliwahi kung'oa viti. Kamanda Mlilo huyo bwana kizungumza hapo.
4: Sawa sawa.
2: Kwa bwana hafla ilihudhuriwa na watu wengi kweli, viongozi kibao na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pia. Mheshimiwa Abla Chiramila mimi pia aliweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo kwenye tukio hili kubwa kabisa ambalo tunasema ni tukio
4: la kihistoria.
2: La kihistoria. Ndio bana,
3: kila laheri.
2: Kila laheri Dar es Salaam.
3: Ila watoto wenu na wajukuu wenu
2: watakuja
3: kuwalaumu.
2: Mbo una maongezo mengi sana. Tushamaliza.
3: Yaani watoto wenu na wajukuu wenu na vitukuu watakuja kuwalaumu.
2: Sawa, sasa unaweza ukapita pale kwenye social media za Mazingira FM, kwa maana mitandao ya kijamii, utakutana na taarifa. Tuandikie lolote basi tutakuja kusoma hapa. Tuandikie kupitia Instagram pia, tuandikie vile wewe unavyoona, pengine na utazama vipi uwanja wa Dar es Salaam Africans, bonge moja la uwanja. Na kama utakamilika basi itakuwa ni miongoni mwa viwanja
3: kama ule bora sana wa kwenye laptop. Utahamishwa na kujengwa pale.
2: Laptop tena.
3: Picha zimeonyeshwa kwenye laptop kaka. Ile ramani. Yaani kama ndo itakuwa yenyewe. Yeah, bonge moja la uwanja.
2: Sawa. Bana, Simba Queens imezidi kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya wanawake, WPL and TWPL, baada ya kufanikiwa kutengeneza tofauti kubwa ya pointi zikifika 7 mbele ya wapinzani wao wa karibu kabisa Young Princess. Ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Young Princess katika mechi iliyochezwa leo Mei 15 katika uwanja Azam Complex umeifanya Simba Queens kuendelea kujikita zaidi kileleni, ofisha alama 46 kiacha Yanga ikiwa na alama 39 michezo 16.
4: Imeisha tu hiyo.
2: Imeisha eh?
4: Kwa mazingira soka la wanawake. Hapana, naheshimu mpira lakini ni mechi ambayo nilikuwa natamani kuona kwamba Tanga African anashinda mechi kama kweli ana nia ya kuhitaji ubingwa tena kuweza kupata. Lakini kwa gepu hili na nguvu yao hawa kubwa, inawezekana hata Yanga pia kuweza kutoa ubingwa, lakini naona nafasi inakuwa ni ndogo sana kwa hili gepu.
2: Sawa, Musa, msimu uliopita Young Princess walipitia, Simba Queens walipitia magumu. Nakumbuka ile mechi ya mwisho ya kuwazuia JKT. Yanga akawaacha JKT wakashinda mbili. Sisemi waliwaachia, walifungwa. Ila ilitafsiriwa na binadamu kwamba waliwaachia. Hiyo ni tafsiri, yani walifungwa, lakini tafsiri ya binadamu ikaja baadaye
4: kwa sababu ya
2: uhasama bana, kwa sababu alikuwa akimfunga tu basi yeye anakuwa bingwa.
4: Mawazo
2: kwa sababu kwao akasema, lakini sio sikuona kama ni sababu.
3: Kwanza mimi naamini inaonekana moyo kwa serious sana kwenye upande kuliko hata ule pande mwingine, kwa sababu mlezi pia huku ni dada yake, si ndio, Fatuma. Simba wana quality kubwa sana kabisa, hilo liko wazi, yale hata kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwanza anzia ambao walikuwa ndani, alafu ukitazama benchi lao unaona bado wana watu ambao wameshiba, mfano Zawadi Usinasi ambaye leo hata dakika moja tu hajapewa. Kwa unaona namna gani ambavyo Simba wana wachezaji kwa kufika hapa, nadhani wamestahili. Msimu uliopita Simba ilikuwa ungaunga sana, unaona labda uchovu kwa baadhi ya wachezaji, ndio maana namba kubwa sana ya wachezaji iliondoka na wakaingia wachezaji wengine wapi. Unaona Fatuma Isa Densa hana namba ya kudumu kwenye timu. Leo kapewa kama dakika mbili tu za mwisho. Lakini pia amekuwa sio chaguo la kwanza, lakini bado ni mchezaji mzuri. Kwa Simba na quality kubwa. Wameimaliza mechi dakika 45 za kwanza. Tena ungekuwa makini labda hata goli 4 kwenye first half, kwa sababu Yanga Princess hawakuwa bora sana kwenye first half, lakini wamekuja kubadilika kwenye second half. Lakini mechi ikawa tayari imeshakuwa ngumu kwa upande wao. Simba alikuwa anahitaji alama tatu kutengeneza gap kubwa zidi yao, zidi ya JKT, na wamefanikiwa kuweza kufanya hivyo. Mechi chache ambazo zimebaki na la gap la alama saba, wanahitaji maajabu JKT pamoja na Yanga Princess ili kuweza kutoa uchampioni. Kwa hiyo Simba tusubiri tuone. Nadhani baada ya mechi ya Yanga, mechi kubwa ambayo amebakiza pia ni zidi ya JKT Queens, ambao pia hata kama akipoteza unaona bado anaweza kawa na faida ya gap la pointi 4 hadi pointi 3 zidi ya mtu ambaye yupo nyuma yake. Kwa hiyo kwenye ligi ya wanawake ni ngumu sana kuweza kumvuka Simba, lakini tunachobakiza ni heshima ya mpira wa miguu, kwamba chochote kinaweza kikatokea. Lakini Simba wana timu kubwa sana. Fasila Uziambo kumwangalia tu hivi, ya kuna wakati tunatamani ni kila muda hawana anacheza mpira. Unaona mfano kama Shikangwa pia top striker, finishing hatari sana. Ni kuna wakati unaona hata kwenye ligi ya wanaume kuna watu hawezi kufanya finishing kama za Shikangu. Unaona bahati mbaya leo kwa
2: Gentrix.
3: Bahati mbaya leo tu kwa mshambuliaji wa Yanga, si ndio, hajawa na wakati mzuri, amepoteza nafasi nyingi sana. Amepoteza nafasi nyingi sana kwa vizuri sana katika mchezo wa leo. Kwa hiyo Yanga wamejaribu msimu huu, niwapongeze, wamekuwa na kikosi bora, watakiwa kuongeza quality ya wachezaji, si wala ambao wanaachwa na vilabu vingine na wao ndo wanachukua. Wanatakiwa kuingia sokoni kupambana na kuleta wachezaji wenye quality kubwa kuliko hawa ambao wako nao.
2: Sasa macho na akili zote za mashabiki wa soka la wanawake nchini zimeelekezwa nchini Poland baada ya draw rasmi ya finali za kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20, FIFA Under 20 Women's Cup 2026 kamilika. Wawakilishi pekee kutoka SEKAFA, timu ya taifa ya Tanzania, Tanzanite Queens, imepangwa katika kundi B ambalo lina upinzani wa mataifa yafuatayo: Brazil, Canada na England. Tena Canada bana, ugopa sana kitu kinaitwa Canada. Nafikiri yupo kwenye top 5 ya soka la wanawake.
3: Wanafanya vizuri sana.
2: Canada na Marekani wanakuwa wazuri sana kwenye soka la wanawake. Alafu timu nyingine ni Spain, England, hizo timu zote hizo, hata Brazil pia. Kwa hiyo Stefano nikasema
3: ni mimi nadhani tusiogope, maandalizi tuyafanyike. Ligi na stop mwezi ujao inayomalizika kwa msimu 2025.
2: Hii timu inabidi ifanye maandalizi makubwa sana.
3: Kwa maandalizi makubwa yanahitajika, kwa sababu asilimia kama 100 ya wachezaji wote ambao toka under 20 wote wanacheza kwenye Premier League. Kwa hiyo ni maandalizi tu yafanyike nguvu. Naamini kuna kitu anaweza kufanya. Lakini jambo kubwa ilikuwa ni kushiriki tu.
2: Inatosha,
3: amefuzu
2: kwa jenga legacy.
3: Hayo mengine Mungu ndo anajua yatatokea hapa. Lakini sasa, kuna wakati mimi huwa na imani sana timu zetu za vijana.
2: Kuna ukwaji pia wa vijana. Bana, ukipita kundi A kuna Poland wenyeji, Korea Republic, Argentina pamoja na Italia. Kundi B kuna Brazil, Tanzania, Canada na England. Kundi C kuna Japani, Marekani, Ghana pamoja na Ecuador. Kundi D kuna Hispania, Mexico, New Zealand pamoja na Benin. Lakini kundi hapa kidogo Benin, nafikiri biashara yake itakuwa ime labda biashara ngumu sana. Lakini kundi E kuna Korea Kusini, kuna Colombia, Costa Rica pamoja na Ureno. Na kundi F kuna Ufaransa, Nigeria, China na New Caledonia.
4: Mwingine bana atawala.
3: Pakia sana makombe ya dunia mwaka huu. Kwa sababu naamini
2: na mwisho siku lazima ngekutana nao. Sio nchi ambazo zinafanya vizuri.
3: Lazima
2: wakina Mexico wao.
3: Ukishaenda huko lazima ukutane nao.
2: Yaani inabidi tu ujiandae kupambana.
3: Mimi naamini hata Serengeti Boys pia na wao watafuzu kombe la dunia. Kwa sababu ni robo finali tu pale tayari.
2: Wanne wanaenda.
3: Yeah.
2: Sawa. Twende tukatazame taarifa nyingine bana kutoka Bunda Mara Tanzania. Bana diwani Flavian Nyamagiko ameuliza swali kuhusiana na halmashauri ya mji kukosa viwanja vya michezo na kutegemea viwanja vya shule. Unajua kumbuka uwanja ule ulikuwa unatumika wa 77 ule. Lakini pia ni uwanja ambao hautoshelezi kwa talents ambazo ziko hapa. Sasa diwani anauliza swali alafu tutamsikiza majibu ya mkurugenzi ndugu Juma Haji.
7: Halmashauri yetu ya mji wa Bunda haina maeneo ya viwanja vya michezo kwa sababu 23 kwa taarifa ya kitengo cha utamaduni sanaa na michezo namba 3. Haina viwanja vya michezo tofauti na viwanja vya taasisi na mashule. Sasa tuna mpango gani kama halmashauri kutenga eneo zuri la uwanja wa michezo? Maana hili litatusaidia pia kuingiza mapato kwenye halmashauri. Mfano sasa zingine timu zetu zinapanda daraja, kuna mwaka fulani ipanda timu ya biashara, kwa hiyo walikuwa wanakuja kutafuta viwanja vya mazoezi hapa wanakosa, na inabidi waende maeneo ya pembeni. Kwa kija hapa mfano kama Simba, Yanga wanaweza kufanya mazoezi hapa wakatumia viwanja vyetu na sisi tukapata fedha kwa ajili ya kuongeza mapato kwenye halmashauri yetu, lakini pia kuboresha halmashauri yetu kuweka viwanja vya michezo kwa kutegemea viwanja vya mashule. Mfano tunaenda shule ya msingi Bunda mara mazoezi, na juzi nimemsikia waziri wa habari akiwasilisha taarifa yake akasema kwamba ana mchakato wa kuanzisha ligi ya kila jimbo. Sasa unaweza ukaanzisha ligi ya kila jimbo na sisi hapa halmashauri tukataka kutumia uwanja wa shule, mfano shule ya Bunda na wenyewe wana michezo yao, au tukataka kutumia chuo cha walimu na wenyewe wana michezo yao. Tumekakati gani ya kuweza kutafuta eneo kwa ajili ya kujenga uwanja wa michezo kwenye halmashauri yetu ya mji wa Bunda?
2: Bana dakika 19 zimeondoka. Sasa tumsikiliza hapa mkurugenzi Juma Haji mkurugenzi wa halmashauri ya mji mji wa Bunda. Sasa zungumza hapa yeye. Jibu lile swali rasmi lililoulizwa na Flaviani Magiki.
8: Mshauri mwenyekiti, halmashauri yetu ya mji haina maeneo kwa kweli. Lakini mkakati tulionao tunatafuta maeneo mpaka sasa. Tunatafuta maeneo katika nyanja zote mbili. Moja katika uwekezaji, lakini la pili katika kutoa huduma. Kwa hiyo hilo la ujenzi wa kiwanja, tukipata maeneo, mimi na nitoe heshima kwa waheshimiwa madiwani. Kuna wakati tunafika sehemu tunapata shida sana, shida mno kupata eneo, na matokeo yake unakuta huduma ilitakiwa ipatikane Nyamakokoto haiende kupatikana Nyamakokoto. Sasa inapelekwa wapi? Buta, kwa sababu tu ya kukosa nini? Maeneo. Unajua tunaweza tukasema eneo lipo, lakini ndani lina kitu kimejificha ambacho tunajua kabisa kwamba tunaweza tusifanyaje, tusikifanikishe. Labda mimi mheshimiwa mwenyekiti nichukue hoja ya mheshimiwa Machiu kwamba nitaomba nitatuma wataalamu wangu wakayaone hayo maeneo, afu waone je kweli yako huru kama anavyosema, kwa sababu changamoto iliyopo, yaani mwananchi akishagundua ile eneo linachotakiwa na halmashauri, hata kama alikuwa analiuza shilingi milioni 1, alikuta linauzwa milioni 4.5. Kitu ambacho kwa hali ya uwezo wetu tunashindwa, kwa hali ya kusema tunaweza tukafanya fidia ni ngumu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, ili kumhakikishia mjumbe aliyesema hatuna viwanja vya michezo, mimi mwenyewe nitakwenda Manyamanyama afu nikaone na wataalamu wangu tujiridhishe ni kweli niliko huru au lina figisu ndani yake. Nikiwa liko huru, mheshimiwa mwenyekiti, tutaanza na magoli angalau hata na kajukwaa pembeni.
2: Sawa bana. Dakika 21. Mde tumetamatika bana hapa eh. Leo nimekuwa na spidi.
4: Leo tuna muda mfupi sana.
2: Naona eh. Sasa mimi binafsi nasema ni kwamba kidogo ni ngumu. Japo pembezoni inawezekana.
4: Inawezekana.
2: Jaribu kufanya research.
4: Ngoja ujiridhishe.
2: Kuna shule moja tu, kuna shule moja hapa ilikosa eneo ikabidi ikajengwa kwenye kata nyingine.
3: Yeah, hapa mjini.
2: Na nakumbuka pia ilizua gumzo sana Ni Bunta mjini sekondari. Sio Ilizua gumzo sana nakumbuka Watu wakasema haiwezekani. Kwa hiyo wanafunzi wanatoka katikati ya mji wa Bunda wanaenda kusoma kule. Kwa hiyo eneo lilikosekana. Na kawaida serikali inapoleta mradi inataka mradi ambao hauna mgogoro. Kazi yake ni kujenga. Kwa nyinyi mnitolea eneo alafu serikali
4: nani alaumiwe?
2: Sasa nani
4: Nani alaumiwe kwa hili?
2: Brother.
3: Sasa yisha kula
2: nani. Sasa tutataja hapa nani alaumiwe.
3: Mimi nipongeze cha kwanza. Kwa sababu tunaona tayari kuna hatua ambazo zimeanza. Walau sasa kuwe na uwanja kweli. Ni kitu ambacho kilikuwa kinaumiza sana akili na kinauma kwamba halmashauri ya mji, si ndio? Mji ambao unakuwa sasa hivi kama Bunda. Hakuna eneo la michezo ambalo lipo chini ya halmashauri. Sasa hivi niseme wekezaji pia umegeukia katika nafasi ya michezo, si ndio? Na kweli kumekuwa na timu nyingi ambazo pengine zingehitaji walau kuweza kutulia hata kufanya mazoezi hapa Bunda. Wewe mwenyewe ni shahidi. Nadhani misimu mitatu iliyopita wakati Biashara United yupo, timu kwa zinahangaika sana sehemu ya kufanyia mazoezi.
2: Kumbuka 77, 77 ndio uwanja ambao unategemewa peke yake. Ambao uko chini ya chama. Kwa unakuta wakati mwingine uko katika majukumu mengine.
3: Sasa hivi ukienda 77 kuna timu zaidi ya 4 pale.
2: Wanafanya mazoezi.
3: Wote wanafanya mazoezi. Kuna wakati Bunda Queens kwa sababu wako ligi kuu wanaanza wao.
2: Alafu wanafuata wakubwa.
3: Wakitoka wao wanakuja wengine. Sasa wengine wanagawana visehemu kwamba mimi nitafanyia mazoezi hapa, mimi nitafanyia mazoezi hapa, mimi nitafanyia mazoezi hapa. Kwa sababu official kwanza unajua kuna kitu kimoja.
2: Dakika chache
3: wakati maandalizi ya uwanja pia yanafanyika. Nadhani walimu wa michezo kwenye hizi shule za msingi labda na sekondari pia wanaweza wakawa ni wahanga wakubwa sana kwenye kutokuboresha miundombinu ya viwanja pale mashuleni. Ile miaka ya nyuma uwanja mfano wa shule ya msingi Chiringe, unaona haukuwa kama ulivyo sasa hivi. Kabalimu haukuwa kama ulivyo sasa hivi. Balili haukuwa kama ulivyo sasa hivi. Kwa ni viwanja ambavyo vinaonekana vipo lakini ukarabati wa vile viwanja au maboresho unaonekana
2: viwanja vilikuwa kuwa kama kiwanja cha Balili
3: kwa uwanja bora sana.
2: Of course kwa uwanja bora.
3: Sasa hivi ukienda pale unachezeka wapi tu? Hauchezeki. Nenda Kabalimu hakuna.
2: Na uwanja kwa Migungani pale kwa flat
3: hivi.
2: Na pia naona kama
3: hauchezeki. Yaani viwanja walao ambavyo unaweza kumkacheza labda shule ya msingi Bunda. Kidogo Miembeni wanatumia. Unaona? Labda na vya sekondari kidogo.
2: Nadhani hili swala limekuja tu baadaye baada ya kuwa mji umebanana. Sio unanielewa? Yaani kumekuwa watu wamecheka sana chini. Sasa sijijua watu ambao. Sasa nimesikia issue ya manyamanyama lakini inaonekana ni eneo ambalo linauzwa.
3: Mimi sijui kama linauzwa. Yaani
2: inaonekana kwamba labda pengine ni eneo ambalo linauzwa kwa sababu ile eneo ni la wazi. Mimi nalitambua. Sijui kama ndio hilo linazungumziwa lakini kama ndio hilo.
3: Hatujui, sijui ndio hilo.
2: Mimi mwenyewe sijui. Lakini kuna uwanja pale ambao nafikiri upo manyamanyama. Twatu ushapita pale. Ndaza kungombe.
3: Ule uwanja wanaitaga wao kumbukumbu.
2: Sema ule uwanja na yeye pia naona kama unahitaji sana
3: ni eneo kubwa lile.
2: Unahitaji ukarabati wa hali ya juu kwa sababu ile ardhi inapasuka. Yaani ni kama ardhi fulani hivi ambayo ina kwa hiyo inahitaji ukarabati pia ili kusitokee baadaye hayo madhara yananilia mpasuko tena. Kwa hiyo unahitaji ukarabati lakini eneo zuri sana ambalo nafikiri lipo wazi pia liko flat. Dakika 26 na tulikii katika mdanzi
3: kwa eneo kwa kweli.
2: Ndomani zashana na store kule maeneo yamekwisha.
3: Au apeleke mnadani kule.
2: Hivi hapa kweli kule labda kule chini.
3: Kweli siku kuna maeneo ya wazi yale si ya kwao. Bitaragulu kule.
2: Tafadhali bwana.
3: Si serikali kaka yale.
2: Tafadhali bwana.
3: Wanakata tu kasi mpale mnadani wanajenga.
2: Wewe mtako za kuchoka.
3: Jamani, sio unyonyeshi. Mimi nawakaribisha kwetu.
2: Naomba ishia hapo.
3: Ndio eneo liko wazi lile.
2: Naomba ishia hapo. Bana dakika 26 tuelekee katika medani za kimataifa. Bana Didier Deschamps amefichua siri ya kumtema Kamavinga. Kamavinga bana hajaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa. Ukiungo Edouard Kamavinga katika kikosi kinachoendelea kwenye mchuano wa kombe la dunia kukamtema bana. Kwa sababu anasema ni kwa sababu anatoka kwenye msimu mgumu ambao hakucheza sana. Huko akiwa amekabiliwa na majeraha. Kwa hiyo ile ile timu bana ina watu. Kweli namhitaji Didier Deschamps kweli ile. Nini? Ile timu tu anakupa unaenda unashinda chuo bingwa. Yaani
4: pale mimi narusha jezi tu.
3: Wewe ni mtaalamu wa mifumo tu kwamba yani pale ni mpangilio wa mifumo na kugawa jezi.
2: Wewe Ufaransa unaje?
4: Unarusha tu anayokota na anacheza.
2: Eh, wala njoo hapa. Yaani
3: yaani ile squad ya Ufaransa, si ndio? Alafu ukisema unaitisha nyingine unaenda kucheza kombe la dunia na unafika mbali.
2: Wawili, yani mara mbili.
3: Eh.
2: Kuna squad bana acha. Ukiangalia Spain, ukiangalia Brazil, no, ukiangalia Ujerumani. Ujerumani kidogo inaweza kana tia shaka. Angalia Ureno brother. Afu angalia Ufaransa.
3: Ufaransa ni kiboko.
4: Ufaransa mtisha.
3: Kama yule kinda wa FC Bournemouth hajaitwa.
2: Haitwi. Real Sheikh. Bado alikuwa anapata wakati mgumu kupata nafasi kwenye kikosi.
3: Na anaweza
2: sio chaguo la kwanza. Chila close eh asiye chaguo la kwanza. Na anakipiga pale Man City amefanya vizuri pia. Imagine.
4: Wana watu.
2: Eh brother.
4: Kaza toa hii kombe. Eh? Kaza kalitoa kombe France.
3: Mwamba Jean-Philippe Mateta.
2: Mateta.
3: Yuko pale.
2: Tugopa sana. Bana kwingineko katika medani za kimataifa bana Carlo Ancelotti amesaini mkataba wa miaka 4. Sawa eh?
3: Mm.
2: Eh.
3: Lakini hawezi kuwapa kombe la dunia.
4: Sasa katengeneza hata msingi.
2: Mm? Hilo ni moja.
4: Sasa katengenezea hata msingi.
3: Wale watoto wale.
2: Rafinha mtoto?
3: Ah bana. Hawana watu wakatili.
2: Wale wanashinda.
3: Martinelli, Vinicius.
2: Sasa bana umeona makocha?
3: Mm.
2: Wale sita.
3: Yeah. Wakwania tuzo.
2: Mm.
3: Ah.
2: Vipi hapo lakini?
3: Ah.
2: Ateta.
3: Mwenye kombe ndo mwenye tuzo. Mm. Hata kama ni Ateta au Pep Guardiola.
2: Kwa akiye nani anaenda?
3: Nani?
2: Akichukua Pep ana
3: yeah, kocha bora huyo. Watu halina shaka hilo.
2: Waingereza na mambo mengi sana. Watu wamezua mjadala sana kuhusiana na Michael Carrick.
3: Mm. Ah kwa nusu msimu.
2: Na anasema wameshiriki kwa michezo 15 peke yake tu anaingia.
3: Inatosha. Michezo 15. Nadhani anafanya vyema kwenye mchezo 15. Kwa hiyo ametosha, lakini hata ningekuwa mimi kwenye arizi yangu, kocha wangu pia anaonekana afanya vizuri, siwezi kumwacha. Lazima nimorozeshe. Ndio maana niwaambia kitu kimoja kwamba msije mkashangaa Rais anakuwa mchezaji bora.
2: Eh hey, inawezekana si kikombe.
3: Hata kama tu Arsenal asipotoa ubingo.
2: Si kikombe tu. Mbona rais sasa?
3: Wale watu wanaenda kutengeneza ni mentality ya wachezaji wao kuelekea kwenye World Cup.
2: Wapi?
3: England.
2: Eh. Hey.
3: Hey. Eh.
2: Hey, inawezekana pia. Basao bwana si hapa ndani hatuna la ziada. Tunaondoka hapa ndani lakini
3: tunamwacha toa Ramadhani. Share toa Ramadhani.
2: Insight 10.
4: Badilika kama kinyonga.
3: Yaani kwa nini Fazili? Twaha. Fazili nimezungumzia issue ya uwanja kujengwa Bidaraguru. Yaani kama umepinga hiyo.
2: Umezoa mjadala kweli.
3: Wewe na Bidaraguru una shida gani?
2: Asijapinga.
3: Kwanza mimi nimesema kuna eneo liko wazi.
2: Wewe unatoa.
3: Baba kague.
2: Unatoa wewe. Kwa sababu kile maeneo na watu.
3: Wao si almashauri.
2: Kama una hapana Musa.
3: Mimi nitoa mfano.
2: Shida ya
3: eneo letu haya. Yaani mimi natoa tu ushauri. Hapa sasa ni ushauri.
2: Kitu ambacho nimekuja kukiona.
3: Eneo lile la Mnadani. Vuta kwenda kama unaenda kungombe umevuka.
2: Ina watu wale maeneo sio eneo la mtu. Unajua wewe usichukue.
3: Mazungumzo yanaweza kufanyika pia.
2: Ah, wewe
3: sasa. Kwa maana wewe umesema kwamba eneo linaweza likawa linauzwa. Kwa hata wale wanaweza akawa anauza au pale ni eneo zuri. Kwenye ujenzi wa
2: kidogo unaweza kupata na bajaji ya kwenda huko.
3: Mm. Kwa hata mkurugenzi kama unanisikia.
2: Kuangalia mpira. Mm.
3: Mkurugenzi kama pia unanisikia. Bitaraguru ni eneo sahihi kwenye ujenzi wa uwanja.
2: Sasa shabiki tutatoka hapa sisi
3: tutakuwa. Shabiki mji si unakuwa kaka. Mji unakuwa. Kwa mkurugenzi kama unanisikiliza vizuri. Ndio ni eneo zuri.
4: Chekea chumbani.
3: Alafu pia katika
2: ukuaji wa mji. Wewe chekea baba yaisha.
3: Ndio ni eneo zuri.
2: Andamani nikubali mimi nakubali na wewe. Lakini mimi kidogo una
3: mimi niko tayari kutoa msaada kwenda kuwatembelea kwenye maeneo mazuri.
2: Nisikize. Kitu ambacho tunachongea hapa toa ni kwamba shida sio mbali. Mbali sipanaendeka. Kuna uwanja wenyewe, kuna watu wanatoka Mbezi.
3: Kuna shida nini?
2: Ngoja kwanza. Kuna watu wanatoka Mbezi wanaenda uwanja wa Taifa kuangalia mpira, ndio? Ila kitu ambacho mimi nakiona ni kitu kimoja. Kwamba kama una uwezo wa kununua eneo katikati ya mji, kwa nini ukanunue nje ya mji?
3: Inategemeana pia katikati ya mji unanunua kiasi gani. kiasi ambacho unaweza kununua bitaraguru ni tofauti na kumtoa mtu hapa mjini.
2: Ni halmashauri ya mji.
3: Sasa kwa nini utumie pesa kubwa?
2: Ni halmashauri ya mji.
3: Bitaraguru unaweza kupata eneo kwa pesa ya kawaida.
2: Yaani ni sema.
3: Kwa hiyo karibuni halmashauri ya mji.
4: Bitaraguru. Na mimi nitakupigania.
3: Nipiganie tu.
2: Eh, kila la heri.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tayari ni majira haya saa 4 kasoro dakika 20 ambapo tukutana tena katika mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Tukutana tena katika kipindi hiki cha Ujio Uislamu ambapo ni kipindi maalum ambacho tunapata nafasi ya kipekee kabisa ambapo tunaalika hapa viongozi wa dini ya Kiislamu ambao wanakuwa na nafasi kubwa sana. Wao wakifika hapa wanatukumbusha mengi kuhusiana kila ambacho Mwenyezi Mungu anatuelekeza, ni njia ipi sahihi ambayo tunatakiwa tuweze kuifuata, yale yote mazuri na mema ambayo tunatakiwa tuyafanye. Lakini pia wanatuhofisha na adhabu kali ya moto na kutuelekeza njia sahihi ya njia gani ambayo tuweze kuifuata ili kuweza kuyafuata yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anatuhusia na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu pia anatukataza, miongoni mwa vitu ambavyo wanatuelekeza. Lakini pia huwa wanapata nafasi pia kuweza kuulizwa maswali hapa na wanajibu kadri ya uwezo ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kuweza kujibu maswali haya, basi hujibu maswali yenu. Na hapa ndo mahala sahihi ambapo unauliza swali lako, lakini pia unapata bahati ya kuweza kujibiwa swali lako kuhusiana na kila ambacho unatamani uweze kufahamu. Kwa hiyo mara atakapowasili Sheikh hapa ndani, basi moja kwa moja ataanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Ila kwa sasa utaenda kusikiliza kaswaida mbalimbali hadi pale mgeni wangu atakapowasili humdani, basi insha Allah moja kwa moja tutaanza kipindi chetu. Mimi ni Toha Ramadan ambaye nitakuwa nawe sambamba hadi majira saa 4:30 siku ya leo ambapo ndio tamati ya kipindi hiki cha Ujue Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia awali kwamba atakapowasili mgeni wangu na tayari ameshawasili Ustadh Adil Ibn Ayyub inshallah, na bila kupoteza wakati niweze kumpa nafasi aweze kutolea salamu na mamkizi nyamani, kisha baada hapo atatupa salamu za utangulizi na kisha baadaye tuanze kupitia swali moja baada ya swali lingine. Ustadh Adil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za aljuma?
1: Amina, mshukuru Allah, si wewe ndugu yangu.
0: Mashallah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla.
1: Naam.
0: Mbona umetuwezesha tena katika mapenzi yake baada ya kuwa pamoja katika juma lilomalizika.
1: Alhamdulillah.
0: Lakini pia Allah ameona kuna kila sababu ya kuweza pia kutana hapa. Yote ni katika mapenzi yake inshallah.
1: Naam.
0: Na tuna kila sababu ya kurejesha shukrani za dhati kabisa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha tena kuweza kuonana hapa. Inshallah, karibu sana waweze kuzungumza na wasikilizaji ambao wanatufuatilia na kuweza kusikiliza kile ambacho inshallah Mwenyezi Mungu amekujalia kwa siku ya leo.
1: Naam.
0: Kuweza kutufikishia. Karibu.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahum bi ihsanin ila yawm al-din, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ujue Uislamu kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema ndugu yangu Twaha, imempendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufikisha siku kama ya leo na muda huu tulionao kwa sasa. Yote ni mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jukumu letu ni kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu yangu katika imani, nitakuwa na mada fupi ya maelezo kwamba sisi kama Waislamu tumo katika mwezi wa Dhulqa'da. Tuko katika mwezi wa Dhulqa'da, kama sikusahau leo ni tarehe 29 ambao tutaitumikia kesho, kwa sababu kalenda ya Kiislamu ikishafika saa moja hubadilika siku na kuanza siku nyingine. Kwa hivyo leo tuna tarehe 29 ambao tutaitumikia kesho kwa mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huenda Jumatatu kwa idhini ya Allah tukawa katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao zinapatikana siku 10 ambazo Waislamu ni vyema tuzifunge. Zina umuhimu mkubwa sana, kuna thawabu nyingi sana sana sana sana sana katika siku hizo. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam anasema ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, kwamba hakuna siku ya matendo yaliyokuwa mazuri katika masiku hayo, fiha ndani yake yanayopendeza mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulikoni hayo masiku 10. Kwa hivyo masiku haya 10 matendo utakayoyafanya ndani yake yanapendwa mno na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulikoni siku zingine. Kwa hivyo lazima ndugu yangu katika imani tujitahidi, tujitume katika hizi siku 10 ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala katujalia kuwa ni neema na ametuahidi yaliyokuwa mazuri sana. Na ndio maana sehemu nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayamin ahabba ila Allah wa afdhala min ayamil ashr, kwamba hakuna masiku yanayopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yaliyokuwa bora kulikoni haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo ni nafasi yako ndugu yangu katika imani, ujitahidi kuhakikisha na wewe

0: unapata fadhila na ubora uliomo katika hizi siku kumi tunazoambiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sehemu nyingine Mtume anatuambia alwailu liman hurima khaira ayyamil ashir, hasara kubwa itakuwa kwa yule ambaye kanyimwa ubora wa masiku haya kumi. Alaikum bisawmi tasi khasa, jitahidini sana maalumu kufunga siku ya tarehe 9. Maana yake ni siku ya Arafa, ni siku iliyokuwa muhimu sana kwa Waislamu kuifunga kwa sababu fadhila zake ni kubwa sana. Fa inna fihi min alkhairat akthar min an yuhsiha al'adun, asema hakika ndani yake kuna mambo mengi ya khairi zaidi na zaidi kuliko, yani min an yuhsiha al'adun, khairi ambazo wale wenye kudhibiti mahesabu, wenye kupiga mahesabu hawawezi kuzihesabu fadhila na kheri nyingi zinazopatikana katika hayo masiku. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana katika haya masiku yanayokuja, kwanza kufunga. Kama uliweza kufunga mwezi wa Ramadhani siku 30, ukawezeshwa ukafunga ile sita tu min Shawwal, lakini una ada yako ya kufunga Jumatatu na Alhamis, jitahidi insha Allah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tiania siku hizi kumi zinazokuja nazo uzifunge. Ukishindwa kabisa, jitahidi tarehe 9 isikupite, jitahidi tarehe 9 isikupite. Na tarehe 9 ile baada ya kufuturu baada ya kufuturu tu, na tunaposema kufuturu tunachanganya mambo. Kufuturu ni kile kifungua kinywa, ndio kufuturu. Lakini kula ni ile labda umeandaa nini, tambi zako, chapati zako, mihogo yako, viazi vyako, ile ndio inayojulikana kula. Lakini kufuturu ni kile kifungua kinywa, kile ambacho unachokitanguliza mwanzo baada ya kuwa umefunga. Hicho ndicho kinachoitwa kinachokutafsirisha wewe kwamba umefuturu. Ujitahidi baada ya kufuturu ufanye dua maalum special kwa ajili ya siku hiyo ya Arafa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayami a'zama 'inda Allah, asema hakuna masiku yaliyokuwa makubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala ahabba ilayhi, na wala yanayopendeza mno kwake yeye, fihinna, katika hizo siku, min al-amal, kutokana na matendo, min hadhil ayami al-ashr, kulikoni haya masiku kumi tunayoambiwa. Fa akthiru fiha takbira, zilisheni ndani yake kufanya takbiri mbalimbali, watahamidi na tahamidi mbalimbali, kumsifu Allah, watahalil na tahalili. Ni jambo lililokuwa muhimu mno kwa sisi Waislamu kuhakikisha tunalisimamia ili tuweze kufanikiwa kwa mafanikio yaliyokuwa mazuri sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo miezi minne iliyokuwa mitukufu. Asema fashaharullahi al-asammu, upo mwezi wa Mwenyezi Mungu unaoitwa kiziwi. Kiziwi sijui. Maana yake ni Rajab wa thalathatu mutawaliyat, na miezi mitatu yenye kufuatana ambao ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Kwa hivyo insha Allahu Karim tujitahidi kuhakikisha tunayatengeneza mazingira ili tuweze kulipwa yaliyokuwa mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi punde ndugu yangu katika imani, tutakuwa katika mfungo wa siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Jitahidi, jipange, usibaki nyuma, na wewe uwe miongoni mwa watakaobahatiwa kuzifunga hizo siku na kuhakikisha wanapata yale aliyoyaahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mashallah, baada ya maneno hayo mazuri kabisa kutoka kwa Ustaz Adel, mimi na imani kabisa kwamba tutakuwa tumepata faida kubwa walau kwa muda mfupi huo, lakini lazima kwa mwenye kusikia amesikia, na mwenye kuelewa pia atakuwa ameelewa juu ya kile ambacho ametuelekeza inshallah. Na sasa ni muda ambao napitia swali moja baada ya swali lingine kutoka kwako kwa msikilizaji. Najua unatamani kuuliza kuhusiana na Uislamu kama kipindi ambapo kanajielekeza ya kwamba ujue Uislamu. Sasa naanza na swali lake. Huyu anasema assalamu alaikum, anasema naitwa Amina bint Uthman. Swali lake anauliza nini maana ya Arafa, na je, Eid al-Hajj inaswaliwa siku moja ulimwenguni kote, au kwa nini kuna kuwa na Eid mosi na Eid pili na Eid ya tatu? Ndivyo ambavyo
0: kwa mujibu wa sheria kuna hayo masiku lazima yawepo yaliokuwa matatu, asema ni ayamu tashriq, masiku ya kuanika nyama, masiku ya kuchinja. Manake mtu anaweza kachinja siku ile ya kwanza, ima akachinja ile siku ya pili, au akachinja ile siku ya tatu. Ni kumpa wepesi Muislamu, lakini kumpa nafasi Muislamu afurahikie aliyokuwa ya kheri kwa nafasi na kwa upana zaidi. Na tunaposema Arafa, Arafa maana yake ni siku maalum ya Nabii Ibrahima aliyofahamu zile ndoto alizokuwa anaota, kwamba kumbe zile ndoto zilikuwa sahihi za yeye kutakiwa kumchinja mtoto wake ambaye ni Ismail, kwa ahadi aliyotoa kwamba kwa mema ninayoyafanya na sadaka ninazozitoa na juhudi zote ninazozifanya katika dini yangu haijatosheleza, laiti nikipata hata mtoto wa kiume, mimi nitamtoa sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni imani iliyokuwa kubwa sana iliyopatikana kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Arafa ni siku ya Nabii Ibrahim aliyofahamu kwamba ndoto anazoziota ni kweli, anatakiwa amchinje mtoto wake Ismail.
1: Mashallah, kama jibu hayo mazuri kutoka Ustaz Adel, bi Amina, utakuwa umepata ufahamu kuhusiana na hilo. Kama bado kuna mahala hujaelewa pia unaweza kuuliza, maana bado nafasi pia ikwako tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema anaitwa Shabani, anasema Ustadhi anauliza ya kwamba Nabii Adam alizuka wapi, na je, aliacha watoto wangapi? Bwana anasema yuko manyama nyama.
0: Nabii Adam alayhi salatu wasalam, sikumbuki kwa kweli alizikwa wapi. Sikumbuki alizikwa wapi, lakini insha Allah hivi punde tunaweza tukampatia majibu yaliyokuwa sahihi, wapi alizikwa na aliacha watoto wangapi.
1: Mashallah. Ujue Uislamu, anasema nimsome kama Mtani Chamba kutoka Brenda Bufwe KG, anasema anapenda kuuliza hivi kwa nini okay. Yeye anasema kwamba kwa nini mapepo au majini katumia hivyo, yanapenda kutumia salamu ya Kiislamu. Kuna uhusiano gani kati ya majini na Waislamu? Nataka kujua
0: kwamba
1: mapepo au majini wanapenda kutumia salamu ya Kiislamu.
0: Unajua kwa kanuni majini yalivyoumbwa, kwanza yameumbwa kama tulivyoumbwa sisi.
1: Naam.
0: Na wanachaguo
1: washike
0: dini gani?
1: Mm.
0: Kwa hivyo, na ndio maana unaweza kukuta mtu si Muislamu.
1: Mm.
0: Ila anapenda kuitumia salamu ya Kiislamu. Kwa hivyo hata yule jini anaweza anaweza akachagua salamu licha ya kuwa si Muislamu. Kwa kuipenda ile salamu ambayo yule aliye, yani yule ambaye yeye yumo ndani ya mwili wake ni Muislamu. Na wale waliomzunguka yule ambaye kambeba katika mwili wake nao ni Waislamu. Kwa hivyo akapenda awasalimie Kiislamu. Kwa sababu majini hawa wapo majini wema na majini wabaya. Kwa hivyo maana yake wale wabaya watashika njia isiyokuwa sahihi, wale wema wanashika njia sahihi, na wale majini wema hawamuingii mtu. Wanaomuingia mtu ni wale majini wabaya.
1: Na kwa ndugu yangu tutakopata ufahamu kuhusiana na hilo kama nilivyosema sawa.
0: Swali ambalo ameuliza kwamba Nabii Adam alayhi salatu wasalam alizikwa wapi?
1: Naam.
0: Si ndio? Nabii Adam alayhi salatu wasalam huyu bwana ameuliza kwamba alizikwa
1: wapi?
0: Anasema la yujadu dalilu qati au nasu sahifi al-Qur'ani au sunna an-nabawi. Hapa kupatikana au haipatikani dalili ya moja kwa moja kwamba iliyokuwa sahihi katika Qur'an au sunna kwamba ni pahala fulani alipozikwa nani?
1: Nabii Adam.
0: Alipozikwa Adam alayhi salatu wasalam.
1: Naam.
0: Haipatikani dalili ya moja kwa moja iliyokuwa sahihi ya alipozikwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Unaona alivyo walivyoeleza hapa, lakini bado naendelea kuifuatilia ili kupata ule usahihi zaidi, na inshallah tutamjibu katika maendelezo wa jambo letu.
1: Mashallah, basi naamini kabisa kwamba kwa muuliza swali majibu ndo hayo. Kwa majina nasema naitwa Baraka Bernardi, yuko kijiji cha Nyamikoma. Yametaka kujitambulisha, hatumekujua unaishi Nyamikoma. Angalia hapo jume mwingine ujio Uislamu ni Kakatinga wa Masnono. Swali lake anasema kwamba je, Muislamu akifa anaruhusiwa kutunzwa mochwari kusubiri mazishi?
0: Pakitokea dharura za msingi anatunzwa. Zikipatikana dharura za msingi anatunzwa. Unajua kuna vitu watu wanashindwa kutafsiri. Yaani wanaona, yani kuna watu wanaishi kama Uislamu ni dini ambayo ni ya kikatili sana, kwa sababu yani pale inaposimamia mambo muhimu sana, basi Uislamu unatafsirika tofauti. Hapana. Yani jambo lolote linapowezekana katika wakati litekelezeke kwa haraka. Lakini ikitokea kuna udhuru wa muhimu zaidi na shura imepita, lile jambo linaweza likaakhirishwa, likafanywa muda mwingine. Kwa hivyo tutafsiri kwamba Uislamu sio dini katili, kama vile watu wanasema Uislamu hauruhusu watu kuaga marehemu. Uislamu unaruhusu, ila wakati gani na mazingira gani? Muislamu kabla hajaoshwa, ndugu na jamaa wanaruhusiwa kwenda kumuona kule ndani. Sio wanataka wamuone ili wajue kama hivi ndio huyo aliyekufa. Wanaruhusiwa kwenda kumuona kule ndani. Ila sisi kwa kanuni, baada ya kumuosha, sasa yule kashakuwa kwanza msafi, lakini ameshakuwa katika stara. Unaanza kumfunua funua tena ya nini? Sisi baada ya kumuosha mtu afunuliwi, ila kabla aje nendeni mkaone. Wala hakuna tabu.
1: Bas, mashallah. Jambo ndo hilo kwa muuliza swali. Naangalia hapo jume mwingine anasema anaitwa Phineas au Magumashi kutoka Magunga. Nauliza, je, mwanamke wa Kiislamu anaruhusiwa kuchinja mnyama, kwa mfano kama kuku?
0: Mwanamke wa Kiislamu anaruhusiwa kuchinja kama anavyoruhusiwa kuchinja mwanaume.
1: Naam, tukumeelewa ndugu yangu anaitwa Nyachemile kutoka Mgaya, anaomba kuuliza kwa nini hairuhusiwi kwa mnyama ambaye hajachinjwa na Muislamu. Naomba kujua, huwa ninajibu ile swali mara kwa mara hapa. Kuhusiana na masala ya kuchinja tushajibu sana ndugu yangu, na ustadhi ameshajibu sana kuhusiana na swali hili, lakini kuna baadhi ya maswali tunasema kwamba basi atapumzishwa kwa sababu ni maswali ambayo yamekuwa kiulizwa. Lakini inawezekana labda wewe kwa mara kwanza ndo unauliza, umepata nafasi ya kuweza kuuliza, inawezekana wakati anajibiwa pia hukuepo. Lakini kwa ufupi ni kwamba uchinjaji kwenye Uislamu ni swala la kisheria, lakini pia ni swala la agizo kwao na ni ibada kwao. Kwa hiyo kuchinja kwa wao ni ibada. Sasa ibada yao haiwezi kuchanganywa na mtu ambaye sio imani yao. Kwa hiyo ukichinja unakuwa unavuruga imani yao. Wao hawezi kuamini kwa sababu hata wewe pia huamini imani yao. Kama vile vile ambavyo wewe una imani juu yao kwa maana unaamini imani nyingine, na wao pia wana imani nyingine. Kwa hiyo kwa imani yao wao kuchinja ni swala kibada. Kwa hiyo ukichinja ni kama unaongoza kwenye ibada. Na hakuna ibada ikaongozwa na mtu mwingine wa imani nyingine na imani nyingine wakaongozana katika ibada. Kwa swala kuchinja ni la ibada, ndio maana wao wanachinja. Lakini kuna imani zingine kuchinja sio ibada. Kwa ndio maana wao wanaweza kachinja mtu yote na wakala kwa sababu si swala kibada kwao. Kwa hiyo hawana nia yote mbaya. Wala hawana ubaguzi wote. Isipokuwa ni swala ambalo limeangukia kiibada zaidi. Kwa hiyo kuchinja wao ni swala la ibada. Sadaqa. Wala kuongezea?
0: Haiko sahihi.
1: Iko sahihi? Kwa ndugu yangu wanapokuwa wanachinja, hii ni busara tulotumika kuhakikisha kwamba Tanzania tunaishi pamoja. Kwamba wao wakichinja, sisi wa imani zingine tu ni shida. Tunakula tu kwa sababu si swala kibada kwetu. Ila sisi ambao si wa imani yao tukichinja, kwa wao linawavuruga kwa sababu ni swala kibada. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine yoyote ya ubaguzi kama inavyopandikizwa. Bali wao ni maswala ya ibada. Kwa hiyo ndugu yangu na imani utakuwa umeelewa ya kwamba swala kuchinja kwao ni ibada, na wameelekezwa hivyo na wameamrishwa hivyo. Hili limekuwa likijibiwa hapa mara kwa mara, maana mimi pata urahisi pia wa kuweza kukujibu wala kumsaidia tu ustadhi wala wajibu na maswali mengine pia. Naangalia hapa asema leo Amani anatoka Mkula. Kwa nini Waislamu wanachinja alafu wanagawa nyama kwa watu? Kwani wakichinja watu wakagawa, kuna ubaya gani ndugu?
0: Yaani ni issue ndogo tu. Yeye aje kupika chakula kwa haka wagawia
1: watu. Kwako watu waje kula?
0: Eh?
1: Unajua kuchinja alafu ukampa mtu ambaye sio Muislamu. Yaani ukampa tu hata kama ni Muislamu au sio Muislamu, umechinja labda mnyama ukampa. Kwa mfano kulikuwa na askari watu pia kwa hawajui, lakini kuna baadhi ya Waislamu mnyama kama amekufa na taratibu hazikufuatwa, wao wanawagawia wale wengine ambao wanatumia. Inawezekana ukawa ni miongoni mwa watu ambao labda pengine ushawahi kutumia. Yaani swala la kugawa vitu, wanaweza kagawa pia hata wasio Waislamu. Kwa mfano leo kuna vitu kama neti tunagawiwa na ambao sio Waislamu, bora sisi tunapokea. Kwa mfano kuna misaada mbalimbali huwa inatolewa. Kwa nini unatafuta aliyetoa ni dini gani? Kwa sababu msaada ni msaada tu. Haijalishi kwamba yule aliyetoa ni imani gani. Kwa hiyo
0: unatakiwa kwanza binadamu unakuwa na shukrani kwamba mtu anatenga pesa yake. Ananunua mfugo. Anamchinja mfugo yule na anakugawia na wewe. Ni swala la kushukuru sana. Ambalo hata wewe mwenyewe msemaji umeshindwa. Huwezi kulifanya hilo jambo.
1: Lakini mwenzio kafanya.
0: Kafanya.
1: Na kama ni swala kondoo hizi ambazo naona watu wanagawa, nadhani amejikita kwenye nyama ya kondoo. Lakini bahati nzuri ni kwamba mimi nafuatilia sana mara nyingi kwenye hii mikusanyiko ambayo wanakuwa wanachinja, hata wasio Waislamu wanaenda kuchukua. Labda inawezekana kuna namna moja ama nyingine wao kawa sio miongoni mwao, lakini wako miongoni mwako wewe, wanachukua. Na wala kwao haijawa shida yote. Kwa hiyo mimi naamini tu kwamba ni msaada tu unaotolewa na watu wanatoa sadaka yao. Ni kama ambavyo pia mashirika mengine kutoka watu imani zingine wanapotoa misaada pia. Haiandikwi pale, haandiki imani yake. Anapotoa msaada hajigambi wala hajisifu. Wale le nyama haijaandikwa chochote, ni msaada tu. Na ni wanyama ambao wananunuliwa hapa hapa nchini mwetu na wanawagawa na watu wanapokea. Kwa mimi ni swala ambalo pia nadhani kuelekeze tu
0: kutoka huko alipotoka wafanyaji. Kwa sababu gani? Kwani misaada yote inayotolewa nchi hii inatoka ndani ya nchi?
1: Toka hata nyingine
0: nje. Inatoka nje mingi.
1: Na watu
0: lakini sikia tunapokea.
1: Kwa hiyo vitu ni vingi ambavyo vinakuja. Misaada ni mingi sana ndugu yangu.
0: Ni vitu vya kufikiria.
1: Kwenye hospitali, kwenye shule, watu wanagawa misaada. Ndugu yangu, kwa hiyo usihoji sana labda kwa sababu ni Uislamu likakupa shida, lakini kuna misaada mingi sana inatolewa pia na imani zingine tofauti na watu wanatumia.
0: Yaani usijikite kwenye msaada mmoja ukasahau kuna misaada mingine iliyo kinyume na huo msaada mmoja.
1: Naam ndugu yangu, utakuwa nadhani umeelewa. Huyo anasema salamu alaikum, anaitwa Elisha Kezirahabi kutoka shule ya Bunda. Kwa nini Waislamu wanapenda kuvaa suruali fupi? Vitu vingine hivi ustadi.
0: Sasa huenda labda huenda huyo Muislamu aliyemuona huenda yupo mazoezi.
1: Au yeye mwenyewe tu utashi wake anapenda suruali fupi.
0: Akiwa labda yuko mazoezi, ni vizuri avaa nguo fupi na akizungumzia wale wanaovaa suruali zilizopo juu ya macho ya miguu, ile ni sheria kwamba ile ni sunna, karuhusiwa kufikisha nguo yake pale. Ili mradi kinachofiwa pale ni nguo isibebe, isiburuze, ikabeba uchafu. Kwa hivyo mtu akivaa nguo iliyopo juu ya nini? Ya jicho la mguu. Ni jambo ambalo halina ubaya. Ila anaweza kavaa kama utaratibu wa kisunna, au mtu kavaa anafanya zake mazoezi.
1: Ya, kwa mfano kuna ndugu zetu wa China, wa Korea wanacheza kung fu, na wao pia swali zao ni fupi.
0: Naam.
1: Kwa hiyo nadhani swala la mavazi, mtu kupenda nguo ambayo inakuwa so ndefu ni utashi wake tu pia. Yeah. Wala si Waislamu wote pia wamevaa hivyo. Nadhani na hajavunja sheria kuvaa swali fupi kwa wao, hawajawa shida, ukivaa ndefu kwake hajawa shida. Wala sidhani kama ni jambo ambalo wewe linakukera wako vaa fupi. Mimi sidhani kama kuna shida. Kwa sababu ni mavazi tu. Wala ndugu yangu lisikutoe hofu sana. Ni vazi tu kama vazi mengine. Ni kama ambavyo unakuta mtu kavaa t-shirti, kuna mashati matishini mengine na mikono mirefu. Wala sio shida sana. Yaani sio shida sana, ni mavazi tu. Kwa hiyo ndugu yangu hilo wala lisikupe shida. Kwa nini? Ni vazi. Yaani kwa ufupi ni vazi tu. Unaweza kavaa mtu yote, na hata wewe pia unaweza kavaa. Wala lina shaka, ni vazi tu. Kwa hiyo ndugu yangu haijamrishwa labda lazima ili wewe Muislamu lazima uvae nguo fupi, hapana. Kwa wanaume wanaovaa zile kanzu fupi, suruali fupi, ni mavazi tu. Kwa hiyo ndugu yangu Kezirahabi, wala lisikutie pressure, ni vazi tu. Huyu anasema nilikuwa Muislamu, nikahamia dini nyingine. Naruhusiwa kuchinja? Nadhani sasa huyu tushajibu.
0: Huruhusi kuchinja, wewe sio Muislamu.
1: Sio Muislamu eh.
0: Ina ukichinja kwa upande wako utaruhusiwa.
1: Wewe unakula. Huu chinjaji
0: ni shughuli yako, chukue tahadhari usije ukajichinjia mwenyewe ili hali kuna Waislamu umewaalika katika shughuli yako. Wakigoma kula usiwalaumu. Maana yake umewapeleka kinyume na taratibu zao. Bas.
1: Kwa ndugu yangu, kama ulikuwa Muislamu kartadi, kwa maana umeondoka tayari, hiyo imani sio imani yako tena. Kwa hiyo huu ndo taratibu ulivyokuwa, huruhusiwi kwa sababu sio imani yao. Anaitwa Kitundu Elias Manyerere kutoka Bunda idara maji, anauliza kwamba kila Muislamu anastahili kuchinja au kuna vitengo fulani hivi?
0: Sio kila Muislamu. Unaweza kukuta Muislamu mwenyewe mrefu. Yaani ye kazi yake muulize pombe. Sasa huyo hata Uislamu wenyewe maana yake hata ufanyii kazi. Lakini hata wale wanaochinjiwa nao wakimridhia hata huyo mnywa pombe wachinjie, kama anajua kutaja majina ya Mungu, basi atachinja. Lakini Muislamu, sharti la kwanza mtu awe Muislamu. Lakini wewe Uislamu wenyewe lazima uendane na matendo. Kuna mtu anakuwa na jina tu, yule bwana anaitwa Afman, yule anaitwa Abdullah, yule anaitwa Rashid, lakini matendo yake ni magumu kuliko ni maisha yake. Sasa hata sheria yenyewe inaangalia kwamba ni aina gani ya mtu. Sio kila Muislamu tu anachinja. Hapana. Lazima tuendane na utaratibu na mifumo iliyokuwepo.
1: Wallahu alam. Naamini ndugu yangu utakapata majibu hayo sahihi kuhusiana na majibu hayo ambayo yametokana na swali ambalo umeuliza. Aya bana, wewe jii kutoka Msoma. Sawa bana, nashukuru. Kwa ujumbe wako pia, nashukuru. Bana anasema anaitwa asalamu alaykum, anaitwa Bi Khadija au Mama Hazna. Yeye anauliza siku 10 za mwezi nadhani Dhulhijja, japo kaandika Dhulhijja. Lakini hisi kama alikuwa anamaanisha Dhulhijja. Nadhani kwa maanisha Dhulhijja. Anasema je, ikimkuta mwanamke wa Kiislamu yupo katika ile masiku yao ya adha, yeye ataruhusiwa kuzifunga baadaye, na rasmi inaanza lini? Labda hapa sasa uwaeleweshe kwamba kwa tarehe hizi, kwa tarehe zingine hizi itakuwa lini.
0: Maana inawezekana kuanza kwa mapenzi ya Allah huende kwa Jumatatu.
1: Naam.
0: Jumatatu tunaweza tukaanza kuzifunga, lakini ikitokea kama alivyosema kwamba yumo, yani zile siku 10 zimefika, watu wanafunga, yeye akawa katika ada yake, zile siku hazilipwi. Zikishapita zimepita. Kwa sababu ile ni sunna.
1: Naam.
0: Ile hailipwi ile. Ikishapita imepita, hakuna kuilipa. Sema ilipita nikiwa katika ada yangu, sasa nataka nilipe. Hapana. Huo mwaka unakuwa umekupita, ni kumuomba Allah wepesi mwaka ujao ukukute ukiwa hai na ukiwa ni mzima.
1: Aha. Basi inshallah, naamini kabisa kwamba muuliza swali utakuwa umefaidika na hilo. Lakini pia naangaza hapa swali lingine. Nasema nani huyo? Emma kutoka Guta, kwa nini binti wa Kiislamu yangu najua. Inaamini inawezekana. Sijajua umri wako, lakini nadhani kuna vitu vingine ambavyo unaviuliza wa kidogo na unafikiria. Yaani kwamba hili ambalo unaliuliza, kwanza nikwambie kwa sababu wewe mwenyewe unajijua uliouliza swali hili. Hicho kitendo ambacho unakifikiria, wewe unakiona kiko sahihi? Hata kama singekuwa Muislamu. Yaani wewe ile tendo tu, hata ukilifanya na waimani yako, wewe unaona ni swala ambalo ni sahihi? Sasa vile ambavyo unajua sio sahihi, hata kwa binti wa Kiislamu pia sio sahihi. Kwa hiyo unapouliza swali, uliza maswali ya maana ambayo mtu pia anapata faida kutokana na swali lako ambalo umeuliza. Usikana mwingine kwa hajui, anapata faida ya kuweza kujua. Kwa hiyo siku nyingine ukiuliza swali, uliza maswali ya msingi. Maswali kama haya hayana msingi, na usije ukarudia tena maswali ya namna hii. Uliza maswali ambayo ni ya maana na watu wakaweza kuyafahamu. Sio unauliza maswali ya uzinifu. Sasa hayana maana yote hayo, ndugu yangu. Hayo hayana faida yote. Uliza swali ambalo ni la maana na swali la msingi. Ujue Uislamu. Nimuita Kiba tokea Majengo, Msoma. Swali lake ni kwamba nasema mtume alikuwa na wanawake wengi na pia mazuria kibao. Je, katika dini ya Kiislamu hao mazuria wanatambulika? Mazuria
0: ilikuwa ni special kwa ajili ya bwana mtume Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Baada ya hapo hawapo tena kwanza.
1: Naam.
0: Yaani ule mfumo umeshakwisha, haupo tena.
1: Na ungelikuwepo hata sisi tungeendelea nao.
0: Naam, lakini sasa
1: Waislamu pia wangeambiwa waendelee kuufuata.
0: Naam.
1: Lakini kama unaona hata Waislamu wa sasa wafati na maana vitu. Kuna baadhi ya vitu vingine, kuna sheria zingine ziliwekwa kwa kutokana nyakati na mazingira.
0: Naam.
1: Kwa hiyo hazipo tena ndugu yangu. Zilishapita. Huko nyuma hata pombe watu walikuwa wanakunywa. Lakini pombe kajika pigwa marufuku. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vilikuwepo bwana Kiba kwa nyakati, lakini kwa sasa havipo tena. Kwa ndugu yangu Kiba, nadhani utakompata majibu. Asalamu alaykum. Anaitwa David kutoka Bugoji. Sheikh, mimi nauliza kwamba siku ya Arafa itakuwa ni sema ni Ijumaa ngapi?
0: Siku ya Arafa yanatakiwa kuhesabu. Kwa mfano tukianza kufunga Jumatatu. Na siku ya Arafa itakuwa ni ya tarehe 9.
1: Naam.
0: Utakuwa unajua itakuwa Ijumaa ngapi? Kwa sababu hesabu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Itakuwa siku ya Jumanne. Itakuwa siku ya Jumanne. Idi la Adha tutasali siku ya Jumatano kwa mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mashaallah. Huyo anasema Rafael Magoti kutoka Rafael Magoti kutoka Bugoji. Yeye anauliza jeneza ambalo lipo msikitini, mtu mwingine anaweza akaenda kuazima akachukulie ndugu yake na huku Yesu Muislamu.
0: Sasa unajua msikitini kwanza kuna utaratibu wake.
1: Naam,
0: msikitini kwanza kuna utaratibu wake. Kwa hivyo labda yeye ataenda kuongea na wahusika. Wakimridhia, unajua kuna vitu vya mahusiano. Wakimridhia watampa tafati ya mwili wake, kwa sababu yale ni mahusiano pia. Lakini wasipomridhia basi atatakiwa anunue tu, wala hakuna tabu. Lakini akienda akiomba akamridhia, basi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaishi wote ni binadamu na katika mahusiano yaliokuwa mazuri.
1: Naam. Aya bwana. Nangaza jumbe mwingine hapa, sema anaitwa Daudi Mabina kutoka Mwasamba. Haya, anauliza swali ya kwamba kwani usipovaa kanzu lakini unajulikana kabisa ni Muislamu, ni kosa?
0: Awala sio kosa. Mimi mwenyewe mzungumzaji mara nyingi sivai kanzu. Vaa kama shati na suruali au shati na t-shirt. Basi madamu ujitambue na nafasi yako na majukumu yako basi, lakini sio lazima, lakini ni sunna kuvaa kanzu na unapata thawabu kwa kuvaa kanzu.
1: Kwa ndugu yangu, naamini ya kwamba utakuwa umeelewa kuhusiana pia na jibu hilo kwa muuliza swali inshallah. Sheikh, leo khutuba imesema asiyechinja siku ya Arafa mtu huyo atakuwa amepata dhambi. Hebu niweke wazi kwa hilo, maana leo nimekataa kuhusu hilo mpaka shekhe akanambia nitoke. Shekhe, niweke wazi kwa hilo, jasema bana nani.
0: Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi anasema mtu ambaye hakwenda hija na huku akiwa na uwezo wa kwenda hija, huyo akipenda afe ni Myahudi au Mnasara.
1: Sawa sawa.
0: Hivyo hivyo Mtume akasema mtu yote ambaye hakuchinja na ana uwezo wa kuchinja, huyo mtu maana yake si katika wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Wewe umeshapewa uwezo na unajijua kabisa una uwezo, unashindwaje kununua mbuzi wa shilingi laki moja na ukachinja kwa kutekeleza ibada kubwa na muhimu na kwa faida yako wewe na akhera yako? Kwa hivyo kuchinja ni jambo lililokuwa muhimu sana na lina thawabu nyingi mno kwa yule atakayetekeleza hilo jambo, na atakaye kaidi basi makosa yatakuwa mabegani kwake. Yupo bwana mmoja alienda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, mimi nina mali nyingi, nina wanyama wengi, nina pesa nyingi, lakini ninapoombwa kitu katika zile mali nilizokuwa nazo na mtu, napatwa hasira sana mimi kwa kuombwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, niondokee wewe muovu, usije ukanichoma kwa moto wako. Kwa hivyo mtu yote mwenye uwezo afanye, ni jambo la kheri na zuri sana lenye malipo mengi. Na usije ukaona watu wameenda hija ukasema hilo ni la wao tu peke yao. Hapana, hata sisi ambao hatukuwezeshwa uwezo wa kwenda hija, tukifanya haya matendo yanayotakiwa tuyafanye, tufunge, tuchinje, tutakuwa ni sawa na sisi tumeshiriki ibada ya hija tukiwa hapo. Wale wanashiriki kivitendo, sisi tunashiriki kinini? Kiimani. Kwa hivyo mimi kumsaidia, kama ana uwezo ajitahidi anunue mnyama achinje kwa nafuu ya nafsi yake yeye mwenyewe.
1: Na mashallah, muuliza swali japo hujataka kutaja jina lako, lakini naamini majibu ndo hayo. Asalamu alaykum, huyu anasema anaitwa Nathmani kutoka Mgaya. Sio Mgaya unahitaji kwa wapi ndugu yangu? Sema Mgaya, useme hiyo Mgaya kwa wapi? Kwa Bunda, Musoma, Tarime, iko Dodoma na kwa jambo jema. Sema naomba kujua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwezi wa Tembo. Huo mwezi wa Tembo ndio mwezi gani huo shekhe?
0: Ilikuwa ni mwaka. Ule mwaka, kwa nini mwaka wa Tembo? Mfalme wa Habashi kama sikusawa.
1: Naam.
0: Aliagiza jeshi liende likaibomoe Al-Kaaba, na kipindi anaagiza lile jeshi, na yule mfalme alikuwa anaitwa Abraha, alikuwa anaitwa Abraha, na lile jeshi wakati analiagiza, kwanza Mtume alikuwa hajazaliwa, isipokuwa alichotaka yeye Mtume mpaka aje azaliwe asikute nyumba yoyote ya ibada, yani nyumba yoyote inayabudiwa Mungu asikute. Kwa hivyo kalenga ile Al-Kaaba kwa sababu yeye akili yake yote ilimtuma lazima aje kwa mtawala wa nini? Wa ile Al-Kaaba kama ikulu ya Waislamu. Kwa hivyo kutuma lile jeshi la wale tembo na askari wale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ameliangamiza lile jeshi kupitia vijimawe vinavyotoka motoni. Ndio maana ikaja surati Al-Fil, sura ya tembo. Kwa hivyo Mtume SAW alizaliwa katika kipindi hicho cha nginja nginja hizo.
1: Na kwa kumuongezea pia, wakati huo miaka haijaanza kuhesabiwa,
0: ilikuwa bado.
1: Kwa hiyo walichokifanya wao, waliweka kumbukiza kwamba ulikuwa ni mwaka wa tembo kwa sababu ya mfalme kutoka Ethiopia au Habeshi. Bwana alivamia ile Al-Kaaba. Kwa hiyo kumbukumbu zao ndio hivyo, alizaliwa mwaka wa tembo. Ni kama kwenye maisha ya kawaida, kuna watu wanasema alizaliwa mwaka wa nzige, alizaliwa mwingine kwenye mahindi ya Yanga, kuna watu walikuwa wakati hawajajua namna
0: kwa mavuno.
1: Wengine. Kwa hiyo wakati hizo ndugu yangu ndio maana ukaitwa mwaka wa tembo ndugu yangu eh. Kwa hiyo ndio hivyo. Huyo anasema tumalize tawa swali la mwisho ili kama sikosei. Wado mekimbia kweli kweli. Inshallah pia utajibu kwa fupi. Asalamu alaykum Lugiko wa Lugiko kutoka pande zile za Karemela. Sema Sheikh, mimi napenda kuuliza, hivi mtoto wa Kiislamu akizaliwa kutoka nje baada ya siku ngapi?
0: Sheria inasema ndani ya siku saba afanyiwe kila kitu. Achinjiwe, apewe jina na aadhiniwe. Baada ya hapo mtoto anakuwa huru na majukumu mengine yanaendelea. Wallahu a'lam.
1: Wallahu alam, tumefika tamati kipindi hiki cha Ujio Islam. Nilikuwa naye mgeni wangu hapa Ustadh Adil Ibn Ayyub. Inshallah nimtakie tu kila la kheri, na Mwenyezi Mungu azidi kumwongezea hikma na ilmu inshallah, na mapenzi mema pia endelee kufika hapa kwa ajili ya kutuelimisha na kuyajibu maswali mbalimbali ambayo tuyafahamu inshallah, nasi tunapata wakati wa kuweza kuyafahamu na linakuwa darasa tosha pia kwa hata wengine ambao hawajauliza pia, lakini inawezekana kwa hawajui pia wanapata kujua. Mimi ndugu yenu katika imani, ni ndugu yenu Toa Ramadhani, ni mtumishi wenu pia ambao tumekuwa hapa pamoja, na panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena juma lijalo muda na wakati kama leo. Wabillahi tawfiq,
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Waqafu huna wa bada'u yusayiruna hadha al-amal bi maqam as-sika. هذا هو العمل وأعجبني مقامه في إخوان لأن أرى في تنظيمها أن المقامات التي عملوا بها هي مقامات عربية وأعجبني وأدهشني أن وكذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: شكرا.
4: باب ديو ميلادو أونلاين تي في.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anasikia, anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Okay, asante. Hiyo ni sauti ya mkongwe na mwenyeji kabisa wa miondoko hii na yule playback singer Eikaniki ndio ambaye anasikika ndani ya wimbo huu akiwa na ushirikiano mzuri na Sunidhi Chauhan. Pasi Bulatihe ni sehemu ya burudani katika album na filamu ya Januari

na kwamba wale walio juu yao kuna baraka za upendo wa mama. Wenye bahati ni wale ambao wana mama zao. Na hata kama ametangulia mbele za haki, James tu hotahe Parije na hihoti, mwili haupo lakini roho

Asante, karibu sana katika sehemu ya kipindi na burudani safi, ukipata mawili matatu kutokana na sehemu ya kile ambacho kinafanyika katika kipindi cha shehena. Burudani ikiwa inachukua nafasi na bahati nzuri miongoni mwa sehemu kubwa burudani zile ambazo umewahi kukutana nazo, pia kama ni mfuatiliaji na mpenzi wa movie hasa za kutoka pale nchini India, ikiwa nakupa nafasi nzuri sana pia ya kumbukumbu, ukisikia sehemu ya ngoma au track hivi na kukumbusha wakati mmoja kwenye maisha yako ukiwa kwenye kibanda fulani hivi au ukiwa nyumbani, ukiwa na watu fulani hivi ambao kwa muda mrefu ebana hamko karibu tena, lakini muziki ambao ni safari, ni kwa fikra, unahisi pia kumbukumbu ya baadhi ya mambo ambayo yamepita huko nyuma. Hiyo ndio tunasema tafsiri ya safari ya kisaikolojia kupitia burudani ya muziki. Na inatosha tu kusema kwa ufunguzi huo, karibu sana katika nafasi ya sehemu ya burudani kwa siku ya Ijumaa ya leo, siku ya 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, salia nami hadi pale saa 6 kamili usiku.

Okay. Inaweza ikawa ni moja kati ya sehemu na kionjo safi sana ambacho umewahi pia. Kama swala ni kutembea na kazi nzuri unayoipenda katika flash au katika CD au katika simu. Inaweza ikawa katika historia yako na pengine iko kwenye ama ni flash ama simu. Ni pamoja na kazi hii ajabu si. Ako meteri ajabu si adai hey. Katika macho yako ni kwamba kuna kitu special cha neema hivi, kitu special cha neema. Sijui utakuwa na macho gani au ni kweli kupitia macho mtu anaweza akaona akaiona hiyo neema. Kama ni ngumu kuifahamu na kuiona kwa mtu ambaye yuko karibu, basi ndivyo ambavyo kwenye Om Shanti Om iliweza kuonekana. Moja kati ya kazi safi sana ya kitambo pia, mwaka 2007, inaitwa Om Shanti Om, amani iwe nawe. Ndio tafsiri yake hii, amani iwe nawe, Om Shanti Om. Ndani ya kazi ya ajabu si, sauti ambayo inasikika

ni miongoni mwa wakongwe Krishna Kumali Kunat, ikiwa maandaliwa na Vishal Shekal. Lakini upande wa mashairi pale unampata Vishal Darian, uendo rusika. Kini mwimbaji marufu sana kwa jina la KK, imekuwa likimtambulisha vema sana kwenye kazi zake nyingi kama moja ya kati ya wale playback singer. Hii inamaanisha ni wale ambao pengine uwezo mzuri wa kuingiza sauti na kuimba, ambayo kazi yao inaishia studio. Lakini kwenye movie basi wanachukua nafasi watu wengine, kama kwenye kazi hii alionekana kwenye movie ni Shah Rukh Khan. Miongoni mwa wale ambao waliweza kubeba uhusika na uhalisia ndani ya kazi hii akiwa anajiita Om Kapoor, na wengine kibao bila kumsahau Ari Johnny Lampard, ni miongoni mwa wale ambao walihusika na kazi. Ajabu sana.

Aya, kama ulikuwa unahitaji uzito wa maneno, basi wenyewe ulikuwa na uzito wa vitu. Swala ni zile bangili tu ziseme. Na zile kengele kengele ziseme jambo. Bole chudia, bole kangana. Hizo ndio zieze kulia, na ndio maana hata mwanzo pale bangili ndio zilianza kutikiswa. Ndizo unazomaanisha hapo, kwamba hizo ndio ziseme. Na kama zilisema kweli mwanzo ziliitika, zikawa zimesema, na kwamba nimekuwa wako, na kwamba siwezi kuishi bila wewe. Hapo ndipo lipoanzia na nafasi nzuri katika kazi ya Kabikushi Kabigam, kazi ya mwaka 2001. Lakini hii ni moja kati ya kazi nzuri katika wimbo ambayo ilifanywa na master. Hey, tunasema ilikuwa ni ujazo mzuri sana, maana ndani ya wimbo huu alikuwemo mkongwe Son Nigam, alikuwemo mkongwe Yuditi na Ryan, alikuwemo mkongwe Elkaniki, alikuwemo mkongwe Kavita, alikuwemo Amit Kumari. Hao ndio waliweza kuhusika ndani ya wimbo huu. Lakini kwenye filamu uliweza kuwapata watu mastaa kibao. Amita Bacha ni ndani, Jaya Bacha ni ndani, kwa maana ya mke wa Amita Bacha. Sharukani ndani, Aryan Kani ndani, Kajoli ndani, Riti Kirosha ni ndani, Karena Kapul ndani, na wengine kama special appearance waliweza kuonekana kwenye sehemu tu ya vionjo, na ikawa imetoa maana kamili ya korabo, au pale ambapo mnaunga mkono kitu kizuri ambacho kinafanywa na mwingine. Lakini pia utampata kwenye kazi hii mtu kama Karena Afaridi Jal, alikuwa mondani ya kazi hii.

0: Unasikiliza shehena.
1: Bana, hii ni moja kati ya kazi ambayo imetamba sana sana miaka ya 2002 hapo, kama ulikuwa unaenda burning. Anasema ukitembelea wakati ule kwenye vile vibanda ambavyo vilikuwa maarufu sana kwa shughuli ya kubani au kudurufu nyimbo na video, ulikuwa naikuta sana hii na kwa namna ilivyoweza kupeperuka sana, lakini sio mwaka ulioanzia, labda pengine kutokana sababu nyingine ilifanya kazi hiyo kutamba sana kwa wakati huo, lakini kazi iliachiwa mwaka 1995. Kwa ni moja kati ya kazi ya muda pia. Made in India, mwimbaji asili wa wimbo huu ni Alicia Chinai, lakini ikumbukwe tu kwamba kwenye hii ni kazi ambayo ili sio ndani ya album au movie kama ambavyo zilifanyika zingine. Utakumbuka Alicia Chinai tangu alivyoweza kutamba vizuri na ile Tarzan, aliweza kufanya baadhi ya kazi kwa uwezo wa hali ya juu, lakini kazi ya Made in India iliweza kumsafisha tena nyota yake na kuweza kurejea kwa nguvu zaidi, hasa ikiwa ni wimbo binafsi katika shughuli zake nyingine za kawaida, na ile message iliyokuwepo ndani ya wimbo Deki he sari dunia, na kwamba mezunguka dunia nzima, Japani se leke Russia, kutoka Japani kwenda Russia, huyo akapita Australia, akaenda Amerika, deka he piari kasapna, na kwamba amepata ndoto ya upendo, na kwamba moyo wake unastahili upendo, na kwamba atajihisi mwenye fahari kama akimpata Muhindi, na aone chapa Made in India. Made in India. Ndio maana ilibaki kuwa moja kati ya wimbo ambao ulizunguka sana. Made in India, Made in India. Kama ambavyo unaweza kuwa ni Made in, sijui pia ni wa kabila gani au wa jamii gani. Kama itakwenda na maudhui yale yale, basi utasema Made in Tanzania. Kwamba uzunguke kote unatafuta mtu ambaye Made in. Bana, tuendelee kumpa nafasi ya kuzunguka zaidi, kuyaeleza yale ambayo yuko nazunguka na kuyatafuta. Na kwamba tani Goraho ya Kara. Aba hajalishi ngozi yake awe ni mweusi au ni mweupe, lakini tu ili mradi awe na moyo safi. Awe kama dhahabu, isiwe kama awe kama almasi, siwe kama dhahabu ama silver. Ila awe na moyo wa Kihindi. Na sijajua moyo wa Kihindi ukoje. Hapa kuna zungumza upendo tu. Kwa maana kuna sema kote anazunguka atatafuta mwenye moyo wa upendo. Swala la awe mweusi, mweupe, upendo. Wanae pia kama unazunguka zunguka Made in India kuangalia, unatafuta mwenye moyo safi tu. Ni mrefu, ni mfupi, ilo baadaye. nitakurejea baadaye.

Ilikuwa hata kama sio favorite kwako, lakini kwa namna moja au nyingine ulikuwa na lazimika tu kuisikia. Kama sio kwa jirani, basi ukipita mjini au akipita muuza kanda, miongoni mwa ngoma ambazo zilikuwa zinasaidia sana kuupeperusha mondoko wa kazi kama hizi ni pamoja na kazi hii Ajnabi Mujiko. Itina bata dilimera kyo pareshani he, kimaanisha mgeni niambie kwa nini moyo wangu hautulii.

que tujiko aiselage. Baada ya kukuona na kwamba nimekufahamu tangu kitambo, jase basoki pechanihe kitambo sana. Ah bana, kama moyo wako hujatulia kwa sababu ya mgeni,

kupitia 0656555571 na 0684600007 ni namba ambayo iko wazi sasa kwako mdau, tutazungumza nawe pia. Nafasi nzuri tu kwa ndugu jamaa na rafiki kualikana hapa ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, utafanya hivyo kwa ujumbe wako mfupi, andika kiufupi sana, anza na neno Shehena, alafu jitambulishe hapo vema sana, unaitwa nani, unapatikana wapi na nani unamkumbuka hasa ukisikiliza kazi kama hizi. Bana, wale marafiki wa kitambo sana, nafasi nzuri basi tukakumbukana na tukapeperushiana ujumbe katika siku kama hii. Nimesema mziki ni safari, na leo nimelazimika kugusa baadhi ya kazi maarufu, kazi za kitambo ambazo pia kwa namna moja au nyingine basi zimechangia angalau mziki huu kuweza kusafiri kutoka bara la Asia, pengine ukavuka mipaka ukaingia katika mataifa mbalimbali, ukaingia mikoa mbalimbali, ukaingia kwenye wilaya mbalimbali, vijiji mbalimbali na vitongoji ama mitaa, na hatimaye ukakufikia huko ulikokuwa. Inaweza ikawa imechagizwa na hii. Kama nilivyosema mwanzoni, muziki ni safari. Hii ni kazi ambayo unaweza ikawa pia inakumbusha baadhi ya watu na baadhi ya matukio. Leo itakuwa ni zamu ya watu, sio matukio. Na ujumbe wako utahusika tu hapa. Unaposikiliza kazi kama hizi, unamkumbuka nani? Fanya haki kwa kumtafuta mtu wa kitambo sana. Inaweza ikawa ni vizuri pia akafahamu kwamba upo na pengine muda mrefu sana. Unaweza kuwa mmetafutana FB hujamuona, umemtafuta Instagram umemuona, unamuulizia sana. Niliambiwa jambo moja tu, kama kuna magrupu ambayo yanakuwa na umaalumu sana, lile grupu la shule ya msingi ni moja ya kati ya magrupu moja, miongoni mwa magrupu maalumu sana ya kifamilia, zaidi ya takama ya kuwa ya tumbo moja au ya kifamilia, ila mlikutana pale. Kumbuka wale ndio wanakufahamu msingi wako huko likotoka. Naweza tukakutana nawe pia kwenye kitambi, kwenye kuchomeka, kwenye vilemba, kwenye mawigi na nini, lakini hawa wanajua enzi za vipara na chawa, enzi za bukta na sketi ndefu kuchafuka kama kote. Kwa mkikutana ukubwani, furaha sana hiyo, wanasema ni sherehe nyingine ya kukutana marafiki wa kitambo. Alafu ni hapo, iwe ni ofisini au ndio kuna mda mwingine mnakumbuka mnaalikana. Sasa fanya hivi, utaandika ujumbe wako tafadhali sana, ni kwa ujumbe mfupi tu, ili nipate nafasi ya kusoma jumbe nyingi na nyingi kadri nitakavyoweza. Naomba nirudie namba ya simu hapa ambayo itakuongoza kwa ujumbe wako mfupi. Kama una kalamu na karatasi, basi unaweza kujiandaa nayo tu, lakini kama unaandika moja kwa moja katika simu yako, basi unaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kutuma ujumbe wako hapa. Namba ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie kwa mtindo mwingine pia. 0656 55 55 71. Utafanya hivyo. Lakini pia namba ya pili ni 0684 600007. Namba ni hizo mbili. Utafanya hivyo, anza na neno Shehena. Hilo ndio neno la kwanza kabisa kwenye sehemu yako ya kuandika message. Hapa lengo sio kupotezea muda na kuchosha. Lengo ni kwamba ujumbe wako umeuelekeza kwenye kipindi hiki na sio kwenye vipindi vingine, lakini pia itakuwa ni jambo rahisi zaidi kuweza kuutupia jicho ujumbe huu ambao umeanza na neno Shehena. Jitambulishe, unapatikana wapi? Lakini pia unaposikiliza kazi kama hizi, unamkumbuka nani? Inaweza ikawa mpaka sasa unafahamu alipo, lakini pengine hata ujui amepotelea wapi. Inaweza ikawa kitambo sana, sasa hivi unakuwa na mvutia taswira, sijui nitakutana na mtu wa namna gani, sijui nitakutana na mbaba wa namna gani, sijui nitakutana na mama wa namna gani, au nitakutana na kijana wa muda gani wa namna gani, kwa sababu ni miaka 5-10 na kitambo sana, inaweza ikawa mjaonana hivi. Utafanya hivyo, kupa uhuru sana wa namba yako. Kama utataka ipeperuke hewani kwa ajili yake, basi utahitaja pale. Kama haina ulazima sana, lakini kama utataka mtu huyo, basi akupate kwenye line.
Pindi atakapokusikia upo na unakumbuka uwepo wake, basi utaiweka hapo namba yako alafu utahusika hewani pale. Si lazima hivyo. Ebana, jipange wakati mimi nikiwa namruhusu

Asha Boslo na Judith na Rayani kuendelea kumlilia mgeni ajinabi Mujiko itina bata. Hey mgeni, niambie dili mera kio pareshi ni he, kwamba kwa nini moyo wangu utulii baada ya kukuona, naisi kama na kufahamu vile, au kama nilisha kufahamu kitambo. Ndivo moyo wakati mwingine unaisi kama unamjua kitambo na ndio kwanza umemuona.

Bana, nimerejea kwa ajili ya zoezi fupi tu hapa kwa vigezo na masharti ya kile ambacho kinatuunganisha katika nafasi ya ujumbe mfupi. Kama umeandika sahihi, basi ujumbe wako utakwenda hewani, na kama hujazingatia hilo, pengine unaweza kaa una nafasi ndogo sana ya ujumbe wako kuweza kusikika katika shehena kwa usiku huu. Lakini niamini tu zile ambazo zina nafasi ya kile kilichohitajika hapa leo, basi ni maalum sana. Inaweza ikawa kweli kila ukijichunguza hivi haumo, basi unaweka pembeni. Na mtu wa kitambo sana sana sana ambaye utaitumia fursa hiyo ndani ya kipindi cha shehena, basi hapo itakuwa ni jambo lingine la heri. Naomba niangalie katika nafasi ya ujumbe wako hapa studio kabla sijaruhusu sehemu ya burudani kuendelea kusikika. Unasema shehena, unaitwa Kalen Chris. Hizo nyimbo zinanikumbusha sana mpenzi wangu wa kitambo sana, tukiwa chuoni FDC Bweri, tangu tulivyohitimu tukaonana siku chache tukapotezana, sijamuona tena. Anaitwa Constantine Shabani. Haya bana, asante na salamu ziende zifike kwa Constantine Shabani. Inamkumbusha pia safari ya muda mrefu pale Bweri Musoma. Haya, asante. Unaisema unaitwa John Joseph kutoka Bunda Mara, unasikiliza shehena. Unasema ukiwa unamkumbuka rafiki yako wa kitambo anaitwa Mjuba OG. Haya, ujumbe wako umefika, tumeusoma. Wewe unasema unaitwa Lupiga Buhuru, unasema nimempoteza mdogo wangu Simoni Buhuru maarufu kwa jina la Sengerema, aje nyumbani Mkula au nitafute kwa namba ya 0755415460. Bwana wabariki sana. Maandika hivyo. Asante, tumesoma pia. Shehena Emmanuel Juma Gishang kutoka Kunzugu. Hizi ndio zile za bahati mbaya, ukipenyeza hapo ni bahati mbaya sana, lakini sizo ambazo nazitarajia kuweza kuzisoma kwa siku ya leo. Shehena unasema kutoka kwa Glory Gaspar, unasema mimi namkumbuka kaka yangu kipenzi.

91.7 Mazingira FM Stereo. Unasema unaitwa Wilson Msuma kutoka Paradise. Unasema kiukweli Uncle Luka nyimbo ya Made in India inanikumbusha mbali sana miaka ya 2000, Some Text Missing, pole sana. Na mimi pia namba ilikuwa kwenye utimilifu wake, lakini kwangu hapa haijafika kwenye kusomeka vema. Unasema ni Duncan mwana wa Mako Nyahanga. Ah, mbona jina lako tu hapa ndugu yangu? Sio zo zile ambazo nazitarajia pia kwenye sehemu ya kipindi cha Shehena, ambayo ni maalumu kwa wale ambao kitambo sana mjaonana na mtu mwingine ambaye unatamani sana kuweza kumfikia au pengine atambue bado upo kwenye nafasi nyingine pia. Yajua ni kwa muda gani au ni wa nafasi gani, hivyo ndivyo utaofanya. Hiyo ni sehemu tu ya mfano wa zile message ambazo nitasoma, na kama sijaifikia message uliyoiandika, labda pengine taendelea kuipa muda, lakini kama hujaisikia na maituma, labda ikuzingatia masharti mengine yaliweza kuelekezwa kwenye ujumbe mfupi, nitarejea kuangalia baadhi ya zile ambazo zitapata nafasi.

Okay, asante. Na kabla sija haruhusu sehemu ya burudani kutoka katika filamu ya Tere Naam Ojana, niangalie kile ambacho mekiandika hapa, ni kusome kama Ibra Khan kutokea pande za Igoma Mwanza. Hizo nyimbo zinanikumbusha zamani sana, kipindi niko darasa la saba na mpenzi wangu ilatoka tu. Oh, some texting. Missing. Pole sana, na mimi nitakutana nayo mbele ya safari. Okay, sawa. Nimefanikiwa kuipata kwenye utimilifu wake hapa. Unasema ni kusome kama Ibrahim, unatokea hapo Igoma Mwanza. Hizo nyimbo zinanikumbusha zamani sana, kipindi niko darasa la saba na mpenzi wangu ila toka tulipomaliza shule tulipotezana. Kwa sasa sema anaitwa Asi, naomba kama anasikiliza Shehena anitafute kupitia namba meiandika hapo. Tarudia ili pia ujumbe uweze kwenda sawa na tulivyotarajia. Ujumbe wako Ibrahim kutokea Igoma Mwanza. Nyimbo zinasema zinakukumbusha zamani sana, kipindi cha darasa la saba, wakati huo kio namaliza shule na kupotezana na Asi. Unasema unaomba kama anasikiliza basi kupate kwa namba ya 0758950260. Ndio jumbe wako huo, asante nimekusoma. Unaitwa Isaac kutoka Mwanza, Tanzania. Hiyo miziki na nikumbusha mbali sana, namkumbuka ndugu yangu Boy Abunga. Unasema tulipotezana toka mwaka 1900. Hii ni sawa hii au 95 ndugu yangu? Hii kweli yupo huyu wa 1915 hadi leo hii? Unasema kutafute kwa namba. Hapana, naomba nitakuhakiki baadaye. Naweza ikawa kuna makosa, unaweza kurudia kuandika. Bodyguard wa Yanga, okay, inatosha tu kusoma hapa tukitilia shaka kila kinachofuata hapo. Unaitwa John Anthony kutoka Kisesa Mwanza, unasema unapenda kumkumbuka kaka yako mpendwa akiwa hapo Kisesa, anaitwa Bwire Anthony. Ujumbe unasema nawapenda sana, tuchapeni kazi tuache majungu. Asante, ujumbe wako umefika. Shehena, unaitwa Christina kutoka hapo Lamadi, unasema unamkumbuka rafiki yako anaitwa Magesa Robert. Wa wapi? Bwana kawaida sana. Shehena Kisiri kutoka hapo Musoma, Ria Mugabo, unasema salamu zako zimfikie Vero akiwa Bunda, namba umeitaja hapa. Naomba nikurudie kwanza kati Vero akijiandaa. Shehena ni Kisiri kutoka Musoma, Ria Mugabo, unasema salamu zako zimfikie Vero akiwa Bunda, namba ni 0745 690361. Haya bana, asante kwa ujumbe wako. Unasema Shehena, unaitwa Dito au okay, ujumbe wako ujiandika kile ambacho tunakitarajia. Nixon kutoka Irugo pale Ukerewe, unasema mimi namkumbuka mpenzi wangu wa zamani, Mungu awabariki. Aya bana, Shehena unasema namkumbuka rafiki yako anaitwa Maduhu Mhandi, mkiwa darasa la kwanza mwaka 1990 pale Isanga ya Gasuma Bariadi. Umesema mmemaliza darasa la saba 1996 na bado mpaka sasa haujawahi kuonana, ila kupitia Shehena nahisi kama namuona hivi. Na namba umeidondosha hapa ambayo anaweza akakutafuta kwa simu. Ujumbe wako hapa, ujumbe unaenda kwa Maduhu Mhandi kutoka darasa la saba, mkiwa pale wapi, msemaje kuonana pale. Tukuhakiki pale juu kwanza, alafu tukutafute kwenye namba huku chini iliyoandika ni ya nani. Hapana, namba mbili tofauti hizi, tukuweke pembeni. Shehena na 91.7, ujumbe wako sio kile ambacho tunakihitaji. Donald kutoka pande za Makoko, Musoma, Mara TZ,
Unasema nimemkumbuka sana classmate wangu wa shule ya msingi toka tulipohitimu mwaka 2012. Ni Lilian Bwire. Unasema sijui hata ni wapi alipo. Unasema nimemkumbuka sana na Mungu amsaidie katika safari yake. Aya, asante mjumbe wao, nimesoma. Unaitwa Dojuma alimaarufu kama Headmaster kutoka Waskofuni hapo Nyamiongo Paris, Makoko Musoma MC Mara TZ. Unasema unamkumbuka sana classmate wako wa shule ya sekondari kidato cha kwanza toka ulipohamishwa shule mwaka 2014, Neema Jacobo. Sijui hata ni wapi alipo. Unasema nimemkumbuka sana na namwombea kwa Mwenyezi Mungu amsaidie katika safari yake ya maisha. Kinyozi Magere kutoka hapo Igundu Center unasema unamkumbuka rafiki yako anaitwa Sunday, ulikuwa naye pale Kisoria nanyoa naye kwenye saluni kuanzia mwaka 2022, hatujakutana naye hata namba yake sina. Kama ananisikiliza, namba yangu ni umeitaja hapo, kujiandae wewe ambaye uko kama unasikiliza na kama upo na huku namba. Okay, namba ni ile iliyotuma message, tutafanya hivyo. Okay, Shena ni Kinyozi Magere kutoka Igundu Center. Unasema unamkumbuka rafiki yako anaitwa Sunday, mlikuwa naye pale Kisoria saluni kuanzia hiyo miaka 2022 na mjakutana. Na namba yako inapatikana kwa namba ya 0674 523466. Muda sio rafiki. Asante kwa nafasi yako, asante kwa kunisikiliza, asante kuichagua Mazingira FM, asante kuwa sehemu ya Shehena kwa usiku wa leo. Tukutane siku nyingine panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Oh jana.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Yeah. Ebana kumpe yake Joy Duet akiwa na Burna Boy. Ya pili kusikika kwenye mnara burudani tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Popote pale ulipo ni bracing, ni full bracing ya kutosha bio ndani ya mnara burudani kupitia frequency moderation ya 91.7 Kinyamwezi kabisa. Una enjoy good music right here. In charge with his cousin masaa 6 yako kwa down hapa Kinyamwezi kabisa. Big shout out sana, big time pia kwa wanangu wote kutoka pande za Shaytown, Shinyanga, Simeyu, Mwanza, Rock City, Kagera, bila kusahau wanao kutoka pande za Serengeti, Tarime Road ya Musoma, Butiama, Bunda. We ride here hapa HQ ndani 920.7 Mazingira Famous Pima. Energy vibe ni ya kutosha sana ndani ya 91.7 Mazingira FM. Na burudani siku ya mwisho kabisa kwa siku hii hapa ama wiki hii hapa tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Bana, track ya kwanza imesikika ni ya Monic Chris MJ akiwa na hii ni original version na mpige mwenyewe na track into Money Baby Mon Baby. Iko hivyo. Afu yudude afu yote mepigua ya mepigua ki Faransa. So Kinyamwezi kabisa.

0: na kuwa leo tu tutainuka juu na kuruka juu baba njuka tu na si atujivungi tunaweka shida chini tunatupa mikono juu tuna ba ba banjuka tu yeah noma noma noma noma noma noma beautiful people kutokea hapa 920.7 Mazingira FM kutokea 254 playlist DJ ndome inafungwa kwenye mwezi kabisa na DNA dunia inaitwa banjuka tu si tuna shida zetu msikilizaji wangu tusikize zako kwa nini so ngoja tushike two drinks after tukicheck walembo hivi tuangaliane eh bwana noma noma noma moja kati ya club benga mwaka 2006 unazungumzia takribani miaka 20 imepita baada ya dunia kuwa limetoka lakini mpaka sasa hivi nikisikika bana ni noma sana so mziki mzuri huwa hauhitaji fragi fragi matata mengi vitu tu vinakaa tu kwenye njia afu mambo mengine yanakuwa yako around bana popote pale kama ndo kwanza utakuwa na tune in hii ni 920.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania Godfather Domit the Paul Math mjuzi wa vitu vingi mchaka mchaka na ukimbiza mpaka mira ya saa 12 kamili. Sasa as I told you kwa sababu leo ni weekend ni mnalo burudani wa Jumamosi so haina haja kuweza ku bla bla bla ingi so inabidi tu tukimbizane na washikaji kwenye karaoke kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu hizo hapo 0656555571 na 0684600007 bounce na Godfather sahihi hapa kwenye mnara wa burudani kwenye karaoke nikipitia kile ambacho mweza kunidondoshea hapa ni msome kama Rasta Mani the Conquer Man Morris Isaiah big time sana bana kutokea hapo umetisha kinoma huyu anasema kwamba karaoke ni Daniel Mabindo wa Kalemela asante sana pia kwa alafa yako nimejiona hapa mshikaji na burudani ni Masagati Salo kutoka Kabura Bura mtawa Pilato nakwambia nakupata safi okay pamoja sana kutokea pande hizo hapo huyu ni Famison okay Fabian Ndomi bana sema ndio ulivyoicharaza mwanangu hapa ndo sio okay mnala burudani ni Kiss Buzili yupo maeneo Kamkenga kata ya Waliku hai kwa mama G akiwa Nyasura mbili Alidede akiwa maeneo Bushigwa Mara tatu Kiro Safi akiwa pande za Iponya Numbu yakaniandikia hivyo hapo huyo anasema kwamba mnala burudani tuko pamoja sana ni msomi kama Emmanuel Chupa anatokea pande za Kunzugu Bunda pamoja sana big time sana pia mzazi na wewe iko tu hivyo sisi tunakimbiza hapa till mida ya 12 kamili za asubuhi bana vibe ni la kutosha sana haina haja kujificha na mambo mengine kama 920.7 Mazingira FM inatosha kuweza kuonesha how things go bana yeah Banjuka tu huyu anasema kwamba mnala burudani ni kagwebe ehe anakuambia gusa hapo okay bwana pamoja sana bwana mnala burudani ni mseme kama ZPB Zakaria anakuambia tuko pamoja na Mazingira FM pamoja sana kutokea Chimboyola hapo. Huyu anasema mnara burudani ni Masagati Saru kutoka pande za Kabura Bura mtao Pilato na kupata safi pamoja mzee na sisi tunakupata tu poa ndani ya 920.7 Mazingira FM. Mchaka mchaka time ya karaoke as I promise you. Leo tunaanza kwenye risala kwanza. Kwenye nani simu leo? Oh, pole sana bana. Sisi tunabanjuka tu. Tunatupa mikono juu tuna ba ba ba banjuka tu luka juu 0656555571 na 0684600007 bana usijifiche bado mapema sana mapema sana kwenye line simu leo
1: nalo burudani na Mazingira FM
0: yeah unatu nani unapiga simu kutoka wapi
1: Nafatika kuongea na Masagati Salu kutoka Kabulabula mtawa
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara burudani
1: Sante sana bwana DJ Dom mazungumzo mapema sana, haina shida.
0: Karibu sana my brother.
1: Sana. Dhambi ni kama vile mtu mharibifu unaokula mbao za nyumba. Kadiri mwenye nyumba anavyowaua wengine hutokezea zaidi. Mbali wazuia kwa saluji, kesho kutwa mbao zimeiwa. Palipopita hakujulikani, hawa ni kumupando wa malikia. Kipimbo kichugu cha moyo wako utampata malikia. Ondowe chanzo cha kizambi. Zambi ni kama vile mto mharibifu. Mwenye nyumba anavyowaua wengine hutokezea zaidi. Kama leo aliwazuia kwa saruji, kesho kutwa mbao zimeiwa. Walipopita hakujulikani, yawa ni kumuondo wa malikia. Ni kuchimba kichugu cha moyo wako utampata malikia. Ondowe chanzo cha kizambi. DJ Dom Dom.
0: Yeah, yes, yes, yes, yo.
1: Nangu ngoja leo nikomea hapo bwana.
0: Bwana pamoja sana bwana, umetisha kinoma noma. Mimi ni kupe nafasi bwana kuweza kwa check watu wanne. Karibu sana.
1: Na moja vikufikia hapo ulipo mjengoni DJ Dom, leo naanzia kwako kabisa na mnara wa burudani.
0: Asante bwana, asante.
1: Namba mbili ni kaka Tinga Waziri. Namba tatu ni huyu Nyanda Subi akiwa pale Kamkekeri. Nne na mwisho DJ Dom.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: 12 vibe na kufa mtu leo, niko macho kabisa, tutazimisha mnara 12 alfajiri. Nilikimbize baba.
0: Asante sana bana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Ah, hivyo jamaa ametu bless bana. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Yeye unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ya Mabele Mapolo kutoka pande za Mwakijika.
0: Kupata
1: sana fresh kaka.
0: Okay. Sawa, karibu sana kutokea hapo.
1: Ndiyo, mi naomba tu nikongea wimbo wa Bestinaso nitarudi Morogoro.
0: Wa Bestinaso?
1: Bestinaso nitarudi Morogoro.
0: Ah, okay, sawa, okay, sawa. Unataka undo uimbe, sio?
1: Naam.
0: Naya, karibu sana kaka.
1: Abiga sana blaga.
0: Ah, okay. Okay, naona brother wangu hatujaelewana lakini sio mbaya. Nitakugusia baadaye baadaye hapo. Bestinaso nitarudi Morogoro. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low.
2: Mnana udana mazingira FM, Legenda Omi. Habari hapa studio kakangu.
0: Hapa salama salimini, karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke. Mapema. Leo mapema sana.
2: Sauti ya nungunungu wa kumbati kutoka Masinono ukidisi ya Mambani.
0: Okay, karibu sana.
2: Sana kaka. Koja ningie kama, koja ningie kama leo, kama Butagala leo.
3: Na sinza mpaga mpolu lala kabusa kala. Na fechi ya kwa humka ya nene ulila kabutakala. Na sini zampaka mapolu ulala kabutakala. Atakala na fechi ya kwa humka ya nene ulila kabutakala. Na sini zampaka mapolu ulala kabutakala. Na fechi ya kwa humka ya nene ulila kabutakala. Mzazi wangu kama unipendi nitenge unitenge. Kuyo nituru nene natoli lewa wa ule. Mzazi wangu kama unipendi nitenze unitenze. Kuyo nituru nene ratolile wawa kwe nuja. Sinangewone ema fulusi utatila. Kwa nini mtakala la kazi ya kuria. Nakatuma kano kosi minta nala alaka vyakutiyo. Tinangeo ne, nama furu siruta tilaka masaka. Nakatuma kano kosi minta nala alaka vyakutiyo. Tinangeo ne, nama furu siruta tilaka masaka. Nasiminta baka mapolu lalaka vusaka. Asaka lana pechi ya kwa humka ya nene uli laka vusaka. Wajibok.
0: Yes, yes, yes, yo.
2: Kusa kama kibutagara hapo baba.
0: Eh bwana noma sana. Noma. Noma, noma, noma.
2: Hii ndio kikombe chetu bwana kwa Zingle FM.
0: Pamoja sana mimi nikupe nafasi kuweza kutupatia maana ya wimbo of then nafasi kwa watu wanne. Karibu sana.
2: Asante sana. Bwana wa kwanza kabisa una huyo huyo wa kuitwa huyu. Huyu kiroho chako kutoka kufanya nombo nimwambie baba tupo pamoja. Unanchoma, kuna nchoko, kuna nchoma maana nimwambie tulishemeji tupo pamoja.
0: Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Yeah, kwenye nani simu leo?
4: Fabiani Ndumi, habari za hapo mjengoni kaka?
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, napiga simu hii nikiwa hapa Rigani Bunda, na wakilisha chama Makini Tetemesha, Tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
4: Yeah.
0: Hello? Halo. Kwenye line simu leo? Oh, pole sana kwa changamoto hiyo hapo. Pole sana kwa hiyo changamoto. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo?
5: Unalala kwa burudani na mazingira.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
5: Asante sana. E bwana, moja kama moja, basi ni mkamati mtu mwingine anaitwa Nungunungu akumbatiwe, ni mwambie tuko pamoja. E bwana, mbili kama mbili, mkamata Samuel Mwaraja, ni mwambie bwana kaka tuko pamoja. E bwana, tatu na mwisho. E bwana, ni mkamati mtu mwingine anaitwa Peka Matuku, ni zake na kuishi. Pamoja bwana kaka.
0: Okay bana, tuone tumalizane kabisa na jamaa bana. Yeye ana vibe la salam. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo?
4: Fabiani Ndoni.
0: Naam, na tunaona unapiga simu kutoka wapi?
4: Sheka, na line ilikata hapa kwa faida ya wasikilizaji. Ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, Bigamba hiyo Bunda, na wakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
0: Watu tatu wa karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
4: Asante watu watatu.
0: Karibu sana, tunaanza na vibe la muziki my brother.
4: Naomba niimbe wimbo wa Asubuhi Njema.
0: Karibu sana.
4: Twende. Asubuhi njema, asubuhi ya furaha, tutakapo mtoa yorodani, tukiimba kwa furaha, haleluya, haleluya na asifiwe. Asubuhi njema, asubuhi ya furaha, tutapofuka mto wa Yordani, tukiimba kwa furaha, haleluya, haleluya na asifiwe. Washindi watafurahi kukanyaga mchinje, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini. Wataona na Yesu ata

0: asubuhi ya furaha, tutakapo mtoa Yordani, tukiimba kwa furaha, haleluya, haleluya, sisi washindi watafurahi, ukanyaga nchi mpya, tabu zote watasisahau, pale wakiingia mchini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha, washindi watafurahi, ukanyaga nchi mpya, tabu zote watasisahau, pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha, washindi watafurahi, ukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau, pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi furaha, kwa furaha, washindi watafurahi, kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau, pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yo.
2: Nishie hapo kaka.
1: Bwana noma sana, big time sana kutokea hapo. Mimi nikupe time ya kuweza kuwa cheki watu sita kulingana kile ambacho umekifanya. Karibu sana.
2: Ni watu wangapi?
1: Watu sita.
2: Aisee, mtu wa kwanza ni mtu Neema, huyu dada Neema Ayubu, anapatikana hapo maeneo ya Ramadi hapo. Nimwambie dada, sikiliza Kariobi Tanemu Kwewani na Samuel Mwaraji, anafanya vyema ndani ya stage. Za pili ni mkamate huyu Lungulungu Akumbatiwe, anapatikana maeneo hapo anapopatikana, nimwambie kaka Kariobi Tanemu Kwewani. Za tatu ni mkamate Mama Chacha, Mama Chacha na Kake Nyaburungu hapo, nimwambie Mama Chacha Kariobi Time inafanya vizuri. Wa nne ni mkamate huyu Mama Edison Akasha Masanza Kona, mwambie Mama Edison Kariobi Time inafanya vizuri. Wa sita, wa tano ni mkamate huyu, wengi wanapenda kumwita Mama G, huyu Mama G na Kati ya Nyasuka, mwambie dada Kariobi Time ipo. Wa sita na mwisho mkamate Kakati Inga Waziri wa Maji Kakati ya Masidono, nimwambie kaka hizi hapari okitaini jume na wapenda sana, tuko pamoja sana bro Fabian Ndo.
1: Big time sana bana kutokea hapo, umetisha kinoma noma. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
3: Once again, call me God in favor hapa pezi kola bata ina kakeni mambu vichi hapo.
1: Kama kawa netu nano napige simu kutoka hapi?
3: God in favor, pali za butata kola bata.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
3: Sante. Amini zitote nikakolo nikabako, umenikabako. Kama poyoyo kampanilini kajeste mazo.

0: alisema kwani mama jui semaje ukitona tu bwana nunaje mama jui bwana semaje ukitona tu bwana nunaje biga shoma chuga baby shoma chuga baby chuga baby shoma chuga baby yani go gaga na kusifu na kuzidaka kutabaka haya mambo ndo napendaka sifa yako ni uzuri usiena kiburi hani bebi bonge la shori bebi number one kea wali na kupenda we walo sini ya chemini uo uo bebi number one kea wali na kupenda we walo sini ya chemini uo uo baby amino zito penzi lako meni kabako meni kabako kama poyo saneli nitaje semano semano kwani mama jui wana semaje ukitona tu wana nunaje mama jui wana semaje ukitona tu wana nunaje heavy gun
1: Yeah. Bwana noma mzazi. Ngoma yako mwenyewe nini?
0: Yeah.
1: Umeshaile kodi mzee. Okay, big time sana bana. Basi mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu wa tano kulingana kile ambacho umekifanya hapa.
0: Bana, shukrani sana. Kwanza nimekimisi sana kipindi hiki na mrefu sipo, kwa mzuka mwingi sana babu. Moja kwa moja kwako ambao unafanya wana tunaruka hewani, ili kama mbili nimkute mwanangu mmoja pande za Kamgege mwite Makoboi, tatu kama tatu pande zimkute hapa pande za Busekera hapa Buse moja mwite Dani Boy. E bwana, ne kama ne zimkute mwanangu mmoja ipo pale za Kidini Town mwite Zungu bana, tano kama tano mwende mangu mwite wa Magoti pande za Kidini. E bwana, tuko pamoja sana
1: kutokea hapo. E bwana, tunasikilizia hii hapa jiwe bana, kwa moja mdau mmoja namba dude la Best Naso Morogoro, then kija tunaendelea na karaoke. Usiondoke. Okay.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Yeah bana, kilomita 6 kutoka kwa Chris Wamale inafungua ukurasa wa pili kwenye mnara wa burudani. Dakika ni 4 baada ya saa 7 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Karibu sana kama ndo kwanza unatujoin. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Mimi ni Godfather and I'm the Paul Math mjuzi wa vitu vingi. Tell me da ya saa 12 kamili za asubuhi. 0656555571 na 0608460007 kwenye line ya simu. Low
1: Fabian Ndome, Fabian Ndome, ndiko ni kosta mjuzi wa vitu vingi bwana hapa studio.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii sauti ya kirofofi niko hapa iponyanu mbubariadi.
0: Karibu sana kutokea pande hizi hapo.
1: Asante sana, niko na nyimbo hapa ya Kanundo.
0: Karibu sana.
1: Yo, ringa sana godo ni wege jama yo. Ringa sana godo ni wege jama yo. Akima vinge no tari. Godo ni wege jama yo. Akima vinge no tari. Godo ni wege jama yo. Dali na godo gire munyone. Yo ni tukira ke. Dali na godo gire munyone. Yo ni tukira ke. Arunga rungi baki maya bayombi nani ogure mbire. Arunga rungi baki maya bayombi nani ogure mbire. Unene naga kumiano urugeke kanago yombi ya. Unene naga kumiano urugeke kanago yombi ya. Wanja goni vieta atari ammona doke marunge. Wanja goni vieta atari ammona doke marunge.
0: Yes, yes, yes.
1: Come hapo kakangu, ni come hapo.
0: Eh bwana, big time sana bwana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kutupatia maana ya wimbo kisa nafasi kwa watu wanne. Karibu sana.
1: Watu wa?
0: Wanne.
1: Asante. Maana hiyo ya wimbo mimi tulielewana ni muoe. Ni sana akapata vishawishi kwamba mimi sina mali, ni maskini. Dada akarubuniwa akili kwa kaenda kwa maana ya huwa wimbo namba moja. Ni msogeza huyu vijana kabisa, anaitwa Richagura aka Gandhi Simon Kibuya, yuko ifanya anumbu. Nimwambia vijana tafadhali, yuko pamoja sana. Namba mbili ni mkumbatia nungu nungu wa kumbatia akiwa Butiama kwa baba wa taifa, nimwambia tukubambe. Watatu ni msogeza huyu mafeta yake akiwa ifanya anumbu. Wanne ni mkamate huyu Joyce Rugina akiwa mahona. Wapi andamu?
0: Yes, yes, yo.
1: Una mwingine tuko naye anataka apashe ko.
0: Okay, mpe kipaza.
1: Oya. Alo, asana kwa DJ Ndomi.
0: Yeah, unetunano napige simu kutoka abi?
1: Ini sauti ya uchaguzi sana ningeje kutoka ingeje kufanya nokbo hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara burudani.
1: Safi kabisa, kuna wimbo hapo mmoja hapo nataka kape vizuri kabisa. Shiro tishane shiro kamili kama besho na shirota. Alo tana singa taka mchimwa kati na lero na biru. Bimane wane Ipona wao wakendo na doji managa. Ditona. Yeto.
0: Yes, yes, yo.
1: Angoja ni upike vizuri kabisa, soja ni upike vizuri wa wimbo, ni uchangeni kidogo. Na wapo haya Tanzania, ndugu zangu kwenye game na ingia. Napambana juu yangu kunania, maisha yangu resi nawaambia. Huu ni mwanzo wa maisha, Bongo Flava kama kawa wakirisha. Napenda sana washikaji michongo, napenda sana hadithi za kio. Songeka na wajanja, useke na vilanja, ufike na vinanda. Usinione natoka kwa wajanja, itakuga kidogo mjini,
2: DJ Domini, DJ wa ukweli. DJ Domini, DJ wa ukweli wa uhakika. DJ Domini.
0: Yeah, naam, naam.
2: Nilikuwa na pasha kwa kidogo pamoja hapo, nilikomezeta hapo blaza.
0: Pamoja sana, umetisha kinoma. Mimi nikupe nafasi bana na yeye kuweza kuacheki watu wanne. Karibu sana.
2: Sawa sawa, namba moja. Nimsogeze kwa safi, ni kijana mwadilifu sana. Namwambia ni mlete yule mashaga halaga, anapatikana pale Ifonya Nombo. Alafu nikimbie kabisa kule kwa Gaddafi, anaukipenda mwite mwale kwa Juma. Yuko pamoja sana DJ Ngome.
0: Big time sana kutoke hapo.
1: Asante sana.
0: Yeah, dakika ni ya 10 baada ya 7 kamili chapter ya 2 kwenye mnara wa burudani. Sisi tunazidi kuchanja mbuga hapa. Kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low. Okay. 0656555571 na 0684600007. Playlist DJ Domi inakam mda sub life hapa. Tunamalizana na huyu hapa kwenye line ya simu low. Kwenye line simu low?
1: No.
0: Yes, tunatunao unapiga simu kutoka wapi?
1: Ndio hapa napiga simu kutoka kwenye sura hapa.
0: Yeah, karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Nilikuwa na wimbo hapa nataka niimbe.
0: Okay, karibu.
3: Sikupendi, sikutaki. Nisha mbubu honi ni na wewe basi. Mate kini siyo kilema. Hata wenga walisema ijaya yote ya kema wadoku. Kino wangu sona kukupenda nimekoma na itomwizi sababu ya wewe. Owamine ishi hapo hivi.
0: Okay, big time bana. Nikupe nafasi ya kuweza kwa cheki watu wa tatu.
1: Watu wa tatu?
0: Yeah.
1: Mtu wa kwanza dada yangu na kama niya ya manyama nyama nituwa. Kule. Ameapili ende kwa baba angu, Adonia. Ya tatu yu mwenyewa hapo hivi.
0: Asante sana kutokea hapo. Yeah. 0656555571 playlist DJ Nomi inafuata. Muda mfupi kwanza hivi sasa usiondoke. Tunaendelea kubang hapa mpaka mida ya 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nini mnataka mzee? Wadau ndio ndo haya hapo. Crystal Bell, king of the best melody ya kuapa mapenzi kwenye mnara burudani.

0: Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.

0: Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM.